0: Poslušate nočni program Radia Maribor.
1: Ritem mesta. Začuti ritem.
0: To je ritem mesta.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Ritem mesta na Radiu Maribor. V naših oddajah predstavljamo novo glasbo, nove glasbenike. Danes v naši družbi gostimo člane slovenske rock and blues skupine Bluesers. Skupina se je oblikovala leta 2023, v zadnjih letih pa se je predstavila z več avtorskimi skladbami. No in naposled je prišel tudi album. Z mano so Mihael Zore, Matej Kosmač in pa Miha Petrovič. Pozdravljeni.
3: Zdravo.
4: Zdravo živo.
2: Bluesers delujete v prostoru, kjer prevladuje hitra, ne, digitalna produkcija, vi pa gradite, lahko bi rekli, precej analogen, skoraj starošolski kitarski zvok.
4: Ja, lahko rečemo, da smo imamo radi ta vintage prizvok, ampak živimo v letu 2026 in je to skoraj nemogoče. Ne, ne glede na to, da uporabljamo kar se da čim več analogije, to, kar znamo. Ne. In sicer snemamo v našem studiu, studio Room v Kranju, in tam smo v bistvu cel album posneli. In smo tudi sami sprobali različne tehnike snemanja in gor in dol, tako da se učimo, ne? In seveda iz napak se največ itak naučimo. Ne?
2: Spomnim se vaših začetkov, Miha, tebe spremljam na družbenih omrežjih že nekaj časa in spomnim se, ne, prvega komada pa nastanka le tega, ampak vseeno mogoče z vašimi besedami. Kako ste se sploh dobili, kako je prišla ideja do ustanovitve skupine in tako naprej? Matej.
3: Ja, igramo že kar nekaj časa, samo prej smo bili nek cover band, recimo, igrali smo 60s blues, pa je pa stvar dozorela in smo rekli, da se bomo pa probali še avtorsko predstaviti, ne? In zato je 2023 kot neko rojstno leto naše, poznamo se pa že dolgo, dolgo časa. Tako da, glede na to, da so korenine popularne glasbe, itak vse v bluzu, je tudi naša osnova nekako izhaja od tam, čeprav gre za različne izlete, ampak vse en temelj je pa bluz in tudi naše ime to nekako izraža. Ne.
2: Blues je skozi zgodovino, ne, pogosto veljal za glasbo osebne izpovedi in tudi odraz časa, v katerem je nastajal. Koliko teh elementov lahko čutite v svojem ustvarjanju?
3: Ja, na vsak način je blues je način življenja. V bistvu v resnici vsak po svoji bluzi po tem svetu in se srečava z različnimi težavami in tudi prijetnostmi. Mi skušamo ohraniti ta attitude bluzerski, seveda, kot je že Miha rekel, v letu 2026. Ne, ne igramo hukarja z 50-ih, ampak pač osnova je bluz, kar pa ne pomeni, da smo mogoče enolični, da smo samo blusno.
2: V zadnjih treh letih je nastalo kar nekaj skladb, ne, kar nekaj jih že poznamo, so tudi del redne opreme, redne glasbene opreme na Radiu Maribor, takšna je tudi Za tebom blues, ki jo bomo slišali naslednjo, in sicer na albumu je pa sicer 10 skladb. Ne?
4: Tako je. Moram reči, da so vsaka pesem je zajetje nega svojega obdobja v življenju ali zadeve posameznika in so različne pesmi in se mi zdi, da se lahko vsak poslušalec približa ti naši zgodbi oziroma zajetju enega obdobja, ki smo se ga v bistvu ustvarjalno in ovekovečil s temu albumom. No.
2: Predlagam, da si privoščimo prvi dve skladbi, torej napovedana Za tebom blues in pa Šofer.

0: oddaji Ritem mesta danes gostimo člane skupine Bluzers, Mihaela, Mihata in pa Mateja. Trije mušketirji, ne?
1: Yeah.
0: Bi lahko rekli. S kitarami. Danes veliko izvajalcev glasba objavlja predvsem posamično, ne? Ampak vseeno se zdi, da so albumi spet nazaj, ne?
2: No, moram reči, da četrti mušketir je ostal doma, eden mora čuvati ognišče, ne? Smo štirje, ne?
0: Ja,
2: da ogen ne pride dol, nikakor ne. Ja, mi smo se odločili, da izdamo album, zato, kot je že Miha rekel, je to en kronološki moment, en krog se je sklenil, pesmi so nastale, kakršne so, so in smo rekli, fair enough, probajmo dati ven album, glede na to, da skušamo zveneti tudi vintage in ne samo vintage, smo si prvošli tudi album na vinilu, ne? Na vinilu je 8 pesmi, drugačih je 10, tako da tudi iz tega stališča nekako sledimo temu feelingu. Vinilke so čarobne, imajo velik vitek, več stvari se izrazi, lahko jo primeš v roke, lahko jo daš tudi kuj dol, v glavnem kakorkoli že. Smo rekli, da bomo tako zaokrožili pač prvi krok.
0: Mm-hmm. Miha, objavil si posnetek, kako si prvič ne, tisto testno ploščo podložil na svoj gramofon. Kakšen je pravzaprav za res občutek, ko zaslišiš svojo skladbo?
1: Ja, To je bilo res prvič, ne, da se mi to zgodilo, ker mislim, nisem zdaj nek velik zbiratelj LP plošč, ampak imam rad vinil in kdaj pa kdaj si kakšno zasučam, ampak to pa, da svojo vinilko daš gor, je pa kar ima nek tak emocionalen pomen, no. Še posebej, ker na vinilu se velikrat lahko zgodi, da kar pride nek drug zvok ali pa da je mogoče malo drugače zavit, kot je zavito v digitalni obliki. Ne?
0: Na albumu je mogoče slišati precej različnih vplivov. Govorili smo o bluzu, ne? Ni samo bluz, ne? Tudi klasičen rock do nekoliko bolj melodičnega, skoraj kantavtorskega pristopa. Kako pa pravzaprav nastanejo vaše skladbe? So tu najprej ideje, čigave ideje, kakšni so koraki potem za tem?
2: Ja, skladbe v resnici naredimo kar skupaj, ne? Jasno, osnova groba, pa tekst se predstavi, pa naredimo v bistvu iz tega, včasih tudi malo sceframo, zlepimo, kakorkoli, toliko časa se preigrava, dokler nam ni všeč in lahko rečem, da avtorsko nekako stojimo, kar vsi za temo. No.
0: Pri vaših skladbah je zanimivo tudi to, ne, da kljub izraziti kitarski energiji pesmi pogosto ostajajo precej osebne in introspektivne.
1: Ja, definitivno. Mislim, določene pesmi so nosijo zgodbe vseh nas ali pa pač posameznika oziroma tekstopisca, ki pač napisal to pesem. Jaz sem sicer avtor ene pesmi, ampak najbolj mi je to zanimivo, ne, da sem se v bistvu z vsemi temi stvarmi oziroma še posebej s kakšnimi drugimi komadi, seveda tih, ki smo jih izdali, sem se tako močno po istovetu, tako da si v bistvu predstavljam, kot da so moje, ne. In kot da je to moja zgodba, ne. Toliko močno sem noter padel, da sploh ne vidim razlike med, ne vem, neko pesmo, ki sem jo jaz napisal, ali pa ostalim, ne, kot sta tudi avtorja Matej, ne, Matej pa Žbe, ne. In to mi je nor, ne, in to se mi zdi, da sem je kar uspel na nek način.
0: Čas je za spet nekaj nove glasbe. Slišali bomo skladbi Pristan in pa Len sem. Nekaj besed o teh dveh?
2: Len sem je recimo klasičen blues, ne, gre samo za malo humorno besedilo, k Kakor vse ostale pesmi so naše predvsem ljubezenske ali pa družbeno kritične, v glavnem smo neki, na neki točki smo uporniki in to nas združuje, ne moramo se sprijazniti z marsikakšno stvarjo in se nam tudi prav zdi, da to na glas povemo. Tako da ta Lansom recimo ni zdaj apel vsem delomrznežem, ampak je za nek attitude, ki je se zgubil v sodobni družbi. Ne znamo se dol usest, ne znamo poklepetati. Sploh ne vemo, kdo in kje smo, zato pa ta sklad pa mora biti za upomin. Pa še v blues varianto je zapakirana, tako da je, upam, da doseže svoj namen. Pristanje napisal po Miha, ta bo pa...
1: Ja, ne, pa še to sem hotel reči, ne, za Len, ne, za Len sem. Najprej je bila itak oblika pač čist bendovsko, ne, in smo v bistvu čisti blues, ne, to je bil po moje...
0: 12 taktni.
1: Tako, tako, in to smo šopali po domač povedan. In to je bil prvi komad, ki smo ga v bistvu naredili do konca, oziroma posneli, ne. In smo ga, skupaj smo ga posneli live, ampak potem smo ga pa, potem smo pa razmišljali, kaj če bi probali še enkrat ta komad, ne, in smo ga v bistvu čist v akustični obliki pol naredili, no. Tako da ima pač spet neko svojo težo, oziroma malo sem jaz tudi pač razmišljal, kako bi to posnel in sem razmišljal pač manje več, ne. Kar se pa pristane tiče, je pa, ja, je pa zadeva, mislim, pesem je čustveno izpovedna, kle pač ni nič za skrivati in je zelo hiter nastala, mislim, hiter sem neke usnutke skupaj spacal, vedel sem, na vajo sem prišel, se spomnim, nisem imel, ni bilo v mojem planu to, da primem slajd, ne, in začnem s tistim slajdom, ne. Ampak, kaj smo odšteli, 1, 2, 3, 4, sem prijel slajd in je v bistvu tema nastala v trenutku, ne, to se mi še ni zgodilo. In stvari so se zelo hitro poklopile. Pa smo pa sam še neke detajle naredili in smo pač v bistvu pa to skupaj dal, no. Izpada lepa dost v country obliki, a ne, nismo sicer pač country band, ne, smo to, kar smo in mislim, da se vsi dobro znamo poistovetiti s temu, tako da, se pravim, vsaka pesem je neka zgodba in je v bistvu del nas, ne.
0: Bomo rekli, da dobra glasba ne rabi predačkanja, ne. Privoščimo si Pristan in pa Lansom.

0: To sta bili skladbi Pristan in Lensem skupine Bluesers. Skupina bo 25. maja izdala album, ki ga v bistvu danes poslušamo in ga bomo poslušali v celoti, če nam bo čas le dopuščal. Dve skladbi smo, kot omenjeno, ravno kar slišali. No, torej 25. maja uraden izid, vinilke, zgoščenke, digitalne platforme, kmalo zatem pa tudi koncert.
1: Ja, 28. maja bomo predstavili naš ta studijski album v Kranju, v Klubarju, tako da ja, vabimo vse poslušalce in
2: poslušalke.
1: In poslušalke, tako ja. Ja. Ženske imamo tudi radio, no. Skratka, smo nekako na domačih tleh, ne, ker smo večinoma smo tam iz okolice Kranja, Radovljice, Tržične in se nam je najbolj zdelo, da naredimo tukaj predstavitev, no, ker bomo lahko domače povabili in tako naprej, tako da bo zelo sproščeno. Tako da je.
0: V publiki, ne? Na odru vi pa verjetno malo manj.
1: Jaz je to pa.
0: Lahko bi rekli, da ste relativno mlad band, ne? Kako si izborit mlad po izkušen band po nas, se pravi sestavnih delih letega, po članih tako naprej, ampak mlad, ne, glede na čas obstoja ali pa čas ustvarjanja avtorske glasbe. Kako si neko razmeroma novo ime na glasbeni sceni utre ali pa utira svojo pot, da ga vabijo na prizorišče? Klubska scena v Sloveniji zadnjih nekaj let ni več takšna, kot je bila.
2: Jaz bi tlele samo se umešal, ko si rekel, da smo mlad band, ravno zato smo izdali album Na dan mladosti, ne? Čeprav je to tako zavito v eno catch 20, tu rečemo, ni to čist res, ampak naj bo. Klubska scena je pa res zelo švoh, ne? In se je zelo težko predstaviti, ker situacija je tak.

0: in stari.
1: V letih, ja, definitivno.
0: Malo se predstavite, ne, mogoče vsakega člana posebej, njegovo funkcijo, ne, Miha, ti si kitarist in pevec.
1: Tako je, ja. Kitarist, pevec, občasno tudi primam za orgelce, oziroma včasih, ko smo še ful igrali, oziroma v isti zasedbi, dajmo tako reči, sem ful orgelce igral, tako da, ja, jaz sem obraz benda, če lahko temu tako rečemo. Čeprav jaz gledam nase, bolj nase gledam kot inštrumentalista, pa si predstavljam, da imam v bendu pač enega pevca, no, tako.
0: Matej?
1: Čudan pogled.
2: Ja, to jaz ne razumem čist dober.
1: Ampak temu je
2: čar nas, nas. Smo zelo različni po letih in tudi v obče, ampak imamo pač določene skupne točke, na katerih gradimo. Imamo svoj planet, ki je zelo majhen, ampak tam se nekako dobro počutimo oziroma se probamo dobro počutiti. Ne. Poznamo se res že zelo dolg časa, različne stvari smo igrali. Ne. Tudi člani so se menali, recimo, da sva Ažbek je ravno tako kitarist, ne, in avtor in jaz najdelj cajta tlele, ampak se pravim, rojstna letnica Bluesersov je 2023. Čar je v tem, da v bistvu vsak skrbi za neko stvar, Miha malo načes studio, ta drug Miha poje in se trudi s socialnimi omrežji, ne. Jaz nimam teh, jaz večer imam poslušam vinil,
1: no, Matej,
2: in sem brez teh omrežji tudi in se šlepam na drugih, až be poskrbi za, v glavnem vsak za kaj, no. Tako da se lepo dopolnujemo.
1: Matej je pa basist, no, to je hotel povedati, ampak se malo skriva za temo.
2: Prvi basist.
1: Prve fronte.
0: 10 novih skladb, torej, ki bodo pravzaprav nekatere šele ugledale luč sveta. Matej, nekako, ko si opisoval recimo glasbeno sceno teh dni, je bilo čutiti, da si sit vsega.
2: Zelo. Čeprav to pesem je napisal Ažbe, ki je sit vsega še bolj, ne. Gre nam za iskrene odnose in za to, da glasba spet dobi svoje mesto, ker to, kar se zdaj posluša med mladimi, je res bom raje vdihnil, da nam o rekel, da sem vulgaren, v glavnem. Pozabil sem povedati, Miha Petrovič, naš bobnar, naša lokomotiva, prejše, ne. Seveda, siti smo vsega in to smo povedali na en tak svoj način, kakor znamo, zelo turobno, zelo uporniško. Upam, da nas bo kdo slišal.
0: Privoščimo si torej še neke glasbe, sicem vsega in pa odhajam na jug.

0: Poslušate oddajo Ritem mesta, v kateri danes predstavljamo prvenec skupine Bluzers. Skupina obstaja že kar nekaj časa, uradno od leta 2023, leta 2026 pa torej izdajate prvi album. Mihael, prvi album je za skupino pogosto neposeben trenutek, ne gre samo za zbirko skladb, ampak dokument nekega obdobja, ne?
1: Definitivno, zaključek nekega obdobja, ne, oziroma, če probam tudi gledati, tehnično je tudi zajetje določenega znanja, ki ga imaš takrat, ki probaš pač po najboljših močeh in vsemu znanju, ki ga imaš, pač posnamaš in zaključiš, ne, pesmi ali album. Ampak definitivno, vedno, ko gledaš nazaj na pesmi ali oziroma komade, vedno bi nekaj pač spremenil. Ne? Ampak se mi zdi, da je glih čar v tem, da, da ko gledaš nazaj na komade in ko vidiš tiste napake ali pa tiste šume ali pa karkoli že, se moš pač reči, ja, takrat smo tako posneli in ne, pač naslednje pesmi bojo pa pač drugačne. Ne? In je brez veze, da gledaš na, na napake, ne? Ker včasih so pa napake tudi zelo dobrodošle, ne? Seveda v studiju, ne? Kaj delaš določene stvari. Je pa definitivno, ko zaključiš album, pač nekaj posebenega in ja, ima seveda tudi nek čustven čustven občutek, no, in se mi zdi tudi motivacija, da potem delaš naprej in to je pač nek dokument, tako kot si rekel, ne, ki ga lahko daš med ljudi, ne. Jaz si velikrat rečem, da je to knjiga, ki jo napišeš in jo daš, mislim, jaz si tako predstavljam, knjiga, ki jo napišeš in jo daš na knjižno polico, ne. Tam je, tam sedi, čaka na poslušalca ali na bralca in jo pač vzame, kdor jo bo pač vzel, je dobrodošel, da jo prebere, ne. In to je pač naša zgodba, ne. Zato lahko rečem, da smo vedno stremeli k nekmu našemu zvoku. Moram tudi reči, pomagal nam je Drago Popovič in tudi seveda še ostali. Ampak Drago Popovič je v bistvu kriv za to, da nam je pomagal zmiksati vse te pesmi. Pa da smo, da je v bistvu celoten album tudi dobil nek svoj zvok, ne? Nek edinstven zvok. Ne? Tako da so pa pač na albumu sodelovali še, seveda še ostali. Tudi back vokalistke Ale Krušič, Mojca Zalar, Maša Cilenšek, na Odhajam na jug je tudi gostil Davor Klarič, na Hemondu, potem Tina Blaznik se nam je pridružila pri komadu Sicam vsega na violini, pa tudi pa še ostali so nam tudi malo pomagali. Borut Antončič, sva dobra kolega, tudi pomagal pri kakšnih zadevah. Pa Nace Jordan, seveda, ki nam je v bistvu tudi pomagal na začetku, ki smo v bistvu snemali, tako da je, znači, tam sva itak bratranca, tako da je bilo to vse zelo tako domačeno. In ja, in smo zadovoljni smo soundom takšen, kot je, in fino je, ker se vidi, da je pač neka skupna točka, ne, celotnega zvoka, ne. Tako da ja, se veselimo kritik in komentarjev, ki bojo pač poslušalci to slišali. Zadeve so zelo satirične, nekatere so zelo satirične, nekatere so zelo romantične, nekatere so, mislim, nekatere pesme so pa zelo, so pa way of life, blues, in to je v bistvu to to. Mi tukaj ne promoviramo, da smo mi blues, ne vem, ne vem kaj, mi smo pač, belci smo, ki ne znamo igrati bluza, ne. Ampak imamo ta zvok zelo radi se malo nagibamo v to smer. Ne, ne glede na to, da je pač blues bil vsa ta naša korenina, ne, ki smo že pač prej igrali full blues, tudi pač star črnski blues, ne, je zadeva kar nekako šla oziroma kot voda v bistvu zarezala v zemljo, da smo šli kar malo v punk, malo bolj v neke Pink Floyd / atmosfere in tako naprej. Tako da, ja, zanimivo, ja.
0: Kako v času pretočnih platform in hitrega poslušanja glasbe prepričati poslušalca, da se usede, da prisluhne, zares prisluhne glasbi?
1: Se mi zdi, da moraš biti zelo moš pametno pristopati, pač kako boš to zdaj predstavil. Ne. Mora biti nek en hook, ne, oziroma mora biti res nekaj zanimivega, ker itak smo navajeni vsak dan na vsakodnevni ravni, vidimo skozi nekaj novega in je v bistvu je kar izziv, da si zelo kontrasten in zelo zelo še bolj ustvarjalen, dajmo tako reči. Zdi se mi, da mora bend, tako kot smo si sami nalili čistega vina, smo vedeli pač, da moramo, ker je pač to zdaj pač nek trend za že dolgo let, ne, da izdajemo single za singlom, naredimo celo plato in to je to. In ko pač bend naredi nek album, temu reči v navednicah, takrat bend res postane bend, ne. Takrat si v bistvu ti označen za bend. Temo tako reč, ne.
2: Jaz bi tle nekaj rekel še, kar se tiče tega instant časov, ne, in instant poslušanja glasbe. Mi nekako, ni to naš edin namen, naciljamo tako na široko. Vsega poslušalca smo zelo vesel, sploh tizga, ki nam je pripravljen prisluhant, ker nam je vse en, če sta samo dva, ne pa 200, samo da sta tiste dva ta prava, da poslušata tist, kar smo naredili, ker je prišlo to vse en iz nas. In raven to je tist naš skupen imenovalc. Za tem ustojimo, to nam je všeč in radi vidimo, da se podružimo še s poslušalci, da nam povejo tudi oni, kaj na jim je všeč in kaj ne, da poslušajo, ne da samo mimo bežijo. Tisti nas ne zanimajo tako zelo, ker tisti imajo kratek rok trajanja. Ne. Ta glasba pa ni na ne bazira na radijskih uspešnicah, no to definitivno.
0: Verjamem, da vas čaka še dolga glasbena pot in iskrenost je prava pot, ne, do uspeha, recimo temu tako. Dve skladbi bomo še slišali pred našim pozdravom, Ali živiš in pa Vse za denar, pa privoščimo torej nekaj minut glasbi.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobra glasba skupine Bluzers nas je pripeljala do konca današnje oddaje Ritem mesta, v kateri smo spoznali nov album, prvi album skupine Bluzers. Naši gostje so bili trije od štirice, torej Mihael, Miha in Matej, s katerimi smo predstavili ustvarjalno pot.
1: Najlepša hvala za povabilo in hvala vsem poslušalcem ter poslušalkam.
0: Oddajo smo pripravili Lukas Raka, Mihael, Miha, Matej in tonski tehnik Goran Glavičič. Želimo vam prijeten večer ter vas prepuščamo dobri glasbi.
2: Ritem mesta. Začuti ritem.
3: To je Ritem mesta.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Libanon in Izrael sta sklenitvijo novega dogovora o premirju to noč dokazala, da nimata zli namenov eden do drugega, so sporočili z ameriškega zunanjega ministrstva. Strani sta se dogovorili, da bodo utrdili položaje libanonske vojske na jugu države, kjer skladno z dogovorom ne bi več delovali islamistično gibanje Hezbolah in drugi nedržavni akterji. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte je ob nenapovedanem obisku v Kijevu izrazil pričakovanje, da je Rusija spričo vse večjih vojaških in gospodarskih težav po več kot 4 letih vojne v Ukrajini vedno bolj obupana. Ob tem je izpostavil ruske žrtve v vojni in vse večji gospodarski pritisk, zaradi katerih je po njegovih besedah Rusija v težavah. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar in njen litovski kolega Gitanas Nausėda sta se na današnjem srečanju v Ljubljani zavezala za nadaljnje podporo Ukrajini in krepitev evropske obrambe. Glede širitve unije sta se strinjala, da mora biti končna odločitev o vstopu novih članic dosežena soglasjem. Gost je pozval članice NATO k spoštovanju dogovorov glede krepitve obrambnih izdatkov. Šport, 5. etapo kolesarske dirke po Italiji za ženske, je dobila evropska prvakinja Nizozemka Demi Vollering. Njena rojakinja Anna van der Breggen je z 2. mestom zadržala majico vodilne v skupnem seštevku. Urška Žigart je 10. Vremenska napoved, čez dan bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, čez dan do 26 stopinj. Jutri, torej v petek, bodo padavine do poldne od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo in do večera ponehale. V soboto bo v notranjosti sprva še več oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. V nedeljo bo pretežno jasno.

0: kaj veš.
1: Poslušate nočni program Radija Slovenija.
2: Od tam, kjer se Pohorje vidi.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Državni zbor bo na današnji seji razpravljal in glasoval o ministerski ekipi 16. slovenske vlade. Seznam ministrov je prejšnji teden vložil novoizvoljeni premije Janez Janša. Vseh 15 kandidatov pa je v ponedeljek in torek uspešno prestalo zaslišanja pred pristojnimi parlamentarnimi odbori. Ameriški predsednik Donald Trump se bo udeležil julijskega vrha Zveze NATO v Ankari, so danes poročili iz State Departmenta. Tokratno srečanje zavezništva označujejo kot enega najpomembnejših doslej. Odnosi med ZDA in ostalimi članicami so nekoliko ohlajeni, odkar so se evropske vlade odločile, da se ne bodo pridružile ZDA in Izraelu v vojni proti Iranu, zaradi česar je Trump iz Evrope umaknil del vojakov. Predsednik Evropskega sveta Antonio Košta bo danes v okviru svoje turneje po Zahodnem Balkanu obiskal Srbijo. Bruselj je do Beograda kritičen zaradi neuresničevanja reform, potrebnih za približevanje Uniji. Srbska stran pa poudarja, da je pridruževanje prioriteta. Košta je včeraj obiskal Kosovo in tamkajšnje politike pozval k uresničevanju zavez iz sporazumov o normalizaciji odnosov s Srbijo. Namiznoteniška igralca Darko Jorgič in Deni Kožul sta v pretekmovanju turnirja svetovne serije v Skopju premagala Slovaka Lubomira Pišteja in Aleksandra Valuha in se uvrstila na glavni turnir. Kožulu je uspelo tudi v kvalifikacijah posameznikov, medtem ko je Darko Jorgič uvrščen neposredno. Vremenska napoved? Sončno bo, več oblačnosti bo na zahodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, čez dan do 26 stopinj. Jutri, torej v petek, bodo padavine do poldne od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo in do večera ponehale. V soboto bo v notranjosti sprva še več oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. V nedeljo bo pretežno jasno.

0: Že od petih bomo pogledovali tudi proti koncu tedna. V rubriki Okus jutra ob pol devetih pa bo naša sogovornica predana kulturna ustvarjavka Silva Pongračič, dolgoletna gonilna sila kulturno-umetniškega društva Gaj Zgornja Polskava. Kako so videti njeni dnevi, ko pomemben del svojega časa namenja povezovanju ljudi skozi kulturo in umetnost in kakšna so njena jutra? Prisluhnite jutranjemu programu Radia Maribor že od petih.
1: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
2: Z Radia Maribor.

0: Radijska tribuna.
1: V veljavo so stopila dodatna strožja pravila o povezavi z bolniško odsotnostjo z dela. Kaj prinašajo pacientom in kaj zdravnikom? Kakšni so režimi dovoljenega gibanja med bolniško in kaj je pokazal poostreni nadzor? V katerih primerih zaposleni ostane brez nadomestila plače? Več o bolniških po novem v četrtkovi radijski tribuni o 9:30.
0: Radijska tribuna.
2: Radio Maribor.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. 4. junij utegne prinesti četrto vlado pod vodstvom Janeza Janše. Državni zbor bo ob koncu današnje seje glasoval o njenem imenovanju. 15 novih ministrov in ministric lahko pričakuje zadostno podporo, če ravno se koalicijski števec poslanskih mandatov ustavi pod številko 46. Več po ostalih poudarkih oddaje.
2: Libanon in Izrael dosegla dogovor o uresničevanju premirja. Trump dogovor z Iranom pričakuje že ta konec tedna. Ukrajina in Moldavija korak bližje članstvo Evropski uniji. Sončno bo s temperaturami do 27 stopinj.
1: Z vami sva Jure Franko in Vid Palčnik. Danes bomo dobili 16. vlado v zgodovini samostojne države, njeno vodenje pa četrtič prevzema predsednik SDS Janez Janša. V vladni koaliciji so poleg SDS-a še trojček NSI, SLS Fokus in Demokrati. Koalicija ima v državnem zboru 43 glasov, a doslej videno kaže, da bo lahko pri večini projektov računala tudi na 5 poslanskih glasov, sicer opozicijske resnice. Tomaž Celestina.
3: Razmerje se je v državnem zboru ustavilo pri 40 glasovih za odhajajočo koalicijo Svoboda, Levica in SD, ter 43 za že omenjeno prihajajočo koalicijo 5 glasov ima resnica. Ti glasovi so bili na voljo tako za izvolitev Janeza Janše za predsednika vlade, kot bodo danes za potrditev vlade. Po izvolitvi in prisegi pa novo vladno posadko že čaka tudi prva seja. Nova vlada delo začenja po 4 letih vlade Roberta Goloba in ob številnih odprtih vprašanjih. Od zdravstva in stanovanjske politike do javnih financ, energetike, ter odziva na gospodarsko ohlajanje v Evropi. V koaliciji poudarjajo predvsem napovedane spremembe pri boju proti korupciji, davčni politiki, decentralizaciji in učinkovitejšem delovanju države. Opozicija pa opozarja na nevarnost politične koncentracije moči in smeri prihodnih reform. Zagotovo bo prva seja vlade potekala zlasti v luči kadrovskih odločitev. Ob državnih sekretarjih bi znali dobiti še nove vrhove policije, Sove in morda tudi Fursa.
1: Ameriško zunanje ministrstvo je ponoči sporočilo, da sta se Izrael in Libanon dogovorila o uresničevanju premirja, katerega cilj je končati konflikt, ki poteka med izraelsko vojsko in proiranskim islamističnim gibanjem Hezbolah. Ta sicer ne sodeluje v pogajanjih.
2: Kot izhaja iz skupne izjave, je premirje pogojeno s popolno ustavitvijo napadov Hezbolaha, ki mora, kakor tudi drugi nedržavni akterji, svoje pripadnike umakniti iz območja južno od reke Litani. Svoje položaje bi ob pomoči Združenih držav tam okrepila libanonska vojska. Tel Aviv in Bejrut sta se prekinitvi sovražnosti zavezala že aprila in premirje na to podaljšala, a se boji niso ustavili. Pogajalci bodo za skupno mizo znova sedli pred vidoma 22. junija in skušali doseči celovitejši dogovor.
1: Sporočila o napredku v pogovorih Združenih držav Amerike in Irana glede končanja vojne pa so medtem še vedno neenotna. Če je iranski zunani minister Abbas Araghchi včeraj potrdil, da še vedno potekajo, a da ne prinašajo napredka, nasprotno meni ameriški predsednik Donald Trump. Pogajanja potekajo zelo dobro, je dejal. Dogovor pa bi po njegovo lahko bil dosežen že ta konec tedna. Izrazil pa je tudi prepričanje, da bodo dobili iranski obogateni uran in ga uničili. Neuradno pa naj bi predsednik svojim svetovalcem dejal, da razmišlja o prekinitvi premirja, če bo Iran v napadih ubil katerega od ameriških vojakov.
2: Članice Evropske unije so podprle odprtje prvega sklopa v pristopnih pogajanjih z Ukrajino in Moldavijo, je sporočila ukrajinska premijerka.

0: varnostna vprašanja povezana z dogajanja na Bližnjem vzhodu.
1: Prva jutranja kronika.
2: Ura je 5:34, nadaljujemo v prestolnici. Predstavniki civilne inicijative za Štepansko naselje so razočarani nad včerajšnjim sestankom z županom Zoranom Jankovičem, saj niso prejeli sistemskih rešitev za težave s parkiranjem. Med drugim so se dogovorili za oblikovanje delovne skupine in sestanek z enim od trgovcev, ki bi lahko zagotavljal nočno parkiranje. Prav tako mestna občina stanovalcem ne bo več preprečevala označevanja parkirnih mest. Okoli 70 bi jih lahko pridobili še z razširitvijo Pesarske ulice. A predstavnik inicijative Klemen Fajs pravi.
3: Ampak spet to ni dovolj, to ne razrešuje ne te situacije in isto ne naslavlja zgodovinskih krivic, ki so pripeljale do tega stanja.
2: Po prvotnem zazidalnem načrtu, ob graditvi soseske v 70-ih letih, bi moralo biti v naselju namreč več površin namenjenih stanovalcem, a so bile nekatere postopoma prodane. Ob današnjem prazniku svetega rešnega telesa in krvi, ki je v več bližnjih državah dela prost dan, je na cestah po Sloveniji pričakovati povečan promet iz Avstrije in Italije proti Hrvaški, v nedeljo pa v obratni smeri. Ker se obeta lepo vreme, velja opozoriti tudi na dodatno previdnost v okolici turističnih točk. Prva jutranja kronika pa zdaj prinaša pregled športnega dogajanja. Z vami bo Sandi Škvarč. Hvala za vašo pozornost in uspešen dan želimo.
4: Evropski prvak v metu diska Kristjan Čeh je z izidom 68-13 slavil na mitingu zlate serije svetovne atletike v Turkuju na Finskem. V teku na 400 metrov z ovirami je s časom 48-49 zmagal Matici Janguček. Na mitingu srebrne serije v Atenah je Lija Apostolovski v skoku v višino svojim izidom sezone 1-88 osvojila tretje mesto. Janže Lužan in Matej Lepe sta na svetovnem prvenstvu kegljanju, ki poteka v Avstriji, osvojila prvo mesto v tandemu. V sprintu na izpadanje pa je Žiga Požar osvojil bronasto medaljo. Namiznoteniška igralca Darko Jorgič in Deni Kožul sta v predtekmovanju turnirja svetovne serije v Skopju premagala Slovaka Lubomirja Pišteja in Aleksandra Valuha in se uvrstila na glavni turnir. Denju je uspelo tudi v kvalifikacijah posameznikov, medtem ko je Darko Jorgič uvrščen neposredno. Peto etapo kolesarske dirke po Italiji za ženske je dobila evropska prvakinja Nizozemka Demi Vollering. Njena rojakinja Anna van der Breggen je z drugim mestom zadržala majico vodilne v skupnem seštevku. Urška Žigart je deseta. Na odprtem teniškem prvenstvu Francije je v četrtfinalu izpadla prva igralka sveta Belorusinja Arina Sabalenka, ki jo je premagala Rusinja Diana Schneider. V polfinalu se bo pomirila s kvalifikantko Poljakinjo Majo Halinsko. Drugi polfinalni par sta Ukrajinka Marta Kostjuk in Rusinja Mira Andrejeva.
0: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Vid Palčnik, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Lovro Štanta.
5: Dobro jutro, poglejmo vremenski napovedi. Čudovit dan se nam dela zaenkrat, precej jasno na našem koncu države, tudi čez dan bo ostalo takšno vreme. Nekaj kopaste oblačnosti, več je bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije, dnevne temperature pa bodo danes od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri do povdne bodo padavine spet od zahoda zajele vso državo, do večera bodo sicer ponehale. V soboto bo notranjosti sprva več oblačnosti, čez dan pa spet po večini sončno vreme. Za nedeljo se nakazuje pretežno jasno, v hribih pa lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Poglejmo še aktualne vremenske podatke. V zadnji uri v Mariboru po večini jasno pri 11 stopinjah, tako tudi Murska Sobota, Slovenska Bistrica, Slovenj Gradec. Nekaj oblakov tam pri 11, Ljubljana 12 stopinj, jasno na Ptuju pri 10 stopinjah Celzija, 11 izmerjenih v Radencih. V Celju temle jutru 9, pretežno jasno, letališče Portorož jasno pri 12 in na Kredarici, delno oblačno in 2 stopinji Celzija.
6: promet.
5: Poglejmo še na naše ceste v temle jutru, seveda strpno in previdno. Večjih posebnosti zaenkrat ne beležimo, seveda pa iz smeri Avstrije zaradi praznika v soseščini nekaj gneče na Štajerski avtocesti od priključka Šentilj.

0: proti Mariboru in tudi na regionalni cesti prehod Šentilj in v smeri Šentilja oziroma Maribora. Na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani tudi zastoj. Še naprej pa želimo srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Naj bo vaša edina jutranja dilema kava ali čaj.
1: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
0: Vsekakor tudi v današnjem jutru, 4. junija, tukaj smo na četrtek, poseben dan. Danes za marsikoga, no upam iskreno, da tudi za vas. Mi bomo pridali kar veliko dobre volje, kakšno zanimivo zgodbo tega le jutra in seveda še naprej tekom današnjega četrtkovega druženja. In obilico dobre muzike je za danes obljubil Tinček Bradač. Vse skupaj je sestavil v čudovito celoto, no v našem jutru do 9, seveda z vsemi servisnimi informacijami, ki jih potrebujete, če se odpravljate na delo, kam drugam, na pot ali pa samo tako preprosto za vsak dan. Predvsem s pogledom na uro, s kakšnim stanjem na naših cestah in pa vremensko, za katero lahko že kar sedaj rečemo, da bo danes čudovita. Sončno, jasno, od 21 do 26 stopinj Celzija. Dobra družba zagotovljena, veselje bomo seveda tudi v nadaljevanju. Če ste z nami, vam želimo prijetno prebujanje.
2: Dobro jutro.
1: Z Radiem Maribor.

0: Četrtkovo jutro je tole v družbi Radia Maribor, ura kaže 5:07 in oziroma sedaj leže 8:40 minut. Današnji dan bo prinesel kar nekaj gneče, pa ne le današnji, tudi prihodni na naših cestah zaradi praznika Telovo in dela prostega dneva v več evropskih državah. Bo tako že danes močno povečan promet iz Avstrije in Italije proti Hrvaški. No, glede na kar lepo vremensko napoved, bo ob koncu tedna promet dodatno povečan, seveda v okolici turističnih in izletniških točk, zato pristojni opozarjajo na previdnost. Mi tukaj sedaj v naši družbi prav tako pogledamo, kaj pravijo podatki prometno-informacijskega centra, večjih posebnosti za zdaj ni. Iz Avstrije proti Sloveniji sicer nekaj gneče na Štajerski avtocesti od priključka Šentil proti Mariboru, pa tudi na regionalni cesti od prehoda Šentil v smeri Šentilja oziroma v smeri Maribora. Strpno in previdno na cestah, seveda danes, no, ko bomo mi do 9. ure namenili zanimivim zgodbam naše jutro, tudi malce že pogledovali proti koncu tedna. No, rubrika Okus jutra pa nas čaka kot vedno ob četrtkih, ob 8:30, naša sogovornica pa bo predana kulturna ustvarjavka Silva Pongračič, dolgoletna gonilna sila kulturno-umetniškega društva GAJ Zgornje Polskave. Kakšni so njeni dnevi, ko tako zelo namenja svoj čas povezovanju ljudi skozi kulturo in umetnost in kakšna so seveda jutra. Vse to spada v našo današnjo četrtkovo. Lepo dobrodošli.
1: Spoznajte svet. Potujte z Radiem Maribor.
2: V turistični oddaji vas bomo med drugim povabili na kolesarjenje. Najprej se bomo ustavili na Dravski kolesarski poti, nato predstavimo novost na kolesarskem zemljevidu Štrekno v Mislinski dolini.
3: Štrekna je taka res taka slikovita kolesarska pot, ki poteka po teh tukaj včasih vlakovozo.
2: Povabimo vas tudi v občino Lovrenc na Pohorju, ki je vredna obiska med drugim zaradi različnih posebnosti, kot je bogata sakralna dediščina.
4: Ko pridejo turisti k nam, in seveda pokažemo tudi te sakralne znamenitosti naše. Najbolj obiskana je cerkev Device Marije v Puščavi, ki je še vedno ima status romarske cerkve.
2: V četrtek kmalu po 11.
1: Potujte z Radiem Maribor. Dobro jutro.

0: Četrtko jutro je torej v družbi Radia Maribor, ura je bila točno 6.
1: Radio Maribor, jutranje novice.
0: Poslanci bodo na današnjem izrednem zasedanju odločali o imenovanju ministerske ekipe četrte vlade Janeza Janše. Celodnevna razprava se bo začela ob 9. uri, sledilo pa bo glasovanje o celotni listi ministerskih kandidatov. Na današnji dan zaznamujemo Slovenski dan krvodajalstva. To je med drugim priložnost, da se transfuzijske službe zahvalijo krvodajalcem za njihovo neizmerno solidarnost. Poleg tega bi morali začeti razmišljati o tem, da bi zvestim krvodajalcem omogočili nekaj več pravic v zdravstvenem zavarovanju in tudi v kolektivnih pogodbah. Tako sekretar območnega Združenja Rdečega križa Maribor Metodo Linšek delodajalce poziva.
2: Oni so tisti, ki lahko stabilizirajo dolgoročno to dejavnost, če bodo razumeli, da vsak njihov delavec, ki daruje kri, je pravzaprav tisti dan naredil po naših ocenah neprimerno večjo dodano vrednost kot v podjetju tisti dan.
0: V medicini smo priča izjemnemu tehnološkemu napredku, kljub vsemu temu znanju pa ni ničesar, kar bi lahko nadomestilo človeško kri. Duševne stiske mladih postajajo eden večjih izzivov sodobne družbe, so izpostavili na včerajšnji konferenci v Mariboru na temo duševno zdravje mladih. Prav zato so ključni zgodnje prepoznavanje težav, pravočasna podpora in dostopne oblike pomoči. Kako pa se približati mladostniku, za katerega zaznamo, da je v stiski ali celo razmišlja o samomoru? Vita Poštovan z inštituta Andrej Marušič.
3: Je seveda zelo dobro, da si vzamemo kot prvo čas in se pripravimo na tak pogovor. Ker če mi smo v naglici, v stiski, bo oseba to zaznala. Potem pa seveda je zelo pomembno, da te teme, ki nas bremenijo, naslovimo bolj ali manj neposredno. Torej, da vprašamo, a je tako težko, da razmišljaš o samomoru, da razmišljaš, da bi si kaj naredil.
0: Strokovnjaki še posebej poudarjajo, da učinkovita pomoč mladim temelji na povezanem sistemu, v katerem šole, zdravstvo, socialno varstvo, nevladne organizacije, družine in lokalna okolja delujejo usklajeno. Mariborska enota Zavoda za zaposlovanje pripravlja danes med 9. in 12. uro na dvorišču Mariborske območne obrtne zbornice zaposlitveni dogodek z naslovom Moja priložnost za zaposlitev. Namen dogodka je povezati iskalce zaposlitve z delodajalci, ki imajo trenutno prosta delovna mesta. Predstavilo se bo 12 delodajalcev, polovica iz Mariborskega javnega holdinga. Poglejmo vremenski napovedi. Jasen dan je danes pred nami. Dnevne temperature od 21 do 26 stopinj Celzija. Potem se bo po noči začelo oblačiti. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del naše države. Temperature bodo dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. Še k aktualnim vremenskim podatkom poglejmo. V Mariboru v zadnji uri po večini jasno pri 11 stopinjah, tako tudi Ptuj. Murska Sobota, Slovenska Bistrica, nekaj oblakov v Slovengradcu pri 11. Ljubljana protoko pretežno oblačno, 12 stopinj Celzija izmerjenih tam, Celje 9, pretežno jasno vreme, Radenci pri 11, po večini jasno, jasno tudi letališče Portorož pri 12 in na Kredarici delno oblačno in 2 stopinji Celzija.
1: Promet.
0: Poglejmo še na naše ceste. Zaenkrat večjih posebnosti ni, zastoj od Lukovice proti Ljubljani in zaradi praznika v tujini pred prehodom Šentil iz Avstrije proti Sloveniji, pa tudi od priključka Šentil proti Mariboru in tudi na vzporedni regionalni cesti. Še naprej želimo srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
4: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovljena boljši.
1: Dobro jutro.
0: Vse informativne sedele za nami, vsaj za nekaj časa jih bo povsem dovolj. Danes verjetno ena bolj pomembnih tudi ta, da razmislimo o slovenskih krvodajalcih v znamenju skrbi za človeka in za zdravje. Danes pa upamo, da ne samo zgolj v mislih in v razmisleku. Mi gledamo na uro, 5 minut čez 6, drvimo do 7. Mali modreci nam bodo družbo delali v nadaljevanju, tudi kakšno dejstvo iz zgodovine ne tudi v glasbeno, bomo seveda med drugim pogledali, zato še naprej. Lepo vabljeni v našo četrtkovo jutranjo družbo.
1: Dobro jutro.
4: Z Radijem Maribor.

Hazard so bili tole in kopalnico ima 6 in točno 8, kaže ura v tem trenutku. Gledamo v koledar za današnji dan. Tam je običajno zapisano, no, v bistvu sta zapisani dve imeni, Franc in pa Elvis, tudi Elvin. No, slednji sta pri nas kar precej redki, ime Elvis pa je postalo pogostejše po smrti ameriškega pevca Elvisa Presleya. Dajali zanimivo so ga tudi deklicam. Elvis je sicer po izvoru germansko ime, nekateri razlagajo, da je nastalo iz staro visokonemških besed al, kar pomeni ves oziroma cel, in vis, moder, dober. No, drugi pa razlagajo, da je možna navezava na ime Elvin oziroma Alvin, ki sta zloženi iz staro visokonemških besed Alp oziroma Alp v pomenu škrat in vini kot prijatelj. Danes je med drugim zapovedan tudi katoliški cerkveni praznik, praznik svetega rešnega telesa, imenovano Telovo. Gre za spominski dan, ko katoliška cerkev slavi spremenitev kruha in vina v Kristusovo telo in kri, kot je Kristus oznanil ob zadnji večeri na Veliki četrtek. To spremenjenje predstavlja po katoliškem nauku Kristusovo telesno navzočnost na zemlji in je središče katoliške vere. S tem praznikom so odnekdaj povezane tudi telovske procesije, ponekod pa se praznovanje s četrtka prenesli na nedeljo.

B-52 so bili tole in Love Shack, če smo bili ravno pri koledarju za današnji dan in pri imenih, ki godujejo, kot smo rekli, Elvis in tudi Elvin. No, po smrti ameriškega pevca Elvisa Presleya so seveda ljudje zelo pogosto dajali tole ime, ne pa samo moškim predstavnikom, tudi deklicam, po izvoru, kot rečeno, germansko, še ena zanimiva, ki je povezana torej z verjetno najbolj znanim Elvisom vseh časov. Točno na današnji dan, leta 1992, je ameriška poštna služba objavila rezultate glasovanja, s katerim so izbirali fotografijo Elvisa Presleya za priložnostno poštno znamko v njegov spomin. No, na glasovanju je bil mladi Elvis očitno veliko bolj uspešnejši od starejšega in malo bolj okroglega, tako imenovanega vegaškega Elvisa iz obdobja njegovih nastopov v Las Vegasu. Še kakšno glasbeno več v naslednjih minutah potegnemo iz rokava v naši jutranji družbi. 6:15 kaže ura.

Queen so tole in Crazy Little Thing Called Love. Večkrat takole v pregledu glasbene zgodovine, seveda tudi oni pridejo na plan, kako pa ne bi ob takšni glasbeni karieri. Tako zelo uspešne niso imeli tam v 90-ih letih zasedba Wet, Wet, Wet, ki pa je na današnji dan leta 1994 začela 15-tedenski niz na prvem mestu britanske lestvice singlov s tole uspešnico.

Verjetno smo si v enem obdobju prepevali vsi, v mislih pa imeli igralca, ki je zaigral v filmu Four Weddings and a Funeral. Štiri poroke in pogreb, seveda Hugh Grant. No, na pesem je tole napisal Rick Presley iz skupine The Trucks, za katero je bila tam že leta 1967 uspešnica in se tudi uvrstila med prvih 10 na lestvici. Zanimivo pa, da je tole skladbo takrat napisal v približno 10 minutah in vse ostalo je seveda postalo zgodovina. No, sedaj pa se bomo vrnili še 10 let nazaj, v leto 1984. Takrat je namreč prišlo do izdaje albuma, ki velja še danes eden najbolj uspešnih prodajnih albumov vseh časov in seveda simbol ameriške popularne kulture 80-ih let.

Tole je bila uvertura ene izmed največjih uspešnic. In tudi sam album se je tako imenoval Born in the USA. Eden najpomembnejših rock albumov 80-ih let je to bil, imel je izjemen vpliv na glasbeno industrijo. Seveda je Brucea Springsteena preoblikoval v svetovno zvezdo, predtem je bil zelo cenjen izvajalec, a tale album je dosegel množično občinstvo po vsem svetu. Pokazal je moč albuma kot zbirke številnih uspešnic, kar 7 singlov se je uvrstilo med najboljših 10 na ameriški lestvici, kar je bil za tisti čas res da izjemen dosežek. No, albumu je Bruce Springsteen res dodal nekaj veličastnega. Mi si bomo za danes zjutraj privoščili eno izmed najbolj znanih z tega albuma. Če se strinjate, izbrali smo eno tako prav prijetno za dobro jutro njegovo Glory Days. Tukaj je Bruce Springsteen ob 6:24. Pa dobro jutro.

0: To je radio. Radio Maribor.
1: Narodni dom Maribor. Pridružite se 81. sezoni koncertne poslovalnice Narodnega doma Maribor in si zagotovite svoje mesto v svetu vrhunske glasbe. Vpis v abonmaje orkestrski in komorni cikl 2026-27 je odprt. Informacije Narodni dom Maribor.
2: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
3: Sedežne garniture Žakl, udobne in izdelane po vaši miri. Obiščete nas v Salonu Maribor na Tržaški 65. Sedežne garniture Žakl.
4: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
5: Železnica je prišla k nam 1846. leta, 2. junija, na Binkoštno nedeljo.
6: Recimo Pragersko je taka točka, ki je javni avtobusni prevoz zelo, zelo, zelo slabi. In v Mariboru si prej z vlakom kot z osebnim vozilom.
4: Zgodba o odprtju odseka južne železnice med Gradcem in Celjem. Kaj se je zavedno spremenilo? Kako so novost sprejeli ljudje? In kako je z dediščino silovitega tehničnega napredka sredine 19. stoletja danes? O tem v podcastu Radia Maribor. Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
7: Ura je točno 6:30.
4: Radio Maribor. Jutranje novice na kratko.
7: Pred poslanci potrjevanje 4. Janševe ministerske ekipe. Za danes in prihodnji dni je napovedan povečan promet. Dan slovenskih krvodajalcev v znamenju skrbi za človeka in zdravje. Mariborska enota Zavoda za zaposlovanje danes med 9. in 12. uro na dvorišču Mariborske območne obrtne zbornice pripravlja zaposlitveni dogodek z naslovom Moja priložnost za zaposlitev. Predstavilo se bo 12 delodajalcev. Še šport, slovenska nogometna reprezentanca bo danes ob 18. uri v Stožicah igrala prvo od dveh junijskih prijateljskih tekem. Tekmec pa bo Ciper. Poglejmo k vremenu. Danes bo jasno sončno, dnevne temperature od 21 do 26 stopinj Celzija, po noči se bo pooblačilo, jutri tako spet oblačno in deževno, nekaj več jasnega vremena pa kot kaže v poznih popodanskih oziroma večernih urah. Vremenski podatki za Štajersko trenutno pretežno jasno, temperatura Maribor 11, Radenci, Murska Sobota, Slovengradec, Ljubljana pri 12, 11 tudi v Slovenski Bistrici, 10 izmerjenih na Ptuju, 12 letališče Portorož in Kredarica 3 stopinje.
4: Promet.
7: Še na naše ceste poglejmo strpno in previdno. Danes jutranja prometna konica dela seveda nekaj gneče na vpadnicah v Ljubljano, prav tako od Lukovice seveda proti Ljubljani. No, zaradi praznika soseščini pa iz Avstrije proti Sloveniji se danes in prihodnji dni pričakuje gneča. Trenutno zastoj pred prehodom Šentilj in naprej po Štajerski avtocesti do priključka Šentilj proti Mariboru in tudi na vzporedni regionalni cesti. Še naprej srečno in strpno.
4: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
7: Četrtek, jutro, 2 minuti čez 6:30 kaže zaenkrat. Mali modreci bodo kmalu razmišljali o eni kulinarični zgodbi, pogledamo pa tudi v zgodovino v spominčicah že čez dobre 3 minute.

0: Pogled na uro kaže 6:36 v tem trenutku. Pogledali bomo malce v zgodovino, mora biti še pred tem, da danes zaznamujemo slovenski dan krvodajalstva. Med drugim je to vsekakor priložnost, da se transfuzijske službe zahvalijo krvodajalcem za njihovo neizmerno solidarnost. No, tukaj vmes seveda tudi kakšen poziv več, da bi zvestim krvodajalcem omogočili nekaj več pravic v našem zdravstvenem zavarovanju, mora biti tudi v kolektivnih pogodbah. Kaj pravi zgodovina? Na 4. juni Stane Kocutar pravi Nadja Fajdiga, ki je bila ena pionirk slovenskega alpinizma.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio
2: Tenorist Anton Dermota je po končani orglarski šoli v Ljubljani sprva delal kot organist na Bledu. Pevsko se je izobraževal na Ljubljanskem konzervatoriju in leta 1934 pridobil štipendijo za nadaljevanje študija na Dunaju. Septembra 1936 je podpisal pogodbo z Dunajsko državno opero in v njej debitiral v Mozartovi Čarobni piščali. Takoj so mu ponudili, da bi nastopil tudi na Salzburškem festivalu v vlogi Zorna iz mojstrov pevcev nirnberških Richarda Wagnerja. Dirigent je bil Arturo Toscanini. Dermota je ostal zvest Dunajski državni operi prihodnjih 45 let, vse do konca svoje operne poklicne poti. Od leta 1966 je z ženo predaval na tedanji Akademiji za glasbo in ob koncu 70-ih let najprej v nemščini izdal avtobiografijo. Slovenski prevod z naslovom Tisoč in en večer iz življenja poklicnega pevca je leta 1985 izšel pri Mohorjevi založbi v Celju. Tako se je spominjal začetka svoje umetniške poti.
3: In večkrat sem v zvezi s tem mislil na čase, ko sem jaz v Ljubljanskem zboru prepeval in takrat smo imeli v Ljubljani dva pevca v teh vlogah, ko bi rekel, ki sta tako rekoč postavila višek Ljubljanske opere, to je bil Gostič Jože, tenor, in Džunđenac, ki so jo obožvali Ljubljančani, kot Manon. In takrat se je dejala ta opera v Ljubljani skozi leta, tudi vsak teden. Neverjetno, kako je to publiko pritegnilo. No in to so spomini nazaj in spomini v čas, ko sem sam kot ekrije bil na odru.
2: Tenorist Anton Dermota se je rodil 4. junija leta 1910 v Kropi. Alpinistka Nadja Fajdiga je že kot gimnazijka od leta 1942 naprej sodelovala s partizanskim odporniškim gibanjem. Po vojni pa je postala inženirka elektrotehnike in je najprej delala na onkološkem inštitutu kot asistentka na Betatronu, s katerim so obsevali obolele za rakom. V tistem času je veljala za najboljšo jugoslovansko alpinistko. Skupaj z Antejem Mahkoto sta preplezala prvenstvene smeri v Kanjevcu, Triglavu in Veliki Tičarici. Nadja je bila prva ženska v zajedi Šit, Aschenbrennerjevi smeri v Travniku,

0: Veliki zajedi v Cimisoaltu v Dolomitih in zahodni steni Malega Druja ter v severni steni Matterhorna. Alpinistka Nadja Fajdiga, rodila se je leta 1926 v Kranju, je v Alpinističnem muzeju Reinholda Messnerja našla mesto med tremi najboljšimi alpinistkami na svetu.
1: Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: The Beatles so tole in Help. Na cestah danes kar nekaj strpnega, previdnega za danes in prihodnji dni je v luči praznika v soseščini napovedan seveda povečan promet. Aktualna situacija pa sledeča. Zastoj je sicer pred Lukovico proti Ljubljani, no na štajerskem koncu pa iz Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentilj in naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentilj proti Mariboru in seveda tudi po regionalni cesti usporedni nekaj kneče. Strpno, previdno, mi smo pri razmislekih malih modrecev, tokrat razmišljajo o kruhu.
1: Mali modreci!
2: Ni res, da boš vedel, da ni res.
3: Ja pa je.
2: Nikakor in nikoli, ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Ok, ok, pa raje prisluhniva, mali modrece.
3: Ja, ok, ok, oni zigr vejo.
4: A imate vi radi kruh?
5: Ja. Ker nas škodi zobom.
6: Ker nas tlavi.
4: Zakaj ga sploh jemo?
6: Zato, da imamo moč, ker je zdrava skorja.
4: Torej, kruh je sestavljen iz skorje in?
6: Iz mesa.
4: Iz meče? Torej, meča je tisti prostor, kamor namažemo kaj?
6: Zlato, med in maso.
7: Kislo smetano.
6: Sivni namaz. Moja mami pesa kruh.
8: Iz muhe najen kruh.
9: Imamo mlin, pol pa žito, pol pa kruh nastane.
6: Ta izpeve stopi v šepca, huh.
4: Kaj moramo zmešati? Katere snovi zmešamo?
10: Moko,
11: jajca, voda,
10: kvas.
4: Česa damo ščepec?
11: Soli.
12: Mami vedno to naredi.
13: Prvo bomo imeti moko, da se da to naplime gol.
14: Da bomo tako malo čik, čik, čik damo.
4: In kako se reče temu, ko delamo čik, čik? Kako se reče?
15: Mečkanje.
16: Misijo.
4: Tako, testo se mesi.
17: Moja mamica tako gnete.
18: Ki to delajo piki.
4: Kakšne vse vrste kruha poznamo?
19: Roglička.
20: Krofi.
21: Stuška. Stuška.
22: Makovka.
23: Ja? Jaz bi nekaj še povedal, ali pa si kar kupiš kruh v trgovini. Jaz poznam onega Hripovca, pa tolsta, pa mogoče kajzrca, pa žemljica.
4: Kako se pa reče tistemu dolgemu kruhu, ko je tako kot palica?
24: Francoski kruh.
25: Kruh z lozinami.
26: Bananin kruh.
4: Kaj je vse v bananinem kruhu?
27: Banana, orehi, čokolada.
4: Torej vi doma pečete bananin kruh?
27: Ja, dosti krat.
4: Kakšna je razlika med kruhom in pecivom?
27: Da je pecivo bolj mehko.
4: Ko mi vsi spimo, pek že vstane in gre v službo. Da ti lahko greš takoj zjutraj, ko se zbudiš po sveže žemljice. Seveda to?
27: Ne.
4: Kaj se zdaj misliš o tem?
27: Ne vem, kaj, ampak...
4: Ima pek naporno službo?
27: Ja, ker če tako zgodaj vstaja, ima sigurno pod očenjaki pa je še zaspan.
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
28: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
3: Ja, na radiju Maribor.
29: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Panirani svinjski zrezki 6,4,50 € za paket. Marinirani baby ribsi samo 6,98 € za kilogram. Marinirana pičančja krila 3,99 €. Baby ribsi 6,98 €. Riba iz stek 300 gramov 6,59 € za komad. Vse vrste zorjene steko z navodili za pripravo v ponju od palačink. Vsak dan sveža teletina, vse vrste telečjega mesa. Junječa rebra prsa 9,98 € za kilogram. Domače meso iz tunke 5,95 €. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 031 310 080. Fin Gušt.
2: Fin Gušt, mestine Štajerske.
30: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
31: Radijska tribuna.
0: V veljavo so stopila dodatna strožja pravila o povezavi z bolniško odsotnostjo z dela. Kaj prinašajo pacientom in kaj zdravnikom? Kakšni so režimi dovoljenega gibanja med bolniško in kaj je pokazal poostreni nadzor? V katerih primerih zaposleni ostane brez nadomestila plače? Več o bolniških po novem v četrtkovi radijski tribuni o 9:30.
31: Radijska tribuna.
2: Radio Maribor.
31: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramv@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Skupina Buldožer je bila tole in denačke štejem. Na cestah večjih posebnosti trenutno ne beležimo. V luči praznika, kot rečeno, bo nekaj gneče na naših cestah danes in tudi prihodnje dni. No, vremenska za danes dobra, damo plus, za jutri nekaj oblakov in seveda tudi padavine. Kakšna več informativna, pa seveda že kmalo tudi v drugi jutranji kroniki. Pa dobro jutro.
1: Nisi prva, nisi zadnja.

0: To je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim. Danes bomo dobili novo vlado, ki jo bo vodil Janez Janša. Takoj po imenovanju se bo sešla na prvi seji in predvidoma potegnila prve kadrovske poteze. Ob državnih sekretarjih bi lahko dobili še nova vodstva policije, Save in morda tudi Fursa. Na Bližnjem vzhodu se dogajajo pozitivni premiki. Izrael in Libanon sta dosegla dogovor o uresničevanju premirja, kar je okrepilo upanje na dogovor med ZDA in Iranom. Ameriški predsednik Donald Trump je optimističen. Kot je dejal, pogajanja potekajo zelo dobro, večji preboj bi lahko dosegli konec tedna. Ob hitri rasti trga umetne inteligence Združeni narodi opozarjajo na velike pritiske na energijo in naravne vire. Pozivajo k odgovornemu upravljanju z umetno inteligenco, uporabnike pa k premišljeni rabi. Iz sveta športa pa tale sveža novica, na prvi tekmi finala lige NBA so košarkari San Antonija izgubili proti New Yorku. Na atletskem mitingu na Finskem smo se razveselili dveh slovenskih zmag. V metodiska Kristjana Čeha, na 400 metrov z ovirami pa Matica Ijana Gučka. Še vreme, pred nami je sončen dan, popoldne bo nekaj kopaste oblačnosti. Temperature pa od 21 do 26 stopinj. Z vami sem Tatjana Popovič. Danes bomo dobili 16. vlado v zgodovini samostojne države. Njeno vodenje četrtič prevzema predsednik SDS Janez Janša. V vladni koaliciji so poleg SDS še trojček NSI, SLS, Fokus in Demokrati. Tako da ima v državnem zboru 43 glasov. A doslej videno kaže, da bo lahko pri večini projektov računala tudi na 5 poslanskih glasov sicer opozicijske resnice. Če gre sklepati po dogajanju od volitev do zdaj, bo mandat zelo buren. Koalicijo pa čakajo tudi zelo zahtevne domače in mednarodne razmere. Tomaž Celestina.
2: Slovenija vlado dobiva po dobrih 2 mesecih po volitvah, ki so krepko premešale politične karte. Razmerje se je v državnem zboru ustavilo pri 40 glasovih za odhajajočo koalicijo Svoboda, Levica in SD, ter 43 za že omenjeno prihajajočo koalicijo 5 glasov ima resnica. Ti glasovi so bili na voljo tako za izvolitev Janeza Janše za predsednika vlade, kot bodo danes za potrditev vlade. Janšo je sicer državni zbor za predsednika vlade izvolil 22. maja in sicer skar 51 glasovi. Torej je ob najbrž obeh poslancih manjšin zanj glasoval še nekdo iz leve strani parlamenta. Odgovorno za ta glas pa so v Svobodi in Levici včeraj zelo netaktno preložili na SD, kjer pa so že pred časom povedali, da so si njihovi poslanci glasovnice pokazali. Kakorkoli 50 glasov za potrditev vlade, potrebna je sicer navadna večina, ne bi bilo nobeno presenečenje. Po izvolitvi in prisegi pa novo vladno posadko že čaka tudi prva seja. Nova vlada delo začenja po 4 letih vlade Roberta Goloba in ob številnih odprtih vprašanjih. Od zdravstva in stanovanske politike do javnih financ, energetike, ter odziva na gospodarsko ohlajanje v Evropi. V koaliciji poudarjajo predvsem napovedane spremembe pri boju proti korupciji, davčni politiki, decentralizaciji in učinkovitejšem delovanju države. Opozicija pa opozarja na nevarnost politične koncentracije moči in smeri prihodnih reform. Ključne obrise delovanja nove vlade smo sicer dobili v ponedeljek in torek, ko so potekala zaslišanja ministerskih kandidatk in kandidatov. Za malce začudenja so pri marsikom poznaje poskrbeli številni strokovnjaki, ki so premik od načina delovanja še aktualne vlade večinoma pozdravili. Zagotovo bo prva seja vlade potekala zlasti v luči kadrovskih odločitev. Ob državnih sekretarjih bi znali dobiti še nove vrhove policije, Sove in morda tudi Fursa. Politični boj, ki se je razvnel v prvih 2 mesecih, se bo samo nadaljeval. Opozicija namreč že napoveduje, da bo za zaustavljanje po njihovem škodljivih zakonov pogosto posegala tudi po ustavnih presojah in referendumih.
1: Izrael in Libanon sta se dogovorila za vnovično premirje po silovitih spopadih. Izraelska vojska je prodrla globoko na jug Libanona, kjer se je utrdilo skrajno gibanje Hezbolah, ki ga podpira Iran. V skladu z dogovorom bo Hezbolah ustavil vse napade, libanonska vojska pa bo zavzela območja, odkudar so izraelske sile izrinile gibanje. Kako bodo to storili, še ni znano. Dogovor naj bi bil sicer temelj za dosego trajnega miru, poroča Karmen Švegal.
3: Novo premirje na jugu Libanona, novo upanje za več kot milijon ljudi, ki so zbežali z območja, ki ga je v veliki meri zavzela izraelska vojska. V skladu z dogovorom, za katerega poznavalci že opozarjajo, da ga bo težko uresničiti, naj bi Hezbolah zapustil jug države, svojo trdnjavo, nadzor pa bi prevzele libanonske sile.
4: Israel and Lebanon agreed to the implementation of a ceasefire. The ceasefire is contingent on a complete cessation.
3: Izrael in Libanon sta se dogovorila za prekinitev ognja, ta je pogojena s popolno ustavitvijo napadov strani Hezbolaha in umikom vseh pripadnikov iz območja južno od reke Litani. Pod vodstvom Združenih držav sta se sprti strani dogovorili za hitro oblikovanje pilotnih območij, je oznanil Dan Holler, šef kabineta na Ministrstvo za zunanje zadeve Združenih držav Amerike. Kako točno bosta strani določili tako imenovana pilotna območja, ni povsem jasno. Neuradno naj bi libanonske posebne enote zavzele vasi v bližini meje s Izraelom in na to postopoma širile svoj nadzor proti reki Litani, a to so poskusile že v preteklosti.
5: The pilot zone project will be guided by the United States. Special units in the Lebanese army.
3: Projekt pilotnih območij bodo vodile Združene države Amerike. Posebne enote libanonske vojske bodo prevzele nadzor nad različnimi območji in ga razširile po celotnem jugu, da se ne bi ponovil ozorec, ko se Izrael umakne, Hezbolah pa vrne, zaradi česar se že zadnjih 40 let vrtimo v istem krogu, je dejal Yeshai Leiter, izraelski veleposlanik v Združenih državah Amerike. Izrael in Libanon sta tako sklenila pomemben dogovor, a brez krčmarja. Torej Hezbolaha, ki že samim pogajanjem ostro nasprotuje, prav tako umiko iz juga Libanona. Po mnenju kritikov je gibanje še vedno, če ne močnejše, pa vsaj spretnejše od libanonske vojske in ga bo težko izriniti iz spornih območij.
1: Predstavniški dom ameriškega kongresa je sinoči potrdil simbolično resolucijo o omejitvi vojnih pooblastil predsednika Donalda Trumpa v zvezi z Iranom. Po začetku vojne, za katero Trump kongresa ni zaprosil za dovoljenje, je to prvi takšen uspeh demokratov, ki so večkrat zahtevali glasovanje o omejitvi takšnih predsednikovih pooblastil, a se jim doslej ni pridružilo dovolj republikanskih senatorjev. To resolucijo so podprli štirje. Združene države stopnjujejo pritisk na Kubo. Konec tedna začenjajo veljati ukrepi, ki ustavljajo dvostransko zunanje finančno poslovanje. Sankcije bodo doletele tudi podjetja, ki sodelujejo z največjim gospodarskim grozdom na Kubi Gaesa, ki ga vodi kubanska revolucionarna garda. Iz Washingtona Andrej Stopar.
6: Kuba, na katero ne bi se ZDA osredotočile po končanju vojne z Iranom, a predsednik Trump postaja vse bolj nestrpen, še čaka na dokončni ameriški scenarij. ZDA po eni strani spet kupičijo vojaško silo na Karibih, po drugi pa Kubi nudijo humanitarno pomoč. Nekdanjemu predsedniku Raulu Castru, ki je pravkar praznoval 95. rojstni dan, pa želijo soditi zaradi umora štirih Američanov v leta 1996 sestreljenih letalih. Bučnega rojstnodnevnega slavja ni bilo in čeprav Raul v primerjavi s pokojnim bratom Fidelom Castrom ne uživa izstopajoče podpore vseh državljanov in za številne še zmeraj vzorno. Za nas, ki smo se rodili po revoluciji, je Raul njen zgodovinski voditelj, skupaj z bratom in z vsem, kar je storil za državo. Meni eden od naključnih mimoidočih v Havani. A prav revolucija, končana leta 1959, je dokončno uničila ameriško-kubanske odnose in povzročila gospodarske blokade otoka. Ameriški zunanji minister Marco Rubio. Kuba je podpirala terorizem. Naprimer, vsaka leva, skrajna, nasilna teroristična skupina na zahodni polobli se je v določenem času naslanjala na Kubo. Vemo pa tudi, da Kuba še naprej gosti kar precejšnje število kitajskih in ruskih obveščevalcev. Ustrajanje Kubancev v socializmu je pripeljalo do dokončnega stiska z letošnjo energetsko blokado, ki je pahnila Kubo v obdobje 20 do 22 urnih redukcij na dan. Na začetku maja je predsednik Trump podpisal še izvršni ukaz, ki prekinja finančno sodelovanje z otokom, iz uradne objave na državni televiziji. Zaradi te odločitve Kuba ne more prejemati plačil za prodajo dobrin s pomočjo mednarodno priznanih bančnih kartic, kot so Visa in Mastercard. Tuja banka je sporočila, da s 6. junijem, ko začnejo veljati nova pravila, ki jih uveljavljajo Združene države, izpolnjevanje pogodb s kubanskimi entitetami postaja nezakonito in ne bo več mogoče. Zaradi ameriškega pritiska sodelovanje s Kubo prekinjajo tudi španske in kanadske hotelske verige, ki obvladujejo hotelsko poslovanje na otoku. Lee Schellinger, Institut Quincy. Najverjetneje se bodo osredotočili na španske hotelske družbe, čeprav ne predstavljajo nikakršne grožnje nacionalni varnosti ZDA, glede na njihovo nepremičninsko navzočnost v ZDA in na dejstvo, da je turizem največji vir dohodka na otoku. Čakanje na dokončni scenarij razvoja dogodkov na Kubi tako predvsem spominja na umiranje s počasno zadušitvijo.
1: Svetovni trg umetne inteligence se zelo hitro krepi. Po napovedih naj bi njegova vrednost 189 milijard ameriških dolarjev v letu 2023 do leta 2033 poskočila za več kot 26-krat na skoraj 5000 milijard dolarjev, ugotavlja Inštitut Združenih narodov za vode, okolje in zdravje. To prinaša zelo velike pritiske na energijo in naravne vire. Špela Novak.
7: V razvitem svetu danes že 3/5 delovnih mest vključuje uporabo umetne inteligence. V državah v razvoju je ta delež manjši, približno 1/4. A kot izpostavlja poročilo Inštituta Združenih narodov, hitro narašča tudi njena energetska poraba. Model GPT-4 je za svoje učenje po teh ocenah v približno 100 dneh porabil od 50 do 70 gigavatnih ur. To je približno 50-krat več od prejšnjega modela GPT-3 in toliko, kot je v celotnem letu porabi 460 tisoč prebivalcev podsaharske Afrike oziroma 35 tisoč prebivalcev Slovenije. Pri tem je za hlajenje porabil tudi 600 milijonov litrov vode, kar je primerljivo z letno porabo 60 tisoč prebivalcev podsaharske Afrike oziroma skoraj 240 olimpijskimi bazeni. Model GPT-5 naj bi za učenje zahteval še 2-krat več elektrike in skoraj toliko več vode. Energetsko potratna je tudi uporaba teh modelov, še zlasti za izdelavo slik in videoposnetkov. Tekstovna uporaba jezikovnih modelov zahteva povprečno 200-krat več energije kot klasifikacija besedil, na primer samodejno razvrščanje elektronske pošte v kategorije želenih in neželenih sporočil. Generiranje slik s pomočjo umetne inteligence pa v povprečju porabi 60-krat več energije kot zgolj interakcija s tekstom, medtem ko generiranje kratkih videoposnetkov porabi že 8000-krat več energije. Svetovni podatkovni centri pa so v letu 2025 porabili 448 teravatnih ur elektrike, kar je več od velike večine držav sveta. Samo 10 držav na svetu ima večjo letno porabo. Poročilo poziva k odgovornemu upravljanju z umetno inteligenco, k čemur morajo biti zavezane tako vlade kot industrija in razvijalci teh modelov. Poudarja pa tudi vlogo uporabnikov, ki naj umetno inteligenco uporabljajo premišljeno.
1: Severno in osrednjo Italijo so včeraj zajele nevihte z močnim dežjem in točo, ki so povzročile več milijonsko škodo, predvsem v kmetijstvu. Kmetijska združenja poročajo o veliki škodi na poljščinah tik pred žetvijo, številnim vinogradnikom je uničilo dobršen del pridelka. V Rimu je medtem tornado podiral drevesa, nalivi so v več četrtih povzročili poplave.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:12. V Gorenjskem muzeju sta v zadnjem letu potekali dve reviziji s preverjanjem poslovanja in uvrščanja uslužbencev v plačne razrede. Zaradi ugotovljenih nepravilnosti je kar 21 zaposlenih od 29 dobilo anekse k pogodbam o zaposlitvi. Zunanjo revizijo je pred dobrim letom ob začetku mandata direktorice Jane Babšek predlagal svet zavoda. Prispevek Aljane Jocif.
8: Največ nepravilnosti pa je notranja revizija skupne občinske uprave občin Gorenjske ugotovila pri uvrščanju zaposlenih v plačne razrede in pri prevedbah. Direktorica Gorenjskega muzeja Jana Babšek.
9: Od 29 je bilo 21 napačno uvrščenih v plačne razrede. V zadnjih 5 letih je bilo oškodovanje pri preveč izplačanih bruto plačah za več kot 100 tisoč evrov. Tisti, ki so pa dobili premalo plač, pa skupaj z obrestmi okrog 35 tisoč evrov bruto.
8: Oškodovanim zaposlenim bodo razliko z obrestmi izplačali do konca meseca. Tisti, ki so dobili preveč izplačane plače, pa denarja po veljavni zakonodaji ne bodo vračali. Za neksi so pretekle nepravilnosti odpravljene. Jana Babšek.
9: Ko bomo imeli pravne stvari urejene in bomo lahko potem normalno delali vsebinske stvari, kar je pa naše primarno poslanstvo.
8: Stroški pravne pomoči in revizijskih pregledov bodo okoli 24 tisoč evrov. župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
10: Po vsej verjetnosti bo prišlo preko 100 tisoč evrov. Je pa seveda to znak, da moramo preveriti vse pravne možnosti, tako za odškodninsko tožbo, kot prijavo ustreznim organom zaradi morebitne kazenske odgovornosti.
8: V Gorenjskem muzeju morajo nepravilnosti pri razvrščanju plačne razrede odpraviti do konca meseca. Glavnina pa naj bi jih nastala v času, ko je Gorenjski muzej vodila Marjana Žibert.
1: Dan potem, ko so ljubljanski mestni svetniki potrdili razpis naknadnega referenduma o prenovljenem odloku za urejanje prometa, ki ga je vložila civilna iniciativa za Ljubljano, so se z županom srečali predstavniki civilne iniciative za Štepansko naselje. O tem, kaj so se dogovorili, Peter Močnik.
11: Sistemskih dogovorov, ki bi lahko voz, ki stoji na mestu že lep čas, potisnili naprej, ni bilo. Člani civilne iniciative so bili nad rezultatom sestanka zato razočarani. Predstavnik iniciative Klemen Fajs.
12: Dogovorili smo se neke stvari, kjer recimo, da bomo naredili delovno skupino, kjer bomo naslavljali določene sklepe sprejete na zboru občanov.
11: Med drugim so se dogovorili za označitev interventnih poti, prav tako mestna občina stanovalcem ne bo več preprečevala označevanja parkirnih mest. Strinjali so se tudi, da župan Zoran Janković uredi sestanek med stanovalci in enim od tamkajšnjih trgovcev glede možnosti nočnega parkiranja. In tudi, da na Pesarski ulici pregledajo koreninski sistem obcestnih dreves in preverijo, ali lahko cestišče razširijo ravno toliko, da bi dobili dodatnih 70 parkirnih mest.
12: Ampak spet to ni dovolj, to ne razrešuje ne te situacije in isto ne naslavlja zgodovinskih krivic, ki so pripeljale do tega stanja.
11: Po prvotnem zazidalnem načrtu ob gradnji soseske v 70-ih letih bi moralo biti v naselju namreč več površin namenjenih stanovalcem, a so bile nekatere postopoma prodane zasebnim investitorjem.
1: Poslanci bodo na izredni seji potrjevali ministersko ekipo premijeja Janeza Janše. Za razpravo je predvidenih 8 ur. Po prisegi se bo nova izvoljena vlada predvidoma sešla na prvi seji in naj bi že povlekla nekaj kadrovskih potez. O tem, ki jo čakajo največje pasti in kaj bo prinesla prva seja, bomo govorili v oddaji ob 8. Opozorimo, da je zaradi praznika svetega rešnega telesa in zato prostega dneva v več evropskih državah danes pričakovati povečan promet iz Avstrije in Italije proti Hrvaški, v nedeljo pa v obratni smeri. Pristojni pozivajo k previdnosti. Na vrsti so še športne minute s Sandijem Škvarčem. Ostanite v naši družbi in lep dan vam želimo.
13: Slovenska nogometna reprezentanca danes s Ciprom v Parizu polfinale ženskega teniškega turnirja. Najprej pa čez Atlantik. Začel se je veliki finale Severnoameriške košarkarske lige NBA. San Antonio je v ponovitvi finala iz leta 1999 na prvi tekmi gostil New York, ki že več kot 50 let čaka na nov naslov. V finale so vstopili z nizom 11 zmag. Tekmo je spremljal Lukas Karlovnik.
14: Zmagovalni niz New Yorka se nadaljuje. V Teksasu je 105-95 premagal San Antonio, ki je vodil večino obračuna, popustil v zadnji četrtini. New York je tekmo sicer bolje odprl, nato je za Spurs zaživel Dylan Harper, ki je še enkrat dokazal, da je eden najstanovitnejših novincev v zgodovini. Julian Champagne je v prvem polčasu kar petkrat zadel za tri, Victor Wembanyama pa je nekaj blokad pretvoril v uspešen napad. San Antonio je z delnim izidom 20-3 že v prvi četrtini povedal z dvomestno prednostjo. V tretji je vodil tudi za 14, preden se je zbudil napad, ki New York krasi v zadnjem obdobju. Ob vstopu v zadnjo četrtino sta bili ekipi izenačeni, začeli sta izmenjevati velike mete, nato pa je pobudo prevzel do takrat nerazpoloženi prvi zvezdnik New Yorka Jalen Brunson. Nanizal je 8 točk, Knicks pa so spremenili ritem igre in agresivno obrambo pretvarjali v hitre protinapade. Tekmo so zaključili z nizom 11 točk za vodstvo z ena nič v zmagah. San Antonio je prvič v svoji zgodovini izgubil prvo tekmo finala. Jalen Brunson je dosegel 30 točk, Victor Wembanyama jih je za San Antonio prispeval 26 ob 12 skokih, a je zadel le 6 od 21 poskusov iz igre. Po zmagi New Yorka za 10 bo druga tekma serije v noči na soboto.
13: Na včerajšnjem mitingu zlate serije svetovne atletike v finskem Turkuju je Kristjan Čeh z 68-13 zmagal v metu diska. V teku na 400 metrov z ovirom je bil prvi matic Ian Guček, ki je s časom 48-49 svoj državni rekord zgrešil za 22 stotink. Prvo v nizu dveh junijskih prijateljskih tekem bo slovenska nogometna reprezentanca drevi v Stožicah odigrala proti Cipru. Kapetan Jan Oblak.
15: Ne, da ne spoštujem manjših reprezentancev, ampak meni je dostkrat odigrati isto ali proti San Marino, ali proti Malti, ali proti Cipru, ali proti Hrvaški, ali proti Real Madridu, ali proti Parizu. Igram zato, ker igram, hočem igrati in dokler bom zdrav, bom šel vsako tekmo na 100%. V nogometu se ne izbira, pred kom boš igral, pred vsakom hoče zmagati.
13: Namizno teniški igralec Darko Jurgič bo za uvod glavnega dela turnirja svetovne serije v Skopju igral z Belgijcem Nuitinkom. Tekmec Denija Kožula pa bo Američan Kanak. V igri dvojic pa se bosta Slovenca najprej pomirila s parom iz Egipta. Na odprtem teniškem prvenstvu Francije bomo dobili novo zmagovalko. Po izpadu prve igralke sveta Belorusinje Arine Sabalenke sta polfinalna para Rusinja Diana Schneider in Poljakinja Maja Halinska ter Ukrajinka Marta Kostjuk in Rusinja Mira Andrejeva. Pred zadnjimi štirimi etapami ženske kolesarske dirke po Italiji je Urška Žigart na 10. mestu. Vodilna je nizozemka Anna Vardenbregen, ki ima minuto prednosti pred včerajšnjo zmagovalko rojakinjo Demi Follering.
16: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Niko Robaus, voditeljica Tatjana Popovič, tonski mojster Boštjan Repanšek.
17: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
7: Pred nami je jasen, sončen dan, dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija, proti večeru, po noči se bo že začelo oblačiti, proti jutru bodo v zahodni polovici države že začele nastajati krajevne padavine, te se bodo razširile postopno čez dan nad večji del naše države. Jutri bodo temperature mogoče za odtenek nižje, tam do 24 stopinj Celzija, obeti pa so tudi tako nestanovitni. V noči na soboto bodo padavine sicer ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto bo čez dan po večini sončno, bo prisotne nekaj zmerne oblačnosti, nastane še lahko tu in tam kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho vreme, iz dneva v dan pa bo spet topleje. Poglejmo k aktualnim vremenskim podatkom. Jasno Mariboru pri 11 stopinjah, 10 v Celju, Radenci 12, Murska Sobota 13, 12 stopinj tudi v Slovengradcu, v Slovenski Bistrici, v Ljubljani, 10 stopinj Celzija na Ptuju, pri jasnem vremenu letališče Portorož, delno oblačno 14 in na Kredarico še poglejmo, kjer je delno oblačno pri 5 stopinjah.
18: Promet.
7: Previdno in strpno na naših cestah danes in tudi čez vikend pričakujemo povečan promet. Zgodila pa se je prometna nesreča na štajerski avtocesti med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Tam je promet oviran. Zastoj trenutno iz Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentilj in naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentilj proti Mariboru in tudi na sporedni regionalni cesti nekaj zastojev. Še zastoj med Lukovico oziroma pred Lukovico proti Ljubljani. Drugih posebnosti zaenkrat ni, še naprej želimo srečno na poti.
18: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
19: Nekateri bi si želeli, da bi zadeli na lotu.
20: Nam pa je dovolj vaša družba.
7: Veselje bomo seveda tudi v nadaljevanju naše družbe. Jutro do 9 in nekaj čez in ker je danes tukaj četrtek, bo seveda pestra bera našega sporeda se nadaljevala tudi po tejle uri. No, v naslednjih minutah bomo spomnili še na eno novo skladbo, ki jo je pripravila Alenka Godec. Včeraj pa smo zaključili naša jutro ob kavi in kitari. Adi Smolar je bil še zadnjič z nami, no kot kaže, tudi takole z nastopom, kajti če ste slučajno preslišali, mislim, da je rekel, da je nastopil čas za njegovo upokojitev. Ja, zanimivo jutro smo imeli, seveda kakšna podrobnost več na našem spletnem mestu, no mi po nadaljevanju seveda lepo vabimo še naprej v našo četrtkovo jutranjo družbo. Pa dobro jutro, 7:24 kaže ura.
18: Dobro jutro.
21: Z Radiem Maribora.

0: Suzuki Auto skrbiš, spodnja Polskava. Izjemni popusti.
1: Suzuki Swift 900, Suzuki Vitara 1500 in Suzuki S-Cross 2000 evrov. Modeli različnih barv in opreme. Odpeljite svojega. Akcija do konca junija. Vas zanima prvo povsem električno vozilo e-Vitara?
0: Obiščite nas. Suzuki Auto skrbiš, spodnja Polskava, z vami že 32 let.
2: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
3: Skuhala se bova doma.
2: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
4: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
5: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
6: Lekcija 2.
7: Ulekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsaki odločitvi. To naredi veliko razliko.
6: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
8: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
9: V tokratni oddaji Malo naokrog bomo obiskali občino Gorišnica. Govorili bomo o aktualnih občinskih projektih in razvoju kraja, spoznali dejavnosti, ki jih ponuja tamkajšnje letališče, ter se dotaknili gasilstva, dela z mladimi in izzivov, s katerimi se srečujejo gasilska društva. Pridružite se nam po pol deseti.
8: Malo naokrog.
6: Z Radijem Maribor.
10: Vabimo, vabite.
6: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
8: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
6: Pokličite kadarkoli.
8: 080 43 53.
10: Vabimo, vabite.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Mariborski vodovod obvešča uporabnike pitne vode na območju občine Hoče Slivnica, in sicer na Rogoški cesti 10, Samovi ulici, hišna številka 116 in 118, ob gozdu 3 do 33, sončna pot 2 do 17, da bo danes med 8 in 14 uro zaradi nujnih vzdrževalnih del prišlo do izpada oskrbe s pitno vodo. Priporočajo, da pred prvo uporabo pitne vode najprej izperete interno instalacijo tako, da na vseh istočnih mestih pustite vodo teči, dokler se ponovno ne zbistri. Ob tem prosijo za razumevanja. Dodamo pa še tole, tudi na območju občine Maribor, in sicer na Tomšičevi ulici od hišne številke 4 do 30 ter v Preširnovi ulici med Tomšičevo ulico in Aškačevo ulico, da bo danes med 8 in 14 prav tako prišlo do izpada oskrbe s pitno vodo zaradi nujnih vzdrževalnih del. Priporočilo tudi tam velja in prav tako prosijo za razumevanje.

0: 7:37, skoraj da že kaže ura, naša četrtkova jutranja družba na Radio Maribor. Seveda gre naprej z dobro voljo, vsekakor tudi danes, pa ne zato, ker smo včeraj naredili črto pod sezono Jutar ob kavi in kitari. Vsekakor bomo pogrešali naša sredina jutra, aktivna, glasbena, uživo, tudi preko spletnega mesta. Smo pa prepričani, da bo nova sezona kaj kmalo spet na vrsti. Nekaj počitka seveda, tako za našo ekipo, kot pa seveda tudi za naše glasbene goste. No, v eni izmed starejših izdaj naših sredinih jutar je bila naša gostja tudi Alenka Godec. Je tik pred tem, da izide nov album, da izide nova plošča, no med drugim pa je Alenka Godec poskrbela za eno proposedno posebno skladbo v novi izvedbi, no ta skladba pa letos zanimivo zaznamuje že svojih 60 let.
1: Te priredbe sem pa res zelo, zelo vesela in res z vsem srcem stojim za njo, zaradi tega, ker je po enem res srečnih naključjih s Janijem Hacetom namreč, ki dela tudi tretjo ploščo priredb, tako kot prvi dve, sva prišla do te pesmi enkrat na kofetu, ko sva se čist slučajno srečala in sva še gruntala, kaj bi še priredili. Jasno, zakladnica slovenskih pesmi je res, res velika in nekako je nemogoče, da bi vse vključala ali pa da bi... Težko je izbrati včasih, ne? Ne glede na to, da je število res veliko, pa res veliko lepih. In potem gruntava in potem na Jani vpraša, pa kjero pa nisi tokrat pela, pa bi jo priredila. Pa ne vem, zakaj mi je v tistem momentu mogoče ravno, ker sem nek nastopala, pa smo imeli Sepeta v igri in je bila brez besed na sporedu, sploh jo ne izvajam, sicer toliko pogosto je nisem, no? Zdaj jo sigurno bom. In sem rekla, pa brez besed, ne? Nekak ne pri tiče naslov mena, ne, so se malo smajala, ampak potem je Jani res mi poslal prvi osnutek te pesmi, ki je bil že tak, da sem jaz rekla, Jani, to je to, res nekako so se stilsko po okusu, kar se aranžmajev tiče in pristopa, kako predelati nove pesmi, se res z njim zelo, zelo dobro ujamam, no, če ne najboljš. Tako da je potem nastala brez besed in na srečo smo toliko časa, že delamo to ploščo, da smo prišli tudi do leta 2026 in v tem letu pa seveda ta pesem legendarna, ki je kot rečeno delo Mojmirja Stepeta in Elze Budov praznuje 60 let. Berta Ambrošjo je namreč na Euroviziji zapela leta 1966, dosegla tisto magično sedmo mesto kot naši dve predstavnici, moji prijateljici Nuša in Darja, tako da res na to priredbo sem ponosna zato, ker se mi zdi, da je Jani ohranil sicer naredil moderno, svežo priredbo, pa vendarle ohranil malo tisti retro pridih.
0: Tako torej za Radio Maribor Alenka Godec. Tik pred izidom že tretjega albuma prirejenih slovenskih Zim zelenih izdala je torej skladbo Brez besed, ki letos praznuje 60 let.

0: Vizualno si nista nič kaj podobna, njuna glasba pa prinaša kar nekaj skupnih imenovalec. Albrecht Schreder je bil tole in Leben in der Großstadt. Včeraj smo zaključili naša sredina jutra ob kavi in kitari, seveda z našim glasbenim gostom Adijem Smolarjem. Napovedal je, da bo počasi čas seveda za odhod v penzion, vmes pa seveda povedal tudi kakšno o življenju. Tudi o tem, da vreme zanj bistveno ne igra kakšne vloge.
1: Če se ne, meni je veliko šolo dala moja psička. Mm-hmm. Zaradi tega, ker kakršokoli vreme je, ona uživa, ko greva ven. In takrat sem spoznal, da jaz kompliciram tam, ko ni treba. Sredi najhujšega neurja je ona skakljala in lulala in skakala in sem si rekel, povele se ga, no, kakšno veselje do življenja, premore in kuža. Tako da se držim tega, da kot sem že predel, kakršno kol vreme je, ne vpliva na mojo pozitivo, pa na mojo, rekel eno tako, prijetno naravnanost, da je dan čudovit.
2: Ne boš pa pride do kakšne inspiracije, ne? Za kakšno knjigo, za kakšno pa pesem, nič več?
1: Ne rabi, mislim, inspiracije. Toliko pesmi sem že napisal, jaz sem že, sem razmišljam, o čem še nisem, to še bom napisal, kakšne teme še niso zanj, zdaj sem se spomnil ene ideje o vsiljivosti, o vsiljivih ljudeh. Eni so zanimivi, eni so taki, eni so pa vsiljivi. To bo kakšna pesem nastala. Nisem več čas na preži za inspiracijo, ne rabim biti na preži, zaradi tega, ker življenje samo poskrbi za to, da se domisliš, kaj pa kaj napišeš. Je pa res, dovolj je, če imaš odprte oči, odprto srce, če razmišljaš o življenju, če se znaš uživljati v ljudi. In jaz to premorem tako, da lahko napišem pesem kadarkoli, o čemerkoli, samo čas si moram vzeti. Da jih bo zdaj zbudila, ne, prej so se uspavali, zdaj bo šla pa na tisto evergreen. Je treba delat, če hočeš kaj postati, je treba delat, če hočeš karkoli znati, je treba delat. Na svetu je pač tako, je treba delat, z lufta padlo noč nebo, je treba delat, ja delat, delat, kolikor se le da. Je treba delat, če hočeš nekam prit, je treba delat, če hočeš pameten bit, je treba delat, po svojih najboljših močeh je treba delat, brez del je zapeljete v greh, je treba.

0: živ. Lepo je delat, pa gledat, kar si naredil, je treba delat. Da smiselno živiš, je treba delat. Da za sabo kaj pustiš, je treba delat. Ja, delat, delat, kolikor se le da, dragi poslušalci, treba bo na šiht, je treba delat. Je treba delat, kolikor se le da, pa z dobro voli delat. Je treba delat, je treba delat, kolikor se le da.
1: Tako je bil torej Adi Smolar v našem zadnjem jutru ob kavi in kitari včeraj na Radiu Maribor.
2: Radio Maribor.
3: V informativni oddaji ne preslišite.
1: Pred nami so poročila točno ob osmih. Nekaj podarkov vam sedaj le prinašamo. Duševne stiske mladih postajajo eden večjih izzivov sodobne družbe. Ob svetovnem dnevu krvodajalstva želja, da bi imeli zvesti krvodajalci več ugodnosti. Kristjan Čeh zmagal v najmočnejši konkurenci na mitingu zlate serije svetovne atletike na Finskem.
3: Prisluhnite v poročilih ob osmih.
2: Na Radiu Maribor. Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: Agrocenter Roko hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin, semena okrasnih in krmnih trav, material za baliranje, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galenterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02 330 38 25. Spletna prodaja www.roko.si.
5: Največji gledališki dogodek leta je tik pred vrati.
6: 61. festival Borštnikovo srečanje z izjemnimi slovenskimi in tujimi gledališkimi predstavami ter bogatim spremljevalnim programom vabi na nepozabno gledališko avanturo.
5: Od 8. do 21. junija v Mariboru.
6: Vstopnice so že v prodaji, zagotovite si svoje že danes.
5: Več informacij in nakup na spletni strani borštnikovo.si.
7: Za brezskrbne počitnice.
8: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
7: Sklenite članstvo na amzs.si.
9: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
3: Radijska tribuna.
1: V veljavo so stopila dodatna strožja pravila o povezavi z bolniško odsotnostjo z dela. Kaj prinašajo pacientom in kaj zdravnikom? Kakšni so režimi dovoljenega gibanja med bolniško in kaj je pokazal poostreni nadzor? V katerih primerih zaposleni ostane brez nadomestila plače? Več o bolniških po novem v četrtkovi radijski tribuni o 9:30.
3: Radijska tribuna.
2: Radio Maribor.

0: Ura je točno 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: V tem jutru poročilo ob 8. za vas prebira Nika Ivančič Rožanc. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Poslanci bodo na izredni seji potrjevali ministersko ekipo premijeja Janeza Janše. O listi kandidatov bodo glasovali kot o celoti, potrditi pa jo mora večina poslancev, ki se udeležijo glasovanja. Za razpravo je predvidenih 8 ur. Sledila bosta glasovanje in zaprisega novo izvoljene vlade. Ta se bo zatem predvidoma sešla na prvi seji, Janša pa bo prevzel posle od predhodnika Roberta Goloba. Izrael in Libanon sta se na pogovorih v Washingtonu dogovorila o uveljavitvi premirja, kar je okrepilo upanje, da bo dosežen tudi dogovor o končanju ameriško-izraelskega spopada z Iranom. Ameriški predsednik Donald Trump je namignil, da bi lahko dosegli napredek v pogajanjih z Iranom že ta konec tedna. Svojim svetovalcem pa naj bi dejal, da bo razmislil o prekinitvi premirja z Iranom, če bo ubit še kakšen ameriški vojak. Zaradi praznika svetega rešnjega telesa in dela prostega dneva v več evropskih državah bo že danes močno povečan promet iz Avstrije in Italije proti Hrvaški, v nedeljo pa v obratni smeri. Glede na ugodno vremensko napoved bo ob koncu tedna promet dodatno povečan v okolici turističnih in izletniških točk, zato pristojni opozarjajo na previdnost. Zastoje pričakujejo predvsem na Gorenjski, Štajerski in Primorski avtocesti ter na Ljubljanskem obroču. Mariborska enota Zavoda za zaposlovanje pripravlja danes med 9. in 12. uro na dvorišču tukajšnje območne obrtne zbornice zaposlitveni dogodek z naslovom Moja priložnost za zaposlitev. Namen je povezati iskalce zaposlitve z delodajalci, ki imajo trenutno prosta delovna mesta. Predstavilo se bo 12 delodajalcev, polovica iz Mariborskega javnega holdinga. Duševne stiske mladih postajajo eden večjih izzivov sodobne družbe, so izpostavili na včerajšnji konferenci v Mariboru na temo Duševno zdravje mladih. Podatki, da se okrog polovica duševnih motenj pojavi prvič pred 18. letom in da ima vsak sedmi mladostnik težave v duševnem zdravju, so še kako zgovorni. Prav zato so ključni zgodnje prepoznavanje težav, pravočasna podpora, dostopne oblike pomoči in sodelovanje institucij. V podporo mladim so med drugim projekti, ki jih izvajata Nacionalni inštitut za javno zdravje in Inštitut Andrej Marušič, ti pa ponujajo podporo tudi strokovnim delavcem, ki delajo z mladimi. Več v prispevku Nataše Rižnar.
3: Brezplačno in anonimno pomoč mladostnikom med drugim omogoča program oziroma portal To sem jaz, Domen Kralj z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
4: Portal To sem jaz je danes več kot spletna svetovalnica, je živ portal, kjer strokovnjaki redno objavljajo aktualne vsebine, prispevke, prilagojene tudi svetu mladih.
3: V okviru programa nastajajo tudi priročniki za samopomoč, tako so že izdali priročnik o jezi, Ksenija Lekič z omenjenega inštituta.
5: Priročnik pa pomaga jezo ozavestiti, jo razumeti, sprejeti in ustrezno izraziti, se pravi na način, da pri tem ne škodujemo ne sebi, ne drugim.
3: V pripravi je tudi priročnik o tesnobi, eni najpogostejših oblik stisk pri mladih. S preventivnim delom pa se ukvarja program Zdaj, v sklopu katerega med drugim opravljajo presejalna testiranja za zgodnjo prepoznavo težav v duševnem zdravju mladih. Na inštitutu Andrej Marušič z Univerze na Primorskem pa so razvili programa Ker te štekam in A se štekaš, v okviru katerih pomagajo pri stiskah mladih, tudi povezanih s samomorilnim vedenjem in med drugim izobražujejo za delo z mladimi. Kako pa se približati mladostniku, za katerega zaznamo, da je v stiski ali razmišlja celo o samomoru? Vita Poštovan z inštituta Andrej Marušič.
6: Je seveda zelo dobro, da si vzamemo kot prvo čas, da imamo mi dovolj energije, da smo mi dovolj okej, in se pripravimo na tak pogovor. Potem pa seveda je zelo pomembno, da te teme torej naslovimo bolj ali manj neposredno. Torej, da vprašamo tudi o samomoru, če vprašamo neposredno, a je tako težko, da razmišljaš o samomoru.
3: Strokovnjaki pa še posebej poudarjajo, da učinkovita pomoč mladim temelji na povezanem sistemu, v katerem šole, zdravstvo, družine in lokalna okolja delujejo usklajeno.
2: Danes zaznamujemo Slovenski dan krvodajalstva. To je med drugim priložnost, da se transfuzijske službe zahvalijo krvodajalcem za njihovo neizmerno solidarnost. Poleg tega bi morali začeti razmišljati o tem, da bi zvestim krvodajalcem omogočili nekaj več pravic v zdravstvenem zavarovanju in tudi v kolektivnih pogodbah. Tako sekretar območnega združenja Rdečega križa Maribor, Metod Dolinšek, delodajalce poziva.
7: Oni so tisti, ki lahko stabilizirajo dolgoročno to dejavnost, če bodo razumeli, da vsak njihov delavec, ki daruje kri, je pravzaprav tisti dan naredil po naših ocenah neprimerno večjo dodano vrednost kot v podjetju tisti dan.
2: V medicini smo priča izjemnemu tehnološkemu napredku, kljub vsemu znanju pa ni ničesar, kar bi lahko nadomestilo človeško kri. V galeriji Art Kit na glavnem trgu v Mariboru bodo ob 18. odprli razstavo poimenovano Raziskave umetnega ultrazvoka slovaškega zvočnega umetnika in eksperimentalnega glasbenika Jonaša Gruske. Ukvarja se skoraj ultrazvočnimi in ultrazvočnimi plastmi našega okolja. Prvi del razstave raziskuje eholokacije netopirjev in njihovo komunikacijo, drugi pa zvok kot represivno orodje.
8: And this especially focuses on Tokyo, where,
9: s tem sem se ukvarjal v Tokiu, kjer so na javnih mestih postavljene naprave, ki ustvarjajo visokofrekvenčne zvoke, slišne predvsem mlajšim. Neprijetni so in celo povzročajo bolečino, z njimi pa oblasti ali lastniki preganjajo ljudi oziroma preprečujejo njihovo zbiranje, na primer pred vhodi v trgovine ali v banke, kjer bi lahko ovirali prehodnost. Ker je ta zvok zelo neprijeten, se mi zdi ta prijem zelo agresiven.
2: Razstavo spremljajo dokumentarni posnetki in spektrogrami predvajanih zvokov. Šport. Evropski prvak v metu diska Kristjan Čeh je zmagal v najmočnejši konkurenci na mitingu zlate serije svetovne atletike v Turkuju na Finskem. Z 69,13 metra je za 1,73 cm ugnal tekmece. Prvi je bil tudi drugi slovenski predstavnik Matic Ijanguček na 400 metrov z ovirami. O drugem športnem dogajanju pa Matej Štrafela.
10: Nogometna reprezentanca Slovenije bo ob 18. v Stožicah gostila Ciper. Selektor Boštjan Cesar si želi predvsem agresivnega pristopa in zmage.
11: Zelo pomemben termin za nas, ker vemo, da po tem terminu začnemo že s kvalifikacijami za Ligo narodov, tako da neki novi principi, tako da zahtevam maksimalno koncentracijo od prve minute do zadnje minute jutri, ker zelo neugodna ekipa, če jo poceniš, ampak jaz verjamem, da po dolgem času igramo doma, da bomo v prve minute že agresivni, narkovali tempo in normalno pričakujem, da odigramo dobro tekmo in da se veselimo z našimi navijači.
10: Tako kot proti Cipru in v nedeljo proti Hrvaški zaradi poškodbe ne bo Petra Stojanovića, bo pa zraven 16-letni Tijan Najkoren.
11: Na igrišču je velik talent in dobre predstave je pokazal v tem letu na zadnji igro tudi finale z Real Madridom v Ligi prvakov, tako da kar se tiče fanta, isto preprost, mislim, da so ga fanti dobro sprejeli, je pa na koncu merilo igrišče in tukaj bo moral še normalno veliko delati, veliko napredovati in tudi dolgo kariero ga čaka.
10: Dodaja selektor Cesar, v nedeljo 20:45 se bodo Cesarjevi izbranci v Varaždinu merili še s Hrvaško. Atletika nam danes ponuja tekmo mednarodne lige pod okriljem Atletske zveze Slovenije. Boji na Poljanah se bodo v Mariboru začeli ob 14. V senci tega bo v Rimu potekala Diamantna liga, ob 18. pa bodo v Kamniku svečano odprli Evropsko prvenstvo v gorskih tekih. Še na športno plezanje bomo opozorili, Praga bo gostila svetovni pokal v težavnosti. Kvalifikacije v obeh kategorijah, moški in ženski, se bodo začele ob 18. dopoldne.
2: Poročilo ob 8. je pripravila Lidija Cokan, brala Nika Ivančič-Rožan, tehnična izvedba Helena Ajdnik. Vremenska napoved. Danes bo sončno, ponekod bo pihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, ki se bodo čez dan postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri. Najnižje temperature jutri zjutraj od 9 do 13, čez dan od 19 do 24 stopinj Celzija. Poglejmo še vremenske obete. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti in v soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan pa bo spet topleje. Aktualne temperature po državi ob 8 uri, Ljubljana in Slovenjgradec 12, Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci in Celje 13, letališče Portorož 14 in Kredarica 5 stopinj Celzija.
0: Promet. Še na ceste poglejmo strpno in previdno, kamorkoli vas pot danes že odnese. V luči praznikov v soseščini bo kar nekaj gneče, zastojev seveda. Sedaj previdno strpno iz smeri Avstrije proti Sloveniji, predvsem pred prehodom Šentilj in naprej po Štajerski avtocesti do priključka Šentilj proti Mariboru in tudi na vzporedni regionalni cesti je zastoj. Drugih večjih posebnosti zaenkrat pa ne beležimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
12: Izbrali ste pravo družbo.
1: Družbo Radia Maribor.
12: To jutro z vami.
0: 8 in 11, kaže ura, tudi Nika v naši družbi. Lepo zdrav, dobro jutro.
13: Dobro jutro, Helena, tebi kako? In vsem poslušalkom, poslušalcem. Ja, fajn, mali ne? Petek. Ja. V tvoji družbi je vedno prijetno, me tako veseli. Da nimam se kaj za pritoževati.
0: Super. Ja, danes bo še ena kulinarična padla na plodna tla v naši rubriki Okus jutra. Zanimivo sogovornico smo ujeli na zgornji Polskavi. Silva Pongračič je to dolgoletna gonilna sila tamkajšnjega kulturnega oziroma kulturno-umetniškega društva Gaj. Ali vstaja zgodaj ali ne in zakaj ne in kakšni so njeni dnevi, ko je tako razpeta, ko razdaja svoj čas povezovanju ljudi skozi kulturo in umetnost. O tem bomo spregovorili v nadaljevanju. Seveda pa napovedali tudi današnjo turistično, ki pa v našo sredo prihaja po 11.
1: Dobro jutro.
12: Z Radiem Maribor.

0: V bistvu, niste kaj, dajmo končati, da ne flašamo sladkorne.
1: 8 in kmalo 20, toliko bo pokazala ura v naši četrtkovi jutranji družbi. Čas je, da seveda v našem studiju živo pozdravimo tudi Natašo Kuhar. Lepo zdrav, dobro jutro, Nataša.
2: Dobro jutro, dober dan.
1: Ja, spet bo čas za turistične vsebine danes po 11. uri in včeraj je bil svetovni dan kolesarjenja. Ja. Verjetno si tudi ti šla na področje kolesarstva, ne?
2: Tako je, res je. Danes bomo torej kolesarili in sicer najprej se bomo peljali po mednarodni dravski kolesarski poti, ki je speljana skozi 4 države, od Italije se razteza čez Avstrijo in Slovenijo do Hrvaške. No in takole pravi Carmen Razlak iz regionalne razvojne agencije Podravje Maribor.
3: Dravska kolesarska pot je nekako za nas v naši regiji ključna kolesarska hrbtenica, na katero navezujemo vse ostale kolesarske poti, bomo rekli v bistvu vzdolž celotne trase v Sloveniji in nekako nam to res pomeni zelo smo veseli, če lahko gradimo dejansko oziroma poskrbimo tudi za varne odseke za vse kolesarje, ki jo dejansko tudi uporabljajo.
2: No, potem bomo predstavili še pomembno pridobitev Mislinjske doline in tudi novost na kolesarskem zemljevidu Slovenije, to je Štrekna, kar v narečju pomeni proga. Gre za 35 km dolgo kolesarsko povezavo na trasi nekdanje železnice med Dravogradom in Velenjem. Štrekno nam bo predstavila Kristina Borovnik iz Turističnega informacijskega centra Mislinja.
4: Štrekna je taka res taka slikovita kolesarska pot, ki poteka po teh tukaj včasih vlak vozo. Leta 2024 je bil odprt ta dodatni del, iz Doliča pa potem do Velenja, do sela pri Velenju in so bili tudi obnovljeni ti predori, nadvozi, postavljeni mostovi in je torej so v bistvu tako slikovito, pa mimo hude luknje, da se peljamo tudi informativne table z zgodovino, razni pitniki, postajališča, skratka, je pa tudi zelo primerno za družine.
1: Ja, kolikor vem, ne bomo samo kolesarili, tudi na kakšen pohod nas boš povabila, ne?
2: Ja, tudi sprehajali se bomo in vse več ljudi obišče Lawrence na Pohorju, ki je magnet za pohodnike. Zakaj? Tako nas vabi vodnica Sanja Miljoš Herman.
5: Imamo čudovito gozdno učno pot na Ruti, ki se nahaja na eni okljuki, ki jo naredi reka Drava okoli teh naših Rdečega brega in je res čudovito zavideti. Če potrebujete pomoč, vodenje, smo tukaj, tako mi kot planinci z veseljem pristopimo. Čebelari pa so seveda tisti, ki vam bodo potem ponudili tudi eno strokovno vodenje po njihovi čebelarski učni poti, ki jo imajo tudi zelo dobro urejeno.
1: Ja, veliko zanimivega bomo slišali danes kmalo po 11. uri, no nikakor pa ne smemo pozabiti tudi na sobotna potepanja.
2: Res je in v soboto začenjamo novo potopisno zgodbo in sicer bomo odpotovali v Kenijo. Več zdaj ne bom povedala, poslušajte v soboto, kmalo pa tudi med podcasti.
1: Ja, Nataša, najlepša hvala, da si se ustavila in lep dan ti želim.
2: Lep dan tudi vam.

0: Radijska tribuna.
1: V veljavo so stopila dodatna strožja pravila o povezavi z bolniško odsotnostjo z dela. Kaj prinašajo pacientom in kaj zdravnikom? Kakšni so režimi dovoljenega gibanja med bolniško in kaj je pokazal poostreni nadzor? V katerih primerih zaposleni ostane brez nadomestila plače? Več o bolniških po novem v četrtkovi radijski tribuni o 9:30.
0: Radijska tribuna.
2: Radio Maribor.

0: Brian Ferry je tole in Let's Stick Together, skupaj na ceste. Poglejmo, po podatkih prometno-informacijskega centra na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico proti Mariboru promet oviran zaradi prometne nesreče, kar nekaj zastojev, seveda tudi v smeri prestolnice, tako še pred Lukovico, pred pletovanjem proti Ljubljani, tudi skoraj 2 km dolg zastoj in pred delovno zaporo pri Slovenski Bistrici v obe smeri. Iz Avstrije proti Sloveniji pa zaradi praznika v soseščini pred prehodom Šentilj in naprej po Štajerski avtocesti do priključka Šentilj proti Mariboru in tudi na usporedni regionalni cesti. Strpno in previdno, danes mi smo skoraj da točni kot ura, ampak bomo še bolj eksaktni v naslednjih minutah, kajti z bližnje pisarne sem malce pobarila kolega Kristjana.
1: Dobro jutro, da se navežem na to prometno nesrečo na Štajerski avtocesti, sem se ravno iz te smeri pripeljal. Morda je pa udeležen ravno en gospod tovornjakar, ki tako pridno skrbel za red in nikogar spušča po levi strani nasproti. Ne? Najdemo kakšne take, ki mislijo, da morajo urejati promet in če tovornjaki na desni stojijo, da levo pa nihče ne smej mimo njih. Ja. Tako da morda je pa ta gospod, no, toliko, samo za intermeco.
0: No, vsi vemo, kdo lahko vzame stvari v svoje roke v prometu. Mi jih na nek način vedno znova vzamemo, tako da se malce podružimo, ne, z našimi poslušalkami, z našimi poslušalci. Uh-huh. Zato sem ti potrkala na vrata pisarne.
1: Samo da ne navest.
0: Ne, navest še ne. Kmalu bomo spet sedli za volan, ne?
1: Res je, morda tudi gospoda povabimo, če želi malce hitreje zapeljati, da recimo malce
0: da ne,
1: sprosti ta adrenalin, ki ga v to nejako ne more, da pa pride k nam na eno tako prijetno druženje. V sredo, prihodnji teden, od 5. ure naprej na kartodromu v Sloveniji vasi bomo skupaj, seveda se želimo tudi vaše družbe, nekaj mest še je, pridno se prijavljate preko SMS-a na 051 210 3x8, kamor torej samo pošljete, da želite biti zraven ime, primek, pa vas mi pokličemo, vam potrdimo vašo prijavo oziroma rečemo, ste že prepozni, ampak je še nekaj mesta, tako da se lahko podružite. Tam pa se res malce nabere ali pa sprosti enega adrenalina, kaj ti pripravimo res pravo dirko, ne prej kvalifikacije, potem pa startna mesta zasedemo, 3, 2, 1, prava dirka, 10 krogov in vidimo, kdo je najhitrejši. Ti si tudi že bila zraven,
0: probam,
1: ne?
0: Probam, ja, ja, da bi mi ratal kak hitrejši krog kot preteklo sezono, pa mi slabo gre, priznam, ne vem, če je me težava, ne,
1: ampak... Morda razkrijemo letos še kakšno skrivnost. Zdomen Kerman, ki je vodja kartodroma, je dejal, tudi ja, on zmeraj znova, ko sede v ta kart, se pravi go-kart, gledano to, da je včasih profesionalno vozil, da zmeraj še pa najde kakšno linijo, ki ne, pa je ni prej,
0: pa je tako ni
1: da...
0: Prej.
1: To ja, nikoli se ne smeš zadovoljiti s tem, kar je, ampak zmeraj iščeš nekaj novega, nekaj svežega.
0: Moram pa reči, da pride par ženskih predstavnic... Ja, ki ti dajo vetra.
1: Ja, kar nekaj je in tudi sam pravi, da ženske imate nekaj tistega, kar moški baji nimamo, da znate biti potrpežljive, mm-hmm, da greste počasi, pa v ovinek pa hitro iz ovinka, kar je zelo, zelo pomembno baji.
0: Pa kdaj katere tudi preračunljive, ne?
1: Tudi to, da niso prehitre, pa da kako mu se kaj ne zgodi. Nikoli se nišče nobenemu ni zgodilo, brez skrbi, skrbimo za varnost, ampak tudi to, ja, da se imamo fajn. Nič 51 210 3x8, pošljite SMS, prijavite se, nekaj mest je še prostih, pa rezervirajte, torej do 17. ure naprej na kartodrom v Sloveniji vasi. Tam bomo skupaj.
0: Kristjan, hvala, da si se oglasil.
1: Zagrej pa trenirati.
0: Ajde.

0: Tomaž Domicel je bil tole in njegov kamionar na cestah, kot rečeno, strpno in previdno, po podatkih prometno-informacijskega centra, še vedno. Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico proti Mariboru, tam torej promet oviran. No, zaradi praznika v soseščini pa zastoji od Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentil, tako naj velja dodatna previdnost, potem naprej po Štajerski avtocesti do priključka Šentil proti Mariboru in tudi na vzporedni regionalni cesti kar nekaj zastojev. Strpno, počasi in srečno. Okusi jutra. V tokratni izdaji naše rubrike Okus jutra na Radiu Maribor pa smo se odpeljali do zgornje Polskave. Silva Pongračič je tokrat naša sogovornica, ki je seveda že kar velik del svojega življenja izjemno aktivno vpeta v delovanje tamkajšnjega kulturno-umetniškega društva GAJ.
1: Po mojem, da sem že predolgo v tem društvu aktivna, tudi kot predsednica, mislim, da mi že teče šesti mandat, tako da moram pa tudi reči, da imam zelo dobro podporo strani članov, ki nas je kar precej, tako da ni takšnih težav za samo delovanje, če imaš takšno pomoč. Moram reči, da naša predhodna govornica je naša blagajničarka društva, tako da zelo tudi pridna, aktivna, skrbi, da imamo finance pošlihtane, tako je treba. Tako da moram pa reči, da društvo naše, kulturno-umetniško društvo GAJ Zgornja Polskava, drugo leto beležimo že 80-letnico delovanja. Zdaj društvo je dobilo ime po 30 padlih talcev v drugi svetovni vojni, ki so pač pokopani tukaj v Zgornji Polskavi, v kraju GAJ. Sicer pa naše društvo sega že tudi pred drugo svetovno vojno, ampak se je takrat imenovalo društvo Skala, kulturno društvo Skala, kjer pa je deloval zelo znani, takrat je bil še študent in tudi režiser, pisatelj Anton Ingolič, ki pa je naš sokrajan. Tako da, no, potem je v času druge svetovne vojne društvo prenehalo delovati in ponovno smo se registrirali 1947. leta. In od takrat dalje delujemo skozi, se pravi, so sponi, so paci, takrat posod drugot. Danes šteje naše društvo čez 60 članov, zelo aktivni, ki so pa razdeljeni nekje v 5 sekcij. Najstarejša je dramska, ki tudi gostujemo posod, kjer pač je možno. In pa zelo močna je likovna sekcija, ker so zelo dobri slikarji, se pravi rišejo portrete, akril, se pravi tihožitja in pa naravo. Tudi razstavljajo celo izven naših meja, tako da so zelo pridni in aktivni. Potem imamo pevke ljudskih pesmi, kjer pač ohranjamo to ljubiteljsko kulturo oziroma stare običaje, tudi prikazujemo. In pa lutkovno sekcijo, se pravi tudi imamo za otroke predstave ter recital.
0: Tako torej v naši rubriki Okusi jutra pojasnjuje naša sogovornica Silva Pongračič, predsednica kulturno-umetniškega društva GAJ iz Zgornje Polskave. S kar prenekaterimi izzivi, kot pravi, se srečujejo v društvu.
1: Je problem, ker je Zgornja Polskava

0: raziskave dejansko priseljeno naselje in to je več ali manj spalno naselje. Ne? Ljudje prihajajo sem dobesedno samo po službi, po vseh teh opravkih in moram reči, da bi bili zelo veseli, če bi dobili kakšen podmladek, da bi se vključevali, da bi ta kultura ljubiteljska delovala še naprej oziroma da ne bo to vse skupaj propadlo oziroma šlo v zatišje, ne? Kar bi bilo velika škoda. Ne? In jaz upam, da do tega ne bo prišlo, trudimo se, ampak se pravim, bili bi zelo veseli podmladka, ne. Je pa to težko. Pri teh naših članih družinskih je potem tak, ko odrastejo, se izšolajo, grejo ponavadi v tujino ali v drugi kraj, se preselijo in več nimajo povratka, ne, nazaj, ne. Tak, da bi, je težko, ne, na tak način tudi delovati, ne. Moram reči, da vse se trudimo, tudi moram reči, da že organiziramo 12. leto gledališki abonma, to je za odrasle in za otroke. S tem, da pri odraslih imamo po principu menjave z amaterskimi gledališči, tako kak smo mi, za otroški abonma pa imamo dogovorjeno z gledališčem Kukuc, ker so zelo dobre tudi predstave. Enkrat na mesec, ampak uživajo.
1: Še pojasnjuje Silva Pongračič, ja, ljubiteljska kultura v Sloveniji je še vedno zelo močno živa in predstavlja enega najmočnejših delov kulturnega življenja, čeprav se, kot smo slišali, sooča z nekaterimi izzivi. Pomemben vpliv imajo društva še vedno pri povezovanju lokalnih skupnosti. No, kakšno več o tej temi z našo jutranjo sogovornico, pa že čez nekaj trenutkov.

0: Neša je bila tole in le kaj se skriva v družbi Radia Maribor. Četrtkovo jutro, čas rezervirano seveda tudi za našo tradicionalno rubriko Okusi jutra. Tokrat z nami predana kulturna ustvarjalka Silva Pongračič, dolgoletna gonilna sila kulturno-umetniškega društva Gaj Zgornje Polskave. Ja, skupaj sva ugotavljali, da je ljubiteljska kultura v Sloveniji izjemno živa. Po nekaterih podatkih naj bi se letno zvrstilo okoli 25 tisoč prireditev, predstav, koncertov, razstav in drugih dogodkov, ki jih obišče več milijonov ljudi. No, tudi sama je povedala, da ljubiteljska kultura v Sloveniji še kako zelo živi.
1: Vsak po svoje v društvih, koliko se pogovarjam z kolegi, se trudijo, da bi to ohranili, kar je tudi prav in upam, da bo še podpora strani občine tudi ostala, da bomo lahko na tak način delovali. Ne. Je kar naporno, ne, ampak se trudimo, da bi to ohranili še naprej. Ne. Pravim, in dokler bo ta pomoč strani občine še in lokalni skupnosti, bomo to nekako še lahko peljali naprej. Ne.
0: Ja, sicer pa bodo v kulturno-umetniškem društvu Gaj na Zgornji Polskavi prihodnje leto obeležili en prav poseben jubilej, no sicer pa kot tako društvo so v našem prostoru prav posebni. Zakaj je temu tako?
1: Ja, ravno naslednji teden imam bom sklicala sestanek, tako da bomo točno potem nekje definirali, kako bo to potekalo. Akademija sigurno, ne, ali bo to dogodki čez celo leto, pa mislim, da se bodo na tak način, da se bomo odločili. Ja, posebnost je ta in moram reči, da smo tudi ponosni, da smo eden izmed redkih društev v občini Slovenska Bistrica, kjer razpolagamo z lastnimi prostori. To je ena velika, bom rekla, prednost, in pa tudi velika obveza, kaj ti treba je objekt vzdrževati, da lahko ohraniš vrednost objekta. Tukaj se trudimo, seveda ogromno vloženih naših ur, naših članov, ki so po različnih izobrazbi, od električara, keramičara, slikopleskarja, tako da vsa ta dela lahko naredimo sami, kupimo pač material. To je velika prednost, se pravim, je pa to kar obvezan, to vzdrževati, ne. Ampak moram reči, da smo že kar z pomočjo krajanov tudi, z pomočjo obrtnikov iz našega kraja, smo lahko to naredili. Prenovili streho, stopnice v nadstropje in še marsikaj takšnega, kar je pomembno, da se ohrani vrednost.
0: Še pojasnjuje kulturna ustvarjalka Silva Pongračič, dolgoletna gonilna sila kulturno-umetniškega društva Gaj Zgornje Polskave. Del najinega pogovora je bil seveda namenjen tudi njenim jutranjim rutinam. So zgodnje, zakaj ali zakaj ne? In kakšna so, ker smo vseeno že pred dopusti, jutra v dopustniškem času?
1: Ne, jaz moram reči, da nisem jutranji človek, rada poležim, ampak zbudi me Radio Maribor, zjutraj 5 do 7 in potem poležim, poslušam poročila, malo potelovadim kar v postli, no tam nekje okrog pol osme pa že grem iz posle ven, takrat pa me že čaka kavica in pa zajtrk, to pa je obvezno. Ki si ga privoščimo z možem. Ne. Na dopustu niti ne. Tudi poležim dalj časa, isto zjutraj, kavica, zajtrk, to mora biti, ne, obvezno. Drugač pa potem sprehodim, malo prebiram knjige, se kopam in to je to. Uživamo. Ja, skoraj vsako leto, vsaj enkrat greva na morje, drugač pa toplice tudi ali pa bilo kam drugam. Nekaj visoko gorje več ne, ker smo prestari, ampak pol pač nižje predele. Na Roglo precejkrat, se tam imaš tudi kakšen sprehod.
0: Ja, kakšni so njeni dnevi, ko pomemben del svojega časa namenja povezovanju ljudi skozi kulturo in umetnost, smo seveda že slišali tudi, kakšna so njena jutra. Ne najbolj zgodnja, no dnevi v zadnjih nekaj letih pa so vseeno malce drugačna. Pojmuje se za kar mlado upokojenko.
1: Jaz nisem imela teh težav, predvsem zatega, ker imam kar nekaj zemlje še okrog, da imam kaj postoriti, če le vidim, tako da Res, res mine dan, teden, mesec, leto in z leti gre vedno hitreje, smo pač malo bolj počasni in tako pazimo vnuke, tako da pa potem mine.
0: Tako Silva Pongračič, predsednica Kulturno-umetniškega društva iz Zgornje Polskave. In koga bi rada videla, slišala na svojem mestu?
1: Jih je kar nekaj, no, kaj ne rečem. Ampak glede na to, da sem pač bolj lokal patriot, bi temu rekla, bi jaz predlagala našo predsednico krajevne skupnosti, Marjanco Sagadin. Glejte, ona je predsednica krajevne skupnosti, moram reči, zelo aktivna, zelo vredo na vsem področju, je pa med drugim tudi naša članica.
2: Okusi jutra.
3: Dobro jutro z Radijem Maribor.
4: Največji gledališki dogodek leta je tik pred vrati.
5: 61. festival, Borštnikovo srečanje z izjemnimi slovenskimi in tujimi gledališkimi predstavami ter bogatim spremljevalnim programom vabi na nepozabno gledališko avanturo.
4: Od 8. do 21. junija v Mariboru.
5: Vstopnice so že v prodaji, zagotovite si svoje že danes.
4: Več informacij in nakup na spletni strani borštnikovo.si.
6: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Radijska tribuna.
4: V veljavo so stopila dodatna strožja pravila v povezavi z bolniško odsotnostjo z dela. Kaj prinašajo pacientom in kaj zdravnikom? Kakšni so režimi dovoljenega gibanja med bolniško in kaj je pokazal poostreni nadzor? V katerih primerih zaposleni ostane brez nadomestila plače? Več o bolniških po novem v četrtkovi radijski tribuni o 9:30.
3: Radijska tribuna.
2: Radio Maribor.

0: Ura je 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: V tem jutru jih za vas prebira Nika Ivančič Rožanc.
2: Dobro jutro, dober dan. Državni zbor pravkar začenja izredno sejo, na kateri bo potrjeval ministersko ekipo 16. slovenske in 4. vlade Janeza Janše. Za razpravo je predvidenih 8 ur sledita glasovanje in zaprisega nove vlade. Ta naj bi se zatem sešla na prvi seji, na kateri je že pričakovati poteze nove sestave izvršilne veje oblasti. Glede na prakse iz preteklosti je pričakovati menjavo direktorja Sove, Urada za komuniciranje in policije. Ameriški predsednik Donald Trump se bo udeležil vrha Zveze NATO v začetku prihodnjega meseca v Ankari, je v kongresu včeraj napovedal ameriški zunanji minister Marco Rubio. Ob tem je poudaril, da Severnoatlantsko zavezništvo potrebuje korenite spremembe. Tokratno srečanje NATO bo po njegovih besedah zato najpomembnejše doslej. Na dvorišču Mariborske območne obrtne zbornice se pravkar začenja dogodek z naslovom Moja priložnost za zaposlitev, ki ga pripravlja tukajšnja enota Zavoda za zaposlovanje. Namen dogodka je povezati iskalce zaposlitve z delodajalci, ki imajo trenutno prosta delovna mesta. Predstavilo se bo 12 delodajalcev, polovica iz Mariborskega javnega holdinga. Zaradi današnjega praznika svetega rešnjega telesa in krvi ter dela prostega dne v več evropskih državah je pričakovati povečan promet iz Avstrije in Italije proti Hrvaški, v nedeljo pa v obratni smeri. Gost promet zastoji bo v okolici turističnih središč na Gorenjski, Štajerski in Primorski avtocesti ter na Ljubljanskem obroču. Šport. Evropski prvak v metu diska Kristjan Čeh je zmagal v najmočnejši konkurenci na mitingu zlate serije svetovne atletike v Turkuju na Finskem. Z 69,13 metra je za 1,73 m ugnal tekmece. Prvi je bil tudi drugi slovenski predstavnik Matic Ijan Guček na 400 metrov z ovirami. Vremenska napoved, danes bo sončno, ponekod bo pihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, ki se bodo čez dan postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature, jutri zjutraj od 9 do 13, dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. Še na kratko obeti, vikend bo sončen in suh. Aktualne temperature po državi ob 9. uri, Maribor 15, enako so namerili tudi v Radencih in Celju, Ljubljana 12, Ptuj 14, Slovenska Bistrica in Murska Sobota 16, Slovengradec 13, letališče Portorož 17 in Kredarica 5 stopinj Celzija.
1: Promet.
3: Še na ceste poglejmo, zaenkrat brez večjih posebnosti, zaradi praznika v soseščini seveda strpno in previdno danes in prihodne dni. Trenutno pa zastoj iz Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentil naprej po Štajerski avtocesti do priključka Šentil proti Mariboru in tudi na vzporedni regionalni cesti. Še naprej želimo srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
4: Nekateri bi si želeli, da bi zadeli na lotu.
5: Nam pa je dovolj vaša družba.
3: Takole, pogled na uro kaže 4 minute čez 9. Lepo zdrav, dobro jutro, tudi tebi, Nika.
2: Dobro jutro, Helena, in dober dan pravzaprav že poslušalkam in poslušalcem.
3: Res je, mali petek, kliče tudi vremensko na zrak, temperature bodo danes ravno prave. Dihat se bo dalo, potem pa nas bo jutri spet prizemljila tale vremenska, kajti spet bodo padavine, kot da bi bili meseca aprila.
2: Ja, ravno si mi vzela z jezika pravo aprilsko vreme. Gledala sem ponedeljek, dež, to torek sonce, sreda dež, četrtek sonce in jutri še dež, tako da ja. Ampak zdaj pa sledita dva dni sonca čez vikend, hvala Bogu.
3: Res je tako. No, malo bolj obširna vremenska seveda sledi jutri v našem jutranjem programu, ampak mi smo še tukaj pri četrtku. Kaj vse smo še zapakirali v današnjo seveda zgodbo do podneva in opodneva pa že prav malo.
1: Dobro jutro.
5: Z Radijem Maribora.

0: Četrtkovo jutro v družbi Radia Maribor gre torej k koncu. 9:13 kaže ura v tem trenutku. Ja, naša jutranja ekipa se bo počasi že poslovila, ampak prišla bo morebiti še boljša družba. Tista, ki bo prinesla še več energije, sploh pa, ker je tukaj četrtek, veliko zanimivih vsebin, Nika, ne?
1: Ja, res je. Vesna Martinec je 9:30 pripravljala radijsko tribuno. Danes o dodatnih strožjih pravilih v povezavi z bolniško odsotnostjo z dela. Kaj nam prinašajo, kakšni so režimi dovoljenega gibanja med bolniško in kaj je pokazal poostreni nadzor, v katerih primerih zaposleni lahko ostanemo celo brez nadomestila plače. Več o bolniških po novem v radijski tribuni o 9:30. Četrtek in knjige grejo z roko v roki, po 10:00 bo čas za rubriko Zbrano, zapisano prebrano, knjiga Brezbrižneži, zgodba o podjetju, v katerem sem delala, bo danes v našem fokusu. Pravilni odgovor na nagradno vprašanje pa jo prinaša to knjigo nekomu od vas. Poslušajte in sodelujte. V isti uri se ustavimo še pri rubriki Poglej in povej 20 minut pred 11, ko se bomo vrnili v čas druge svetovne vojne, po 11 pa skupaj z Natašo Kuhar prekolesarimo oziroma kolesarimo v oddaji Potujte z Radijem Maribor. Toliko za enkrat o naši ponudbi. Helena, tebi pa le srečno.
0: Ja, hvala lepa, enako tudi vam. Jutri za spremembo, ne od jutra, nikakor, kolikor vem, na urniku pritiče tebi, ne?
1: Res je, se srečamo že zjutraj od 5:30 naprej.
0: Res je, lepo vabljeni v našo družbo.

0: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
1: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v salonu Maribor na Tržaški 65. Sedežne garniture Žakelj.
2: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
3: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
5: Glej, ta naš svet

Se malce znaš zadržati, to je pomembna stvar, da ne, pove, da ne blekneš kar vsega, ampak da znaš tudi tukaj malo počasi izbirati besede, ki so primerne, ki doprinesejo k dobri komunikaciji, ne pa da na eno mogoče opasko odgovoriš za ihto, pa tako naprej. Bolj počasi, razumsko, prijazno gremo skozi življenje, pa nam bo vsem lepše.

0: pod zemljo.
1: Tako smo zaključili še šesto sezono naših Jutar ob kavi in kitari. In to zaključili v pravem slogu. Adi Smolar je bil v naši družbi. Hvala vsem, ki ste bili naša sredine jutranja družba. Brez skrbi, poletje bo hitro naokoli in jeseni se vračamo nazaj že sedmo sezono.
0: Vedno eni zgoraj so in drugi pod zemljo.
2: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
3: Radio Maribor.

0: Kakšna znanja in veščine mora imeti?
1: Nobenih pravih informacij.
2: Klubi bodo morali sami.
3: Kako ste se skupaj zasnovali?
4: Da se lokalci predstavijo, da se njim da možnost.
5: Prisiljeni smo bli v majici.
6: Ja, konfliktov je ogromno.
7: Ampak to pomeni, da imamo mesto radi.
8: Bomo še vztrajno vztrajali naprej.
9: Radijska tribuna.
10: Spoštovani poslušalke in poslušalci, pozdravljeni v radijski tribuni. Namenjamo jo novim, strožjim pravilom v zvezi z bolniško zadržanostjo z dela, ki so začela veljati konec maja. Kdaj moramo bolezen sporočiti zdravniku, kdaj moramo na pregled, česa med bolniško ne smemo početi glede na opredeljeni režim gibanja, kako deluje nova ureditev nadzora bolniških odsotnosti, kakšne dileme v praksi se morda ob tem pojavljajo v ambulanti. O vsem tem in še nekaterih novostih, med drugim kako lažje do medicinskih pripomočkov, bomo govorili v nadaljevanju. Z nami sta Ana Vodičar, vodja področja za odločanje o pravicah in za medicinske pripomočke pri ZZSS, ki se nam je pridružila nadaljavo iz studia v Ljubljani. Dobar dan, želim.
11: Dobar dan.
10: V studiu Radija Maribor pa pozdravljam Majo Arzenšek, vodjo družinskih zdravnikov v Mariborskem zdravstvenem domu. Pozdravljam.
12: Pozdravljeni, dobar dan.
10: Vabljeni k spremljanju in sodelovanju. Če imate kakšno konkretno vprašanje za sogovornici o današnji temi, pokličite 02 420 15 55 v drugem delu oddaje.
9: Radijska tribuna. Vaša voditeljica je Vesna Martinec.
10: Pravila za bolniški stalež so po novem strožja in dve pomembni zaostritvi sta sporočanje zdravniku isti dan, ko zbolimo, in obvezen pregled pri zdravniku. Gospa Ana Vodičar, torej nič več odpiranja bolniške za nazaj in nič več zdravljenja na daljavo, bi lahko tako na kratko povzeli glavni novosti.
11: Zagotovo.
10: Torej, da ne bo nejasnosti, pacienti morajo še isti dan, ko nastopijo razlogi za začasno zadržanost od dela, sporočiti to svojemu zdravniku.
11: Drži, ponovem mora pacient še isti dan oziroma prvi delovni dan ambulante sporočiti razloge, da ostaja doma. Naj povem, da to seveda lahko stori na različne načine, lahko pokliče v ambulanto. Mnogo zdravstvenih domov ima odprte posebne portale za paciente, lahko tudi pošlje elektronsko sporočilo, skratka na način, kot sicer običajno kontaktira s svojo ambulanto.
10: Kaj pa, če to ni mogoče? Katere so dovoljene izjeme od tega pravila?
11: Torej, prva velika izjema je seveda, če je pacient v bolnišnici. Ne želimo pacienta, ki je v bolnišnici ali tudi na stacionarnem zdraviliškem zdravljenju v tistih kritičnih dneh obremenjevati s tem, da obvešča svojega zdravnika o začasni zadržanosti od dela. Tega mu ni treba storiti, če lahko seveda pravilno da sporoči, tako zdravniku kot delodajalcu, ampak vendarle ni pa to obveznost. Takrat v teh primerih lahko razlog sporoči prvi dan, ko se vrne domov po zaključku zdravljenja, torej v bolnišnici oziroma v zdravilišču. In pomembna novost, v teh primerih lahko kar vaš družinski zdravnik odobri te dneve začasne zadržanosti za bolnišnično zdravljenje. Druga izjema pa je, če obstaja nek utemeljen razlog, da zavarovanec ni mogel sporočiti istega dne začasne zadržanosti od dela. Moram povedati, da seveda tukaj morajo res biti neki razlogi na strani zavarovanca, recimo, da je šlo res za neko hudo zdravstveno stanje doma, kakšno mogoče, ne vem, psihotična stanja in podobno. V teh primerih pa ne more sam družinski zdravnik odobriti in presojati utemeljenost teh razlogov, ampak lahko to stori samo imenovani zdravnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, pri čemer bo ta najprej torej pogledal, ali je obstajal ta opravičljiv razlog, in potem seveda presojal, ali so bili razlogi, da je bil nekdo dejansko začasno zadržan od dela.
10: Torej, če je bil pacient prvi dan bolezni v tako slabem stanju, da ni mogel dvigniti telefona ali odtipkati sporočila,
11: obstaja tudi ta možnost. V vseh ostalih primerih pa, če zavarovanec pozabi, recimo, ali so pač drugi razlogi na njegovi strani, zakaj tega pravočasno ni izvedel, žal v teh primerih družinski zdravnik, niti zavod, ne more za nazaj pokriti te dneve.
10: Kdaj je obvezen osebni pregled pri zdravniku? razen tega, da zdravnik presodi glede na zdravstveno stanje.
11: Tako, zelo dobro ste izpostavila. Mogoče premalokrat poudarjamo, da seveda vedno, ko vas pediater, šolski zdravnik ali vaš družinski zdravnik pokliče na pregled, ste se seveda pregleda dolžni udeležiti. Smo pa želeli vendarle določiti nekaj časovnih trenutkov, ko je ta obvezni pregled potreben, in sicer opredelili smo, da naj se pregled izvede najpozneje četrti dan od začetka bolniškega staleža, če bo ta še trajal. Torej, če sem zelo konkretna, če je nekdo ta teden v ponedeljek ostal doma in se s četrtkom bolniški stalek zaključi, pregled ni nujen, če pa traja še v petek ali celo v naslednjem tednu, pa je treba pregled izvesti. Druga situacija je, preden se poda prvi predlog na zavod, torej to pomeni, da gre že za to daljšo bolniško odsotnost, torej bo pregled potrebno narediti tam nekje po dobrem mesecu začasne zadržanosti od dela. In prav na predlog stroke smo vendarle želeli posebno pozornost nameniti tudi krajšim bolniškim staležom, in tako je tretji primer, ko je potrebno zdravniški pregled opraviti, so tiste situacije, kjer je zavarovanec večkrat, pa čeprav za krajši čas odsoten z dela, in sicer, če bo nekdo že tretjič v obdobju 3 mesecev na bolniškem staležu, pa čeprav zelo kratkem, tudi ta se bo moral zglasiti v ambulanti svojega zdravnika.
10: Torej, tudi ob krajših odsotnostih, ki pa jih je več, je pregled

0: Interventni zakon pred novim letom prinesel bistveno strožje sankcije za kršitev navodil o ravnanju in zato smo želeli seveda ta navodila jasno opredeliti, predvsem pa tudi jih poenotiti po vseh ambulantah, ker so se do sedaj seveda izdajali zelo različni režimi gibanja. Kakšno je trenutno informiranje, poteka po različnih kanalih, če je pacient prisoten v ambulanti, mu zdravnik lahko prednastavljen obrazec, recimo obkroži, kateri režim gibanja ima, lahko ga sporoči, kot sem prej rekla, prek portala, prek SMS sporočila, prek elektronskega sporočila, se pravi, zdaj so ti kanali različni, za delodajalce že velja, kot je veljalo do novega leta, torej da za tiste delavce, za katere želijo izvedeti režim gibanja, zaprosijo za to informacijo v ambulanti družinske medicine. Od 1.7., se pravi od konca tega meseca dalje, pa bo že izpostavljena elektronska pot avtomatičnega sporočanja režimov gibanja. Kaj to pomeni? Pacienti bomo prejeli režim gibanja na ZVEM, torej posebno informacijo s kratkim in dolgim opisom, delodajalci pa bodo lahko režim gibanja za svoje delavce preverili na portalu spod.
1: Morda še enkrat datum, kdaj bo to začelo delovati?
0: Torej s 1.7. oziroma mogoče celo že kakšen dan prej.
1: Gospa Arzenšek, kako družinski zdravniki ocenjujete nova strožja pravila glede bolniškega staleža?
2: Ja, mnenja so nekoliko deljena, čeprav po večini vseeno je poenotenje teh recimo režimov gibanja dobrodošla stvar, ker kot smo že slišali, se je prej to pravzaprav opredeljevalo zelo različno. Kar se tiče javljanja bolniškega staleža prvi dan, načeloma smo se že prej poskušali tega držati, ker je seveda stalež, bolniški stalež nekaj, kar se odpre v dogovoru z izbranim zdravnikom in ne pač po lastni volji. Tako da tu ne vidimo večjih težav. Kar se tiče kontrolnega pregleda četrti dan oziroma prej po presoji zdravnika, načeloma pri večini bolniških staležev smo tudi do sedaj že, če je bolniški stalež seveda trajal dlje časa, tak kontrolni pregled opravili. Obstajajo pa se seveda situacije, kjer pa to po neki strokovni presoji še vseeno ni nujno potrebno. Tako da tu je nekaj dilem na strani zdravnikov. Drugače pa ja, v osnovi se ta neka poenotenje pravil in tudi komuniciranje predvsem ZZZS-ja preko v bistvu javnih občil z zavarovanci je dobrodošlo.
1: Kako na zavodu odgovarjate, gospa Vodičar, na to ugotovitev, da ni v vseh situacijah nujen pregled po 4 dneh?
0: Dejansko smo to situacijo v pravilih tudi predvideli in sicer 2 situaciji sta, ko ne glede na te časovne komponente, o katerih smo se prej pogovarjali, pregleda ni potrebno opraviti. Prvič je, če seveda zdravnik presodi, da je pregled, bi rekla, skoraj nevaren z vidika prenosa okužb, se pravi, če imamo kakšne nalezljive bolezni, seveda lahko tukaj zdravnik povsem suvereno odredi, da prihod v ambulanto ne samo, da kot rečeno ne bi bil koristen, ampak bi bil celo lahko problematičen. Drugi razlog pa je, če je zdravstveno stanje zavarovanca tako, da je nesmiselno oziroma celo za njega problematično, da se ga vabi v ambulanto. Govorimo tukaj o recimo stanjih po kakšnih večjih operativnih poseg, ko ima nekdo imobilizirano nogo recimo ali zdravljenje s kemoterapijo, obsevanjem. Skratka, ta zdravstvena stanja, kjer je res za pacienta, bi rekla, nesmiselno ali mogoče celo nevarno, da pride v ambulanto, kjer so drugi bolni pacienti. V teh primerih sem tudi prepričana, da ima zdravnik v svoji elektronski kartoteki tudi dovolj medicinske dokumentacije, da lahko čisto suvereno potem odloča o bolniškem staležu. To sta torej ti 2 situaciji, ko lahko zdravnik oceni, da pregled ni potreben.
1: Kaj se torej najbolj spreminja v ordinacijah, gospa Arzenšek? Rekli ste že več, torej predvidevate, da bo več pregledov.
2: Težko rečem. Pri svojem, če čisto iz svoje izkušnje govorim, ne bo bistvene razlike, ker smo na ta način delovali že sedaj. Torej, če v 3 dneh ni bilo nekega izboljšanja kliničnega, smo paciente tako ali tako povabili na pregled, kar se tiče nekih krajših staležev akutnih. Verjamem pa, da pri tistih, kjer bom strokovno lahko suvereno trdila in ocenila, da je stalež potreben še naprej in bo pacient v nekih takih kliničnih stanjih, tudi pregled ne bo potreben, tako kot do sedaj ne. Opažamo pa, da odkar so tudi

0: so napovedana ta strožja pravila, so tudi pacienti bolj previdni, večkrat pa vprašajo o režimih gibanja že sami, tudi sami prej zaključujejo bolniške staleže pri krajših, seveda govorimo o teh krajših virusnih obolenjih. Tako da ja, neke spremembe so vidne. Seveda se v ambulantah družinske medicine ves čas bojimo dodatnih birokratskih omejitev, ker je, mislim, birokratskih nalog, ker je tega pri nas še vedno zelo veliko, čeprav so bili narejeni koraki naprej. Absolutno pozdravljamo ta avtomatizem, da bo v bistvu o režimu gibanja obveščen tako pacient kot delodajalec. Seveda upamo, da bo ta digitalna rešitev prijazna uporabniška izkušnja, se trudimo, da bo, tako da ja.
1: Rekli ste, da se bojite ali pa si ne želite dodatnih birokratskih obremenitev. Vam je to prineslo kaj dodatnega?
0: Zdaj v tem prehodnem obdobju definitivno, ko še ni vzpostavljen ta avtomatski sistem, kot pravim, seveda si pa želimo, da ko bo to delovalo, da bo to vseeno bistveno lažje. Moram pa poudariti, da bi si pa vseeno, naš končni cilj pa je ta, da veliki delež bolniških staležev prenesemo še kam drugam, recimo, kadar pacient obišče neko specialistično storitev v bolnišnici in za tisti dan ali pol dneva dobi bolniški stalež kar pri tem izvajalcu oziroma na ZZZS-ju na podlagi nekega potrdila in je to nekaj, kar je po nepotrebnem opravljamo potem v naših ambulantah in pa še ostali staleži, recimo vodenje nosečnic in podobno, lahko upravljali tudi drugi naši kolegi.
1: Kaj pravite na ta predlog, gospa Vdičar?
2: Te predloge predstavnikov družinske medicine poznamo, dejstvo pa je, da je sicer že bi rekla prastari zakon o zdravstvenem zavarovanju, o zdravstvenem varstvu določa, da lahko trenutno o bolniškem staležu odločajo samo torej pediatri, šolski zdravniki in družinski zdravniki, o njem ne morejo odločati ginekologi, nimajo te pristojnosti oziroma drugi specialisti. Poznamo te predloge, tudi sami vidimo recimo priložnost vključevanja specialistov medicine dela, prometa in športa. To so specialisti, ki o obremenitvah na delovnem mestu vejo največ, pa so v bistvu trenutno, glede na zastarelo zakonodajo, povsem izključeni iz teh postopkov. Tako da zagotovo neke priložnosti so še. Zlasti za pediatre nadaljujemo delo pri razbremenjevanju glede spremstva. Tako da neke manjše korake na zavodu delamo v zadnjih letih. Je pa res, da za bistveno večje korake naprej bo pa potrebno seveda spremeniti zakonodajo.
1: Rekli ste, gospa Arzenšek, preveč oziroma več je vprašanj pacientov o novem sistemu, o novih pravilih, pa dajmo zdaj priložnost še poslušalkam in poslušalcem, da zastavijo kakšno, če ga imajo. Torej, odprta je naša telefonska številka 02 420 15 55. Bi rekli, da so pravila dovolj jasna za vse, tako za paciente kot za zdravnike, ali se še kje se najbolj lovijo pacienti ali pa morda tudi zdravstveno osebje? Kaj bi lahko bil največji izziv?
0: Ja, vsakič, ko se uvajajo neke spremembe, seveda ostajajo neka vprašanja in se pojavljajo, ampak mislim, da je bilo načeloma z navodili ZZZS-ja, tako z obveščanjem izvajalcev, kot tudi obveščanjem javnosti preko medijev, relativno dobro poskrbljeno, seveda pa vprašanja se vedno pojavijo, tako da nekih večjih dilem v tem smislu, da ne bi bilo jasnih navodil, pa nismo opazili.
1: Gospa Vodičar, v veljavo so vstopile tudi spremembe, ki olajšujejo dostop do nekaterih medicinskih pripomočkov. Morda še nekaj besed o tem, do katerih pripomočkov je lažje priti in kdo je pač do teh bonitet, če lahko tako rečem, upravičen.
2: Torej, mogoče bi z področja medicinskih pripomočkov izpostavila dve novosti. Eno se tiče ortoz za otroke. Tukaj smo skrajšali trajnostne dobe. To se sliši zdaj sicer zelo komplicirano, ampak bistvo zgodbe je, da ker otroci seveda hitro rastejo, jim je te ortoze potrebno menjavati bolj pogosto, tako da bodo do njih upravičeni brez nekih posebnih postopkov. Tudi sedaj smo tem otrokom seveda prej predpisovali te medicinske pripomočke, ampak kot rečeno, so bili potrebni neki postopki. Druga mogoče pomembna novost je pa za sladkorne bolnike tipa B, ki so že po zadnjih spremembah bili upravičeni do medicinskih pripomočkov za obvladovanje svoje sladkorne bolezni, vendar je bila težava v tem, da do majske spremembe so v bistvu predpisovali pripomočke samo specialisti, diabetologi, sedaj smo to možnost dali tudi izbranim osebnim zdravnikom, tako da bo dostopnost do teh pripomočkov za sladkorne bolnike boljša.
1: Svetujete tudi izdajo obnovljive naročilnice za pripomočke v večjem deležu kot doslej, da bi se izognili večkratnim obiskom zdravnika?
2: Da, absolutno, to je ena od teh razbremenitev, o katerih smo prej govorili. Kot prvo, obnovljiva naročilnica se lahko izda že nekaj časa, celo za obdobje 3 let, in sicer v tistih skupinah medicinskih pripomočkov, kjer je seveda gre za neke potrošne materiale, predvsem področje sladkorne bolezni, inkontinence in stomalnih pripomočkov. Tukaj opažamo, da se zdravniki zelo neenakomirno poslužujejo teh možnosti. Imamo zdravnike, ki ogromno, ali pa bi rekla celo večino svojih bolnikov oskrbijo na način izdajo te obnovljive naročilnice in se potem, kot rečeno, sedaj celo 3 leta ne rabijo več s tem ukvarjati, če ne pride do spremembe zdravstvenega stanja. Nekateri bolniki pa se po našem mnenju še nekoliko premalo poslužujejo teh možnosti.
1: Če se zdaj ozremo nazaj, kakšne učinke je že dal prvi sveženj ukrepov na področju bolniških?
2: Torej, mogoče, če začnem z samimi kršitvami, ki jih ugotavljajo naši lačni kontrolori, naj povem, da smo v prvih 5 mesecih, torej do konca maja, so naši kontrolori opravili že več kot 3815 kontrol na domu, pri čemer vsaka kontrola lahko pomeni tudi več zaporednih obiskov zavarovanca doma in ugotavljamo, da je delež kršitev strani zavarovanih oseb nekoliko manjši, kot smo ga imeli v preteklih letih, recimo lani je bil 5,4%, letos je ta delež ugotovljenih kršitev 4,2%. Predvsem pa opažamo pomembno zmanjšanje števila izgubljenih delovnih dni. Če pogledamo najprej te daljše bolniške staleže, torej po podatkih od januarja do aprila, gre torej za prve 4 mesece letošnjega leta, je bilo v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja kar 314 tisoč manj izgubljenih delovnih dni kot v enakem obdobju lani, ali če pretvorim to v denar, to pomeni za zdravstveno zavarovalnico 28 milijonov manj izdatkov za nadomestila plače. Zakaj je to tako pomembno? Ker seveda zavod lahko sedaj ta sredstva usmeri v plačilo zdravstvenih storitev, torej v skrajševanje čakalnih dob, v boljše vrednotenje zdravstvenih storitev, v, bi rekla, tudi seveda uvrščanje hitro dragi zdravil, medicinskih pripomočkov in podobno. Še večji padec, kar 18-procentni padec, pa beležimo pri teh kratkih bolniških odsotnostih, in sicer v prvih 4 mesecih se je število izgubljenih delovnih dni v breme delodajalcev zmanjšalo za več kot 500 000.
1: Kaj pa vam to govori po vaši oceni? Je bilo prej toliko zlorab ali zdaj hodijo bolni v službo?
2: Jaz upam, da ne drugega, tega tudi nismo želeli. Poznamo, da seveda tako imenovani prezentizem, torej ko se bolni vrača na delovno mesto ne glede na svoje zdravstveno stanje, lahko dolgoročno pomeni, bi rekla, celo večji potem izpad od dela, večje stroške, tudi če govorimo že o stroških. Prepričana sem, tudi moja sogovornica je to omenila, da dejansko se ljudje zavedajo, da so nadzori pogostejši, da so pravila bolj jasna, skratka, da smo uvedli nekaj več reda na tem področju in da bolniški stalež ni mogoče enačiti z nekim letnim dopustom. Se pravi, če je nekdo doma, bo seveda dobil tudi neko navodilo o ravnanju, dostikrat je to seveda tudi počitek na domu z nekimi nujnimi izhodi. Skratka, če je nekdo na bolniški, praviloma se ne more obnašati, kot da je na letnem dopustu. dopustu. Mogoče bi izpostavila še eno novost, ki res precej odmeva, saj po vprašanjih, ki jih dobivamo na zavarovalnico, to je odhod v tujino. Želim poudariti, da je interventni zakon, torej to velja že od novega leta dalje, v bistvu omejil odhod v tujino v času bolniškega staleža. Kaj to pomeni? Slednje pomeni, da vam odhod v tujino ne more več odobriti vaš družinski zdravnik, ampak naj se pacient z vlogo obrne na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, pri čemer je bil zakon izjemno strog in je v bistvu odhod v tujino dopusten samo, če je nekdo napoten na zdravljenje v tujino ali če ima res nek upravičljiv razlog za odhod v tujino ter ta pot in samo potovanje seveda ne bi vplivala na poslabšanje zdravstvenega stanja in posledično daljše vračanje na delo.
1: Kako pa zdravniki gledate na ta drastičen upad absentizma? Gospa Arzenšek, prele ste dejali, da opažate, da so se pacienti samo omejili, ampak glede na to, da zdravniki predpišete počitek oziroma bolniško takrat, ko je to res potrebno, zakaj je torej šlo pri prejšnjem višjem številu bolniških odsotnosti? Ste vi kdaj v preteklosti zaznavali vsaj kak poskus zlorabe oziroma v kakšnih situacijah so ljudje more biti ostajali dlje v bolniški, kot bi bilo potrebno?
0: Ja, zdaj seveda v neki populaciji, recimo če pogledam svojo ambulanto, obstajajo velike razlike. Tako kot pri vseh drugih stvareh, imamo približno neko gausovo krivuljo, večina ljudi seveda je na bolniški takrat, ko je to potrebno, potem imamo nek manjši delež ljudi, ki niso niti takrat v bolniškem staležu, ko bi to bilo potrebno in jih moramo, če lahko tako rečem, prav prisiliti, da ostanejo doma in pa imamo nek manjši delež tistih, ki pa seveda so doma tudi kadar mogoče ne bi bilo treba. Zdaj, izbrani zdravnik, bodi si je to pediater ali pa družinski zdravnik, mi smo tisti, ki smo zagovornik pacienta in naše prvo pravilo je seveda, da pacientu zaupamo in da mu verjamemo to, kar nam pove in težko presojamo, seveda včasih so recimo neka zdravstvena stanja, kjer je težko presoditi, če je oseba že zmožna za delo ali ne, vkolikor seveda navaja še vedno težave v smislu glavobola, nekih bolečinskih sindromov, bolečin v križu, mi težko presojamo tudi s pregledom, ali to drži ali ne drži, v tem primeru seveda v prvi vrsti pacientu verjamemo. Tako da si ne želimo biti mi tisti, ki postavljamo pravila in omejitve glede bolniškega staleža, ker to konec koncev je neka pravica, ki ne vpliva, mislim, ki ni del strokovnega dela zdravnika, ampak zavarovalnice. Tako da ja, vsekakor je to verjetno neka strožja, bolj jasna pravila so prišla, pripeljala do tega, da pacienti bolj razmislijo, kdaj je ta stalež potreben.
1: Katerega od 7 režimov gibanja med bolniškim staležem največkrat predpišete, kateri je najbolj pogost?
0: Zdaj teh podatkov seveda nimamo. Osebno vidim največ smisla v tistem režimu 2, torej počitek z nujnimi izhodi, recimo kot je trgovina in takšne stvari. Vseeno se moramo zavedati, da v času staleža seveda človek mora preživeti, mora iti po otroke, sploh če je samohranilec, tako da večina staleže v tem režimu. Seveda pa imamo stanja, kjer je smiselno in za dobrobit pacienta, da je gibanje bolj dovoljeno tudi izven kraja bivanja in tudi ti pride seveda kdaj v poštev.
1: Morda za konec še čisto na kratko, gospa Vodičar, kako laični nadzorniki torej preverjajo, ali zavarovanec spoštuje zdravnikova navodila za zdravljenje in okrevanje?
2: Torej, moram uvodoma povedati, da laično kontrolo vedno naroči imenovani zdravnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki edini pozna vaše zdravstveno stanje, torej laični kontrolor tega zdravstvenega stanja ne pozna, se pa odpravi seveda z navodili na dom zavarovanca. Včasih pregledamo tudi kraj, kjer se opravlja recimo poslovna dejavnost zavarovanca. Potrka, pozvoni, vpraša, če ste doma, enostavno naredi kratko zabeležko, če vas ni, to se mi zdi pomembno, pomembno poudariti, pusti v nabiralniku sporočilo, da lahko v roku 3 dni sporočite na zavod razlog za vašo odsotnost. Kot rečeno, tudi potem nobenih, bi rekla, nadaljnih postopkov kontrolori ne vodijo, ampak se vodi to v strokovni službi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. So pa, če lahko samo še glede kazni, tudi tukaj so seveda pomembne novosti, ki jih pacienti mislim, da že zelo dobro poznajo, ampak vendarle, nekoč se je izdalo odločba o odvzemu nadomestila samo, če je laični kontrolor nekoga najdel, da je opravljal pridobitno delo. Recimo, da je šlo za samostojnega zavezanca, ki je opravljal pridobitno delo. Po novem se seveda lahko odvzem nadomestila, in to celo za 30 dni, odredi tudi za kršitev navodil o ravnanju, torej teh režimov gibanja, ne sicer za prvo kršitev, takrat izda zavod samo opozorilno odločbo, naj povem 12 odločb že od novega leta, če pa se kršitev ponovi, pa tudi tam odvzem nadomestila.
1: Ali je že kdo ostal brez nadomestila v teh 5 mesecih?
2: Torej, v teh 5 mesecih je zavod peljal 6 postopkov ugotavljanja pridobitnega dela in v 3 je bila izdana odločba odvzemu nadomestila. Glede kršitev navodil o ravnanju je bilo v teku oziroma je še v teku 21 postopkov, v 12 primerih smo že izdali to ugotovitveno odločbo o kršitvi, ni se pa še zgodil primer, da bi nekdo že drugič v tem obdobju kršil navodila o ravnanju.
1: Najlepša hvala za ta pogovor. Torej, od konca maja veljajo zaostrena pravila glede bolniške odsotnosti, glede sporočanja, pravočasnega sporočanja zdravniku, kot tudi obveznosti pregleda. Torej, oddaja, če ste jo zamudili, bo kmalo na voljo za poslušanje tudi na zahtevo na spletni strani Radia Maribor, RTV 365 ali kjerkoli poslušate podcaste, če vtipkate Radijska tribuna. Najlepša hvala za pogovor, gospa Ana Vodičar z Zavoda za zdravstveno zavarovanje in gospa zdravnica Maja Arzenšek iz Mariborskega zdravstvenega doma.
0: Hvala lepo.
2: Lep pozdrav.
1: Lep preostanek dneva vam želim, Vesna Martinec.

0: Radijska tribuna.
1: Radio Maribor. Ura je 10.
0: Radio Maribor. Novice.
1: Danes bomo dobili 16. vlado v samostojni Sloveniji. Njeno vodenje četrtič prevzema prvak SDS Janez Janša. V vladni koaliciji so poleg SDS še trojček NSI, SLS Fokus in Demokrati. Takoj po imenovanju se bodo sešli na prvi seji in predvidoma potegnili prve kadrovske poteze. Pogajalci Izraela in Libanona so na včerajšnjih pogovorih v Washingtonu dosegli dogovor o izvajanju premirja, ki tehnično velja od 17. aprila, a ga strani stalno kršita. Dogovor je med drugim pogojen s popolno prekinitvijo napadov Hezbolaha na Izrael in z umikom njegovih borcev iz južnega Libanona. Države sta se dogovorili, da bosta celovit sporazum skušali doseči v naslednjem krogu pogovorov pod okriljem ZDA po 22. juniju. Ukrajinska vojska je davi napadla dve središči na polotoku Krim, ki ga zaseda Rusija. Po navedbah lokalnih oblasti je izstrelek zadel vlak, pri čemer so bili ubiti trije ljudje, ranjenih je sedem. Ruska protizračna obramba je nad pristaniščem Sevastopol prestregla več kot 20 ukrajinskih dronov, padajoči ostanki so poškodovali več stavb. Ruske sile so po noči napadle predmestje Kijeva, v industrijskem objektu je izbruhnil požar. V Sloveniji je danes dan krvodajalstva v spomin na ta dan leta 1945, ko so pri nas odvzeli in shranili prve enote krvi. Rdeči križ v sodelovanju s transfuzijsko službo že tretje leto zapored pripravlja kampanjo Postani del moštva, ki na prvo mesto postavlja skrb za sočloveka in zdravje. Kot pravijo, je darovanje krvi plemenito, človekoljubno dejanje, ki se prenaša iz roda v rod. Sončen dan je pred nami s temperaturami od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri zjutraj pa bodo tukaj spet krajevne padavine. Nastala bo tudi kakšna nevihta, sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri. Temperature jutri od 9 do 13 zjutraj, čez dan pa od 19 do 24 stopinj Celzija. Sobota in nedelja bosta sončni in suhi. Poglejmo še temperature, izmerjene po Sloveniji ob 10. uri, Maribor 17, enako tudi Ptuj, Radenci in Celje. Ljubljana in Slovenj Gradec 14, Slovenska Bistrica in Murska Sobota 18, letališče Portorož 20 in Kredarica 6 stopinj Celzija.
0: Promet.
1: Nekaj zastojev še ostaja na štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljani, sicer pa iz Avstrije proti Sloveniji se vije večja kolona zaradi praznika, je povečan promet in sicer pred prehodom Šentil in naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentil proti Mariboru, ter enako tudi na regionalni cesti med prehodom Šentil. Ter tudi pred predorom Karavanke proti Sloveniji, zaradi česar občasno zapirajo predor. Še dve oviri sta, na podravski avtocesti je promet oviran zaradi ustavljenega vozila za priključkom Marjeta proti Gruškovju, okvarjen motor pa ovira promet na štajerski avtocesti za Jasovnikom proti Ljubljani. Zaradi del na cesti bo od ponedeljka dalje na štajerski avtocesti med Konicami in Dramljami promet potekal dvosmerno po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Srečno in varno vožnjo vsem.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio
1: Maribor. Dobar dan, v četrtek, 4. junija, danes je dan slovenskega krvodajalstva, kot smo lahko slišali v novicah. Temu dodajmo še nekaj oprijemljivih podatkov in sicer v Sloveniji imamo 60 tisoč rednih krvodajalcev. 60% jih kri daruje vsaj enkrat letno, skoraj četrtina teh pa trikrat in celo štirikrat letno. Vsak dan namreč potrebujemo od 350 do 400 krvodajalcev. Če se še odločate za to dejanje, vam morda pomaga še ta podatek. Če si vzamete eno uro vašega časa in darujete eno enoto, to je 450 ml krvi, lahko s tem rešite tri življenja. Tako, podatki so zgovorni, upamo, da vas nagovorijo, spet druge pa nagovorijo knjige. Te bodo kmalo zavzele vso našo pozornost, po naslednjih dveh skladbah bo na sporedu namreč rubrika Zbrano, zapisano, prebrano, vabljeni k poslušanju in sodelovanju v nagradni igri, ki sledi.

0: Radiu Maribor.
1: Četrtek je in v rokah držimo novo knjigo. Ste se kdaj vprašali, kaj se dogaja v zakulisju enega najvplivnejših podjetij na svetu? Kdo sprejema odločitve, ki oblikujejo naš svet? In kaj se zgodi, ko se ta neomejen vpliv posameznikov združi z neetično kulturo? Vse to lahko izvemo v knjigi, ki jo predstavljamo danes z naslovom Brezbrižneži, zgodba o podjetju, v katerem sem delala. Knjiga je izšla pri brežiški založbi Primus in za pravilen odgovor na nagradno vprašanje je lahko vaša, zato pozorno prisluhnite. Dobrodošli pri Facebooku. Knjiga Brezbrižneži je memoarski zapis o poslovni poti ženske, ki se znajde v enem najvplivnejših podjetij na svetu. V njej boste iz prve roke izvedeli veliko podrobnosti o spletnem družbenem omrežju Facebook. Avtorica Sarah Wynn Williams pripoveduje razburljivo, temačno in s humorjem prežeto zgodbo, ki ponuja pogled v odločitve, ki oblikujejo naš svet in ljudi, ki jih sprejemajo. Odlomek prebira Mojca Mavčec.
2: Če bi morala obdobje povzeti v enem stavku, bi rekla, da se je začelo kot lahkotna komedija, polna upanja. Končalo pa z grozo in obžalovanjem. Bila sem ena tistih, ki so svetovali vodilnima v podjetju, Marku Zuckerbergu in Sheryl Sandberg, pri načrtih za Facebookovo sodelovanje z vladami po vsem svetu. Proti koncu sem le nemočno opazovala, kako se prilizujeta avtoritarnim režimom, kot je recimo kitajski, in brezobzirno zavajata javnost. Tistega dne, ko je Mark končno dojel, da je za izvolitev Donalda Trumpa v Belo hišo najverjetneje zaslužen prav Facebook in zaradi tega skoval svoje zlovešče načrte, sem bila z njim na zasebnem letalu. Toda bolj kot makiavelistični premetenosti je bilo delo na področju politike pri Facebooku podobno svetovanju skupini 14-letnikov, ki so nenadoma dobili neomajno moč in ogromno denarja, nato pa potovali z letalom po svetu in ugotavljali, kaj lahko s tem kupijo oziroma dobijo. To je zgodba, ki vam jo želim povedati.
1: Šokantni spomini segajo od potovanj z zasebnimi letali in srečanj s svetovnimi voditelji do osupljivih primerov šovinizma in dvojnih meril, ki so se razbohotili v zakulisju. Knjiga tako razkriva osebne in politične posledice, do katerih pride, ko se razširi ta neomejen vpliv posameznika in njihova neetična kultura. V znemirljivi in skorajda neverjetni pripovedi, v kateri peščica brez krvnežev vleče niti dogodkov po vsem svetu, avtorica razkriva, kaj se dogaja med svetovno elito. Sarah Wynn Williams v knjigi razkriva tudi osebno plat svoje izkušnje, od izzivov materinstva do težkih razmer na delovnem mestu. Njena pripoved je ostra, odkrita in odpira vprašanje odgovornosti tistih, ki imajo zelo veliko moč nad našim vsakdanjim življenjem. To ni le zgodba o enem podjetju, temveč opozorilo o vplivu, ki ga imajo spletni družbeni mediji nad našimi življenji, pa tudi informacijami in svetom, v katerem živimo. Knjiga Brezbrižneži je neizprosen pogled na vlogo spletnih družbenih medijev v sodobnem svetu in na posledice odločitev, ki jih sprejemajo ljudje na njihovem vrhu. Knjiga ni le odmevna pripoved iz Facebookovega zakulisja, temveč knjiga, ki je po svetu prejela številna priznanja in nagrade ter se hkrati uvrstila na sam vrh lestvic uspešnic. Tako, zdaj poznate vse informacije in lahko kar v vaš telefon vtipkate našo telefonsko številko 02-420-15-55 in nas opremite s pravilnim odgovorom na nagradno vprašanje, ki se glasi. Knjiga ima naslov Brezbrižneži, zgodba o podjetju, v katerem sem delala, za katero podjetje gre. Pokličite, preizkusite srečo in danes predstavljena knjiga bo lahko vaša. Pričakujemo vaš klic. Nič 2-420-15-55, pokličite in morda se sreča danes nasmehne prav vam in boste novo knjigo dodali na svojo knjižno polico danes v rokah, torej držimo knjigo Brezbrižneži, zgodba o podjetju, v katerem sem delala. Sprašujemo pa vas, za katero podjetje gre in že imamo prvega poslušalca, poslušalko. Dober dan.
0: Dober dan.
1: Dober dan, kdo je z nami?
0: Vida tukaj.
1: Vida, lepo pozdravljeni. Poznate odgovor na naše nagradno vprašanje?
0: Ja, Facebook.
1: Facebook, tako, to je podjetje Facebook oziroma danes preimenovan Meta. Ste tudi vi med uporabniki Facebooka?
0: Tudi, ja.
1: Prav gotovo, tako kot verjetno marsikdo izmed nas, kaj ne? Ali trenutno berete kakšno knjigo? Imate kaj trenutno v rokah?
0: Trenutno ne.
1: Trenutno ne. Ni časa, druga opravila pridejo včasih na vrsto prej, kaj ne?
0: Ja.
1: Bo pa to pravšnja za poletno branje.
0: Ja.
1: Radi berete na dopustu?
0: Ja, kar.
1: No, odlično. Vida, čestitke še enkrat, hvala lepa, da ste sodelovali. Ostanite na telefonski zvezi in sodelavka bo vzela vaše podatke. Pa srečno in uživajte v branju.
0: Hvala, nasvidenje.
1: Nasvidenje, torej, gospe Vidi, in pa ponovno se slišimo v rubriki Zbrano, zapisano, prebrano naslednji četrtek.
3: Zbrano, zapisano, prebrano.
4: Na Radiu Maribor.

praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

Because I gotta have faith. George Michael in skladba iz leta 1987, vsem dobro poznana, mi pa gremo zdaj na ceste. Zemljevid prometno-informacijskega središča kaže kar nekaj zastojev iz strani Gorenjske proti Ljubljani. Zastoji pa nastajajo tudi iz Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentilj in naprej po Štajerski avtocesti do priključka Šentilj proti Mariboru. Vašo pot se podaljša približno za 15 minut, kajti kolona vozil je dolga nekje 2 km in pol. Zastoji pa so tudi na regionalni cesti iz prehoda Šentilj. Še to ovirano vozilo oziroma vozilo ovira promet, tako bo pravilno, na Podravski avtocesti. Ustavljeno je za priključkom Marjeta proti Gruškovju, še vedno pa je tudi okvarjen motor na Štajerski avtocesti, ki ovira promet za Jasovnikom proti Ljubljani. Ja, zaradi praznika v Avstriji je promet močno povečan skozi Slovenijo proti Hrvaški, zato še dodatno previdno in pa predvsem strpno. Tako, zdaj pa s tabuji nadaljujemo našo glasbeno dopoldne, nekoč, nekje.

Niko Santos in Weekend Lover, ni še vikend, je pa že mali petek, četrtek, 10:36, kaže ura. V rubriki Poglej in povej bomo spomnili na bližnji dan slovenskih izgnancev in na slovesnost, ki jo prav jutri pripravljajo prav tam, kjer se junija 1941 njihova izgnanska pot začela. Kje in kako pa o podrobnostih Stane Kocutar po naslednji skladbi.

0: Poglej in povej. Radijski detektor skoraj pozabljenih reči.
1: Nacistična raznarodovalna politika je takoj po okupaciji leta 1941 začela izvajati načrt sistematičnega izgona Slovencev iz njihove okupacijske cone na Štajerskem, Koroškem in Gorenjskem. Prvi transporti izgnancev so na Hrvaško, v Srbijo in Bosno in Hercegovino odpeljali v prvih junijskih dneh pred 85 leti.

0: 7. junij je dan slovenskih izgnancev, povezan z datumom, ko so nacisti z vlakom živinskih vagonov, ki je odpeljal z postaje v Slovenski Bistrici, od tam zato, ker so Dravski železniški most čez Dravo v Mariboru po tistem, ko je bil natanko 2 meseca prej razstreljen, šele popravljali. Torej, iz Slovenske Bistrice so tako na dolgo, dolgo pot odpeljali večje število izgnancev. Zgodovinarka doktorica Monika Kokalj-Kočevar iz Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije v Ljubljani.
1: Namen je bil, se pravi, nemškega okupatorja je bil najprej priključiti slovensko ozemlje nemškemu rajhu, kar mu sicer ni uspelo. Namen je bil že leta 1941 pravzaprav priključiti spodno Štajersko in Gorensko s Koroško, vendar to zaradi različnih zapletov ni uspelo. Potem drugi plan je bila močna germanizacija, in pa potem močno nasilje in pa teror nad slovenskim prebivalstvom, ki je imela seveda naprej potem tudi posledice izganjanje in tako naprej. In pa seveda izkoriščanje naravnih bogastev v Sloveniji. Se pravi, skozi ta osnovni projekt je potem nekako nemški okupator začel izpeljati tudi cilj izganjanja Slovencev. V začetku je bilo predvideno, da ne bi izgnali od 220 do 260 tisoč Slovencev, kar je predstavljalo kar dobršen del Slovencev, ki so živeli na nemškem okupacijskem ozemlju. Vendar pa se je potem pa zaradi situacije med drugo svetovno vojno, pa se je ta številka zmanjšala in nekako ugotavljamo, ocenjujemo, da je skupno število izgnanih in pa beguncev okoli 80 tisoč. Se pravi, da jih je okoli 63 tisoč bilo izgnanih v Srbijo, na Hrvaško in Bosno in pa v Nemčijo in pa okoli 17 tisoč jih je prebegnilo v Ljubljansko pokrajino. In

0: so tako imenovani begunci.
1: 7. junij ostaja v spominu kot dan slovenskih izgnancev, ki so si izbrali tudi svojo himno. Tako zveni.

0: Nacisti so za izgon Slovencev odprli zbirne centre, sprva v Mariboru, Celju in Šentvidu pri Ljubljani, odkoder so jih nato z vlaki vozili v Srbijo in na Hrvaško. Zlasti prebivalce Posavja in Posotelja so od oktobra 1941 naprej izganjali v dežele tako imenovanega Starega nemškega rajha. Največji zbirni center so odprli na Rajhenburškem gradu pri Brestanici, odkoder so večino Slovencev iz Posavja in Posotelja odpeljali v Nemčijo. Jutri v petek ob 17. uri bo pred spomenikom izgnancem v Melju v Mariboru slovesnost, na katere se bodo spomnili, da prav letos mineva 85 let od takrat, ko so nacistične oblasti v izgnanstvo napotile prve štajerske Slovence. Tam bo zbrane nagovoril danes 92-letni upokojeni zdravnik dr. Elko Borko, ki je, kot če ne, 7-letni fantič tudi sam moral z družino v izgnanstvo v Srbijo. Ali je spomin danes 92-letnika na čas, ko jih je štel 7, še vedno živ?
1: Ja, pravzaprav to, kar ste vprašali, me je kar obudilo nekatere spomine. Namreč moram povedati, da se vedno čudim, kak se mladi nekak vedno govorijo, kaj se vse spomnijo. Ampak moram povedati, če malo bolj natančno razmislim, se tudi jaz spominjam, na primer, začetka vojne. Kako smo na dvorišču stali, pa gledali, kako so letala vozila. Potem pa se spomnim tudi, da smo hodili v Melje, gledati, ker je bil oče takoj zaprt, ker 13. aprila so začeli Nemci po nekih spiskih zapirati naše slovenske intelektualce in med njimi je bil tudi naš oče. No in mi smo hodili tja da smo videli in smo si lahko mahali. No, spominjam pa se potem tudi tistega dneva. Po noči je nastal, takrat smo stanovali v Cankarjevi ulici, v Zadravčevi hiši, se spominja, da je nastal en veliki hrup. In takrat so pripeljali kamioni, vojaški kamioni, in potem se spomnim, da sem se zbudil. Spomnim se tudi razbijanja po vratih in je potem mama priletela ven, odprla vrata in se spomnim, da je nastala neka panika. Spomnim se tudi, da je mati takoj vrgla pravzaprav eno rjuho na sredi sobe in začela kar neorganizirano metati nekatere stvari, ki so rekli, pol ure imate časa, potem pa gremo. Jaz vem, da sem imel eno tako žogo in tisto žogo sem držal v roki, mi je padla in takrat je en nemški vojak prišel pa prijel. Pogledal in ker je imela žoga tisto dušo, jo je izpraznil pa stisnil v tisto kup, kjer je mama zbirala posteljnino. No in potem se spomnim, ko smo šli v Melje. V Melju se pa spomnim, tisto pa je bilo grozno občutek za nas otroke. Po nekih stopnicah smo šli, strašno jokanje se slišalo. Potem pa smo prišli v neke temačne prostore, tam je bila slama, tam smo se vlegli in potem pa se več dosti kaj ne spominjam. Vem pa, da drugi dan smo se potem z očetom srečali in potem so nas kar takoj pravzaprav naložili na kamione v Slovensko Bistrico in iz Slovenske Bistrice z živinskimi vagoni smo šli proti, nismo najprej pravzaprav vedli. Ampak, ko je potem vlak krenil proti jug, se spomnim, da so potem začeli ti starejši govoriti, gremo na jug, to je boljše, kako če bi šli na sever. To se ne spomnim, koliko nas je bilo. Vem, da nas je bilo veliko in to starejši vem, da so začeli pet. O, zdaj gremo, nazaj še pridemo. Potem se spomnim v Zagrebu, zastave Rdečega križa in isto je bilo potem v Sarajevo, Rdeči križ, tam so nam neko vodo dali. No, potem smo se dobili v Aranđelovcu, tam je bil veliki zbirni center. Iz Aranđelovca smo šli v Jagodino. V Jagodino pa je oče, ki je bil profesor, je dobil mesto profesorja nemškega jezika in smo k sreči šli v Prokuplje. Tam se je tudi moj mlajši brat rodil leta 1943.
0: je povedal dr. Elko Borko. Dodajmo še, da slovesnost ob 7. juniju, dnevu slovenskih izgnancev, jutri ob 17. uri v Melju pripravlja Mariborski odbor Društva izgnancev Slovenije. Slovesnost, v kateri bodo sodelovali še učenke in učenci osnovne šole Franca Rozmana Staneta in moški pevski zbor Slava Klavora, bo potekala prav na območju nekdanjega zbirnega taborišča, kjer od leta 2002 stoji tudi spomenik izgnancem delo akademske kiparke Irene Čuk. Rezino spomina na slovenske izgnance leta 1941 sem v rubriki Poglej in povej Radia Maribor pripravil Stane Kocutar.
2: Poglej in povej več na www.radiomaribor.si.

0: 20. Se vidimo.
1: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 € s širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
2: Spoznajte svet. Potujte z Radijem Maribor.
3: V turistični oddaji vas bomo med drugim povabili na kolesarjenje. Najprej se bomo ustavili na Dravski kolesarski poti, nato predstavimo novost na kolesarskem zemljevidu Štrekno v Mislinski dolini.
4: Štrekna je taka res taka slikovita kolesarska pot, ki poteka po teh tukaj včasih vlakovozo.
3: Povabimo vas tudi v občino Lovrenc na Pohorju, ki je vredna obiska med drugim zaradi različnih posebnosti, kot je bogata sakralna dediščina.
5: Ko pridejo turisti k nam, in seveda pokažemo tudi te sakralne znamenitosti naše. Najbolj obiskana je cerkev Device Marije v Puščavi, ki je še vedno ima status romarske cerkve.
3: V četrtek kmalu po 11.
2: Potujte z Radijem Maribor.
0: Vabimo, vabite.
6: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
6: Pokličite kadarkoli.
2: 80 43 53.
0: Vabimo, vabite.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: V državnem zboru poteka izredna seja, na kateri bodo poslanci potrdili ministersko ekipo Janeza Janše. Ob začetku so poslanke Svobode ustrajale, naj se predsednik državnega zbora Zoran Stevanović opraviči za zapis, da se poslanke Svobode vedejo pocestniško. Stevanović je sejo za kratek čas tudi prekinil. Bodoči premier Janša je v uvodnem nagovoru dejal, da doslej še noben predlog vlade ni vseboval toliko kandidatov s tako raznolikimi izkušnjami dela v izvršilni oblasti. Kot ključni težavi, s katerima se bo morala spopasti nova vlada, je omenil pretirano birokracijo in primankljaj v državni blagajni. Za potrjevanje vlade je predvidenih 8 ur. Sledilo bo glasovanje o seznamu kandidatov kot celoti. Po prisegi ministrov se bo vlada že danes sešla na prvi seji. Kot so sporočili z Mariborske občine, bodo stacionarni radar, ki je 2 meseca meril hitrost na Čufarjevi cesti, znova preselili na Gorkega ulico, kjer je bil že konec lanskega in v začetku tega leta. Radar bo hitrost meril v obe smeri vožnje, na občini pa sicer na podlagi doslej izvedenih meritev zaznavajo postopno zmanjševanje števila kršitev, kar, kot dodajajo, je tudi njihov glavni cilj. Na Slomškovem trgu pred rektoratom Univerze v Mariboru bodo 15. junija na ogled razstava o odprti znanosti, ki na dostopen in vizualno privlačen način približuje svet raziskovanja, kjer so znanje, podatki in rezultati dostopni vsem, brez ovir. Obiskovalci lahko spoznajo, kako slovenske raziskovalne organizacije uresničujejo načela odprte znanosti, ki temelijo na sodelovanju, transparentnosti in deljenju znanja. Šport, moška nogometna reprezentanca se bo drevi na prvi od 2 junijskih prijateljskih tekem pomerila s Ciprom. Kot sta pred tekmo povedala selektor Boštjan Cesar in kapetan Jan Oblak, gre za pomemben del priprav na jesensko ligo prvakov narodov, saj uvajajo nekatere nove metode in nove igralce. V nedeljo bodo Slovenci v Varaždinu igrali še s Hrvati. Vremenska napoved danes bo sončno s temperaturami od 21 do 26 stopinj Celzija, po noči se bo od zahoda pa začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, ki se bodo čez dan postopno razširile nad večji del države. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal tudi veter severnih smeri. Najniže jutranje temperature bodo od 9 do 13, dnevne pa od 19 do 24 stopinj Celzija. Sobota in nedelja bosta suhi in sončni. In še aktualno temperature po državi: Maribor 19, Ljubljana 16, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 20, Celje 18, Slovengradec 16, letališče Portorož 21 in Kredarica 6 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Poglejmo na ceste. Nekaj zastojev še ostaja na Štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljani, sicer pa zaradi praznika v Avstriji so zastoje pred prehodom Šentilj in naprej po Štajerski avtocesti do priključka Šentilj proti Mariboru, enako pa tudi na regionalni cesti. Ovire so na cesti predmet na vozišču, ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici med Maribor Center in Rogozo. Okvarjeni vozili sta še na podravski avtocesti za priključkom Marjeta proti Gruškovju in na štajerski avtocesti med predoroma Trojane in Podmilj proti Ljubljani. Vsem želimo srečno in pa varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11 in 4 minute.

10 minut je čez 11. do poldan. V tej uri sledi turistična oddaja, ki jo pripravlja kolegica Nataša Kuhar. Kot naročeno bomo danes kolesarili. Prav včeraj je bil tudi svetovni dan kolesarjenja. Kot kažejo statistični podatki, smo lani v Sloveniji uvozili približno 62 tisoč navadnih koles in skoraj 15 tisoč električnih koles. S tem prevoznim sredstvom smo opravili 165 tisoč vsakodnevnih poti, največ v prostem času. Po Eurostatovih podatkih je bilo predlani v Ljubljani 362 km, v Mariboru pa 146 km kolesarskih stez ali poti. A to so le številke, podatke, ki nam nič ne pomenijo, če teh poti ne uberemo tudi sami. Kam jo lahko mahnete s kolesom že ta vikend, pa kot rečeno v nadaljevanju oddaji, potujte z Radijem Maribor.

0: Potujte z Radijem Maribor.
1: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
0: Doživite Slovenijo, spoznajte svet. Z Natašo Kuhar.
2: Lepo pozdravljeni, spet je čas za turistične vsebine. Danes vas med drugim vabimo na kolesarjenje. Najprej se bomo ustavili na Dravski kolesarski poti in nato predstavimo novost na kolesarskem zemljevidu, Štrekno v Mislinski dolini. Povabili vas bomo še v občino Lovrenc na Pohorju, ki je vredna obiska tudi zaradi različnih posebnosti, kot je bogata sakralna dediščina. Pridružite se nam. Najprej se ustavimo na mednarodni dravski kolesarski poti, ki je speljana skozi štiri države. Od Italije se razteza čez Avstrijo in Slovenijo do Hrvaške. Slovenski del poti je dolg okoli 145 km, v prejšnjih letih je bilo na novo urejenih 50 km stez, še 40 jih načrtujejo do konca leta 2027. Carmen Razlak iz Regionalne razvojne agencije Podravje Maribor.
3: Dravska kolesarska pot je nekako za nas v naši regiji ključna kolesarska hrbtenica, na katero navezujemo vse ostale kolesarske poti, bomo rekli v bistvu vzdolž celotne trase v Sloveniji in nekako nam to res pomeni zelo smo veseli, če lahko gradimo dejansko oziroma poskrbimo tudi za varne odseke za vse kolesarje, ki jo dejansko tudi uporabljajo.
2: Regionalna razvojna agencija Podravje Maribor je partner v projektu Dravske kolesarske poti, po njenih ocenah pa pot oziroma njene odseke pri nas letno prevozi vse več kolesarjev.
3: Po naših ocenah in števcih, ki jih dejansko spremljamo na kolesarski poti, letno kolesarsko pot prevozi okrog 90 tisoč kolesarjev. Seveda pa imamo tudi pač seveda tiste neke najbolj obremenjene odseke oziroma najbolj priljubljene odseke, ki so seveda med Mariborom in Ptujem, ki imata sicer že največ prebivalcev, torej lokalnega prebivalstva, ki dejansko v bistvu to pot uporablja in pa potem seveda tudi tujih gostov, konkretno je tudi zelo priljubljena trasa do Ruš, oziroma na tisti odseki, ki so dejansko zgrajeni. Seveda pa tukaj opažamo velik porast, kar v 40% povečanega obiska gostov mogoče na pretekla leta iz tujine, to pa opažamo glede na vse opravljene transferje, ki jih pri nas dejansko opravimo in tukaj so najbolj, bom rekla, popularni odseki iz Maribora, Varaždina in Legrada, največ gostov popeljamo nazaj do Toblaha, ker pomeni to so pa ti daljinski kolesarji. Kolesarji torej so lokalni, ki uporabljajo mogoče samo delček kakšne etape, etapni kolesarji in pa seveda potem ti daljinski kolesarji.
2: Do pomlad smo se terensko mudili tudi v Mislinji, kraju pod najvišjim vrhom Pohorja. Mislinsko Pohorje je med glavnimi razlogi za obisk krajev v zgornji Mislinski dolini. Poleti je v ospredju predvsem pohodništvo. Zelo obiskana je pot od Kop prek Črnega vrha do Ribniške koče, kjer se sprehajamo skoraj po ravnem alpskem sredogorju. Obiskovalcu oziroma pohodniku pa se ob lepem vremenu ponujajo čudoviti razgledi na alpske vršave Kamniško-Savinskih Alp, Karavank in bolj oddaljenih Labotniških Alp v sosednji Avstriji. Aktivni oddih dopolnjujeta tudi kolesarstvo in bogata kulinarika, po zimi pa je v ospredju še vedno smučanje na bližnjih kopah, ki veljajo za družinsko smučišče. Velika pridobitev teh krajev in tudi novost na kolesarskem zemljevidu Slovenije pa je Štrekna, kar v narečju pomeni proga. Gre za 35 km dolgo kolesarsko povezavo na trasi nekdanje železnice med Dravogradom in Velenjem. Štrekno predstavlja Kristina Borovnik iz turistično-informacijskega centra Mislinja.
4: Štrekna je taka res taka slikovita kolesarska pot, kot smo že rekli, poteka po teh tukaj včasih vlakovozo. Leta 2024 je bil odprt ta dodatni del, iz Doliča pa potem do Velenja, do sela pri Velenju in so bili tudi obnovljeni ti predori, nadvozi, postavljeni mostovi in je torej so v bistvu tako slikovito, pa mimo hude luknje, da se peljamo tudi informativne table z zgodovino, razni pitniki, postajališča, skratka, je pa tudi zelo primerno za družine, ni nekega posebnega vzpona, kakorkol, ločeno je od ceste. Štrekna je v bistvu od Velenja pa potem do Dravograda. Štrekna bus, recimo, ko vozi potem tudi do čez mejo na avstrijsko stran, do Lava Minda, tako. To je tudi ena taka fajn stvar, ker v bistvu v juliju in v avgustu vozi ta štrekna bus vsak dan. Plačaš stopnico zase, avtobus pa ima priklenjeno tako dolgo prikolico za 16 koles, kolo ti peljejo gratis. In dejansko lahko se te zapelje do avstrijske strani, tam greš dol, pa potem nazaj kolesariš. Zdaj imamo tudi preko turistično-informacijskega centra tako stojnico na Štrekni in res ogromno je tujcev, pa potem tudi ti naši apartmaji, butični, ko jih imamo, ko malo govorimo z lastniki, je res tujci, da res iščejo ta pristen stik z naravo, z domačini, domača hrana, samo da grejo nekam, kjer je mir, tišina, razgledi in mislim, da to privablja množico, vedno bolj.
2: Vse več ljudi obišče tudi Lovrenc na Pohorju. Čez nekaj trenutkov bomo tam.
0: Potujemo tudi na spletu.
5: Bonjour!
6: Ça va?
5: Je
7: l'ai? Oui.
5: C'est tout?
0: Radio Maribor.si
6: Suis-moi.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
2: Skuhala se bova doma.
1: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
4: Lepote Slovenije, doživetja, skriti kotički in zanimivosti. Potujte z Radijem Maribor.
5: Zdaj vas vabimo v občino Lovrenc na Pohorju. Zavetnik kraja je Sveti Lovrenc, tesno povezana skupnost pa živi s kulturo in naravo, ki je magnet za pohodnike in po novem po več desetletjih tudi za volka. A tega se ni bati, zagotavljajo, saj je plašna žival, ki beži pred človekom. Na Lovrenčkem grbu je smrekami poraščen hrib, pod njim pa iz modre vode raste rumeno kolo. Oboje govori o značilnostih kraja, lesnem bogatstvu, žagah in mlinih, danes jih žal ni več, so pa druge zanimivosti. O njih je s sogovorniki poklepetala Irena Kodrič-Cizerl, razložili bodo, da je kraj primeren za izlet zaradi različnih posebnosti, tudi zaradi bogate sakralne dediščine. Najprej o njej vodnica Sanja Miljuš Herman.
6: Ko pridejo turisti k nam, jim seveda pokažemo tudi te sakralne znamenitosti naše. Najbolj obiskana je cerkev Device Marije v Puščavi, ki je še vedno ima status romarske cerkve in je res nekaj zelo posebnega. Zelo posebna je recimo cerkev svetega Ignacisa Lijolskega, ki se nahaja tu na enem hribu, Rdečem bregu, ki je edina imenovana po tem svetniku v celi Sloveniji. Potem imamo recimo cerkvico svete Radegunde, ki je ena redkih cerkva, dejansko cerkva, ki pa je v občinski lasti in ki jo še zdaj uporabljamo v kulturne namene in pa seveda naša farna cerkev, cerkev svetega Lovrenca, blizu katere smo, bolj ko ne so to baročne cerkve, izhajajo iz 18. stoletja. Ampak kar se pa tiče stavbnih znamenitosti, bi pa res še rada poudarila našo Ladejenkovo, tako imenovano najstarejšo leseno zgradbo. Predvideva se nekje z 15. stoletja, celoti zgrajeno iz lesa, tako da je žal še nismo dali prave vsebine, upam, da bo kmalo, ker je v zasebni lasti, ampak je res vredna ogleda. Zraven je stoji en topler, en edini topler, torej dvojni kozolec v Lovrencu, kar je nekaj dokaj posebnega za te kraje, ni običajno. Dejansko celo trško jedro, ki pa je tudi pod spomeniškim varstvom, pa je nastalo takšno, kot ga vidimo zdaj po zadnjem požaru iz 1821. leta. Takrat se je potem sprejel dekret, da se več ne smejo graditi lesene hiše v trgu in da so se pač morale nastati kamnite oziroma zidane hiše in dejansko cel trg je zdaj kot tak zaščiten in je vredno gleda.
7: Prav zares je lep. Gospa Pernat Lesjak, sugerirali so mi, da ste vi tista oseba, ki nam boste pa zdaj znali res izdatno predstaviti pohorsko pajštvo. Mnogi zdaj nimajo pojma, o čem govoriva, je pa tesno povezana z sadjem in tudi z muzejem, ki ga pripravljate v Lovrencu. Otvoritev bo jeseni, vas poslušamo.
8: Tako je, naša pajštva je v bistvu sušilnica sadja. V naši kotlini je bilo v preteklosti dosti visokoraslih sadovnjakov, vsaka kmetija je imela sadje in tudi vsaka kmetija, bolj ko ne, je imela svojo sušilnico sadja, tako da se je čez jeseni sušilo in to sadje se je čez zimo uporabljalo kot prigrizek v peki, klecn prot. Ne. Ta sadni kruh je tudi zelo znan pri nas in se je peko redno v kmečkih hišah. Drugače pa tale sušilnica sadja je preko 200 let stara, v bistvu ni nekih podatkov v njenem nastanku, je bila v farški lasti, bila je farška, se pravi od cerkve, sušilnica sadja in tukaj je obratovala nekje do druge svetovne vojne, potem pa je propadala. In v konec 90-ih let se je turistično društvo Skupaj z učiteljico zgodovine, gospod Darjo Miglič, ki je poučevala na osnovni šoli Lawrence, takrat odločile, da to prenovijo. In tudi skupaj z Zavodom za kulturno dediščino so pristopili k prenovi in so jo obnovili tako, kot je bila. Tako da je bila to konec, se pravi, 1999 potem obnovljena, začela obratovati in v njej smo sušili sadje nekje še kakih 10 let, potem pa spet je samevala zaradi tega, ker je to kar zahtevno, zahteva minimalno 2 človeka, da opravljata z sušenjem. V pajštvi se namreč nahajajo takšni veliki pladnji, imenujemo jih dere, ki tehtajo, ko so naloženi polni sadja, tudi do 60 kg in je to treba izvleči na takšnih valcnih oziroma takšnih okroglih valjih, ki v bistvu pomagajo, ki je to taki mehanizem enostavni, da izvlečeš, naložiš sadje, potem obračaš, vsak dan je potrebno zjutraj zakuriti, vzdrževati ogen, zvečer nadevati, da še do jutra mogoče kaka žerjavica, pa spet. V glavnem zahteva kar delo in takrat je to, v začetku so to upravljali upokojenci, potem pa tudi starejši par tega tudi več ni zmogel, tako da ni se našlo, kdo bi s tem opravljal. Potem pa smo spet konec 2019 v bistvu ponovno izvedli manjšo obnovo in se je našla mlajša ekipa, katere del sem tudi sama. In smo ponovno začeli s tem sušenjem, seveda z napotki.
7: Torej, pajštva aktivna.
8: Ja, pajštva je zdaj v tem času aktivna, še vedno sušimo tako za društvo, ki potem to uporabimo za degustacije, ko pridejo turisti na ogled, pa tudi za vse, ki so zainteresirani sušiti sadje v naši pajštvi na tak star način.
6: Trudimo se, da turistom ponudimo čim več, tako zgodovine, kot tudi nekih domačih okusov, zato sodeluje tudi z našimi domačimi društvi, kot so društvo zeliščark, potem za čebelarje, tako da, ko pridete k nam, dejansko dobite eno celovito doživetje, sprehodite se z nami skupaj skozi kraj, poskusite naše dobrote in seveda izveste veliko tako o zgodovini, kot o kulturni in naravni dediščini. Imamo čudovito gozdno-učno pot na Ruti, ki se nahaja na eni okljuki, ki jo naredi reka Drava okoli teh naših Rdečega brega in je res čudovito zavideti. Če potrebujete pomoč, vodenje, smo tukaj, tako mi kot planinci z veseljem pristopimo. Čebelari pa so seveda tisti, ki vam bodo potem ponudili tudi eno strokovno vodenje po njihovi čebelarski učni poti, ki jo imajo tudi zelo dobro urejeno.
7: Zdaj imamo pred mikrofonom predsednika planinskega društva Lawrence na Pohorju, gospoda Anžeja Bečana. Ena večjih znamenitosti so Lawrenčka jezera na območju občine. Pravite sicer, da Lawrence na Pohorju se nekako drži repa te zgodbe, ne? Ampak vsi smo že bili tam, ne samo enkrat, in zdaj tudi vabimo nove, da pridejo. Predvidevam, da se na zelo veliko zgrinja na tisto območje. Smo že pustili tam svoj neželeni odtis.
9: Lawrenčka jezera res nosijo naše ime in to je nam zelo pomembno. Čeprav večina ljudi pride tja z Rogle in v zadnjem času, odkar je bil ustanovljen regijski park Rogla, regijski park pa tudi mi, bdimo nad dogajanjem, usmerjanjem prometa na Lawrenčkih jezerih. Večina jih pride naravnost z Rogle, imamo pa poti tudi z drugih koncev. Nekateri pridejo preko Ribniške koče tja, eni hodijo po slovenski planinski poti, ki pride z mariborske strani, preko Klopnega vrha in Peska, potem z Lawrenca je pa malo daljša pot, ki terja malo boljšo pripravo in vsako leto, letos bo mislim, da že 32-tič, imamo poleti v času jezernikovih dni pohod na Lawrenčka jezera, to je pa je za enih 7 ur hoje gor pa dol nazaj. Ljudi je predvsem v poletnih času na Lawrenčkih jezerih veliko, zato je Zavod za gozdove, predtem pa tudi mi, te najbolj obljudene poti, ki so tudi namočene, doskrat s takimi mostnicami, lesenimi potmi opremo, ker je pač zaradi veliko pohodnikov, veliko erozije, tako da so poti že kar obrabljene. Ljudje hodijo po stran po teh, ko ne morejo po tistih, ki so obrabljene, in je precejšen vpliv na okolje. Ampak je pa lepo.
4: Lepote Slovenije, doživetja, skriti kotički in zanimivosti. Potujte z Radijem Maribor.

0: Odpotuj in odklopi.
1: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
0: Popotniški podcast.
2: Še povabilo k poslušanju podcasta. Najdete ga v vaših priljubljenih knjižnicah. Tokrat gostimo Mariborčanko, popotnico in pisateljico Tanjo Špes. Njena zgodba je posebna tudi zaradi sporočilnosti.
3: Jaz mislim, da kar je mogoče zame dragocenega na teh potovanjih je, da res vidim, da ne glede na to, koliko smo si ljudje različni, pa smo si vseeno podobni. Mogoče ta ugotovitev, tudi to, da dosti krat ne rabim imeti stvari splaniranih, pa se bo vse nekako išlo oziroma bo v tej spontanosti nastalo veliko nepričakovanih in lepih novih poznanstev in novih izkušenj. Tako da tudi mogoče malo to zaupanje, da kdaj pa je treba iti s tokom pa pustiti svoje načrte. Ker vseeno je drugače, kot ti doma za svojim računalnikom načrtuješ stvari, potem pa prideš v neko okolje, pa marsikaj je drugače.
2: Medtem že pripravljamo novi popotniški podcast, ta bo 20. junija v vaših knjižnicah. Za danes se poslavljava Nataša Kuhar in Goran Glavičič.
0: Potujte z Radijem Maribor.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: 10 minut pred polno uro vam pripravljamo nekaj poudarkov današnje informativne oddaje. Vsak dan potrebujemo veliko nesebičnih darovalcev krvi. Za mlade v duševnih stiskah je ključen učinkovit in povezan sistem vseh institucij. 240 let šolstva v Cirkovcah.
0: Prisluhnite točno opoldne.
2: Na Radiu Maribor.
3: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelji svoj najhitrejši krog.
4: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši miri. Obiščite nas v Salonu Maribor na Tržaški 65. Sedežne garniture Žakelj.
5: Največji gledališki dogodek leta je tik pred vrati.
6: 61. festival Borštnikovo srečanje z izjemnimi slovenskimi in tujimi gledališkimi predstavami ter bogatim spremljevalnim programom vabi na nepozabno gledališko avanturo.
5: Od 8. do 21. junija v Mariboru.
6: Vstopnice so že v prodaji, zagotovite si svoje že danes.
5: Več informacij in nakup na spletni strani borštnikovo.si.
0: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo na okrog.
7: V tokratni oddaji Malo na okrog bomo obiskali občino Gorišnica. Govorili bomo o aktualnih občinskih projektih in razvoju kraja, spoznali dejavnosti, ki jih ponuja tamkajšnje letališče, ter se dotaknili gasilstva, dela z mladimi in izzivov, s katerimi se srečujejo gasilska društva. Pridružite se nam po 9:30.
0: Malo na okrog.
2: Radio Maribor.

0: Še nekaj trenutkov in ura bo 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Premijer Janez Janša je v govoru na izredni seji državnega zbora, na kateri poslanci potrjujejo ministersko ekipo nove vlade, med temeljnimi problemi Slovenije navedel visoke davke, proračunski primankljaj in korupcijo. Dejal je tudi, da je v primerjavi z drugimi evropskimi državami birokracija pri nas razbohotena prek vseh razumnih meja. Ponovil je, da si želi sistematičnega in dolgočasnega mandata, v katerem se bo dalo normalno delati in da bodo z nastopom te vlade, navajam, veljali enaki vatli za vse. Veljati je začela novela zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki 17. maja razglaša za državni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja. Ta dan so že razglasili leta 2022 v času takratne Janševe vlade, a ga je leto dni pozneje vlada Roberta Goloba ukinila. Po noveli bodo posmrtne ostanke iz prikritih grobišč pokopali na ljubljanskih Žalah. Župan Zoran Janković je napovedal preučitev možnosti, da bi to preprečili. Evropska unija je včeraj začela priprave na odprtje vsebinskega dela pristopnih pogajanj z Ukrajino, zeleno luč je dobila tudi Moldavija. Ukrajina je za članstvo zaprosila po začetku ruske invazije, status kandidatke je dobila junija 2022. Globalno segrevanje ima za resno grožnjo človeštvu 70% Slovencev, kar je manj tako od evropskega kot svetovnega povprečja. Po najnovejši raziskavi Mediane več kot polovica državljanov meni, da prava prizadevanja za okolje niso v domenih posameznikov, temveč podjetij in držav. Nekaj več kot tretjina vprašanih Slovencev pa je mnenja, da je za omejitev podnebnih sprememb že prepozno. Danes zaznamujemo Slovenski dan krvodajalstva. To je med drugim priložnost, da se transfuzijske službe zahvalijo krvodajalcem za njihovo neizmerno solidarnost. Poleg tega bi morali začeti razmišljati o tem, da bi zvestim krvodajalcem omogočili nekaj več pravic v zdravstvenem zavarovanju in tudi v kolektivnih pogodbah. Tamara Zupanič-Čučnik.
2: Dnevno potrebujemo veliko nesebičnih darovalcev krvi. Tako lahko vse bolnišnice po Sloveniji nemoteno izvajajo operacije, zdravijo onkološke bolnike, pomagajo ponesrečencem.
3: V medicini smo priča izjemnemu tehnološkemu napredku. Znamo presajati organe, operirati z roboti na daljavo in zdraviti z genskimi terapijami. Kljub vsemu temu znanju pa sodobnega sveta nismo uspeli ustvariti ničesar, kaj bi lahko nadomestilo človeško kri. Krvodajalci so edini vir tega nenadomestljivega zdravila.
2: Pove vodja procesa zbiranja krvi v Centru za transfuzijsko medicino UKC Maribor, Biserka Dvoršič.
3: Vsi mi na našem centru smo vsak dan priča temu, kako dragocena je ta tekočina, da je to včasih ločnica med boleznjo in ozdravitvijo, včasih celo med življenjem in smrtjo. Slovenija se zaenkrat lahko pohvali za izjemno tradicijo, saj smo na področju preskrbe s krvjo samozadostni.
2: Pričakujemo, da se bo to področje začelo obravnavati strateško.
4: Gre namreč za tako pomembno dejavnost, na kateri temelji vsa sodobna medicina, da mislim, da kot družba ta odgovor moramo najti.
2: Pove sekretar območnega združenja Rdečega križa Maribor Metod Dolinšek. Nekatere kolektivne pogodbe nekaterih panog omogočajo dodatne dneve dopusta za darovanje krvi. Poudarja sekretar, poleg tega delodajalce poziva.
4: Oni so tisti, ki lahko stabilizirajo dolgoročno to dejavnost, če bodo razumeli, da vsak njihov delavec, ki daruje kri, je pravzaprav tisti dan naredil po naših ocenah neprimerno večjo dodano vrednost kot podjetje tisti dan.
0: Duševne stiske mladih postajajo eden večjih izzivov sodobne družbe, so izpostavili na včerajšnji konferenci v Mariboru na temo duševno zdravje mladih. Prav zato so ključni zgodnje prepoznavanje težav, pravočasna podpora in dostopne oblike pomoči. Kako pa se približati mladostniku, pri katerem zaznamo, da je v stiski ali celo razmišlja o samomoru? Vida Poštovan z Inštituta Andrej Marušič.
5: je seveda zelo dobro, da si vzamemo kot prvo čas, da imamo mi dovolj energije, da smo mi dovolj ok in se pripravimo na tak pogovor. Ker če mi smo v naglici, v stiski, bo oseba to zaznala. Potem pa seveda je zelo pomembno, da te teme, ki nas bremenijo, mogoče nas je strah, da nekdo razmišlja o samomoru ali kaj drugega, torej naslovimo bolj ali manj neposredno. Torej, da vprašamo, a je tako težko, da razmišljaš o samomoru, da razmišljaš, da bi si kaj naredil.
0: Strokovnjaki še posebej poudarjajo, da učinkovita pomoč mladim temelji na povezanem sistemu, v katerem šole, zdravstvo, socialno varstvo, nevladne organizacije, družine in lokalna okolja delujejo usklajeno. Na osnovni šoli Cirkovce bodo ob 17. slovesno prireditvijo zaznamovali 240 let šolstva v kraju. Šolanje je sprva potekalo v manjši hiši ob cerkvi, v letu 1900 pa so dobili pravo šolo, ki stoji še danes. Seveda je bila že obnovljena. Na šoli izvajajo poleg pouka tudi različne obšolske dejavnosti, pove ravnateljica Ivanka Kores.
6: Na naši šoli imamo kar tri skupine folklore. To je prvi, drugi razred, mlajša folklorna skupina in starejša folklorna skupina, v kateri pleše skoraj 100 otrok.
0: Na današnji prireditvi jih bo svojo prisotnostjo počastila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Maribor bo nocoj znova prizorišče posebnega kulinaričnega doživetja Žametna večerja, na katerem dijaki in študenti gostinstva in turizma pod budnim očesom izbranih kuharskih mojstrov postrežajo gostom na prostem. Tokrat bo omizje na Lentu gostilo 170 gostov. Žametno večerjo v Mariboru prirejajo od leta 2022, lani pa je bila v članku revije Forbes uvrščena med 10 najboljših poletnih dogodkov v Evropi.
2: Sport.
0: Evropski prvak v metu diska Kristijan Čeh je zmagal v najmočnejši konkurenci na mitingu zlate serije svetovne atletike v Turkuju na Finskem. Z 69,13 metra je za 1,73 cm ugnal tekmece. Prvi je bil tudi drugi slovenski predstavnik Matic Ijanguček na 400 metrov z ovirami. Moška nogometna reprezentanca se bo drevi na prvi od dveh junijskih prijateljskih tekem pomerila s Ciprom. Kot sta pred tekmo povedala selektor Boštjan Cesar in kapetan Jan Oblak, gre za pomemben del priprav na jesensko Ligo narodov, saj uvajajo nekatere nove metode in nove igralce. V nedeljo bodo Slovenci v Varaždinu igrali še s Hrvati. Atletika pa danes ponuja tekmo Mednarodne lige pod okriljem Atletske zveze Slovenije. Boji se bodo na Poljanah v Mariboru začeli ob 14. V senci tega bo v Rimu potekala Diamantna liga, ob 18. pa bodo v Kamniku slovesno odprli Evropsko prvenstvo v gorskih tekih. Informativno oddajo Točno opoldne je pripravila Lidija Cokan, brala Nika Ivančič-Rožan, tehnična izvedba Zoran Perko. Vremenska napoved, danes bo sončno, ponekod bo pihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, ki se bodo jutri čez dan postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. Vremenski obeti v noči na soboto bodo padavine postopno ponehale in začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan pa bo spet topleje. Jasno je, po državi temperatura ob 12. pa sledeče, Maribor 21, Ljubljana 19, Ptuj, Murska Sobota in Radenci 22, Slovenska Bistrica 23, Celje 21, Slovengradec 18, letališče Portorož 22 in Kredarica 7 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Poglejmo še na ceste. Zastoje ostajajo na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in tudi iz Avstrije proti Sloveniji se vije kolona pred prehodom Šentil in naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentil proti Mariboru, hkrati pa tudi na regionalni cesti. Poglejmo še druge posebnosti. Obveščamo vas, da bodo zaradi del na cestah od ponedeljka dalje na štajerski avtocesti med slovenskimi Konicami in Dramljami, da bo promet potekal dvosmerno po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Do konca tedna pa bo zaradi praznika v Avstriji promet močno povečan skozi Slovenijo proti Hrvaški. Vsem želimo srečno in pa seveda varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio.
0: Deset minut je čez 12. Danes je četrtek, 4. junij, slovenski dan krvodajalstva, sicer pa tudi dan, ko lahko vse najboljše za 27. rojstni dan voščimo smučarskemu skakalcu Domnu Prevcu. Rojen je na današnji dan leta 1999, ta prejemnik številnih mladinskih, pa seveda tudi članskih zmag v skokih in poletih vseh barov. Vi poslušate in ostajate na Radiu Maribor, z vami smo Lidija Cokan, Tinček Bradač, Zoran Perko in pa Nika Ivančič, Rožanc.

0: Radio Maribor, vabimo, vabite.
1: Društvo Pomagajmo slovenskim otrokom, Bodisit in mestna četrt Studenci vabijo. V soboto, 6. junija, od 10. ure dalje na Poljane 20, pri prometni šoli v Mariboru, na veliko dobrodelno prireditev Srečko napolnimo vrečko. Čakajo vas otroške animacije, bogati, hrana, pijača in odlični glasbeni gostje. Omar Naber, Ditka, Damjan Murko, Colorado, Trio Zatekap, Natalija Kulšek in številni drugi. Skupaj bomo zbirali pomoč za otroke in družine v stiski ter ustvarjali dan poln smehov, glasbe in dobre energije. Vstop je prost, dogodek pa bo v vsakem vremenu. Pridite s srcem in dobrovoljo. Skupaj lahko naredimo veliko dobrega.
2: Lep pozdrav iz Hotine vasi. Turistično društvo Hotine vas prireja že 18. tradicionalno srečanje ljudskih pevcev in godcev. Leto bo v nedeljo ob 15. uri v prostorih kulturnega centra v Hotini vasi. Nastopile bo več skupin, ki ohranjajo ljudsko petje in godejo na različne inštrumente. Med temi so tudi naši sosedje iz Cvetlina. Prireditev bo vodil znani humorist Korl. Po prireditvi bo pogostitev, druženje in srečalov na vaških majni. Torej, rezervirajte si čas to nedeljo 7.6.2026 ob 15. uri. Prisrčno vabljeni, vabi Turistično društvo Hotinja vas.
3: Prijazen, dober dan, spoštovani poslušalci Radija Maribor. Vokalna skupina Pevk, ljudski pesmi Marice iz Društva upokojencev Maribor Center vljudno vabijo na letni koncert Sem fanti zelenega Štajerja. Koncert bo v torek 9. junija 2026 ob 17. uri v lepem vetrinskem dvoru Maribor. Lepa slovenska ljudska pesem se bo dotaknila tudi vašega srca. Zato pridite v torek 9. junija v vetrinski dvor ob 17. uri. Bomo tudi kako skupaj zapeli. Vstop je prost. V imenu Mari, Erika, hvala lepa in lep pozdrav.
4: Pozdravljeni, Župnija Svetega Jožefa na Studencih v Mariboru vabi to nedeljo ob 18. uri v Župnijsko cerkev Svetega Jožefa na modo komedijo Moj sin ko Jezus v izvedbi Igorja Korošča iz SNG Kranj. Torej, ob 18. uri v Studenški cerkvi bono komedija Moj sin ko Jezus. Lepo vabljeni.
5: Vokalna skupina Kresnice prijazno vabi vse ljubitelje slovenske ljudske pesmi na letni koncert z naslovom Kresnice pojo za srečo, ki bo v dvorani Union v ponedeljek 8. junija ob 19. uri. Gostje večera so pevci moškega pevskega zbora Kut Pošta.
0: 80 43 53.
6: Pustite sporočilo. Pokličite kadarkoli.
0: Vabimo, vabite.

0: Poslušalke in poslušalci, kdaj ste bili nazadnje na koncertu kakršnega koli orkestra? No, jutri in po jutrišnjem se vam obeta dobra priložnost, saj se nam obeta koncert študentskega orkestra Maribor. Za to priložnost zdaj v studiju pozdravljam Samuela Plečka. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Sicer pa v vašem študentskem orkestru najdemo tako mlade kot malce starejše. Kdo sestavlja študentski orkester Maribor? Niso tole študentje, kaj ne?
1: Zdaj, orkester v osnovi sestavlja približno 35 članov, od tega jih je velika večina študentov, oziroma mladih. Imamo tudi nekaj dijakov, ki bodo še postali študenti, pa so se nam že v bistvu pridružili. In pa tudi nekaj starejših, torej že zaposlenih, ki so v bistvu ostali z nami, torej so bili nekoč študenti, pa jim je tako fajn pri nas, da so tudi ostali. Pa mogoče tudi kakšen že zaposlen se nam je pridružil, ker je pač pri nas našel neko možnost ustvarjanja in pa v bistvu tudi igranja svojega inštrumenta, ker je mogoče tekom svojih obveznosti po študiju dejansko ni več našel časa, da bi drugače igral in se izobraževal.
0: Zelo dobra predložnost je to za vse, ki so morda opustili igranje inštrumenta, kaj nekar nekaj let

0: Trežnik, bila prvo koncert mojstrica, potem ga tudi prevzela kot dirigentka in potem je nekako prišla pobuda, da bi prav zaradi tega, da bi lahko orkester sprejel več članov, da bi se lahko razširil, da se ta medicinski orkester v bistvu preoblikuje v študentski orkester Maribor. To se je potem zgodilo leta 2019, sicer je potem zaradi korone se skup malo zaostalo, ampak nekako pred 4 leti se je pa potem začel res orkester razvijati, ampak vse pod vodstvom Darine Svetrežnike.
1: Izvir pa je torej v kombinaciji medicine in glasbe. Ja. Kot ste rekli, dr. Pertl je bil namreč ustanovitelj prvega bolnišničnega orkestra v splošni bolnišnici Maribor v 60-ih letih prejšnjega stoletja. Je to neka pogosta kombinacija medicina in glasba? Tudi kar nekaj slovenskih glasbenikov je medicincev.
0: In tudi kar nekaj članov orkestra dejansko je študentom medicine, tako da more biti nekaj na tem. In tudi orkestr v bistvu vsako leto že tradicionalno sodeluje na božično-novoletnem koncertu medicinske fakultete, tako da tudi smo bistvu tesno povezani z temi medicinskimi krogi.
1: Glasba vsekakor ponuja sprostitev od teh vsakodnevnih obveznosti, ki pa jih je v medicini seveda ogromno. Pa greva zdaj k programu vašega koncerta. Kako ste sestavili letošnji program? Vaš program vedno združuje zelo različne glasbene zvrsti.
0: Ja, letos bo program v bistvu zelo pester. Mislim, da najbolj pester do sedaj. Torej, pripravili smo kar nekaj legendarnih filmskih tem iz film Boter, Ledeno kraljestvo, Simpsonovi, Nune pojejo. Potem bo tudi nekaj svetovnih pop hitov, recimo od Abbe do Winners Take It All, Caruso, Copacabana. Seveda ne bodo manjkali tudi slovenske uspešnice, recimo Vanilja, torej naša evropska predstavnica, torej Maja Kevc. Tukaj moram tudi omeniti, da imam eno presenečenje, tudi ki sodi v te znanje slovenske uspešnice, ne smem povedati, tako da pač morate priti na koncert. Bom pa tudi neke klasike, čeprav moram primarno povedati, to ni orkester, ki igra klasično glasbo, vendar bomo izvedli 2 klasični mojstrovini Hrestača in Pan Bumblebee, ampak ne v klasični izvedbi, ampak bolj v rock boogie preoblekah, tako da bo nekaj posebnega. Imamo pa eno premierno izvedbo in sicer tretji stavek suite s prehodi po lento z naslovom Stara trta, katere v bistvu avtor je Jakub Korošec, mlad, talentiran skladatelj, ki je tudi napisal večino aranžmajev za letošnji koncert. Tako da ta zadnja je v bistvu edina taka klasična, ampak je res izvrstna. Smo že v predhodnih letih igrali prvi pa drugi stavek in so bili poslušalci zelo navdušeni.
1: Prava glasbena poslastica in posebnost, več o koncertu pa po naslednji skladbi.

0: Z nami v studiu je tukaj član študentskega orkestra Maribor, gospod Samuel Plečko, ki je že predstavil, kaj vse pripravljate za jutri in po jutrišnjem, ko pripravljate koncert študentskega orkestra Maribor. Kje bo koncert?
1: V amfiteatru druge gimnazije Maribor. Torej jutri in pojutrišnjem ob 19. uri zvečer.
0: To je že vaš četrti samostojni koncert, kot ste dejali, bo kar preplet legendarnih filmskih pa animiranih tem, pa klasičnih mojstrovin v drugih žanrih glasbenih. Posebej pa izpostavljate torej tretji stavek suite Sprehodi po lentu z naslovom Stara trta. Kako to, da ste se odločili narediti nekaj mariborskega oziroma nekaj glasbeno mariborskega?
1: V bistvu je to bila pobuda Jakoba Korošca, torej skladatelja te skladbe. Pač orkester je zmeraj zelo odprt za mlade nadobudne skladatelje. Tudi vsako leto izvedemo kakšno skladbo, ki jo je napisal en bodoči skladatelj. Ni nujno, da je ravno šolan, v bistvu, da obiskuje akademijo, ampak tudi čisto iz nekega svojega prostega časa, kaj je pripravljen napisati. To v bistvu orkester z veseljem igra. In v tem primeru je pač tudi Jakob Korošec to pripravil, torej suito v več stavkih in zdaj pač vsako leto se nam zdi, da če že ravno nastopam v mesto Maribor, da pač imamo nek repertoar, ki se povezuje z mestom.
0: Omenimo še, da je Jakob Korošec tisti, ki se je širši javnosti predstavil tudi kot soavtor aranžmaja slovenske evrovizijske pesmi Disco, ki jo je izvajala celjska skupina LPS. O orkestru sva že kar nekaj povedala. Študentski orkester Maribor, kot ste rekli, trenutno združuje približno 35 članov, od študentov do dijakov pa tudi zaposlenih. Naj vas torej ime študentski orkester ne zavede, preveč gre za druščino glasbenih zanesenjakov, ki so radi skupaj. Kolikokrat na teden pa potekajo vaje, glede na to, da pripravljate tako bogat program, verjamem, da je kar nekaj truda in časa moralo biti vloženega v to.
1: Ja, v bistvu se program že pripravlja v bistvu celo študijsko leto, torej od 1. oktobra, vsak ponedeljek se vadi ene 3-4 ure zvečer na ekonomski poslovni fakulteti, ki nam je tudi pripravljena odstopiti prostore. Potem pa pred samimi koncerti, potem še poteka dodatne intenzivnejše vaje, torej da se vadi mogoče enkrat, mislim dvakrat na teden. In pa leto smo tudi prvič uspeli izvesti intenzivne vaje na koči na boču, tako da so v bistvu, smo v aprilu še posebej v bistvu, zvadili repertoar.
0: Ker se namreč, posvetili.
1: Ja, ja, ja, ker tudi leto smo imeli tudi v bistvu rekordno število nastopov zdaj v maju, tako da se je mogel biti orkester res dobro pripravljen.
0: Omenili ste eno presenečenje, ki ga lahko poslušalke, poslušalci pričakujejo jutri oziroma po jutrišnjem na vašem koncertu. Omeniva pa lahko goste, to je kulturno-umetniško društvo Koda, kaj ne?
1: Z nami bo v bistvu mešani pevski zbor Kod Koda. Leto smo se z njim povezali zaradi tega, ker oni obeležijo svojo 10. obletnico in smo zelo veseli, da se nam bodo pridružili, ker to bo dalo en tak zelo dober kombinacijo instrumentalne in vokalne glasbe. Zbor vodi Leja Gačnik in pa zelo smo veseli, se pravim, da so se nam pridružili tudi zato, ker so res nagrajeni dober zbor. Namreč lani poleti so na mednarodnem tekmovanju v Tuzli dosegli prvo mesto, pa zborovodkinja je tudi prejela nagrado za najboljšo zborovodkinjo. Kajti so bili pa tudi zelo uspešni na zadnjem regijskem in pa državnem tekmovanju zborov. Tako da smo res veseli, da nam bodo prispevali z njihovo kvaliteto k našemu koncertu.
0: Orkester plus pevski zbor plus še nekaj gostov plus presenečenje, vse to jutri in pojutrišnjem. Kakšni pa so načrti študentskega orkestra Maribor za prihodnjo sezono? Rekli ste, da ste imeli že zdaj ogromno nastopov, tudi veliko vaj ste temu posvetili. Kje vidite torej študentski orkester Maribor v naslednji sezoni ali tudi čez 5 let?
1: Ja, zdaj dejansko jutri in pojutrišnjem končamo sezono. Potem se nekako naredi en vdih, sicer čeprav vodstvo orkestra dela naprej, ker se pač mora pripraviti za novo sezono. Potem pa v bistvu v naslednji sezoni pričakujemo spet nastop na božičnem novoletnem koncertu Univerze medicinske fakultete in pa potem še samostojni koncert. Potem pa na podlagi interesov in dogovorov organiziramo še kakšen mestni koncert tekom leta, to je nekako zdaj načrt za naslednje leto. Medtem ko pa dolgoročno pa je vsekakor krepiti študentski orkester, torej ne samo po številu članov, ampak tudi po repertoarju, ki ga izvaja in pa po raznolikosti inštrumentov. To je en cilj. Drugi cilj pa je tudi v bistvu krepiti nek kulturni utrip mesta Maribor in okolice. Namreč smo v bistvu edini amaterski orkester v tem delu Slovenije in to se nam zdi tudi pomembno, da lahko prebivalci tega dela Slovenije tudi slišijo, bom rekel, neke neklasično tip glasbe, ki zveni, ki je v bistvu izvaja študentski orkester, kar mislim, da je tudi neka taka posebna bogatitev kulturnega utripa tega dela Slovenije.
0: Odlično, Samuel Plečko, hvala lepa za obisk v našem studiju. Na koncu dodajava samo še enkrat povabilo, kam in kdaj se lahko odpravijo na vaš koncert.
1: Lepo vabljeni jutri in pojutrišnjem na drugi gimnaziji, torej v amfiteatru druge gimnazije Maribor. Koncerti so ob 19. uri zvečer. Neke stopnice še na voljo.
0: Hvala lepa, pohitite torej, da ne boste zamudili koncerta študentskega orkestra Maribor. Vam pa želimo vso srečo.
1: Hvala vam.

0: Suzuki Auto skrbiš, spodnja Polskava. Izjemni popusti.
1: Suzuki Swift 900, Suzuki Vitara 1500 in Suzuki S-Cross 2000 evrov. Modeli različnih barv in opreme. Odpeljite svojega. Akcija do konca junija. Vas zanima prvo povsem električno vozilo e-Vitara?
0: Obiščite nas. Suzuki Auto skrbiš, spodnja Polskava. Z vami že 32 let.
2: Največji gledališki dogodek leta je tik pred vrati.
1: 61. festival Borštnikovo srečanje z izjemnimi slovenskimi in tujimi gledališkimi predstavami ter bogatim spremljevalnim programom vabi na nepozabno gledališko avanturo.
2: Od 8. do 21. junija v Mariboru.
1: Vstopnice so že v prodaji, zagotovite si svoje že danes.
2: Več informacij in nakup na spletni strani borštnikovo.si.
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: Lekcija 8.
5: V Leku nisem dobila samo službe. Dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
4: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
6: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
7: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
6: Sklenite članstvo na amzs.si.
8: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
9: Glej, ta naš svet

0: znanje.
1: Se malček znaš zadržati, to je pomembna stvar, da ne, pove, da ne blekneš kar vsega, ampak da znaš tudi tukaj malo počasi izbirati besede, ki so primerne, ki doprinesejo k dobri komunikaciji, ne pa da na eno mogoče opasko odgovoriš za ihto, pa tako naprej. Bolj počasi, razumsko, prijazno, gremo skozi življenje, pa nam bo vsem lepše.

0: pod zemljo.
1: Tako smo zaključili še šesto sezono naših Jutar ob kavi in kitari in to zaključili v pravem slogu. Adi Smolar je bil v naši družbi. Hvala vsem, ki ste bili naša sredine jutranja družba. Brez skrbi, poletje bo hitro naokoli in jeseni se vračamo nazaj že sedmo sezono.
0: Vedno eni zgoraj so in drugi pod zemljo.
2: Jutra ob kavi so še lepša ob kitar.
3: Radio Maribor.
2: Po železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
4: Ko sem začel študirati v Ljubljani, sem se začel voziti z vlakom. Že takrat se je obnavljala proga Zidani most Maribor. Pa še danes ni povsem končano. To je zdaj že skoraj 60 let.
2: V podcastu Radija Maribor. Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radija Maribor in v vaši knjižnici podcastov.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Z današnjim dnem je začela veljati novela zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki 17. maja razglaša za državni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja. Po noveli bodo posmrtne ostanke iz prikritih grobišč pokopali na Žalah v Ljubljani, vendar je župan Zoran Janković napovedal preučitev možnosti, da bi to preprečili. Premirje, ki sta ga včeraj dosegla Libanon in Izrael, bi lahko začelo veljati v 24 urah po odobritvi vseh pletenih strani, je danes dejal libanonski predsednik Jozef Aoun. Medtem, ko je bil na jugu Libanona ubit pripadnik mirovnih sil Združenih narodov, sta dva ranjena. Po poročanju Srbske tiskovne agencije je bil v raketnem napadu ubit pripadnik srbske vojske. Tri četrtine plinskih naprav, sodeč po raziskavi, ne izpolnjuje zahtev Evropske unije na področju učinkovitosti, je pokazala kampanja Evropske komisije. Potrošnike zato pozivajo, da pri nakupih novega žara, plinskih kuhalnikov ali kuhalnikov za kampiranje dajajo prednost izdelkom iz zanesljivih virov v Evropi. Kot so sporočili z Mariborske občine, bodo stacionarni radar, ki je 2 meseca meril hitrost na Čufarjevi cesti, znova preselili v Gorkega ulico, kjer je bil že konec lanskega in v začetku tega leta. Radar bo hitrost meril v obe smeri vožnje. Na občini sicer na podlagi doslej izvedenih meritev zaznavajo postopno zmanjševanje števila kršitev, kar, kot dodajajo, je tudi njihov glavni cilj. V Sloveniji je danes dan krvodajalstva. V spomin na ta dan leta 1945, ko so pri nas oduzeli in shranili prve enote krvi. Rdeči križ v sodelovanju s transfuzijsko službo že tretje leto zapored pripravlja kampanjo Postani del moštva, ki na prvo mesto postavlja skrb za sočloveka in zdravje. Kot pravijo, je darovanje krvi plemenito, človekoljubno dejanje, ki se prenaša iz roda v rod. Vremenska napoved, popoldne bo sončno s temperaturami od 21 do 26 stopinj Celzija, po noči pa se bo od zahoda spet začelo oblačiti in proti jutru bodo tam v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, ki se bodo čez dan postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. Še pogled v vikend, sobota in nedelja bosta pretežno jasni in suhi. Jasno je po državi tudi zdaj, temperature ob 13. uri pa sledeče: Maribor, Ljubljana in Celje 22, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 23, Slovenj Gradec 21, letališče Portorož 23 in Kredarica 8 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Poglejmo na ceste, še vedno so zastoji na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in pa iz Avstrije proti Sloveniji, in sicer pred prehodom Šentil in naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentil proti Mariboru in hkrati tudi na tej regionalni cesti. Drugih prometnih posebnosti trenutno ne beležimo, vsem želimo varno in srečno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 4 minute.

Eric Clapton, o solzah v nebesih za začetek te ure, skladba, ki je izšla leta 1991. Če ste bili v prejšnji uri pozorni, smo govorili o študentskem orkestru Maribor. Za vas imamo še 3 vstopnice za njihov sobotni koncert, podelimo pa vam jih takoj, ko svoje odpojajo Počeni škafi in Huey Lewis.

0: Nagrada.
1: Nagrada.
0: Nagrada.
1: Nagrada.
0: Pokliči.
1: Nagrada. Pokliči.
0: Nagrada. Pokliči. Pokliči.
1: Sodeluj.
0: Sodeluj.
1: Sodeluj.
0: Sodeluj.
1: Sodeluj.
0: Sodeluj. Radio Maribor nagrajuje.
1: Radio Maribor nagrajuje.
2: Nagrajuje. Ja, v prejšnji uri smo v studiju gostili Samuela Plečka, člana študentskega orkestra Maribor. Marsikaj zanimivega je povedal, med drugim tudi to, da študentski orkester ne sestavljajo izključno študentje, pa da svoje začetke ta ljubiteljski glasbeni sestav beleži v 60-ih letih prejšnjega stoletja. Ustanovil ga je zdravnik in violinist Eman Pertl, ki je celih 23 let vodil ta veliki zdravniški simfonični orkester. Pripravljajo ta vikend oziroma že jutri in v soboto svoj letni koncert. V rokah držimo tri vstopnice za sobotni koncert, torej v soboto 6. junija ob 19. v amfiteatru 2. gimnazije Maribor, in naše telefoni so že odprti za vaše klice. Pokličite na 02 420 15 55 v tem trenutku in vstopnica za sobotni koncert študentskega orkestra Maribor je lahko vaša. Letošnji četrti samostojni koncert študentskega orkestra Maribor prinaša žanrsko izjemno bogat program, od legendarnih filmskih pa risanih tem, torej zaigrali bodo teme iz filma Boter, Ledeno kraljestvo pa Simpsonovi, do klasičnih mojstrovin v nepričakovanih rock in boogie preoblekah, naprimer Hrestač in Čmrljev let, pa tudi svetovni pop hiti od Abe in Copacabane in znane slovenske uspešnice. Vse to boste lahko slišali na koncertu študentskega orkestra Maribor. V rokah držimo tri vstopnice za sobotni koncert, ki bo torej v amfiteatru 2. gimnazije Maribor. Včeraj smo že izžrebali srečno nagrajenko, oziroma nismo je izžrebali, je kar sama poklicala k nam in si prislužila dve vstopnici za petkov koncert. Mi pa imamo tukaj vstopnice še za sobotni koncert in pravkar imamo na liniji že prvo, ki je poklical. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan, kdo je z nami?
3: Hrenova Zdenka.
2: Je Zdenka, lepo pozdravljeni. Iz Maribora nas kličete, kako ste,
3: ja?
2: Kaj?
3: Dobro, sončno.
2: Sončno je, ja, res je. Danes je eden izmed tistih dni v tednu, ki je sončen, jutri bo spet deževen. Kako je, kaj pri vas to menjevanje vremenskih pojavov, sonce pa dež, pa sonce pa dež?
3: Pa, točno, pač vreme. Zapozneli april.
2: Ja, pa res, zapozneli april, dobro ste to besedili. Vas kaj iztiri takšno menjevanje ali vi kar to sprejemate, kakor pač je?
3: Veste kaj, vsi smo taki, da včasih te, včasih ne, to je čist različno.
2: Ste kar iskreno povedali, lepo.
3: Ja, res.
2: In zdaj ste poklicali pravi čas na pravo mesto in si prislužili vstopnice za študentski orkester oziroma za koncert študentskega orkestra Maribor. Ste že kdaj bili na njihovem koncertu?
3: Na tem, ne, sploh nisem vedela, da obstaja.
2: No, vidite, pa ste izvedeli nekaj novega. Nas veseli, da lahko javnost obveščamo tudi o novitetah. Fajn je, da včasih dodamo na svoj seznam kaj novega, kaj ne?
3: Ja, pa tudi amfiteater na drugi je tudi tak prijeten, tako da mislim, da bo vredo.
2: Tudi mi tako mislimo, povedali nam boste kar sami naslednji teden, ko se boste zdaj v soboto naužili njihovih krasnih melodij, torej še čestitke enkrat, Zdenka, prislužili ste si tri vstopnice za samostojni koncert študentskega orkestra Maribor, ki bo to soboto 6. junija ob 19. v amfiteatru 2. gimnazije Maribor. Čestitamo in pa uživajte.
3: Vstopnice dobimo tam?
2: Vstopnice pa dobite pri nas na radiju. Več pa vam bo povedala tudi sodelavka, tako da vas prosim,
3: dobra,
2: da še kar ostanete na telefonski
3: dobra
2: zvezi.
3: Najlepša hvala.
2: Najlepša hvala tudi vam. Vsem ostalim pa srečno do prihodnje nagradne igre.
0: Radio. Radio Maribor.

0: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
1: Čestitke dobitniku. Pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
2: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladolet. Legenda si, uživaj.
3: So srečo, pa pametno porabiti denar.
4: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
5: Sedežne garniture Žakl, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščete nas v salonu Maribor na Tržaški 65. Sedežne garniture Žakl.
6: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
7: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
8: Onkraj vsakdanjosti.
7: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
8: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
7: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.
9: Poslušate Radio Maribor.

0: Uživo izjutro ob kavi in kitari.
1: Radio Maribor.
2: Rana ura slovenskih fantov grob.
3: Veš, če znata med vrsticami brati, pol bosta prebrala, če ne bomo pa še naslednjič gostovala. Ne?
4: Ko po kavi zadiši, se mi nikamor ne mudi.
3: Sem se slišal, ne?
5: Sem.
3: Okay.
6: Vsako jutro kot ni, rabim več moči, da grem v novi dan.
0: Uživo iz sredinih juter.
7: Na Radio Maribor.

Janez Bončina Benč, zakaj star song se še vrti? Janez, ti odgovarjamo kar zato, ker je odličen. Danes je četrtek, 4. junij, temu pa sledi petek, 5. junij, ko je tudi svetovni dan okolja. Letos poteka pod geslom navdihnjeni z naravo za podnebje za našo prihodnost. Poudarek je torej na podnebnih spremembah, pri čemer kampanja poudarja, da so naravni ekosistemi ključni za podnebno odpornost in prihodnost družb. Gostitelj svetovne Dneva okolja je letos Azerbajdžan, osrednji dogodki zato potekajo v Bakuju. Globalne ocene kažejo, da je okoli milijon vrst ogroženih zaradi človekovih vplivov na okolje, vsako leto pa v reke, jezera in morja uide med 19 do 23 milijonov ton plastičnih odpadkov. Že sliši se veliko, predstavljati si tega pravzaprav ne morem, morali bi videti kakšno grafično upodobitev tega, da bi lahko bolje zaobjeli te velike številke. Svet, na primer, proizvede več kot 400 milijonov ton plastike let,

0: 15 minut do 14. ure bo se znova so bili tole in skladba Običajen par. Petek se nam hitro bliža, to je tudi na radiju zanimiv dan, saj se del ekipe vedno odpravi malo naokrog. Nazadnje smo se ustavili v Lovrencu na Dravskem polju, prijetnem podeželskem naselju občini Kidričevo, kraj, ki ima že kar dolgo zgodovino. Prvič je bil pisno omenjen že leta 1290 kot Sveti Lovrenc ob Polskavi. Središče naselja še danes predstavlja župnijska cerkev Svetega Lovrenca, po kateri je kraj seveda tudi dobil ime. Letos pa tam slavijo prav posebno obletnico 140 let gasilstva. Na terenskem delu vedno znova srečamo očarljive sogovorce in sogovornice. Katarina Klepčernejšek je minuli petek spoznala mlado gasilko Zalo.
1: Gasilka sem že od prvega razreda. Ko smo dobili pač te prijavnice, pa sem pač bila interesirana in sem pač vprašala mamico, če lahko, pa je dovolila in sem pač hodila gasilcem, pa še zdaj.
2: Tudi ti nisi navadna gasilka, ne da?
1: Ja.
2: Povej, vodiš celo desetino, desetarka?
1: Ja.
2: Kaj to pomeni? Koliko vas je v ekipi, kaj delate, kako si razdelite naloge?
1: V ekipi nas je 9, pa na tekmovanjih špricamo z vedroko, tekamo v štafete, si podajamo ročnik, se razvrščamo, to je pač ko desetarka, torej jaz, govorim, naj se postrojijo in pač, da se naj poravnajo in potem gremo pač k komisije.
0: Tako, to je bila mlada gasilka Zala iz Lovrenca na Dravskem polju. Jutri pa gremo 43 km vzhodneje od naše RTV hiše v Mariboru v občino Gorišnica. Tja vas popelje kolega Aleks Horvat. Bodite z nami jutri ob 9:30.

0: Železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
1: Železnica je prišla k nam 1846. leta, 2. junija, na Binkoštno nedeljo.
0: V podcastu Radija Maribor. Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radija Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice. Radio Maribor.
3: Pune vredi.

0: Minuta čez 14. Društvo mrtvih pesnikov je bilo tole in jaz grem s tabo. Mi pa gremo v popoldan s tabo, Romana Fekunja. Dobar dan.
1: Dobar dan, Nika. Ti boš najbrž šla po svoje.
0: Jaz bom
1: Vsi
0: šla
1: ostali
0: po svoje.
1: Pa vabljeni, da ostanejo z nami. Tako je.
0: Kaj pripravljate v tem popoldnevu?
1: Nič pretresljivega, vse po običajnem voznem redu, lahko rečemo takole sproščeno in malce tudi zabavno, kakšno zanimivost bomo poiskali in tudi informativno. 15 minut čez 19. pa smo pripravili pogovor z Ano Kumer, ki je maturantka srednje šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo na šolskem centru Ptuj ter tudi prostovoljka. Torej, vabljeni v našo družbo.
0: Odlični družbi vas prepuščamo, mi pa se v novi slišimo jutri zjutraj že od 5. dalje.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Premijer Janez Janša, temeljni problem v Sloveniji so visoki davki in občuten minus v državni blagajni. Na dogodkih Moja priložnost za zaposlitev so se delodajalci iz Maribora srečali z več kot 500 iskalci zaposlitve. V Cirkovcah zaznamujejo 240 let šolstva.
0: Podrobneje v oddaji do popoldneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor.

0: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
1: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59.450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.

0: Če niste jutranji tip in zgodaj raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: Dobro jutro.
3: Jutri je svetovni dan okolja. Temu bomo namenili pozornost že zjutraj in spoznali skupno službo varstva okolja, ki poleg Mariborske deluje še v 8 okoliških občinah. Skozi glasbeni periskop si bomo pobliže ogledali zasedbo Akustični in gostili predstavnike Mariborske mestne četrti Studenci, ki nas bodo povabili na dobrodelni dogodek Srečko napolnimo vrečko. Naslišanje že od 5.

0: ena moja ti.
1: Ura je 14:30 minut.
2: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
1: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Državni zbor danes potrjuje ministersko ekipo 16. slovenske vlade. Poslanke in poslance je nagovoril premier Janez Janša, ki je kot temeljni problem v Sloveniji navedel.
3: Stanje, ko imamo ob visokih davkih, v nekaterih sektorjih rekordno visokih davkih v primerjavi z drugimi evropskimi državami in ob pozitivni rasti v evropskem okolju, občuten minus v državni blagajni, negativne oziroma slabe napovedi praktično vseh mednarodnih inštitucij, kar se tiče prihodne gospodarske rasti, primanjkljaj in inflacije.
1: Kot je dodal, si želi dolgočasen sistematičen mandat, da bi vlada lahko delala. Dozdajšnji premier Robert Golob pa je o iztekajočem mandatu povedal, da je ponosen.
4: Da smo v državo vrnili normalnost. Ta beseda marsikomu zvedi zelo banalno in nepotrebno. Pa vendar, kaj razumemo pod normalnostjo, zato da se vsi razumemo. Prepričan sem, da je prejšnji mandat naši družbi, naši skupnosti pripeljal dve vrednoti. Na eni strani stabilnost, na drugi strani mir.
1: Glasovanje o seznamu ministerskih kandidatov je pričakovati pozno popoldne. Na to predvidoma sledita njihova zaprisega in ustanovna seja vlade. Poslanke Svobode bodo sprožile tožbo proti predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču zaradi izjav o njihovem vedenju, je v obrobu izredne seje napovedala poslanka te stranke Janja Sluga. Že na seji so z več postopkovnimi predlogi zahtevali njegovo opravičilo, a ga niso prejele. Stevanovič je zatrdil, da nikoli v življenju ni nobene ženske označil za pocestnico. Na nenaseljenem območju v bližini medulinskega letališča je strmoglavilo manjše letalo. Policija je potrdila več smrtnih žrtev. Po neuradnih informacijah hrvaških medijev naj bi umrli 4 ljudje, 2 osebi pogrešajo. Na terenu so vse pristojne službe. Več za zdaj ni znano. Mariborski zavod za zaposlovanje in tukajšnja območna obrtno-podjetniška zbornica sta pripravila dogodek Moja priložnost za zaposlitev. Tako so želeli vzpostaviti neposredni stik med delodajalci in iskalci zaposlitve. Predstavilo se je 7 podjetij, povabili pa so več kot 500 zainteresiranih. Več Bratko Zavrnik.
5: Kadrov že nekaj let primankuje, a predstojnicami zaposlovalcev na soncem obsijanem vrtu Mariborske obrtno-podjetniške zbornice so se vile dolge vrste.
6: Bolj sproščeno je, nisi tam noter, ne vem, v tistih stavbah, ko ponavadi imamo razgovore, tako da v naravi je veliko boljšno.
7: Res je veliko delovnih prostih mest, ampak pač kakje kader iščejo tudi, ne. Je pa veliko tudi, če te gledaš zaposlitev za 3 mesece, za določen čas ali pa 2 mesecev, ne. Malo je tega, da bi bilo za nedoločen čas danes. Ne.
6: Službe so, ampak kakor za koga? Zdaj nismo vsi iz istega testa. Tako da je težko službo najti.
8: Bilo v redu, ni bilo slabo. In 3 razgovore moram iti, ja, pa bo videl se odločen, kaj bom.
5: Ponudili so jim delovna mesta do 4. stopnje izobrazbe. Pomočnica direktorja Mariborskega zavoda za zaposlovanje Mirjana Zgaga.
9: Mladi marsikdaj tega ne bi opravljali, imajo morda neustrezne predstave, za katera dela so priložnosti za njih, tako da jih predvsem ozaveščamo o tem, da dejansko socialni transfer je samo začasen transfer, da je treba se aktivirati.
5: V javnem holdingu Maribor so med drugim iskali voznike, žičničarje, serviserje, urejevalce okolja in pogrebnike. Predstavila so se tudi industrijska podjetja Impol, Marovt, Impregnacija in varilstvo Michelak ter prehrambni podjetji Hlebček in Sirarna Čuš.
10: Priporočene so delovne izkušnje, ampak tudi delovno mesto se da preučiti. Veliko kandidatov je tudi primernih, bomo naredili izbor, pa potem še nadaljne razgovore.
5: Pove Marko Čuš, ki je zbiral prijave na delovno mesto Sirarja. Zavod za zaposlovanje pa bo podobne dogodke še prirejal.
1: Na osnovni šoli Cirkovce bodo ob 17. slavesno prireditvijo zaznamovali 240 let šolstva v kraju. Šolanje je sprva potekalo v manjši hiši ob cerkvi. V letu 1900 pa so dobili pravo šolo, ki stoji še danes. Tamara Zupanič Čučnik.
0: Osrednji del šolske stavbe je iz leta 1900, kasneje so dogradili telovadnico in sodobne šolske prostore.
11: Seveda zahvaljujoč pravzaprav uveljavljeno devetletke, ko so se po Sloveniji večinoma pravzaprav šol posodobile.
0: Pove ravnateljica Ivanka Korez, ki se ob tej priložnosti zahvaljuje občini Kidričevo.
11: Tako da šola res sedaj deluje v velikih prostorih, svetlih prostorih, kjer lahko izvajamo kvaliteten pouk.
0: In različne projekte in zunajšolske dejavnosti.
11: Naša šola je seveda najbolj poznana po folklorni dejavnosti, kajti v našem kraju kultura ima dolgo tradicijo.
0: Saj imajo kar tri folklorne skupine, so pa tudi UNESCO in Zdrava šola. Na današnji prireditvi jih bo s prisotnostjo počastila tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar.
1: Na Ptuju so se s pisanim sprevodom in glasnim žvižganjem v piščalke od vrtca poslovili tako imenovani mini maturanti, oziroma tisti, ki bodo jeseni prvič sedli v šolske klopi. Malčki so nam povedali, da že komaj čakajo, da bodo postali šolarji. Ob slovesu od brezskrbnih vrtčevskih dni so jih spremili starši, stari starši in mnogi mimoidoči meščani.
12: Je super, da greste v šolo.
13: Ja.
12: Kaj boste delali v šoli?
13: Čiliša.
14: Za mini maturante je najlepši dan.
15: To je neko veselje za njih, da vejo, da je to nekaj posebnega, to je vseeno prestop v šolo.
16: Užitek je videti otroško veselje, ko so vsi tako navdušeni.
17: Mini maturanti so edni izmed tistih dogodkov, kjer smo najbolj čustveni, ganjeni in ko se ozremo nazaj in vidimo, da je bilo naše delo dobro, uspešno in da smo lahko ponosni na otroke in na svoje delo.
1: Pa je povedala ravnateljica vrtca Ptuj Mateja Lobenvajn in malčkom zaželela brezskrbne počitnice.
18: And this,
1: V galeriji Art Kit na glavnem trgu v Mariboru bodo ob 18. odprli razstavo poimenovano Raziskave umetnega ultrazvoka slovaškega zvočnega umetnika in eksperimentalnega glasbenika Jonaša Gruske. Ukvarja se skoraj ultrazvočnimi in ultrazvočnimi plastmi našega okolja. Prvi del razstave raziskuje eholokacije netopirjev in njihovo komunikacijo, drugi pa zvok kot represivno orodje.
18: And this especially focuses on Tokyo, where,
19: s tem sem se ukvarjal v Tokiju, kjer so na javnih mestih postavljene naprave, ki ustvarjajo visokofrekvenčne zvoke, slišne predvsem mlajšim. Neprijetni so in celo povzročajo bolečino, z njimi pa oblasti ali lastniki preganjajo ljudi oziroma preprečujejo njihovo zbiranje, na primer pred vhodi v trgovine ali v banke, kjer bi lahko ovirali prehodnost. Ker je ta zvok zelo neprijeten, se mi zdi ta prijem zelo agresiven.
1: Razstavo spremljajo dokumentarni posnetki in spektrogrami predvajanih zvokov.
20: Šport. In Matej Štrafela.
21: Slovenska nogometna reprezentanca bo ob 18. v Stožicah gostila Ciper. Med vratnicama bo znova stal kapetan Jan Oblak, tako proti Cipru kot v nedeljo proti Hrvaški bo zaradi poškodbe manjkal Petar Stojanović, bo pa tokrat zraven 16-letni Tijan Korencipot. Kapetan Jan Oblak pred dvobojem razmišlja takole.
22: Ne, da ne spoštujem manjših reprezentancev, ampak meni je doskrat odigrati isto ali proti San Marino, ali proti Malti, ali proti Cipru, ali proti Hrvaški, ali proti Real Madridu, ali proti Parizu. Igram zato, ker igram, hočem igrati in dokler bom zdrav, bom šel vsako tekmo na 100%. V nogometu se ne izbira, pred kom boš igral, pred vsakom hoče zmagati.
21: Selektor Boštjan Cesar pa si želi predvsem agresivnega pristopa in zmage. V nedeljo 20:45 bodo Cesarjevi izbranci v Varaždinu igrali še proti Hrvaški. Atletika nam danes ponuja tekme mednarodne lige pod okriljem Atletske zveze Slovenije. Boje na Poljanah v Mariboru se bodo začeli o 15:30, finala sledijo po 17.

0: Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13 stopinj Celzija. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Obeti? V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho. Iz dneva v dan bo spet topleje. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 14. Maribor, Celje, Murska Sobota, Radenci in tudi Slovenska Bistrica, jasno 24, Ljubljana zmerno oblačno 23, Ptuj jasno 25, Slovengradec jasno 23, letališče Portorož zmerno oblačno 23 in Kredarica delno oblačno in 8 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Pozor, zaradi nesreče je na cesti Maribor-Dravograd pri Vurmatu oviran promet. Zastoje so pred prehodom Šentil iz Avstrije proti Sloveniji ter naprej po Štajerski avtocesti do priključka Šentil proti Mariboru. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 14 in 42 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Zaradi težav pri akumulaciji pitne vode je v skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju občine Hoče-Slivnica uveden ukrep prepovedi uporabe pitne vode za polnjenje bazenov, zalivanje trave in vrtov ter pranje avtomobilov na vodovodnih sistemih, ki jih upravlja občina Hoče-Slivnica. Trenutno zagotavljajo pitno vodo s pomočjo gasilskih društev. Prosijo za varčno porabo vode. Ukrep velja vse do preklica. Za nevšečnosti se vam opravičujejo. Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju Valentina Fras, književna urednica, lektorica, prepovedovalka in moderatorka. Občina Poljčane, nižji prihodki, višje cene vrtcev in pomoči na domu. Novo urgentno vozilo zdravstvenega doma Slovenska Bistrica. Kje vse so vinorodne Haloze? Srečanje upokojenih delavcev šole na Črešnjevcu. Ajda Marzidovšek, košarkarski up iz Krasne pri Poljčanah.

0: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
0: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
0: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.

Ura je 15:06 in počasi že razmišljate o poletnem dopustu, kajti danes je 4. junij in počitnice se nezadržno približujejo. Ali pa se boste odpravili v gore? No, na Mount Everest najbrž ne, ampak kljub temu je ta najvišja gora zelo oblegana točka. Skoraj da lahko rečemo turistična. Pojavljajo se fotografije neprekinjene vrste planincev, ki čakajo na spon na vrh, kjer se fotografirajo. Domačini, nepalski vodniki pa so zelo zaposleni in obremenjeni. Zgodijo se seveda tudi nesreče in tokrat na srečo lahko rečemo skoraj čudež. Nepalskega alpinističnega vodnika, ki so ga najbližji 6 dni pogrešali po izginotju na Mount Everestu, so danes našli živega. Šerpa se je sam priplazil skoraj vse do izhodiščnega tabora pod vrhom najvišje gore sveta. Vodnik Dava Šerpa je 30. maja zgodaj zjutraj v slabih vremenskih razmerah izginil v zgornjem delu Mount Everesta. Preostali vodniki in tudi njegova žena so bili prepričani, da je Šerpa umrl in so zanj že začeli pogrebni obred. Toda Davi ga je v bližini izhodiščnega tabora našla ekipa, ki na Everestu pomaga pri postavljanju poti in čiščenju odpadkov ob koncu plezalne sezone. Helikopter ga je prepeljal v bolnišnico v nepalski prestolnici Katmandu, kjer je pri zavesti in okreva po ozeblinah, dehidraciji in travmi. Šerpo so nazadnje videli pri spuščanju z vrha 8849 metrov visokega očaka, potem ko je na vrh vodil poljskega plezalca. Sezona odprav na Everest se sicer počasi bliža k koncu. Običajno se zvrsti v nekaj dneh ali tednih v maju, ko so vremenske razmere najbolj stabilne. Zaradi tega je bilo poleg Šerpe na vrhu le še peščica alpinistov. Po prvih podatkih nepalskih oblasti je v letošnji sezoni vrh Everesta doseglo več kot 1000 plezalcev, več kot v katerikoli pretekli sezoni. Med vzponom na najvišjo goro sveta je letos umrlo najmanj 5 ljudi, 2 indijska in 3 nepalski plezalci, ki so pomagali pri pripravah.

0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Vsako sredo z živo glasbo, naj vas dvigne kot.
2: Tako potrej se smijemo radi, tako da don't worry.
3: Okay.
4: Čaki, prihod. Nekje v puščavi, lahko le sanjaš o kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
5: Jutra so lepša ob kitari.
0: Uživo, sredini jutra.

0: di Marlena torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Danes je 4. juni in čez 11 minut se bo začela informativna oddaja Dogodki in odmevi ter tudi pregled današnjega dogajanja. Med dogodki doma izstopa dogajanje v državnem zboru, kjer na izredni seji obravnavajo predlog imenovanj ministrov nove vlade. Rdeči križ Slovenije danes zaznamuje dan slovenskega krvodajalstva s poročilom Postani del moštva. Danes pa je tudi mednarodni dan otrok žrtev nasilja. Namen tega dne je opozoriti na trpljenje otrok, ki so doma, v šoli ali na vojnih območjih žrtve fizičnega, psihičnega, spolnega nasilja in zanemarjanja, ter poudariti potrebo po zaščiti njihovih pravic in nedopustnost nasilja. O tem in seveda še vsem drugem dogajanju, tako doma, torej v Sloveniji, kot tudi po svetu, pa kot rečeno v informativni oddaji Dogodki in odmevi iz studija Radia Slovenija. Tam približno ob 16. pa smo ponovno nazaj na valovih Radia Maribor.

0: dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
1: Največji gledališki dogodek leta je tik pred vrati.
2: 61. festival Borštnikovo srečanje z izjemnimi slovenskimi in tujimi gledališkimi predstavami ter bogatim spremljevalnim programom vabi na nepozabno gledališko avanturo.
1: Od 8. do 21. junija v Mariboru.
2: Vstopnice so že v prodaji, zagotovite si svoje že danes.
1: Več informacij in nakup na spletni strani borštnikovo.si.
3: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
4: Onkraj vsakdanjosti.
3: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
4: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
3: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.
5: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši miri. Obiščite nas v salonu Maribor na Tržaški 65. Sedežne garniture Žakelj.
6: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
7: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59 450 evrov.
6: Sklenite članstvo na amzs.si.
8: Agrocenter Roko hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin, semena okrasnih in krmnih trav, material za baliranje, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galanterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02 330 38 25. Spletna prodaja www.roko.si.
9: Če niste jutranji tip in zgodaj raje molčite,
10: brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
11: Dobro jutro.
12: Jutri je svetovni dan okolja. Temu bomo namenili pozornost že zjutraj in spoznali skupno službo varstva okolja, ki poleg Mariborske deluje še v 8 okoliških občinah. Skozi glasbeni periskop si bomo pobliže ogledali zasedbo Akustični in gostili predstavnike Mariborske mestne četrti Studenci, ki nas bodo povabili na dobrodelni dogodek Srečko napolnimo vrečko. Naslišanje že od 5.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Slovenija bo drevi dobila 16. vlado, četrto pod vodstvom Janeza Janše. Premijer je bil v nagovoru poslank in poslancev v državnem zboru, ki bodo potrjevali njegovo ministersko ekipo, med drugim kritičen do odhajajoče vlade.
2: Spremljamo zadnje tedne tere poteze vlade, ki bi moralo upravljati zgolj tekoče posle, ki imajo tako politične kot gospodarske posledice za državo in to škodljive.
1: Na prvi seji, ki bo sledila, bo vlada predvidoma že opravila tudi prve kadrovske menjave. V prvih urah od dogovora za vnovično premirje med Izraelom in Libanonom se zdi, da bo to tudi tokrat ostalo le črka na papirju. Judovska država nadaljuje napade na svojo sosedo. Libanonski Hezbolah je pogajanja označil za sramotna. V nemški politiki je završalo potem, ko država prvič ni bila uspešna v boju za mesto nestalne članice Varnostnega sveta Združenih narodov. Zunani minister Johann Wadephul je krivdo za grenak poraz pripisal Rusiji. Kot je dejal, Moskva nima interesa, da bi za skupno mizo sedela s tako odločno zagovornico Ukrajine. Zaposleni v slovenjgraški bolnišnici kličejo na pomoč, saj so razmere zaradi pomankanja zdravnikov in medicinskih sester alarmantne.
3: Delamo toliko časa, dokler še lahko, ko pa ne bomo mogli več, bomo pač po en odpadali.
1: Opozarja zdravnik Klemen Mojškerc. Še vreme, jutrišnji dan bodo zaznamovale padavine, tudi nevihte. Z vami sem Katja Podgoršek. Mandatar za sestavo vlade Janez Janša je v državnem zboru v razpravi o 15 prihodnih ministrih poudaril, da gre za kandidate, ki imajo izkušnje z delom v izvršilni oblasti iz vseh delov države. V koaliciji so prepričani, da ima prihodnja ministerska ekipa dovolj izkušenj za potrebne spremembe. Opozicijske poslance iz Svobode, SD-ja in Levice skrbi, da bo nova vlada na račun razvoja krhala javne sisteme in netila ideološki boj. Na začetku izredne seje pa se je zaiskrilo med poslankami Gibanja Svoboda in predsednikom državnega zbora Zoranom Stevanovičem. Različno namreč razumejo besedno zvezo pocestniško vedenje. Podrobneje Nataša Mulec.
4: Na začetku parlamentarne razprave se je, kot rečeno, zaiskrilo med poslanko Svobode Janjo Slugo in predsednikom državnega zbora Zoranom Stevanovičem.
5: In še enkrat vas opozarjam, da pričakujemo opravičilo.
6: Jaz sem se opravičil celotni javnosti in se še enkrat opravičujem vsem Slovenkam, ki jih vi navajate, za nedostojno vedenje poslank v tem parlamentu.
4: Ko so se strasti umirile, je poslance nagovoril predsednik vlade Janez Janša, med drugim je opozoril na gospodarske napovedi mednarodnih institucij.
2: Negativne oziroma slabe napovedi praktično vseh mednarodnih institucij, kar se tiče prihodne gospodarske rasti, primanjkljaja in inflacije.
4: Glede vladnih odločitev pa Janša napovedal, da bodo nastajale v izvoljenih organih.
2: Se pravi, vladi na ministrstvih, v tem državnem zboru, v državnem svetu, ne pa na ulici, v tistih, ki se razglašajo za glas ljudstva, pa se še nikoli niso stehtali, ne na magistratu.
4: V Svobodi, SD-ju in Levici so izrazili upanje, da bo nova vlada nadaljevala njihove dobre projekte. Robert Golob pa je kot ključna dosežka mandata izpostavil mir in stabilnost tudi v gospodarstvu in javnih financah.
7: In jaz bom zelo vesel, ko se bo s takimi trendi tudi nadaljevalo.
4: Da vlada ne bo rušila, kar je bilo v prejšnjih mandatih dobrega, je odgovoril Janša in se hkrati obregnil ravnanje odhajajoče ekipe.
2: Mi ne bomo čistili golobistov tako, kot ste vi čistili janšist. Bomo pa pač presjali in na dobrem gradili, slabe odpravljali ali popravljali.
4: Navedbe o slabem finančnem stanju države je komentiral tudi poslanec Levice Luka Mesec in ob tem opozoril na politično noto Janševih navedb.
8: Politična nota je, naš voz je v blatu, slabše kot je ne more biti in glejte nas, kako bomo ta voz iz blata izvlekli.
4: Sicer pa je premier Janša tudi tokrat povedal, da bo opoziciji prihodnji teden poslal predlog o sodelovanju v okviru partnerstva za razvoj.
1: Današnjemu potrjevanju ministerske ekipe in prisegi bo sledila primopredaja poslov med Robertom Golobom in Janezom Janšo. Takoj zatem pa še ustanovna seja četrte Janševe vlade, na kateri bodo sprejete tudi določene kadrovske spremembe. Z nami v studiju je Robert Škrjanc, pozdravljen.
9: Ja, lep pozdrav.
1: Katere kadrovske spremembe se nam torej obetajo?
9: No, tako je, vlada na prvi seji najprej imenuje državne sekretarje, nekatere imena se pri tem že omenjajo. Valentin Hajdinjak naj bi na obrambno ministrstvo tako pripeljal Erika Kopanča in Vido Čadonič Pelič. Zamenjali naj bi tudi šefa vojaške obveščevalne službe, to naj bi po novem postal Gregor Majcen. Načelnik generalštaba Boštjan Močnik pa je vsaj na dosedanje izjave Hajdinjaka zaenkrat še varen. No, to pa ne pomeni za direktorja policije Damjana Pretiriča, ki ga bo lahko glede na imena, ki se pojavlja, zamenjal ali Damir Ivančič, trenutni vodja policijske uprave Maribor, bolj verjetno pa Daniel Lorbek, ki je vodil operativni štab v času protestov oktobra leta 1991. No, kot državna sekretarja na notranjem ministrstvu prihajata tudi Franc Kagler in Božo Predalič, Matos pa bo imel še tretjega sekretarja, ki pa bo zadolžen za področje digitalizacije. Na zunanjem ministrstvu naj bi sekretarja postala Stanislav Raščan in Tamara Weinger Požar, na finančnem ministrstvu pa se omenjajo Kristino Štebljaj kot tudi Petra Papeža. Na ministrstvu za demografijo pa naj bi se po naših informacijah z dolgotrajno oskrbo kot sekretar ukvarjal predsednik Združenja direktorjev članov socialnih zavodov Slovenije Andrej Štesel. Na kmetijskem ministrstvu naj bi sekretarka postala Mojca Rjavec, Jernej Vrtovec pa naj bi na infrastrukturi pomoč našel Tomažu Žagarju. Anže Logar naj bi k sebi potegnil nekdanjega poslanca Tineta Novaka, Tadej Ostrec pa je že napovedal, da si ob sebi želi aktualno poslanko demokratov Teo Košir. Iz poslanskih klopi pa bi se lahko na pravosodje odšla tudi Barbara Levstik-Šega, sekretar na pravosodju naj bi bil tudi Gašper Dovžan.
1: Potem pa so tu še Sova in ne nazadnje kabinet predsednika vlade.
9: Ja, tako je, direktor Sove pa je ponovadi prva žrtev nove vlade, glede na napovedi naj bi Joška Kadivnika zamenjal odvetnik Janez Tušek, ki je Sovo že vodil, Janša pa naj bi v svoj kabinet potegnil Andreja Hojvika, pa Igorja Senčarja, omenja se tudi Zdravka Počivavška. Vodja kabineta bo postala Nika Dolinar Divjak, generalna sekretarka vlade bo Janja Garbas Hočevar, iz Golobovega kabineta pa naj bi Janša obdržal Majo Božovič. Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade za obramne zadeve naj bi po nekaterih informacijah postal tudi častnik slovenske vojske Miha Kuhar, javnosti bolj poznan kot Gornik in Plezavec, ki bi utegnil postati tudi svetovalec za nacionalno varnost. Prihaja tudi nov direktor vladnega urada za komuniciranje, kot je že znano, bo to Sebastian Jeretič. Za Janšu PR pa bo še naprej skrbela Kristina Hacin, ki je trenutno vodja službe za odnose z javnostmi stranke SDS. Bo pa seveda treba počakati, da se seja vlade konča.
1: Z nami je bil Robert Škrjanc, hvala.
9: Z veseljem.
1: V teh dneh je, kot smo slišali, znova v ospredju raven komunikacije v slovenski politiki. Ta se sicer znižuje že dolgo. V zadnjih letih smo videli in slišali že marsikaj, med drugim neprimerne besede, napotitve na ginekološki pregled, pa tudi dvigovanje kril. Tako tokrat predsednik državnega zbora Zoran Stevanović so že številni šli do roba primernega ali celo čez mejo. Janez Janša je bil zaradi zapisa o odsluženih prostitutkah obsojen. Antropolog Dan Podjet pravi, da državni zbor postaja resničnostni šov in dodaja, da v tak način komuniciranja ne smemo privoliti. Jolanda Lebar.
10: Ljudje imamo resnične probleme, te naj politika rešuje, ne pa da se v državnem zboru odvija resničnostni šov med levimi in desnimi, pravi antropolog Dan Podjet. Na mestu bi bilo opravičilo, dodaja, potem pa gremo naprej, saj bomo še dolgo sobivali na tem svetu. Da gre za neprimeren nivo razprave, se strinja tudi nekdani predsednik državnega zbora Milan Brglez.
11: Seksizmi, podobne zadeve ne pridejo upoštev, kar koli si že mislil o ravnanju določenih poslancev ali poslank med delovanjem odborov. Se pa vedno dogajajo kakšne stvari, je pa dejstvo, da si predsednik državnega zbora ne sme dovoliti, da bi bil on tisti, ki bi spodbujal ali pa nižal nivo razprave.
10: Še en nekdani predsednik državnega zbora Pavel Gantar opozarja, da so v teh komentarjih posebej na udaru poslanke.
12: Ženske so v tem govoru politično nekorektnem zelo močno izpostavljene svojimi, lahko bi rekli, družbenimi vlogami, značaji in tako naprej. Ne? v državnem zboru to ni nič tako novega. Ne? Kakšnih 20 let nazaj je poslanec predlagal pregled mednožja dveh poslank. Takratni predsednik državnega zbora se sploh ni oglasil.
10: Stevanović v resnici hodi precej po robu, ne morem pa reči, da ga je prestopil, ocenjuje komentator portala zanima.me Peter Merše, ob čemer spomni na dogajanje v prejšnjem sklicu parlamenta.
13: Uslugo mu je naredila njegova predhodnica, ki je na tem področju komunikacije in obnašanja recimo do neke mere to funkcijo precej degradirala, ne, oziroma spustila neke standarde v precej niže, kot smo jih bili vajeni prej.
10: O tem, da je Stevanović sporno sporočilo objavil na zasebnem Facebook

0: Izraelsko-libanonski sporazum namreč omogoča, da ohranijo svojo navzočnost na jugu Libanona. Ob morebitnih napadih Hezbolaha, ki je danes zavrnil premirje, pa si Izrael po besedah Katza pridržuje pravico do napada na libanonsko prestolnico Bejrut. Rajka Pervanje.
1: Najnovejše premirje od Izraela ne zahteva umika iz Libanona, novost pa je obljuba Združenih držav Amerike, da bodo vojaško in finančno podprle libanonsko vojsko za obrambo pred Hezbolahom. Ne verjamemo v to premirje, je povedal eden od milijona razseljencev, ki zdaj živi v Bejrutu. Izrael je po njegovih besedah zapriseženi sovražnik Libanona in arabskih narodov, razglasitve premirja pa masakrov ne zaustavijo. Hezbolah, ki ni sodeloval pri oblikovanju sporazuma o premirju, je danes letega zavrnil in to potrdil tudi z nadaljevanjem napadov na izraelske vojake na jugu Libanona. Po mnenju vodje Naima Kasema je sporazum v resnici načrt za uničenje dela libanonskega ljudstva. Hezbolah pa je edini, ki si prizadeva za umik izraelske vojske z juga Libanona. Tudi izraelska vojska je danes tam nadaljevala napade, prebivalce pa vnovič posvarila pred vračanjem južno od reke Zahrani, 40 km od izraelske meje. Mirovne sile Združenih narodov UNIFIL pa danes poročajo, da je bil v minometnem streljanju ubit srbski pripadnik mirovnih sil, dva španska mirovnika pa sta ranjena. Pri tem niso sporočile, kdo je odgovoren za napad. Ameriški predsednik Donald Trump pa je danes resolucijo proti vojni v Iranu, ki jo je včeraj sprejel predstavniški dom kongresa, označil za nesmiselno in nedomoljubno. Demokrate je označil za duševno motene, štiri republikance, ki so glasovali za njo, pa bi po njegovem moralo biti sram. Resolucija, ki je uspelo v četrtem poskusu, odraža naraščujoče nezadovoljstvo tako kongresnikov kot ameriških državljanov.
0: Nemčija je v tekmi za mesto nestalne članice v varnostnem svetu Združenih narodov prvič ostala praznih rok. Za nestalne članice v letih 2027 in 2028 so bile z dvetretinsko večino glasov v generalni skupščini izvoljene Avstrija, Portugalska, Trinidad in Tobago, Zimbabve ter Kirgizistan. Berlin je izgubil mednarodni ugled zlasti zaradi neomajne podpore Izraelu. Maja Derčar.
2: Nemčija je morala skloniti glavo. Prvič, odkar se domala vsakih 8 let prijavlja za nestalni sedež v varnostnem svetu OZN. Johann Wadephul, nemški zunanji minister. Rezultat je seveda veliko razočaranje. Grenak poraz. Minister največji razlog za neuspeh pripisuje dejstvu, da je Berlin svojo kandidaturo najavil leta 2019, dolgo zatem, ko sta se za evropska sedeža v varnostnem svetu prijavili in za njo lobirali vojaško neutralna Avstrija, prav tako podpornica Izraela in Portugalska. Meni tudi, da je proti Nemčiji uspešno lobirala Rusija, a pravi razlog se verjetno skriva drugje.
3: It also may have cost us votes.
2: Morda nas je nekaj glasov stalo tudi, da mora Nemčija v zvezi s konfliktom na Bližnjem vzhodu vedno prevzeti posebno odgovornost do Izraela. Frederik Schissler, raziskovalec na Mirovnem inštitutu v Frankfurtu. Nemčija je bila pogosto deležna kritike politike do Izraela, predvsem strani držav globalnega juga, ki pa so v teh volitvah zelo pomembne, saj imajo v generalni skupščini večino. Podpora Izraelu tudi s prodajo orožja, blokiranje sankcij proti Tel Avivu, izogibanje poimenovanju kršitev mednarodnega prava v primeru Venezuele ali napada na Iran, aroganca v mednarodnih odnosih, zaradi naštetega je bil Nemčiji izstavljen račun. Vse skupaj je poraz za kanclerja Merca, ki je želel državo vrniti v središče mednarodnega parketa.
0: Rusija se je kritično odzvala na nedavne skupne vojaške vaje Zveze NATO in Srbije. Po mnenju Moskve si zavezništvo prizadeva za podjarmljenje Beograda in širšega Balkana. Srbija trdi, da se je vaj udeležila z namenom izboljšanja svojih vojaških zmogljivosti. Rusija ima tradicionalno močne diplomatske odnose s Srbijo, ki jo je Zveza NATO bombardirala leta 1999 med vojno na Kosovu. V Albaniji se medtem nadaljujejo protesti proti načrtovanemu turističnemu projektu, ki je povezan z naložbeno družbo Jareda Kushnerja, zeta ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Načrtovana graditev na občutljivem območju ob Jadranskem morju je sprožila okoljske, pravne in politične pomisleke.

0: Albanska vlada projekt brani kot razvojno priložnost. Več Klara Draškovič in Blaž Ermenc.
1: Spopadi o pograjenem območju, gesla, da Albanija ni naproda in protestniki, ki po ulicah nosijo napihljive flaminge. Simbol zaščitenega območja Vjosa Narta, kjer živijo te ptice, gnezdijo morske želve, obala pa je pomembna tudi za druge zaščitene vrste. Proti protestnikom je policija v minulih dneh uporabila tudi vodne topove. Projekt, povezan z investicijsko družbo Džereda Kušnerja, naj bi zajel del obale pri kraju Zvrnec in otok Sazan v srednjem delu Albanije. Okoljevarstveniki opozarjajo, da ne gre samo za hotelirstvo, ampak za obsežno pozidavo. Ekolog Joni Vorpsi. Tu načrtujejo velike stavbe in stanovanjske objekte, pravzaprav novo mesto. Govorili so o 10.000 sobah, zdaj slišimo še več. Če se to zgodi, zaščitenega območja ne bo več. Premier Edi Rama vztraja, da mora država ostati odprta za vlagatelje. Dokler sem jaz tukaj, ni možnosti, da bi ustavili to naložbo, sem pa pripravljen govoriti z vsakim, ki ima pomisleke. Ob okoljskih očitkih se odpira še pravno vprašanje. Specializirano albansko tožilstvo za boj proti korupciji je zamrznilo račune družbe povezane z zemljišči za ta projekt. Podoba luksuzne večmilijardne naložbe se tako prepleta s preiskavo domnevno spornih lastniških listin.
0: Na Hrvaškem je v bližini letališče v Medulinu dopoldne strmoglavilo manjše enomotorno letalo. V nesreči so umrli vsi štirje ljudje na krovu. Vzrok še preiskujejo. Po doslej zbranih podatkih je letalo poletelo iz Avstrije.
2: Dogodki in odmevi.
0: Nazaj domov. Državni proračun je v prvih petih mesecih znašal 890 milijonov evrov, je sporočilo Ministrstvo za finance. Odhodki so se v primerjavi z enakim obdobjem lani zvišali za 15,6%, prihodki pa za 11,4%. Porast so med drugim zaznali pri odhodkih za naložbe, pa tudi pri transferjih posameznikom in gospodinstvom. Med povečanimi prihodki pa je v ospredju davek od dohodkov pravnih oseb, kjer je država zbrala za skoraj četrtino več sredstev kot lani v tem obdobju. Razmere v bolnišnici Slovenj Gradec so alarmantne. Tamkajšnje vodstvo opozarja, da bi za normalno delovanje bolnišnice potrebovali še približno 350 zaposlenih. Primanjkuje tako zdravnikov kot medicinskih sester. Kadrovska stiska je najhujša na internistiki, kjer bodo sredi meseca prisiljeni celo zapreti enega od petih oddelkov. To pomeni 10 postelj manj za bolnike. Matija Masnak.
3: 16 internistov, ki še vztrajajo v slovenjgraški bolnišnici, skupaj z medicinskimi sestrami, s krajnimi močmi zagotavljajo urgentno službo, delo v ambulantah je že nekaj mesecev zelo okrnjeno, pove zdravnik Klemen Mojškerc.
4: Praktično vsi oddelčni zdravniki delamo na vsaj še enem ali dveh deloviščih zraven. To je postalo nevarno. Preprosto zato, ker ti glave ne moreš imeti na dveh ali pa treh mestih hkrati.
3: Na oddelku bi rabili še približno 20 srednjih in 5 diplomiranih medicinskih sester ter 10 zdravnikov in 5 specializantov interne medicine.
4: Delamo toliko časa, dokler še lahko, ko pa ne bomo mogli več, bomo pač po en pa po en odpadali.
3: Kadrovska stiska je alarmantna tudi na pediatričnem oddelku, opozarja pediatrinja Urška Vončina.
5: V določenih mesecih, ki vemo, da so tudi bolj kritična, kar se tiče dopustov in teh stvari, specialističnih ambulant sploh ni razpisanih.
3: Gre za težave, ki se kopičijo zadnjih 10 let, zdravniki in sestre odhajajo v zdravstvene domove in zasebne ustanove, pojasni direktor bolnišnice Vladimir Topler.
6: Boljše plačano, delajo samo dopoldne, ne rabijo delati ne po noči, ne praznike in nedelje in so se pač tako odločili.
3: Če pristojni ne bodo ukrepali, je ogrožen obstoj celotne bolnišnice, doda Mojškerc.
4: Postavljajo sistemske pogoje za to, da se zadeva zapre sama od sebe.
3: Zato predlagajo prevetritev nacionalnega sistema specializacij ter da se v dežuranje na urgenci vključijo tudi družinski zdravniki.
0: Danes v Sloveniji zaznamujemo dan krvodajalstva. Transfuzijske službe opozarjajo, da so krvodajalci ključnega pomena za nemoteno delovanje zdravstvenega sistema, zlasti pri operacijah in nesrečah. Po mnenju sekretarja Mariborskega rdečega križa, Metoda Dolinška, bi morala država področje obravnavati bolj strateško, svoje pa lahko prispevajo tudi delodajalci.
7: Oni so tisti, ki lahko stabilizirajo dolgoročno to dejavnost, če bodo razumeli, da vsak njihov delavec, ki daruje kri, je pravzaprav tisti dan naredil po naših ocenah neprimerno večjo dodano vrednost kot v podjetju tisti dan.
0: Pri tem poudarja, da v nekaterih panogah po kolektivnih pogodbah delavcem že zdaj pripadajo dodatni dnevi dopusta za darovanje krvi. Društvo slovenskih skladateljev je podelilo najvišje strokovno priznanje za skladatelje Kozinovo nagrado. Dobil jo je skladatelj Dušan Bavdek za glasbeno-scenska dela in opus, ki črpa iz narodne zakladnice. Na slovesni podelitvi je bila Katarina Radalja Cjazbec.
8: Predsednik komisije za nagrade, priznanja in odlikovanja Društva slovenskih skladateljev Tomaž Habe je v obrazložitvi izpostavil, da Kozinova nagrada, ki jo društvo od leta 1994 podeljuje prav na obletnico rojstva Marjana Kozine, skladatelja, ki je tudi sam ustvarjal iz narodnega izročila, letos pripada ustvarjalcu, čigar opus to izročilo spoštljivo nadaljuje in ga v sodobnem glasbenem jeziku predaja novim rodovom. Kot osrednji deli Bavdkovega nagrajenega opusa pa sta bili predstavljeni operno-baletna pravljica Gospod in Hruške ter mladinska operna detektivka Zločin v Blatnem dolu. 12. prizor in finale slednje smo slišali tudi po svečani predaji nagrade. Prepričljivo so nastopili člani ansambla Slovenskega komornega glasbenega gledališča pod vodstvom Iztoka Kocena. Po podelitvi smo skladatelja Dušana Bavdka prosili za nekaj prvih vtisov.
9: Slovensko ustvarjalnost čutim kot del svojega duhovnega sveta, kot del svojega umetniškega DNK-ja. In vedno mi je bilo v bistvu v izziv in v motivacijo vsaj skušati elemente, delce tega slovenskega genskega materiala predstavljati tudi v širšem evropskem svetovnem prostoru. Kozinova nagrada mi seveda pomeni veliko priznanje, to je vendarle najvišja slovenska strokovna nagrada za glasbeno ustvarjalnost. Težko dodati kaj več, gre za priznanje take narave, kjer besede začno zgubljati pomen.
0: Državni zbor na izredni seji potrjuje ministersko ekipo Janeza Janše, ki bo vlado vodil četrtič. Po njegovem gre za kandidate z izkušnjami z delom v izvršilni oblasti. Opozicijo medtem skrbi, da bo nova vlada krhala javne sisteme, opozarjajo tudi na morebiten ideološki boj. Po prisegi se bo vlada sešla na prvi seji, na kateri bo po napovedih opravila prve kadrovske menjave, med drugim na čelu policije in Sove. Sledijo športne minute, v katerih vas bo Uroš Volko pomoči kolegov med drugim popeljal na peščena teniška igrišča Rolana Garosa in nogometno zelenico v Stožicah. Ostanite v naši družbi in nasvidenje.
10: Teden dni pred začetkom svetovnega prvenstva se vsaj pri nas nogometne mrzlice še ne čuti, seveda tudi zaradi dejstva, da v Severni Ameriki Slovenije ne bo. Naša reprezentanca te dni nadaljuje z iskanjem prave podobe za jesenski tekmovalni cikel. Drevi s Ciprom v Stožicah in v nedeljo v Varaždinu še s Hrvaško. Pred današnjo tekmo Jože Pepevnik.
11: Slovenska izbrana vrsta se bo danes še 13-tič pomerila s Ciprom, s čimer bo izenačila rekord po številu tekem s posamičnimi tekmecem, 13-krat se je doslej pomerila le z Norveško. Drugi zbor pod vodstvom selektorja Cesarja mineva tudi v znamenju poškodbe Petra Stojanoviča, ki ne danes, ne v nedeljo v Varaždinu ne bo igral. V vrata se vrača Jan Oblak, ki marca za voljo poškodbe ni mogel igrati, najstnik Tijan Najkoren pa bo v primeru debija postal daleč najmlajši članski reprezentant Slovenije. Ciper je lanske kvalifikacije končal precej oddaljen od bojev za mundial, selektor Cesar pa vendarle opozarja.
12: Zelo neugodna ekipa, če jo poceniš, ampak jaz verjamem, da po dolgem času, ko igramo doma, da bomo bili od prve minute že agresivni, narekovali tempo in normalno pričakujem, da odigramo dobro tekmo in da se veselimo z našimi navijači.
11: Teh bo v Stožicah na prvi Cesarjevi domači tekmi okoli 10.000. Od 18. naprej boste lahko dogajanju prisluhnili na Valu 202.
10: Na teniškem turnirju za Grand Slam v Parizu bomo danes dobili obe finalistki, ki bosta še en korak bliže svoji premierni lovoriki na turnirjih največje četverice. Prav zdaj se merita Ukrajinka Kostivki in Rusinja Andrejeva, sledi pa še polsko-ruski polfinale Hvalinska Schneider, več Mojca Breskvar.
13: Razen Mire Andrejeve so preostale tri polfinalistke v neznanem položaju, saj na turnirju za Grand Slam še nikoli niso prišle tako daleč. 19-letnica pa je bila med najboljšimi štirimi prav v Rolanu Garrosu pred dvema letoma in je tudi najvišje uvrščena igralka med preostalimi štirimi. Mira Andrejeva se za prvo uvrstitev v finale na turnirjih največje četverice meri z Marto Kostjuk, ki v tej sezoni odlično igra na peščeni podlagi. Ukrajinka ima 17 zaporednih zmag in je na pesku letos še neporažena. Kostjuk in Andrejeva sta se pomerili že v finalu Madrida, takrat je bila boljša Ukrajinka. V drugem polfinalu bosta zaigrali Diana Schneider ter Maja Hvalinska. Poljakinja je turnir začela v kvalifikacijah, zdaj pa jo le še dve zmagi ločita do ponovitve uspeha Eme Raducanu, ki je kot kvalifikantka zmagala v New Yorku. Hvalinska bo tako kot na vseh dvobojih tudi tokrat v vlogi izzivalke. Njena nasprotnica Diana Schneider je na poti do polfinala premagala številko ena ženskega tenisa Arino Sabalenko ter še eno Grand Slam zmagovalko Madison Keys. Ne glede na razplet bomo torej dobili dve novi finalistki, v soboto pa novo zmagovalko turnirjev za Grand Slam.
10: Na mladinskem turnirju pa je v četrtfinalu izpadel peti nosilec Žiga Šeško, z 2-0 v nizih je bil boljši Američan Antonius. Praga ta konec tedna gosti tako tekmo v svetovnem pokalu slalomistov na divjih vodah, kot tudi športnih plezalcev, kajakaši in kanuisti bodo na vodi jutri, kvalifikacije v steni za težavnostno plezanje pa že potekajo. V polfinale se bo uvrstila Lučka Rakovec, ki je v eni od smeri dosegla vrh, dobro kaže tudi Sari Čopar in Miji Krampel, medtem ko bosta Lucija Tarkuš in Luka Potočar še nestrpno spremljala ostale plezalce. Že zdaj je jasno, da bo brez polfinala ostala svetovna podprvakinja v težavnosti Rosa Rekar. Darko Jorgič in Deni Kožul sta se na turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Skopju med dvojicami prebila med 8 najboljših. V prvem krogu glavnega dela turnirja sta s 3-0 premagala Egipčana Elbejalija in Abdelaziza. Tako Jorgič kot Kožul bosta danes odigrala še v vodna dvoboja med posamezniki, Krastničan je na turnirju v Makedoniji drugi nosilec. Kolesarska dirka po Italiji za ženske pa se je preselila v Lombardijo, danes bodo znova v ospredju sprinterke, Urška Žigart je včeraj v zadnjih kilometrih izgubila pol minute in dirko nadaljuje z 10. izhodišča.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditeljica Katja Podgoršek, tonski mojster Matic Ferlan. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
14: Še dobra minuta manjka do 16. Na Radio Maribor pa poglejmo najprej vremensko napoved. Popovdne bo sončno s temperaturami od 21 do 26 stopinj Celzija. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13 stopinj Celzija. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Obeti, v noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho. Iz dneva v dan bo spet topleje. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Maribor, Ptuj, Murska Sobota, Radenci in tudi Slovenska Bistrica, jasno 24, Ljubljana delno oblačno prav tako 24, Celje jasno 25, Slovengradec jasno 23, letališče Portorož zmerno oblačno 23 in Kredarica zmerno oblačno in 8 stopinj Celzija.
2: Promet.
14: Zaradi nesreče je na cesti Ormož, središče ob Dravi, pri Pavlovcih, pri krožišču promet urejen izmenično enosmerno. Prav tako zaradi nesreče je na cesti Maribor-Dravograd pri Vurmatu promet urejen izmenično enosmerno. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Vsem voznikom želimo srečno pot.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
14: Dobar dan in dobrodošli še v popovdanskem delu programa Radia Maribor. Ura je točno 16 in takole začenjamo naše druženje. Program bomo oblikovali Tinček Bradač, Lidija Cokan, Zoran Perko in Romana Fekonja. Kaj kmalo pa se nam pridružijo tudi mali modreci. In o čem danes? Takole so zastavili. Lahko ga pečajo mame ali pa ga kupimo v trgovini. Čez dobrih 10 minut bomo slišali, kaj so imeli v mislih.

0: ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Ok. Para je prisluhniva. Mali modrice.
1: Ja, ok. Oni zihr vejo.
2: A imate vi radi kruh?
3: Ja.
4: Ker ne škodi zobom.
5: Ker stvari.
2: Zakaj da sploh jemo?
5: Zato, da imamo moč, ker je zdrava skorja.
2: Torej, kruh je sestavljen iz skorje in...
5: Iz mesa.
2: Iz meče? Torej, meča je tisti prostor, kamor namažemo kaj?
5: Zlato med in maso.
4: Kisla smetana.
5: Sirni namaz. Moja mami pesa kuh.
4: Iz muhe narejen kruh. Imamo mlin, pol pa žito, pol pa kruh nastavljen.
5: Ta izpeve stopi v šepca, huh.
2: Kaj moramo zmešati? Katere snovi zmešamo?
4: Moko,
5: jajca, voda,
4: kvas.
2: Česa damo ščepec?
5: Soli.
4: Mami vedno to naredi. Prvo moramo imeti moko, da se da to naplime gol. Da bomo tak malo čik tamo.
2: In kako se reče temu, ko delamo čik? Kako se reče?
4: Mečkanje. Mesijo.
2: Tako, testo se mesi.
5: Moja mamica tako gnete.
4: Ki to delajo piki.
2: Kakšne vse vrste kruha poznamo?
4: Roblička.
5: Krofi.
4: Stuška.
5: Makovka.
4: Ja? Jaz bi nekaj še povedal, ali pa si kar kupiš kruh v trgovini. Jaz poznam onega hripovca, pa tolsta, pa mogoče kajzrca, pa žemljica.
2: Kako se pa reče tistemu dolgemu kruhu, ko je tako kot palica?
4: Francoski kruh. Kruh z lozinami.
2: Kako?
4: Bananin kruh.
2: Kaj je vse v bananinem kruhu?
4: Banana, orehi, čokolada.
2: Torej vi doma pečete bananin kruh?
4: Ja, dosti krat.
2: Kakšna je razlika med kruhom in pecivom?
4: Da pecivo bolj mehko.
2: Ko mi vsi spimo, pek že vstane in gre v službo. Da ti lahko greš takoj zjutraj, ko se zbudiš po sveže žemljice. Seveda to?
4: Ne.
2: Kaj se zdaj misliš o tem?
4: Ne vem, ko ampak.
2: Ima pek naporno službo?
4: Ja, ker če tak zgodaj vstaja, ima sigurno pod očenjake pa je še zaspan.
0: No, vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
6: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
1: Ja, na radiju Maribor.

0: Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
1: V tokratni oddaji Malo naokrog bomo obiskali občino Gorišnica. Govorili bomo o aktualnih občinskih projektih in razvoju kraja, spoznali dejavnosti, ki jih ponuja tamkajšnje letališče, ter se dotaknili gasilstva, dela z mladimi in izzivov, s katerimi se srečujejo gasilska društva. Pridružite se nam po pol deseti.
0: Malo naokrog
2: z Radiem Maribor.

0: Podarek dneva
1: na Radio Maribor.
2: Pravila za bolniški stalež so od 27. maja strožja. Zaposleni morajo zdravniku bolniško odsotnost sporočiti isti dan oziroma najpozneje prvi naslednji delovni dan. Obvezen je tudi pregled pri osebnem zdravniku, najpozneje četrti dan bolniškega staleža. Sicer pa prvi sveženj ukrepov zoper absentizem, strožji nadzor in ostrejše kazni že daje rezultate. V prvih 4 mesecih je bilo v breme ZZS 314 tisoč manj izgubljenih delovnih dni kot v enakem obdobju lani, kar pomeni 28 milijonov evrov manj izdatkov za nadomestilo plače v breme zavarovalnice. Za delodajalce pa je bilo v teh 4 mesecih izgubljenih delovnih dni za več kot 500 tisoč manj kot v enakem obdobju lani. To je delodajalcem prineslo več kot 40 milijonov evrov prihranka. Ali je bilo prej toliko zlorab ali pa zdaj hodijo ljudje bolni v službo? Ana Vodičar z Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je v današnji radijski tribuni povedala tako.
3: Prepričana sem, da dejansko se ljudje zavedajo, da so nadzori pogostejši, da so pravila bolj jasna, skratka, da smo uvedli nekaj več reda na tem področju in da bolniški stalež ni mogoče enačiti z nekim letnim dopustom. Se pravi, če je nekdo doma, bo seveda dobil tudi neko navodilo o ravnanju, dostikrat je to seveda tudi počitek na domu z nekimi nujnimi izhodi, skratka, če je nekdo na bolniški, praviloma se ne more obnašati, kot da je na letnem dopustu. Nekoč se je izdalo odločba o odvzemu nadomestila samo, če je laični kontrolor nekoga najdel, da je opravljal pridobitno delo. Recimo, da je šlo za samostojnega zavezanca, ki je opravljal pridobitno delo. Po novem se seveda lahko odvzem nadomestila, in to celo za 30 dni, odredi tudi za kršitev navodil o ravnanju, torej tih režimov gibanja, ne sicer za prvo kršitev, takrat izda zavod samo opozorilno odločbo, naj povem 12 odločb že od novega leta, če pa se kršitev ponovi, pa tudi tam odvzem nadomestila.
4: Ali je že kdo ostal brez nadomestila v teh 5 mesecih?
3: Torej, v teh 5 mesecih je zavod peljal 6 postopkov ugotavljanja pridobitnega dela in v 3 je bila izdana odločba o odvzemu nadomestila. Glede kršitev navodil o ravnanju je bilo v teku oziroma je še v teku 21 postopkov, v 12 primerih smo že izdali to ugotovitveno odločbo o kršitvi, ni se pa še zgodil primer, da bi nekdo že drugič v tem obdobju kršil navodila o ravnanju.
2: Če ste oddajo zamudili, lahko vse podrobnosti o tem, kdaj je treba sporočiti bolniško odsotnost zdravniku in kakšne so izjeme, kdaj je treba obvezno na osebni pregled in kakšne so izjeme, kakšni so režimi gibanja med bolniško in kdaj bo o njem avtomatično obveščen tudi delodajalec zaposlenega, ki je v staležu, slišite v posnetku današnje radijske tribune na spletni strani Radija Maribor, RTV 365 in v svoji aplikaciji za podcaste.
0: Poudarek dneva
1: na Radio Maribor.

0: Bigfoot mama in pa kratek stik. Mi pa sedaj ne bomo imeli kratkega stika, ampak bomo pogledali, kaj se je v preteklosti dogajalo na današnji dan. Danes pa je 4. juni. Leta 1799 se je v Moskvi rodil ruski pesnik, pisatelj in dramatik Aleksander Sergejevič Puškin. Puškin je bil ena najbolj vsestranskih osebnosti svojega časa. Ustvaril je nov ruski književni jezik in vplival na mnoge ruske literate. Znan je njegov pravlični ep Ruslan in Ljudmila, roman v verzih Evgenij Onjegin, drama Boris Godunov, pesnitev Kavkaški ujetnik, zbirka povesti o Rajnkem Ivanu in pravljica o carju Saltanu. Na današnji dan, leta 1875, se je rodil nemški pisatelj in Nobelov nagrajenec za književnost leta 1929 Thomas Mann. Znan je po svojih dramah Smrt v Benetkah, Čarobna gora, družinska saga Budenbrookovi. Sodi med najpomembnejše nemške pripovednike 20. stoletja. Mann je dobil Nobelovo nagrado predvsem po zaslugi romana Budenbrookovi, ki prikazuje zaton trgovske družine v Lübecku skozi obdobje štirih generacij. In kaj se je dogajalo pri nas? Te dogodke je v spominčicah zbral Stane Kocutar. Med njimi pa bomo slišali tudi nekaj več o Nadji Fajdiga, eni od pionirk slovenskega alpinizma.
1: Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Tenorist Anton Dermota je po končani orglarski šoli v Ljubljani sprva delal kot organist na Bledu. Pevsko se je izobraževal na Ljubljanskem konzervatoriju in leta 1934 pridobil štipendijo za nadaljevanje študija na Dunaju. Septembra 1936 je podpisal pogodbo z Dunajsko državno opero in v njej debitiral v Mozartovi Čarobni piščali. Takoj so mu ponudili, da bi nastopil tudi na Salzburškem festivalu v vlogi Zorna iz mojstrov pevcev nürnberških Richarda Wagnerja. Dirigent je bil Arturo Toscanini. Dermota je ostal zvest Dunajski državni operi prihodnjih 45 let, vse do konca svoje operne poklicne poti. Od leta 1966 je z ženo predaval na tedanji Akademiji za glasbo in ob koncu 70-ih let najprej v nemščini izdal avtobiografijo. Slovenski prevod s naslovom Tisoč in en večer iz življenja poklicnega pevca je leta 1985 izšel pri Mohorjevi založbi v Celju. Tako se je spominjal začetka svoje umetniške poti.
3: In večkrat sem v zvezi s tem mislil na čase, ko sem jaz v Ljubljanskem zboru prepeval in takrat smo imeli v Ljubljani dva pevca v teh vlogah, ko bi rekel, ki sta tako rekoč postavila višek

0: Ljubljanske opere, to je bil Gostič Jože, tenor, in Džunđenac, ki so jo obožvali Ljubljančani, kot Manon. In takrat se je dajala ta opera v Ljubljani skozi leta, tudi vsak teden. Neverjetno, kako je to publiko pritegnilo. No in to so spomini nazaj in spomini v čas, ko sem sam kot dekrije bil na odru.
1: Tenorist Anton Dermota se je rodil 4. junija leta 1910 v Kropi. Alpinistka Nadja Fajdiga je že kot gimnazijka od leta 1942 naprej sodelovala s partizanskim odporniškim gibanjem. Po vojni pa je postala inženirka elektrotehnike in je najprej delala na onkološkem inštitutu kot asistentka na Betatronu, s katerim so obsevali obolele za rakom. V tistem času je veljala za najboljšo jugoslovansko alpinistko. Skupaj z Antejem Mahkoto sta preplezala prvenstvene smeri v Kanjevcu, Triglavu in Veliki Tičarici. Nadja je bila prva ženska v zajedi Šit, Aschenbrennervi smeri v Travniku, Veliki zajedi v Cimisualtu v Dolomitih in zahodni steni Malega Druja ter v severni steni Matterhorna. Alpinistka Nadja Fajdiga, rodila se je leta 1926 v Kranju, je v alpinističnem muzeju Reinholda Messnerja našla mesto med tremi najboljšimi alpinistkami na svetu.
2: Spominčice, nabrane na Slovenskem.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Ob slovenskem dnevu krvodajalstva pozivi delodajalcem naj razumejo zaposlene, ki darujejo kri. 20 let energetske podnebne agencije za Podravje, Energap. Ptujski mini maturanti so se simbolično poslovili od vrtca.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.
3: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
4: Onkraj vsakdanjosti.
3: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
4: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
3: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.
5: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
7: Čestitke dobitniku. Pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
8: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni na sladoled. Legenda si, uživaj.
9: So srečo, pa pametno porabiti denar.
10: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
11: A je treba zelo usta odpreti?
12: Tak fejs, da lahko gre noter.
13: Za celo telo.
14: Pa se oblečemo, kak se hočemo.
15: Ker je pametno.
16: Veš kaj, in tisti, ki je vozijo raketa, morajo biti tudi pripeti.
17: In to je slab značaj.
18: Otroci bolj dolgo živijo in lahko pridejo do vrha, že preden umrejo.
19: Mali modre si!
20: Pametni odgovori naših najmlajših.
21: Drugače se počutiš.
22: Ja, malo bolj drugače, malo bolj slabše.
20: Radio Maribor v ritmu Štajerske.
23: Pa nismo dojenčki, samo dojenčki lulajo v pleničke.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Državni zbor razpravlja o prihodnjih ministrih nove vlade pod vodstvom Janeza Janše. Mandatar za njeno sestavo je zatrdil, da gre za kandidate, ki imajo izkušnje z delom v izvršilni oblasti za vseh delov države. Koalicija meni, da je ekipa dovolj izkušena za potrebne spremembe. Opozicijske poslance pa skrbi, da bo nova vlada na račun razvoja krhala javne sisteme in netila ideološki boj. Potrjevanju ministerske liste bo sledila prva seja vlade, na kateri bodo predvidoma opravili tudi prve kadrovske menjave. Proračunski primankljaj je po prvih petih mesecih letos znašal 890 milijonov evrov. Odhodki so se v primerjavi z enakim obdobjem lani povišali za 15,6%, prihodki pa za 11,4%. Med drugim so se povišali odhodki za transferje posameznikom in gospodinstvom, za investicije ter za stroške dela zaposlenih v javnem sektorju. V ospredju povečanja prihodkov je davek od dohodkov pravnih oseb ter sredstva iz proračuna Evropske unije. Danes je slovenski dan krvodajalstva. To je med drugim priložnost, da se transfuzijske službe zahvalijo krvodajalcem za njihovo neizmerno solidarnost. Poleg tega bi morali začeti razmišljati o tem, da bi zvestim krvodajalcem omogočili nekaj več pravic v zdravstvenem zavarovanju in tudi v kolektivnih pogodbah. Tako sekretar območnega združenja Rdečega križa Maribor Metod Dolinšek delodajalce poziva.
2: Oni so tisti, ki lahko stabilizirajo dolgoročno to dejavnost, če bodo razumeli, da vsak njihov delavec, ki daruje kri, je pravzaprav tisti dan naredil po naših ocenah neprimerno večjo dodano vrednost kot podjetje tisti dan.
0: V medicini smo priča izjemnemu tehnološkemu napredku, kljub vsemu znanju pa ni ničesar, kar bi lahko nadomestilo človeško kri. Razmere v bolnišnici Slovenj Gradec so alarmantne. Primanjkuje tako zdravnikov kot medicinskih sester. Po opozorilih vodstva bi za normalno delovanje potrebovali še približno 350 zaposlenih. Sredi meseca bodo morali zapreti enega od petih internističnih oddelkov, kar pomeni 10 postelj manj. S krajnimi prizadevanji za zdaj še zagotavljajo urgentno službo, delo v ambulantah pa je že nekaj mesecev zelo okrnjeno. Mariborski zavod za zaposlovanje in območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor sta pripravila dogodek Moja priložnost za zaposlitev. Tako so želeli vzpostaviti neposredni stik med delodajalci in iskalci zaposlitve. Ponudili so jim delovna mesta do četrte stopnje izobrazbe. Pomočnica direktorja Mariborskega zavoda za zaposlovanje Mirjana Zgaga.
3: Mladi marsikdaj tega ne bi opravljali, imajo morda neustrezne predstave, za katera dela so priložnosti za njih, tako da jih predvsem ozaveščamo o tem, da dejansko socialni transfer je samo začasen transfer, da je treba se aktivirati.
0: V javnem holdingu Maribor so med drugim iskali voznike, žičničarje, serviserje, urejevalce okolja in pogrebnike. Predstavila so se tudi industrijska podjetja Impol, Marot, Impregnacija in varilstvo Michelak ter prehrambeni podjetji Hlebček in Sirarna Čuš. Z Mariborskega zavoda za zaposlovanje so sporočili sveže podatke o trgu dela. Konec maja je bilo na tem območju registriranih 6321 brezposelnih oseb, kar je za okoli pol tretje odstotek manj kot marca, a prav toliko več kot v istem obdobju lani. Letos so delodajalci doslej zavodu sporočili 5805 prostih delovnih mest, kar je za dober odstotek manj kot v enakem obdobju predhodnega leta. Največje povpraševanje je v predelovalnih dejavnostih. Sledijo zdravstvo in socialno varstvo, gradbeništvo ter izobraževanje. Sporočajo še, da je stopnja registrirane brezposelnosti marca znašala 5,8%, v državi pa 4,6%, kar je primerljivo z lanskimi podatki. Energetsko-podnebna agencija za Podravje, Energap, je na včerajšnji slovesnosti v Mariboru zaznamovala 20 let obstoja. Direktorica Vlasta Krmel.
4: Energetsko-podnebna agencija se že 20 let ukvarja z razvojem, načrtovanjem in pa izobraževanjem o projektih učinkovite rabe energije, rabe obnovljivih virov energije, tako v javnem kot zasebnem sektorju.
0: Denimo v Mariborski občini sodelujejo pri strokovni pripravi energetskih obnov javnih stavb in varčni javni razsvetljavi. Med načrti agencije pa je uvajanje digitalizacije in vključevanje umetne inteligence pri svojem delu. Na osnovni šoli Cirkovce prav zdaj poteka slavesna prireditev ob 240-letnici šolstva v kraju. Na Ptuju pa so se s pisanim sprevodom in glasnim žvižganjem v piščalke od vrtca poslavili tako imenovani minimaturanti, oziroma tisti, ki bodo jeseni prvič sedli v šolske klopi. Malčki so Gabrijeli Milošič povedali, da že komaj čakajo, da bodo postali šolarji. Ob slovesu od brezskrbnih vrčevskih dni so jih spremili starši, stari starši in mnogi mimoidoči meščani.
5: Je super, da greste v šolo.
6: Ja.
5: Kaj boste delali v šoli?
6: Čiliša.
7: Za mini maturante je najlepši dan.
8: To je neko veselje za njih, da vejo, da je to nekaj posebnega, to je vseeno prestop v šolo.
9: Užitek je videti otroško veselje, ko so vsi tako navdušeni.
10: Mini maturanti so eden izmed tistih dogodkov, kjer smo najbolj čustveni, ganjeni in ko se ozremo nazaj in vidimo, da je bilo naše delo dobro, uspešno in da smo lahko ponosni na otroke in na svoje delo.
0: Pa je povedala ravnateljica vrtca Ptuj Mateja Lobenvajn in malčkom zaželela brezskrbne počitnice. Šport. Nogometna reprezentanca bo ob 18. v Stožicah gostila Ciper. Selektor Boštjan Cesar si želi predvsem agresivnega pristopa in zmage.
11: Zelo pomemben termin za nas, ker vemo, da po tem terminu začnemo že s kvalifikacijami za Ligo narodov, tako da neki novi principi, tako da zahtevam maksimalno koncentracijo od prve minute do zadnje minute jutri, ker zelo neugodna ekipa, če jo poceniš, ampak jaz verjamem, da po dolgem času, ko igramo doma, da bomo v prve minute že agresivni, narekovali tempo in normalno pričakujem, da odigramo dobro tekmo in da se veselimo z našimi navijači.
0: Tako proti Cipru kot v nedeljo proti Hrvaški bo zaradi poškodbe manjkal Petar Stojanović. Med vratnicama pa bo znova stal motivirani kapetan Jan Oblak.
12: Ne da ne spoštujem manjših reprezentanc, ampak meni je doskrat odigrati isto ali proti San Marino, ali proti Malti, ali proti Cipru, ali proti Hrvaški, ali proti Real Madridu, ali proti Parizu. Igram zato, ker igram, hočem igrati in dokler bom zdrav, bom šel vsako tekmo na 100%. V nogometu se ne izbira, pred kom boš igral, pred vsakom hoče zmakati.
0: Zraven bo tudi 16-letni Tijan Najkoren. V nedeljo ob 20.45 bodo Cesarjevi izbranci v Varaždinu igrali še proti Hrvaški. Atletika nam danes ponuja tekme Mednarodne lige pod okriljem Atletske zveze Slovenije. Boji na Poljanah v Mariboru so se začeli ob 15.30, zdaj sledijo finali. V Rimu se je ob podobnem urniku začela še Diamantna atletska liga. Ob 18.00 pa bodo v Kamniku svečano odprli Evropsko prvenstvo v gorskih tekih. Oddajo Aktualno regionalno je pripravila Lidija Cokan. Tehnična izvedba Boštjan Feguš, brala sem Romana Fekonja. Napoved vremena. Zvečer in ponoči se bo od zahoda oblačilo. Proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13 stopinj Celzija. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Obeti? V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho. Iz dneva v dan bo spet topleje. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 16. Maribor, Celje in Slovenska Bistrica jasno 24. Ptuj, Murska Sobota in Radenci jasno 25, Ljubljana delno oblačno 24, Slovenj Gradec pretežno jasno 22, letališče Portorož delno oblačno 24 in Kredarica pretežno jasno in 9 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Promet po cestah na našem koncu poteka tekoče in brez posebnosti. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 17 in 10 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Društvo Pomagajmo slovenskim otrokom, Body Fit in Mariborska mestna četrt Studenci vabijo v soboto 6. junija po 10. uri na veliko dobrodelno prireditev Srečko napolnimo vrečko, ki bo na Poljanah 20 pri prometni šoli Maribor. Čakajo vas otroške animacije, go-karti, hrana, pijača in odlični glasbeni gostje. Omar Naber, Ditka, Trkaj, Sixpack Čukur, Damjan Murko, Colorado, Trio Date Cup, Natalija Kolšek in mnogi drugi. Skupaj bomo zbirali pomoč za otroke in družine v stiski in ustvarjali. To bo dan poln nasmehov, glasbe in dobre energije. Vstop je prost, dogodek bo ob vsakem vremenu. Pridite s srcem in dobro voljo. Skupaj lahko naredimo veliko dobrega.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Ana Kumer je maturantka srednje šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo na šolskem centru Ptuj in prostovoljka. Energična dijakinja je navdih številnim vrstnikom na šoli in je za prostovoljstvo navdušila kar 122 dijakov. Za svoje prostovoljno delo je prijela tudi pohvalo ptujske občine. Pogovor z njo ne zamudite o 15 minut čez 19.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

Ura je 17:40, pa še nekaj besed o čisto našem vsakdanjem pripomočku, ki se nahaja v kuhinji. To so kuhinske papirnate brisače. Papirnate brisače iz recikliranega papirja niso vedno najboljša izbira. Na podlagi rezultatov nedavno opravljenih analiz opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije. Pri nekaterih od izdelkov so namreč odkrili prisotnost snovi, ki spadajo med hormonske motivce. Pri 13 izdelkih, ki so jih kupili v slovenskih trgovinah, so v Zvezi potrošnikov Slovenije poleg primerjalnega testa učinkovitosti preverili tudi njihovo kemijsko in mikrobiološko varnost. Rezultati kažejo, da rokovanje s papirnatimi brisačami iz recikliranega materiala zahteva posebno pozornost. Pri nekaterih od njih so namreč odkrili prisotnost bisfenolov oziroma snovi, ki spadajo med hormonske motivce. Prav tako so zaznali povečane količine sporogenih bakterij, plesni in kvasovk, pri enem vzorcu pa tudi prehajanje optičnih belil. Brisače, v katerih

Ura je 18:03, pozor pa vsi lastniki avtomobilov oziroma tisti, ki se vozite po avtocestah in imate e-vinjeto. V prihajajočih mesecih se bo postopno povečevalo število letnih e-vinjet, ki jim poteče veljavnost, pri čemer bo največ iztekov prav v juniju. Uporabnike avtocest in hitrih cest zato DARS poziva naj pravočasno preverijo veljavnost svojih e-vinjet in se tako izognejo morebitnim nevšečnostim ter globam zaradi vožnje brez veljavne e-vinjete. DARS pa je tudi že zaznal povečano število primerov, ko nepooblaščeni preprodajalci prek zavajajočih spletnih strani ponujajo nakup slovenskih e-vinjet, pri čemer kupce izpostavljajo dodatnim stroškom in celo tveganju, da ostanejo brez veljavne e-vinjete. Spomnimo, da je bila veljavnost določenega dela letnih vinjet v preteklosti podaljšana za 4 mesece, zaradi česar marsikateri uporabnik na datum izteka morda ni več pozoren. In tako v celotnem juniju 2026 poteče veljavnost skupno 345.340 letnim e-vinjetam. Največ teh iztekov pa bo prav v teh prvih junijskih dneh. DARS uporabnikom še priporoča nakup e-vinjete v uradni spletni trgovini družbe DARS in tudi preko uradnih prodajnih kanalov. Veljavnost e-vinjete pa lahko uporabniki kadarkoli preverijo na spletni strani ali pa v mobilni aplikaciji e-vinjeta.

Z junijem se začenja tudi meteorološko poletje in v poletne dneve, večere in noči sodijo tudi poletne melodije in seveda tudi festival melodije Morja in sonca. Organizacijski odbor ob 45. izvedbi dogodka prestižno nagrado MMS Legenda podeljuje Otu Pestnerju. Pevec, ki je na glasbeni prireditvi v preteklosti večkrat slavil, bo tudi letos eden od nastopajočih. 45. festival Melodija Morja in Sonca bo 4. julija zadonel v auditoriju Portorož. Na glasbenem dogodku bodo med drugim podelili tudi že omenjeno nagrado in z njo bo, kot rečeno, letos počaščen Otu Pestner. Eden najpomembnejših ustvarjalcev slovenske zabavne glasbe, ki bo tudi kot povabljeni ustvarjalec predstavil skladbo Naj morje naju ljubi. Pestner je s festivalom sicer povezan že od njegovih začetkov. Na festivalu je kot izvajalec zmagal kar dvakrat, leta 1979 skladbo Tople julijske noči, leto pozneje pa še skladbo Melodije sonca in morja, ki jo je izvedel skupaj z Majdo Petan. Ni pa še to vse. Kot avtor glasbe, besedila in aranžmaja se je podpisal pod dve festivalski zmagovalki. Pesem Vrniva se na najino obalo Helene Blagne in Naceta Junkarja iz leta 1989 ter skladbo Slovenski mornar prav tako v izvedbi Junkarja leta 1990. Mi pa se bomo sedaj preselili v leto 1979 in skladbo Tople julijske noči počastili Ota Pestnerja.

0: ste jutranji tip in skodaj raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: Dobro jutro.
3: Jutri je svetovni dan okolja. Temu bomo namenili pozornost že zjutraj in spoznali skupno službo varstva okolja, ki poleg Mariborske deluje še v 8 okoliških občinah. Skozi glasbeni periskop si bomo pobliže ogledali zasedbo Akustični in gostili predstavnike Mariborske mestne četrti Studenci, ki nas bodo povabili na dobrodelni dogodek Srečko napolnimo vrečko. Naslišanje že od 5.
4: Novica današnjega dneva je, da je državni zbor potrdil ministersko ekipo 16. slovenske vlade. Pod vodstvom premijeja Janeza Janše bo delovala ekipa 15 ministric in ministrov. Predsednik vlade Janez Janša in dosedanje predsednik vlade Robert Golob bosta danes ob 18.30 opravila primopredajo poslov. Po primopredaji pa bo sledila prva seja vlade, torej ustanovna seja. Vse podrobnosti pa v večernem radijskem dnevniku, ki se bo začel čez dobre 4 minute.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Prisegla je 16. slovenska vlada, četrta pod vodstvom premijeja Janeza Janše. Po 8 ur trajajoči razpravi je rezultate glasovanja razglasil predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič.
2: Navzočih 79 poslancev, za je glasovalo 49 poslancev, proti je bilo 30 poslancev, s čimer ugotavljam, da je sklep sprejet. Glede na izid glasovanje ugotavljam, da so ministrice in ministri vlade Republike Slovenije imenovani.
1: Po protokolu pravkar poteka še primopredaja med aktualnim in odhajajočim premijejem. Več kmalu, vodaj pa tudi.
3: Hezbolah in Iran ustrajata pri popolnem umiku Izraela iz Libanona. V Sarajevu brez dogovora o novem visokem predstavniku za Bosno in Hercegovino. Dars, številna avtocestna dela že zdaj izvajamo po noči. Jutri se bodo padavine postopno razširile po vsej državi.
1: Z vami sva Sanja Rejc in Rasto Pahor. Poslanci SDS, Trojčka, NSI, SLS in Fokus, Demokratov in Resnice ter poslanca narodnih skupnosti so z 49 glasovi potrdili 15-člansko ministersko ekipo 16. slovenske vlade. Glasu za vlado ni oddal poslanec SLS Srečko Ocvirk, najprej se je ugibalo, da zaradi nasprotovanja, ker stranka ni dobila resorja, a so iz Nove Slovenije sporočili, da mu ni delovala glasovalna naprava. Premijer Janez Janša meni, da gre za ministersko ekipo z izkušnjami, ki zastopa vse generacije, pa tudi vso državo. V opozicijskih Svobodi, SD in Levici so izvolitev četrte Janševe vlade pospremili z očitki na račun povečevanja javnega primankljaja, privatizacije zdravstva in krhanja preostalih javnih sistemov. Podrobneje Nataša Mulec.
4: Ministrice in ministri nove vlade so po izvolitvi drug za drugim prisegli v državnem zboru.
2: Prvi v tej vrsti bo prisegel gospod Janez Cigler Kralj, minister za kmetijstvo.
5: Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije.
4: O tem, za kakšno ministersko ekipo gre, premier Janez Janša pravi.
6: Imajo praktično vsi izkušnje iz dela v izvršilni oblasti.
4: Po Janševi oceni bo osrednja težava, s katero se bo soočila nova vlada, slaba javnofinančna situacija, na katero je opozoril fiskalni svet, ki opozarja tudi, da je glavni motor povečevanja primankljaja reforma plač v javnem sektorju.
6: Fiskalni svet pravi naslednje. Državni proračun je v prvih 5 mesecih leta ustvaril skoraj 900 milijonov evrov primankljaja. Lani je bilo po prvih 5 mesecih 550 milijonov primankljaja.
4: V Svobodi, SD-ju in Levici vztrajajo, da predajajo stabilno, razvojno, naravnano in odporno državo, vodja poslancev Svobode Borut Sajovic je poudaril.
7: Stabilizirali smo gospodarstvo, ljudem omogočili višji življenjski standard, ukrepili smo socialno državo, izvedli smo rekorden obseg investicij.
4: Veliko kritike iz opozicije je letelo tudi na koalicijski interventni zakon, češ da bo zvrtal luknjo v javne finance in odgovor premijeja Janše.
6: Brez tega zakona ste v 5 mesecih ustvarili 900 milijonov primankljaja.
4: Kljub političnim razprtijam je premijer Janša napovedal, da bo prihodnji teden vsem opozicijskim strankam poslal predlog o sodelovanju v okviru partnerstva za razvoj. Ta predvideva sodelovanje opozicije pri pripravi nekaterih rešitev, še preden bodo te prišle na obravnavo na vlado.
1: Po potrditvi in prisegi ministerske ekipe v državnem zboru se dogajanje zdaj seli v prostore vlade na Gregorčičevi, kjer prav zdaj predsednik vlade Janez Janša prevzema posle od dozdajšnjega premijeja Roberta Goloba. Primopredaji bo sledila prva redna seja nove vlade, na kateri je pričakovati več kadrovskih odločitev. Nova vladna ekipa bo med drugim imenovala državne sekretarje. Popolnili bodo mesto v kabinetu predsednika vlade, pričakovati je tudi menjavo vodstva Sove. Več Lucija Dimnik-Rikič.
8: Direktor Sove je običajno med prvimi na seznamu menjav. Joška Kadivnika naj bi zamenjal odvetnik Janez Stušek, ki je Sovo že vodil. V kabinet premijeja Janše naj bi prišla Andrej Hojvik in Igor Senčar, omenja se tudi Zdravka Počivavška. Vodja kabineta bo Nika Dolinar Divjak, generalna sekretarka vlade pa Janja Gervas Hočevar. Janša naj bi iz Golobovega kabineta obdržal Majo Božovič. Na obrambno ministrstvo, kjer vajeti prevzema Valentin Hajdinjak, naj bi kot državna sekretarja prišla Erik Kopač in Vida Čadonič Špelič. Šef vojaške obveščevalne službe naj bi postal Gregor Majcen. Načelnik generalštaba Boštjan Močnik naj bi zaenkrat ostal na položaju. Menjave je pričakovati na čelu policije. Direktorja policije Damjana Petriča bi lahko zamenjal ali Damir Ivančič, trenutni vodja Mariborske policijske uprave, bolj verjetno pa Daniel Lorbek. Državna sekretarja na notranjem ministrstvu bosta Franc Kangler in Božo Predalič. Na resor gospodarstva in dela, ki ga prevzema Anže Logar kot državni sekretar, prihaja nekdani poslanec Tine Novak. Tadej Ostrc pa si ob sebi na resorju zdravstva želi aktualno poslanko demokratov Teo Košir. Na zunanjem ministrstvu naj bi položaj sekretarja zasedla Stanislav Raščan in Tamara Weingerl Požar. Na finančnem ministrstvu se omenja Kristino Štebljaj in Petra Papeža. Na demografiji pa naj bi bil za dolgotrajno oskrbo zadolžen Andrej Štesel. Na kmetijskem ministrstvu naj bi sekretarka postala Mojca Erjavec, desna roka Jerneja Vrtovca, na infrastrukturi naj bi postal Tomaž Žagar. Novi direktor vladnega urada za komuniciranje bo Sebastian Jeretič.
1: Sedaj pa na tuje. Gibanje Hezbolah je zavrnilo sporazum o premirju med Izraelom in Libanonom. Medtem ko so se izraelski in libanonski diplomati strinjali, da je glavni cilj odstranitev Hezbolaha, pa je za šiitsko gibanje glavni problem v Libanonu navzočnost izraelske vojske. Danes pa se je prek posrednikov oglasil še vrhovni iranski voditelj Ajatola Mojtaba Hamenej, kar nekateri ocenjujejo kot spodbudno znamenje za dosego miru med Iranom in Združenimi državami Amerike. Prispevek Marjana Vešligaja.
9: Po štirih dneh pogajanj med izraelsko in libanonsko stranjo v Washingtonu je izraelski veleposlanik ponosno izjavil: "Nismo več sovražniki, od zdaj bomo delali skupaj." Oboji naj bi se strinjali, da se mora Hezbolah umakniti severno od reke Litani in da mu bodo pri tem pomagali zagotoviti varen prihod. To naj bi podpiral tudi predsednik Trump. A kot toliko krat že, bil je to račun brez krčmarja. Oziroma, namesto Hezbolaha se je pogajala vlada v Bejrutu, ki v južnem Libanonu nima kakega vpliva. Predstavnica izraelske vlade Šoš Bedrosjan je povedala, da je bil v nočnem obstreljevanju strani Hezbolaha ubit pripadnik mirovnih sil Združenih narodov, sicer podčasnik iz Srbije, dva pripadnika misije UNIFIL pa sta ranjena. Popoldne pa so mediji objavili sporočilo iranske revolucionarne garde. Podpora odporu v Libanonu je dolžnost vseh nas. Deizraelizacija pa je cilj, ki je dosegljiv za muslimane. Torej, v Washingtonu so govorili o Libanonu brez Hezbolaha, iz Teherana pa so sporočili, da je njihov cilj Libanon brez Izraela. A vendar... Med slovesnostjo ob 37-letnici smrti ustanovitelja Islamske republike Ajatole Homeinija so prebrali sporočilo iranskega verskega voditelja Mojtabe Hameneja, v katerem ta sporoča, da je zlonamerni sovražnik poražen. Sodeč po prvih reakcijah naj bi izjava nakazovala možnost mirovnega sporazuma z Združenimi državami. Ob tem navajajo tudi nedavno Trumpovo izjavo, da si želi srečanja s Hamnejem mlajšim.
3: Nemčija in Francija sta pred jutrišnjim vrhom Evropska unija Zahodni Balkan v Tivtu v Črni gori predstavili pobudo, s katero želita pospešiti širitev povezave. Namenjena je postopnemu vključevanju držav kandidatk za članstvo v uniji in poenostavitvi oziroma pospešitvi širitvenega procesa. Berlin in Pariz v sicer neuradnem dokumentu med drugim predlagata poenostavitev zdajšnje širitvene metodologije. Ob tem bi lahko države kandidatke imele privilegiran dostop do evropskega notranjega trga.
1: Na seji upravnega odbora Sveta za uresničevanje miru v Sarajevu niso izbrali novega visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini. Imenovanje ni bilo mogoče zaradi nesoglasij med nekaterimi evropskimi članicami sveta in Združenimi državami.
3: Washington naj bi ustrajal pri čimprejšnji izbiri novega visokega predstavnika, države članice Evropske unije pa si želijo neuradno pridobiti čas za usklajevanje glede skupnega kandidata. Odločitev o izbiri novega visokega predstavnika naj bi prestavili na konec junija. Do takrat bo na omenjenem položaju ostal Nemec Christian Schmidt, ki je odstopil maja.
0: Radijski dnevnik.
1: Dars že več let številna dela na avtocestah izvaja tudi v nočnem času. Njihov obseg pa se povečuje, pojasnjujejo pri upravljavcu avtocest, čez da se zavedajo pričakovan voznikov glede čim prejšnje izvedbe obnov in zmanjševanja vplivov gradbišč na promet.
3: S tem so se odzvali na napovedi novega infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca, ki je še kot kandidat za ta položaj napovedal, da bodo gradbene posege, ki ovirajo tekoči promet, začeli izvajati tudi po noči. Delež nočnega dela Darsovih zaposlenih se je z 15,7% vseh opravljenih delovnih ur v letu 2021 lani zvišal na 28%. Trend povečevanja nočnega dela pa se nadaljuje tudi letos, dodajajo v družbi. V fazi priprave je prav tako predlog za dodatna nočna dela na primorski avtocesti.
1: Na današnji dan zaznamujemo Slovenski dan krvodajalstva. To je med drugim priložnost, da se transfuzijske službe zahvalijo krvodajalcem za njihovo neizmerno solidarnost. Kot opozarjajo pristojni, bi poleg tega morali začeti razmišljati o tem, da bi zvestim krvodajalcem omogočili nekaj več pravic v zdravstvenem zavarovanju in tudi v kolektivnih pogodbah. Tamara Zupanič Čučnik.
10: Dnevno potrebujemo veliko nesebičnih darovalcev krvi. Tako lahko vse bolnišnice po Sloveniji nemoteno izvajajo operacije, zdravijo onkološke bolnike, pomagajo ponesrečencem.
11: V medicini smo priča izjemnemu tehnološkemu napredku. Znamo presajati organe, operirati z roboti na daljavo in zdraviti z genskimi terapijami. Kljub vsemu temu znanju pa sodobnega sveta nismo uspeli ustvariti ničesar, kaj bi lahko nadomestilo človeško kri. Krvodajalci so edini vir tega nenadomestljivega zdravila.
10: Pove vodja procesa zbiranja krvi v Centru za transfuzijsko medicino UKC Maribor, Biserka Dvoršič.
11: Vsi mi na našem centru smo vsak dan priča temu, kako dragocena je ta tekočina, da je to včasih ločnica med boleznjo in ozdravitvijo, včasih celo med življenjem in smrtjo. Slovenija se zaenkrat lahko pohvali za izjemno tradicijo, saj smo na področju preskrbe s krvjo samozadostni.
10: Pričakujemo, da se bo to področje začelo obravnavati strateško.
12: Gre namreč za tako pomembno dejavnost, na kateri temelji.

0: po prisegi nove vlade je stekla primopredaja med zdaj že nekdanjim premierjem Robertom Golobom in novim predsednikom vlade Janezom Janšo. Še danes se bo ministerska ekipa zbrala na svoji prvi vladni seji, na kateri je pričakovati kadrovske rošade med državnimi sekretarji, pa tudi na čelu Sove in policije. Za konec pa, kot običajno, k športu. Med drugim bomo pozornost namenili slovenskim nogometašem, ki se pravkar merijo na prijateljski tekmi proti Cipru. Z vami bo Klemen Verlič, prijeten preostanek četrtka vam želim.
1: V Parizu že znana prva finalistka turnirja za Grand Slam, slovenska nogometna reprezentanca pa se na prijateljski tekmi v Stožicah meri z izbrano vrsto Cipra. Tekmo spremlja Jože Pepevnik.
2: 42. minuta v Stožicah, kjer Cipr vodi z 1-0. V 7. minuti so Ciprčani na sredini terena odozeli žogo svetlino in hitro stekli v protinapad, podajo Georgijoja pa je z odlično reakcijo pred oblakom unovčil Cionis. Slovenci so bili najbližje izenačenju takoj zatem, ko je Vipotnik z 5 metrov uporabno podajo Verbiča poslal čez gol, Koničan pa je po dobre pol ure igre z 12 metrov čez gol poslal tudi odbitek po gneči v 16-tercu. Velika večina slovenskih napadalnih poskusov se je sicer končala še pred kazenskim prostorom sredozemske reprezentance, ta pa je po doseženem golu zmogla le še en za oblaka nenevaren strel v okvir gola. Slovenska igra je sicer na splošno zaenkrat kar nekoliko prepočasna in predvidljiva ter brez rešitev za postavljeno ciprsko obrambo. Začela se je 43. minuta v Stožicah, Slovenija ima več žoge v svoji posesti, več poizkuša, a še ni uspela izenačiti. Slovenija, Cipr tik pred koncem prvega polčasa, 0-1.
1: Prva finalistka teniškega turnirja za Grand Slam v Parizu je Mira Andrejeva, ki je z 2-0 v nizih premagala Marto Kostjuk. Prav zdaj se merita Diana Schneider in kvalifikantka Maja Hvalinska, ki je v vodni niz dobila 7-6. O prvem polfinalnem dvoboju pa več Mojca Breskvar.
3: Marta Kostjuk je v dvoboj z Miro Andrejevo vstopila v nizu 17 zaporednih zmag ter brez poraza na peščeni podlagi, a Ukrajinka proti najstnici danes ni imela nobenih možnosti. Mira Andrejeva je igrala napadalno in agresivno, na drugi strani pa je Marta Kostjuk storila veliko neizsiljenih napak ter bila nezanesljiva na svoj začetni udarec. 19-letnica je v uvodni niz dobila ekspresno 6-1. Tudi v drugem nizu je Andrejeva hitro povedla 4-1, potem, ko so na osrednjem igrišču zaprli streho, pa je Marta Kostjuk edinkrat v dvoboju dobila 2 zaporedni igri. Zdelo se je, da je našla svojo igro, a se je Andrejeva zbrala, ter ni več izgubila igre, ni se dobila 6-3, ter se prvič v karieri uvrstila v finale turnirja za Grand Slam. Ne glede na razplet drugega polfinala bo 19-letna Mira Andrejeva, ki je 8. igralka sveta, v sobotnem finalu v vlogi favoritinje.
1: Še to v četrtfinalu mladinske konkurence je izpadel Žiga Šeško. Praga gosti tekme za svetovni pokal v športnem plezanju, danes so potekale kvalifikacije v težavnosti. Od Slovenke najbolje odplezala Lučka Rakovec, ki je v eni smeri dosegla vrh in je po kvalifikacijah tretja, najboljše je bila Korejka Seo Čejun. V polfinale sta se v ženske konkurenci uvrstili še Sara Čopar na 18. in Mija Krampel na 20. mestu. V kvalifikacijah sta obstali Lucija Tarkuš in svetovna podprvakinja Rosa Rekar, ki je šele drugič v karieri ostala brez polfinala. V moški konkurenci se je v polfinalu uvrstil edini slovenski predstavnik Luka Potočar. V ravninski 6. etapi dirke po Italiji za kolesarke je bila v zaključnem sprintu še četrtič najboljša Italijanka Elisa Balzamo. Vodilna v skupnem seštevku ostaja Ana van den Breggen, ki je tako kot 10. Urška Žigar cilj prečkala v času zmagovalke.
4: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditelj Rasto Pahor, napovedovalka Sanja Rejc, tonski mojster Matija Narobe.
5: Trinajst minut še manjka do 19. Na Radio Maribor pa poglejmo najprej vremensko napoved. Zvečer in po noči se bo od zahoda oblačilo. Proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13 stopinj Celzija. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Obeti? V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti.

0: soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo in v ponedeljek bo pretežno jasno ter po večini suho. Iz dneva v dan bo spet topleje. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Maribor in Slovenska Bistrica delno oblačno 23, Ljubljana jasno 23, Ptuj jasno 25, Murska Sobota in Celje jasno 24, Radenci delno oblačno prav tako 24, Slovengradec jasno 22, letališče Portorož delno oblačno 24 in Kredarica zmerno oblačno in 7 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Promet po cestah na našem koncu poteka tekoče in brez posebnosti. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Radio Maribor.
0: Dober večer in dobrodošli, spoštovani poslušalci. Tinček Bradač, Boštjan Fegoš in Romana Fekonja vas pozdravljamo še v večernem delu našega programa. Že čez kakšne pol urce vas vabimo k poslušanju ponovitvi sredine teme, kjer bomo slišali Ano Kumer, maturantko Srednje šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo na Šolskem centru Ptuj in pa prostovoljko. Prijeten večer vam želimo.

Svete, zato jih moški, ki ljubijo ikepane, uspavajo od daleč stran. Ženske, ki ljubijo pse, vračajo klice prepozno. In moški, ki ljubijo ikepane, so zaradi njih navadno nesrečni.

Hočejo še in ki delajo s fantom moži in ki silijo ženske, da ljubijo pse. Ženske, ki ljubijo pse, ne tečejo zvokovi.

Zato jih moški, ki ljubijo ikebane, uspavajo oddaleč stran. Ženske, ki ljubijo pse, vračajo klice prepozno. In moški, ki ljubijo ikebane, so zaradi njih navadno nesrečni. Ker ženske, ki ljubijo pse, ne ljubijo moških, ki ljubijo

0: Ker ste zamudili.
1: Bomo ponovili.
2: Ana Kumer je srednješolka oziroma maturantka Srednje šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo Šolskega centra Ptuj in prostovoljka. Energična dijakinja je navdih številnim vrstnikom na šoli in je za prostovoljstvo navdušila kar 122 dijakov. Ana je za svoje prostovoljno delo že prejela tudi pohvalo Ptujske občine. Z Ano Kumer, njenima prijateljicama, prostovoljkama Lariso in Žano, upokojenci iz Doma starejših na Ptuju in mentorica prostovoljstva na šoli Patricija Okoler se je v Ptujskem domu upokojencev tik pred njihovim nastopom za starejše pogovarjala naša ptujska dopisnica Gabriela Miloši.

0: Ana Kumar, dijakinja četrtega letnika srednje šole za ekonomijo, turizem. Ste predana prostovoljka, ki se najraje druži ravno z starejšimi, z modrimi, zrelimi ljudmi. Zakaj se z njimi tako radi družite? Danes običajno mladost modrosti ne ceni prav zelo.
1: V bistvu razlika, ki jo dobiš od starejših, kot so upokojenci v domu, noben ti ne pridiga. Noben ti ne na pamet soli, ne na tega delaj, Ana, ne delaj tega, to ni pametno, ni tega. On ti samo reče, pa kaj je s tabo, pa kaj ti je, pa zakaj se toliko biješ za to, pa ni to vredno. Tako, kot da se s kolegom meniš, to je meni pomembno. Pogovor z njimi je tak, dejansko, kot da bi se z mojo bestiko menila. In kak si, je super, pa ti, ja, odlično, ja, veš, da bi se jaz nekdaj tak trudil, kak sem bil mlade. To je meni tako pomembno, da ni tistega, ja, mi smo starejši, nas je treba spoštovati, ker sicer moja babica je živela v času, ko so še mogli vikati vse. In ona je vedno razlagala, ja, pa to je bilo grozno, gledam skozi neko pametovanje. Tu pa so vsi taki fajni, taki sončki so, tako moja družina so druga. Z njimi sem res lahko tukaj sem jaz, to je meni najbolj pomembno. Jaz sem z njimi pač Ana, ki sem, Ana, ki je iz Destrnika, Ana, ki ima doma konje, Ana, ki je rada organizatorka, ki ima rada, da jo drugi poslušajo, ker pač morijo, ne. Ampak po drugi strani pa sem še vseeno lahko jaz, ki sem v bistvu še vseeno ženstvena, ki sem še vseeno rada punca, mali otrok, ki se zna razživeti, ki zna plesati, ki zna pet. No ja, to je meni pomembno, da sem lahko tukaj sem jaz.
0: In kdaj si prepoznala to, da rada delaš z starejšimi? Rekla si, pri babici si bila deležna nekaj malega pametovanja, ampak seveda z najboljšimi nameni, tako kot to delamo odrasli, ne? Kdaj si prepoznala, da je prostovoljstvo tvoj klic, tvoja pot?
1: Jaz sem bila v času osnovne šole veliko pri moji babici pa dedku. Ima ta kmetijo doma, jaz za živali živim, meni so živali, toliko ko mi je prostovoljstvo, res mi veliko pomeni. Imam tudi doma dva konja in za njo bi dala svet, res. In da iskreno povem, jaz, ko sem prišla prvič sem, smo imeli telovadbo s starejšimi in je prišel en gospod Janez, še zdaj ga dosti krat vidim, in je on meni rekel, ti deklina, tebe bi pa rad še videl. Takrat je meni nekaj naredilo, to je to, kaj si želim. Ko sem gledala, kako se oni smejijo, ko so v bistvu tako, da nima več nič skrbi na tem svetu, ko oni imajo to svojo malo zavetišče, ker so, ker se imajo fajn, ki se počutijo varne, se dajo pogovarjati kot ljudje in tega je svetu ful malo in to je mene takrat prizaneslo k tem, da je prostovoljstvo moja prava smer. Ne samo, da jim pomagaš, tudi to, da jih nasmejiš, tudi to, da si z njimi en dan in jim lahko polepšaš celi teden. Dosti krat slišiš, da jim celi teden, pa celo celi mesec polepšaš, zato ker ti samo prideš svojo energijo mladostniško. In to je, kar je meni najbolj pomembno. To je meni tisto, kaj žari noter meni v bistvu.
0: In res žariš? Kaj ti torej dajo starostniki nazaj? Popolnoma smo jih odrinili na rob družbe, kot da jesen življenja ni pomembna, kot da je samo mladost, tista, ki šteje. Kaj ti praviš na to?
1: V bistvu za mene so najprej starejši, potem pa mladostnike. Vsi pravijo, na mladih svet stoji. Ja, svet, ki ga so stvarili, v bistvu starejši. In če starejše se ne bo poslušalo, pol bomo mladostniki dejansko zavozili toti svet. Oni imajo po 70, 80, 90, upam, da 100 tudi let izkušen. Zakaj ne bi prišel pa ga vprašal? Ej, kaj pa ti praviš na to? Ali pa, naprimer, jaz se srečujem s težavo. V bistvu vsak izmed teh, ki je tu, ima tako zgodbo za sabo in če si vzemeš 15 minut časa in se z njim pogovarjaš, ti pokaže, da v bistvu v marsikeri zgodbe, ki jo imaš ti kot mladostnik sam, z družino, s prijatelji, s službo, s čemarkoli, to so oni vsi skozi šli. Zakaj ti ne bi mogel dati na sveta? Zakaj?
0: Hočeš reči, da Instagrami, TikToki, ChatGPT in vsa umetna inteligenca se ne more primerjati z starostniki, ki tukaj že pravzaprav pol ure pred vašo predstavo sedijo, zato da vas bodo videli in se družili z vami?
1: V bistvu res je, točno to pravim. Meni je iskreno, sem samo na socialnih omrežjih zaradi oglasovanja, zaradi marketinga, ker vseeno sem še ekonomski tehnik in je to moja šola, ampak na koncu dneva, če imam jaz možnost vprašati ChatGPT ali pa mojo babico, da se karkoli z mano dogaja, da je karkoli takega, kar ne vem, kaj bi naredila. Zakaj bi neki računalnik vprašala? Zakaj bi si on mogel to zapisati neko dato, pa potem čez 20 let mi napisati, ja, veš, ti si pa meni enega 14. maja 1900, ne vem kdaj, napisala to pa to. Zakaj? Če lahko moj babici rečem, pa v sreči bo pozabila, če je kaka taka nesramna ali pa kaka taka sramežljiva stvar.
0: Ana, hkrati si ta tvoj žar prenesla na svoje številne sošolce in pa tudi mlajše dijake. Ti si četrti letnik, 122 prostovoljcev je samo na vaši eni od štirih ptujskih srednjih šol. Neverjetna številka, glede na to, da vsi pravimo, ah ti mladi, saj jim ni za nič. Vi ste dokaz ravno proti temu. Kako ti je uspelo nagovoriti, navdihniti, navdahniti toliko mladih, toliko sošolcev?
1: V bistvu vsak, ki da priložnost prostovoljstvo, se odloči za to. Je še v bistvu, da zdaj nisem enega dijaka spoznala, ki bi prišel sem pa bi rekel, to pa ni za mene, to pa definitivno ni za mene. Nekateri imajo druge zgodbe, imajo naprimer težko so babico pred kratkim zgubili, imajo kakšne slabe izkušnje, ampak to so druge razloge. Da pa bi bil nekdo len od mladih ali pa da enostavno bi si mislil, pa kaj bi jaz sem hodil, kaj imam od tega, ker seveda pa zdaj delamo vsi za denar, delamo za neke nagrade, za neke všečke. Tega mi v bistvu prostovoljci ne rabimo. Mi ne hodimo sem zato, da bomo dobili potem pod Instagram objavov všečk. Mi pokažemo svetu, da imajo dejansko dijaki ali pa učenci, ki prihajajo na našo šolo, možnost spoznati svet prostovoljstva. In v bistvu, če sem iskrena, ko sem jaz začela predstavljati to, prvi letnik, ok, so oni mene nagovorili za to, jaz se spravim v organizatorstvo, ok, Ana, zmoreš to, glej, vse bo šlo. In potem drugi letnik, zdaj pa moraš ti prepričati. Moje prvo vprašanje je bilo, kako so tebe prepričali? Tako da sem šla poskusiti, tako da sem šla probati, zakaj ne bi šla? Jaz hočem ful stvari probati in pol vidim, nekaj mi je všeč, nekaj mi ni všeč. In ko sem v bistvu šla v prvi razred, takrat je bilo največ huda. Kako zdaj ti v bistvu prvi letnik, ki vidijo telefon, nekateri droge, alkohol, ampak telefon, pa dom, igrce. Kako navdušiti nekoga to v nekaj dobrega, nekaj, kaj bi on delal brez nekih všečkov, plačila, kako? In v bistvu jaz sem takrat noter prišla, iskreno prestrašena, ko mali cucek, in sem tako, ja, zdravo, in sem jih nagovorila. In sploh jim nisem rabila povedala, da je to v času puka. Htela sem videti, kak je bil odziv, da jim samo prostovoljstvo kot tak predstavim in da ne, da si v bistvu v času puka tu, ker sem se bala, da bo marsikdo se odločil zaradi tega, ker dobi pol odsotnost puka. In takrat se mi jih je vpisalo 10 iz 20. In od tistega dalje sem potem vedela, zdaj pa vem, kaj moram narediti. In potem vsaki, ki je dobil možnost, da je sem prišel in si to poskusil, pač doma imam cele litanje od njih napisano, kako je to fajn, kako je to super, kako bi si še poskusili to. In to je to, kaj je meni najbolj pomembno, da se poizkusijo. Da. Tudi če ti ne bo všeč, poizkusi, daj si možnost.
0: Ana, vam je vsem pomagala prepoznati, da ste radi dobri ljudje in da telefoni niso ves svet. Zakaj sodelovati, zakaj biti prostovoljec lepo?
2: Meni je najbolj všeč to, ker najrajši vidim ljudi, kako se z nam smejijo, kako jim se volja dvigna. Ostalo to tako nekaj lepega in nam, ne vem, duša nam napolne in pol se celi dan veseli v šole. V glavnem popolno, ja.
0: Boljše kot telefoni in virtualni svet in umetna inteligenca?
2: Definitivno, zato ker ti prikaže več realnosti kot pa telefon, ko je že praktično vse so robote. Tu pa vidiš ti nekaj realnega, realen nasmeh in ne fake nasmeh, kot je za Instagram. Ne?
0: Larisa, hvala. Žana, tudi ti si prostovoljka. Koliko časa že?
3: Ja, prostovoljka sem že 4 leta, torej v celo srednjo šolo. Enostavno to je nekaj boljšega kot socialna omrežja, ker pač tako, kot je Larisa že povedala, to so realne nasmehe, realne pač reakcije. Pač vidiš, kak je njim. Oni so tudi preživeli čas brez telefona, tako da zelo lepo je videti njih takšne.
0: In Ana je tukaj tista, ki vas je spodbudila, vam pokazala pot, ki je, kot ste sami ugotovili, lahko veliko lepša kot tista virtualna. Boste na tej poti ostali, zdaj, ko ste četrti letnik, pa počasi odhajate vsako svojo smer, je Ana kar navdih.
2: Ana je nam veliki navdih, res. In pač, če bo le možnost, bomo verjetno vsi kar ostali v teh poteh.
0: Larisa?
4: Točno tako, tudi jaz grem študirati socialno delo in imam v prihodnosti željo delati z ljudmi s posebnimi potrebami, s takšnimi ljudmi, za upokojence, z duševnimi motnjami, ker ima to nekaj takega je, ki me res veseli.
0: Danes so vas ponovno obiskali dijaki srednje šole. Se radi družite z mladimi?
5: Ja, seveda. Radi, radi. nas malo pomladijo. Najlepši je mladina, mladina nas drži.
6: Tega bi še lahko več bilo.
0: Mentorica prostovoljcev Patricija Koler. Kako poteka pravzaprav prostovoljski program na srednji šoli za ekonomijo, turizem in kmetijstvo na Ptuju?
7: Smo v bistvu prostovoljstvo vključili v interesne dejavnosti. Sodelujemo z Domom upokojencev, z Dnevnim centrom za otroke in mladostnike, potem sodelujemo z društvom Arzvita, tudi za brezdomce, tam se vključujemo. V bistvu je to, da gre za kontinuirana sodelovanja. To pomeni, da mi vnaprej vemo, kaj se bo dogajalo in se lahko naši dijaki po lastnih interesih odločijo, ali jih bolj privlačijo starostniki in priprava delavnic za starostnike, ker tukaj imamo mesečno delavnice. Imeli smo tudi pustno rajanje za njih, za starostnike. Dogovorili smo se z Dnevnim centrom, da bi si pa želeli imeti nekaj plišastih igrač in smo zdaj zbirali te plišaste igrače, nabrali smo jih neverjetno dosti, družabne igre, potem smo te igrače vse z deklicami, s prostovoljkami iz tehnika oblikovanja smo jih zašili, potem smo jih doma oprali in potem smo jih pred prvomajskimi počitnicami predali. Tako lepo so nas pričakali, pogostili, bili so veseli. Zdaj pa še deklice iz drugega letnika načrtujejo vsaki teden enkrat, da bodo šle se še igrati družabne igre z otroci. Tukaj daš dijakom eno posebno priložnost in lahko se izrazijo na poseben način. To so dijaki, ki drugače ne izstopajo posebej. Vidiš, da bi dijak naredil rad nekaj dobrega, čeprav vsi govorimo, da mladi, da jih to sploh ne zanima, da to ni za njih, pa to sploh ni res.
0: Ravnateljica Srednje šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo Ptuj, Darja Harp. Gospa ravnateljica, kako to, da vam uspeva skoraj četrtino dijakov prepričati v to, da postanejo prostovoljci? In zakaj ste se odločili, da ne boste samo izobraževali, ampak da boste tudi vzgajali mlade v dobre, navdihujoče ljudi?
8: Ja, mi smo mogoče z tega vidika malo bolj posebna šola. Konec koncev, tisto osnovno znanje je nekje zapisano, je nekje v knjigah, je v učbenikih, je v zvezkih, medtem ko pa vse tiste druge vrednote, na katere v življenju veliko krat pozabljamo, so pa tiste, ki jih je potrebno pri mladih venomer spodbujati in smo potem za vsakega takega dijaka, kot je naša Ana Kumer, ki je to prostovoljstvo prinesla v srcu, pod kožo, v glavi in je znala nekako tudi z našo pomočjo, z tem načinom razmišljanja, prepričati tudi druge dijake, da se vključijo v to prostovoljstvo in jaz moram reči, da sem res izredno ponosna na njih, da znajo prepoznati te naše spodbude, da je v življenju najbolj pomembno to, da ostaneš človek.
0: Kaj boš počela, ko boš velika?
9: Jaz sem v bistvu v sedmem razredu mislila, jaz bom svojo pot, jaz bom policistka. Ampak mi je v bistvu srednja šola to vse spremenila, ne? Jaz sem vse posod malo. Prostovoljstvo me ful zanima, definitivno bom ostala v tem. Živinoreja, to se grem tudi na faks naprej, ker pa živali so svet. Pol pa so še tudi delali z ljudmi tak, ne kot samo prostovoljstvo, ne kot samo pač živali in ljudje. Delam tudi izpit za vodičko, tak da vse možne stvari.
0: Z maturo se kaj ukvarjaš?
9: Matura še bo počakala. Ja, definitivno. Se že pripravljam na maturo, ampak počasi. Še imamo čas.
0: Ana Kumer, najlepša hvala za tvoj čas, za tvoje delo z ljudmi. Res je nam vsem v navdih in iskrena hvala in vse dobro v življenju.
9: Hvala.
10: Želite slišati spet?
11: Pojdite na splet na radiomaribor.si.

0: Uživo izjutro ob kavi in kitari.
1: Radio Maribor.
2: Rana ura slovenskih fantov grob.
3: Veš, če znata med vrsticami brat, bolj bosta prebrala, če ne bomo pa še naslednjič gostovala.
4: Ko po kavi zadiši, se mi nikamor ne mudi.
3: Če sem se slišal, ne?
5: Sem.
3: Okay.
2: Vsako jutro kot ni, rabim več moči, da grem v novi dan.
0: Uživo iz sredinih jutr.
6: Na Radio Maribor.

Nekaj minut pred 22. se naše druženje za danes, četrtek 4. junija, končuje. Ob koncu bomo slišali pregled današnjega dogajanja v informativni oddaji Zrcalo dneva. Radio Maribor se bo ponovno oglasil jutri zjutraj. In jutri je svetovni dan okolja. Temu bomo namenili pozornost že zjutraj in spoznali skupno službo varstva okolja, ki poleg Mariborske deluje še v 8 okoliških občinah. Skozi glasbeni periskop si bomo pobliže ogledali zasedbo Akustični in gostili predstavnike Mariborske mestne četrti Studenci, ki nas bodo povabili na dobrodelni dogodek Srečko napolnimo vrečko. Vdaji malo naokrog se bomo odpravili v občino Gorišnica. Govorili bomo o aktualnih občinskih projektih in razvoju kraja, spoznali dejavnosti, ki jih ponuja tamkajšnje letališče in se dotaknili gasilstva, dela z mladimi in izzivov, s katerimi se srečujejo gasilska društva. Pridružite se nam po 9:30. Vdaji o kulturi bomo predstavili 2 razstavi, različni, da bolj ne bi mogli biti. Mlada likovna umetnica Marija Jankovič z risbami vabi v prostor med kožo in kostmi, kjer naj bi bili skriti naša hrepenenja in ogen, ki nas poganja. Slovaški zvočni umetnik in eksperimentalni glasbenik Jonaš Gruska pa raziskuje ultrazvok. Človeškemu ušesu je neslišen in vendar povsod okoli nas, tudi kot represivno orodje. Ne zamudite, kmalu po 11. Ob 12:30 bomo v koncertnem napovedniku pregledali aktualno glasbeno dogajanje v Mariboru, njegovi okolici in še kje. Preverili bomo, kje boste lahko ta konec tedna poslušali koncerte. Oddajo Ritem mesta ob 17:30 bomo posvetili mariborski skupini Oktober, ki se je po nekaj letih zatišja vrnila z novim ustvarjalnim zagonom. Z Milanom Frasom bomo predstavili novi album Anemoja. Gost lestvice Top 17 pa bo legendarni Vlado Kreslin, ki je navdih za novo skladbo Herman in moj oče črpal iz mladostnih spominov. Slišali boste seveda tudi aktualnih 17 skladb tedna. Pridružite se nam ob 19. To vam ponujemo v našem jutrišnjem programu in vas vabimo k poslušanju. Nocoj pa vam želimo lahko noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer, z vami sem Rasto Pahor. Po potrditvi v državnem zboru je prisegla nova 16. slovenska vlada. Za njo je glasovalo 49 poslancev, 30 jih je bilo proti. V spredju razprave je bilo stanje javnih financ in drugih javnih sistemov. Več Nataša Mulec.
2: O tem, za kakšno ministersko ekipo gre premier Janez Janša, pravi.
3: Imajo praktično vsi izkušnje iz dela v izvršilni oblasti.
2: Po Janševi oceni bo osrednja težava, s katero se bo soočila nova vlada, slaba javnofinančna situacija, na katero je opozoril fiskalni svet, ki opozarja tudi, da je glavni motor povečevanja primankljaja reforma plač v javnem sektorju. V Svobodi, SD-ju in Levici vztrajajo, da predajajo stabilno razvojno naravnano in odporno državo. Veliko kritike iz opozicije letelo tudi na koalicijski interventni zakon, češ da bo zvrtal luknjo v javne finance, kljub političnim razprtijam je premier Janša napovedal, da bo prihodnji teden vsem opozicijskim strankam poslal predlog o sodelovanju pri pripravi nekaterih rešitev, še preden bodo te prišle na obravnavo na vlado.
1: Dosedanji premier Robert Golob je že predal posle svojemu nasledniku Janezu Janši. Ob čestitkah za izvolitev mu je zaželel srečo in modrost, za kar se mu je Janša zahvalil.
4: Danes je država v dobri kondiciji in jaz si samo želim, da bo tudi, ko jo bomo prevzeli nazaj, še naprej v taki dobri kondiciji.
5: Zahvala tudi bivšemu predsedniku vlade in vladi v celoti za stvari, ki so bile dobro narejene. Nekoliko manj za tisto, kar je šlo na napačno smer, ampak to bomo popravljali.
1: Nova imenovana vlada je že končala tudi svojo prvo sejo, na kateri je za podpredsednika vlade imenovala Anžeta Logarja in Jerneja Vrtovca. Vodenje policije je od Damjana Petriča prevzel Daniel Lorbek, direktorja Sove Joška Kladivnika pa je zamenjal Janez Tušek, ki je agencijo vodil že v prejšnji Janševi vladi. Novi direktor urada za komuniciranje pa je postal Sebastian Jeretič. Še na tuje, gibanje Hezbolah je zavrnilo sporazum o premirju med Izraelom in Libanonom. Medtem ko so se izraelski in libanonski diplomati strinjali, da je glavni cilj odstranitev Hezbolaha, pa je za šiitsko gibanje glavni problem v Libanonu navzočnost izraelske vojske. Pri odhodu Izraela ustraja tudi Iran. Marjan Vešligaj.
6: Po štirih dneh pogajanj med izraelsko in libanonsko stranjo v Washingtonu je izraelski veleposlanik ponosno izjavil: "Nismo več sovražniki, od zdaj bomo delali skupaj." Oboji naj bi se strinjali, da se mora Hezbolah umakniti severno od reke Litani in da mu bodo pri tem pomagali zagotoviti varen prihod. A kot toliko krat že, bil je to račun brez krčmarja. Oziroma, namesto Hezbolaha se je pogajala vlada v Bejrutu, ki v južnem Libanonu nima kakega vpliva. Predstavnica izraelske vlade Šoš Bedrosjan je povedala, da je bil v nočnem obstreljevanju strani Hezbolaha ubit pripadnik mirovnih sil Združenih narodov, sicer podčastnik iz Srbije, dva pripadnika misije UNIFIL pa sta ranjena.
1: Na seji upravnega odbora Sveta za uresničevanje miru v Sarajevu niso imenovali novega visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini. Vzrok so nesoglasje med Združenimi državami in evropskimi članicami. Vsaj do konca meseca bo tako na položaju ostal Nemec Christian Schmidt, ki je odstopil maja. Še k športu. Slovenska nogometna reprezentanca je v Stožicah odigrala pripravljalno tekmo proti Cipru in remizirala z 1-1. Gostje so povedli v 7. minuti, 20 minut pred koncem, je za Slovenijo izenačil Vanja Drkušič. Po svoji prvi domači, skupno pa tretji tekmi v vlogi selektorja, Boštjan Cesar.
7: Prva je zmeram prva doma, zelo sem vesel, da je prišlo veliko ljudi na tekmo. Škoda, ki jih nismo srečali z zmago. Dobra energija, tako na tribunah kot v naši ekipi, je pa malo žal, da nismo to tekmo zmagali.
1: Slovenija bo v nedeljo gostovala v Varaždinu pri Hrvaški. S tem končujemo oddajo, hvala za vašo pozornost in lahko noč.
8: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Rasto Pahor, tonski mojster Matija Narove.
0: Vreme.
8: napoved za Slovenijo. Proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi, ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj Celzija. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v alpskih dolinah okoli 15 stopinj. Obeti? V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. V nedeljo in v ponedeljek bo pretežno jasno ter po večini suho. Iz dneva v dan bo spet topleje. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med razcepom Srmin in predorom Dekani proti Ljubljani. Zaradi živali na cestišču je promet oviran tudi na avtocesti Maribor-Pince med Pernico in Lenartom v obe smeri. Zastoj je na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Primorska avtocesta bo v noči na petek med 23. in 4. uro zjutraj zaprta na odseku Srmin-Črnikav proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po regionalni cesti proti Kopru, bodo v tem času polurne popolne zapore. Vipavska hitra cesta bo zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri od sobote 6. junija od 5. ure do ponedeljka 8. junija do 5. ure. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Ura je 22 in 6 minut.
0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Pasjo poletno vročino občutijo tudi hišni ljubljenčki, zato v petkovem svetovalnem servisu spomnimo na skrb za živali v času visokih temperatur ter opozorimo na nekatera tudi življenjsko ogrožujoča stanja. Kako je s potovanji, s prehodi po vročem asfaltu, z mačjimi in pasjimi mladiči ter kakšna je preventiva za bolezni, ki se pojavljajo v toplejšem delu leta? V svetovalni servis smo povabili Urško Drobnič, doktorico veterinarske medicine iz veterinarske ambulante Animavet. Pišite na prvi@rtvslo.si, na spletno stran prvega ali pokličite med oddajo.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob izvolitvi vlade čestitala premijeju Janezu Janši ter novim ministricam in ministrom. Poudarila je željo po konstruktivnem sodelovanju, ki mora temeljiti na spoštovanju ustavnega reda, vladavine prava in neoviranem delovanju neodvisnih institucij. Opozorila je tudi na spoštljiv dialog in varovanje človekovih pravic, s čimer lahko država okrepi zaupanje ljudi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na ruskega predsednika Vladimirja Putina naslovil poziv k koncu vojne. V javno objavljenem pismu ga je pozval naj sprejme premirje, ki ga bodo nadzorovale Združene države. Če pa se bo Putin odločil nadaljevati boje, se bo po mnenju Zelenskega moral kmalu boriti za lastno preživetje. Ukrajinski predsednik je še dodal, da ruska vojska letos ne bo mogla osvojiti Doneške regije, saj Ukrajina ostaja pripravljena na nadaljevanje bojev. Romunski predsednik Nikoš Urdan je za novega premijeja predlagal poslanca Evropskega parlamenta Evgena Tomaka. Ta ima zdaj 6 dni časa, da oblikuje vlado in dobi zaupnico v parlamentu. Tomak, sicer svetovalec predsednika in vodja konzervativne neparlamentarne stranke PMP, je sporočil, da bo predlagal tehnično vlado in ne politične. Dan je odločitev o novem kandidatu za mandatarja sprejel potem, ko je parlament maja izglasoval nezaupnico vladi premijeja Ilije Boložana. Kitajska je ostro obsodila izjave ameriškega zunanjega ministra Marka Rubija, ki je ubite v protestih na trgu Nebeškega miru označil za žrtve svobodnega izražanja. Napovedal je tudi, da Pekingu ne bo uspelo izbrisati spominov na vojaški obračun s civilisti, ki se je zgodil na današnji dan pred 37 leti. Kitajske oblasti so njegovo izjavo označile za obrekovanje in izkrivljanje dejstev. Washington so obtožile, da demokracijo izkorišča kot izgovor za vmešavanje v kitajske notranje zadeve. Mehanizem proizvajalčeve razširjene odgovornosti je ključen za učinkovitejše ravnanje z izdelki in odpadki, je sporočila gospodarska zbornica. Udeleženci dogodka z naslovom Okoljski dnevi gospodarstva so ob tem izpostavili potrebo po pravični in sorazmerni porazdelitvi stroškov onesnaževanja. Na zbornici so pozvali tudi k jasnim pravilom in predvidljivim pogojem poslovanja, s katerimi bi omogočili prehod v bolj krožno in konkurenčno okolje. Po podatkih Agencije za okolje bodo proti jutru na zahodu padavine lahko tudi zagrmi. Padavine bodo jutri zajele večji del države, možne bodo nevihte. Jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16, dnevne do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. V noči na soboto bodo padavine ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, še bodo možne plohe. V nedeljo in v ponedeljek bo pretežno jasno in večinoma suho ter topleje. Podatki o prometu. Dolenjska avtocesta je v predoru Mali Vrh v smeri Novega mesta zaradi prometne nesreče zaprta. Na cesti Šempeter-Dornberg je zaradi prometne nesreče popolna zapora v Volčji Dragi na železniškem nadvozu. To so bila poročila, 23 je in 4 minute.
1: Poslušate? Prvi program Radia Slovenija.
0: 15. junija leta 1885, torej pred 140 leti, se je v Kopru rodil Ivan Volk, učitelj, pisatelj in prevajalec, predvsem iz ruščine. Prevedel je tudi Visoško kroniko v italijanščino. Iz njegove literarne delavnice so prihajale predvsem črtice in humoreske, ki jih je revijalno objavljal. V dokumentarističen slog pa je zajel medvojno obdobje. Zaradi sodelovanja z Osvobodilno fronto je bil namreč poslan v Dachau in nastala je pretresljiva knjiga z neposrednim naslovom Dachau. Zgodba Zapoznelo pismo, ki jo bomo slišali v literarnem nokturnu, je del zbirke Volkovega pripovedništva Na mejniku dveh svetov iz leta 1955 in tudi v tej odmeva izkušnja taborišča in trpljenja.

0: Ko je prišel v revir, ni bil videti ne telesno, ne duševno toliko propadel, da bi kdo obupal nad njegovo življenjsko silo. Visoka vročina, ki ga je držala že nekoliko dni, ga je res precej zdelala, vendar je bil še pri moči in življenje željan, da je pokadil tu pa tam na stranišču skrivaj pol cigarete, kar je bila včasih prav tvegana stvar. Zasačenega kadilca so ponavadi takoj vrgli iz bolnice, pa če je bil že kandidat smrti. Matija je bil njegov sosed. Pogovarjala sta se v glavnem o najbolj perečih vprašanjih. Kako so lačni in kaj se godi na bojiščih, kdaj bo konec težav in kdaj pojdejo domov. Tudi o svojih dragih sta se menila. Lovro je silno hrepenel po svojih. Mnogokrat je pripovedoval Matiji o svojih treh otrocih, dveh sinovih in hčirki. Tatjani je šele 8 let, vedno in vedno izprašuje po Atku, ki so ga grdi odpadniki izročili Nemcem. Marjan hodi v drugi gimnazijski razred, Lovro pa je pri partizanih. Pred 3 meseci je bil še živ in zdrav, poslal je glas domov, zdaj pa nimam že pol drugi mesec nobenega sporočila z doma. Kar skrbi me, pa tudi težko je toliko časa čakati na pozdrave svojih dragih. Zadnjič mi je žena pisala, da Tatjana neprestano izprašuje, kdaj bom doma, da večkrat joče in jo mora mati tolažiti. Revica, kar smili se mi, pa tudi bolehna je. Vem, čutim, pismo je na poti, morda je že tu v taborišču. Zakaj nas tako brez potrebe mučijo? Ko vidim Tatjanine pozdrave in njen podpis, mi je kar laže. Tako mi je, kakor včasih, ko se je bližala pomlad. Prijatelj Matija je upal, da bo Lovro prinesel bolezen, toda pegavica mu je pila kri in mu sčasoma oduzela tudi voljo do življenja. Nič več ni vpraševal po vojnih dogodkih, tudi za hrano mu ni bilo, saj skoro ni nič jedel že mnogo dni. Le pismo, pismo, ki je bilo na poti, ga je skrbelo. Ako pride mimo tovariš, vratar revirja, prosi ga, naj pogleda v pisarni, če morda ne leži pismo tam. Kadarkoli vidim, da komu prinesejo pismo ali dopisnico, me hudo prime za srce, da bi kar na mestu umrl. Pa saj mi tudi ni nič več za življenje, itak moraš nekoč umreti. Samo še to pismo bi rad prebral in se poslovil v duhu od svojih dragih, ki me bodo zaman čakali. Matija ga je tolažil in bodril, pa je vedel, da je vsaka njegova beseda odveč. Bolniki, ki so izgubili veselje do življenja, so bili zapisani smrti. To iz izkušnje pridobljeno spoznanje mu je leglo težko na dušo. Žal mu je bilo prijatelja. Lovro je ležal brezbrižno, na njegova vprašanja je kratko in razdraženo odgovarjal, včasih pa sploh ne. Samo če je Matija spregovoril nekaj, kar ga je spomnilo na pričakovano pismo, je za hip oživel in spregovoril nekaj besed. Matija je uporabljal to sredstvo, da ga je nekako priklenil k življenju. Čisto nenadoma je vrgal žigajočo besedo, ki je bolnika vezala na življenje. To so bile nekake injekcije, edino zdravilo, ki je bilo na razpolago v strašnem kraju smrti, kjer je pegavica zadavila dnevno po 100 in več tovarišev. Končno tudi ta zvijača ni več pomagala. Ko se je Matija drugo jutro vrnil iz umivalnice, ga je vprašal: "No, Lovro, kako ti je?"
1: "Slabo, slabo."
0: Bile so to zadnje besede. Čez pol ure je umrl. Četrt ure pozneje, Lovrovo truplo se ni še ohladilo, so prinesli v sobo pošto za bolnike. Tudi pismo za Lovra je bilo med njimi. Prijatelji so ga brali. Žena mu je pisala, da so doma zdravi, da ga vsi zagotovo pričakujejo v kratkem in da je tudi Lovro živ in zdrav. Tatjana pa je svojeročno pripisala: "Dragi Atek, tako hudo mi je po tebi, ko te ni toliko časa. Ali se res kmalo vrneš? Pridi, pridi hitro. Ne veš, kako mi je dolgčas po tebi in strah. Pri sosedih Tomaževih jočejo, oče je umrl v Nemčiji. Tako se bojim. Pa ti ne boš umrl, vem. Vsak dan mislim na te. Vem, da nisi pozabil svoje Tatjane, zato pridi kmalu. poljublja te tvoja hčerka Tatjana. To pismo je Lovrove prijatelje silno pretreslo. Tisočero gorje okoli njih, ki so ga neprestano gledali kot enakovredni sogledalci, jih ni moglo tako potreti, kako so jih potrle Tatjanine vrstice v pismu, ki ga Lovro ni utegnil pričakati.

V literarnem nokturnu smo slišali zgodbo Zapoznelo pismo Ivana Volka ob 140. obletnici njegovega rojstva. Leta 2006 jo je interpretiral Boris Juh.

Drage poslušalke, dragi poslušalci prvega, 15 minut je čez 23. V zadnjih minutah četrtka vas tako prepuščamo glasbi slovenskih izvajalcev, ki jih je za prijeten konec dneva izbral glasbeni urednik Andrej Prezelj. Imejte se lepo, mirno noč in lep petek. Napovedanemu dežju na vkljub vam želiva tudi tonski mojster Matija Narobe in napovedovalka Sanja Rejc.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Pozdravljeni, tudi to noč bom z vami Vid Palčnik. V državnem zboru je prisegla 16. vlada Republike Slovenije, četrta pod vodstvom predsednika SDS Janeza Janše. Ta je ocenil, da je ekipa 5 ministric in 10 ministrov izkušena z področja izvršilne oblasti, njen osrednji izziv pa slabe javnofinančne razmere v državi. Novoizvoljeni premier Janša je od Roberta Goloba že prevzel posle. Predsednik gibanja Svoboda je vnovič ocenil, da je država danes v dobri kondiciji, nasledniku pa zaželel srečo in modrost. Novoizvoljena vlada je že opravila svoje prvo zasedanje. Na njej je za podpredsednika imenovala predsednika demokratov Anžeta Logarja in predsednika Nove Slovenije Jerneja Vrtovca. Vodenje policije je kot vršilec dolžnosti prevzel Daniel Lorbek, agencijo Sova pa Janez Tušek. Novi vede direktorja urada za komuniciranje je Sebastian Jeretič. Proiransko-islamistično gibanje Hezbolah je zavrnilo sporazum o premirju med Izraelom in Libanonom. Medtem ko so se izraelski in libanonski diplomati strinjali, da je glavni cilj odstranitev Hezbolaha, pa je za šiitsko gibanje glavni problem v Libanonu navzočnost izraelske vojske. Pri odhodu Izraela ustraja tudi Iran. Na seji upravnega odbora Sveta za uresničevanje miru v Sarajevu niso imenovali novega visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini. Vzrok so nesoglasja med Združenimi državami in evropskimi članicami. Vsaj do konca meseca bo tako na položaju ostal Nemec Christian Schmidt, ki je odstopil maja. Sledi pregled športa, pripravil ga je Klemen Verlič.
2: Slovenska nogometna reprezentanca je na prijateljski tekmi v Stožicah z 1-1 remizirala proti Cipru. Ta je od 61. minute igral z igralcem manj, 4 minute pozneje pa je končni rezultat postavil Vanja Drkušič. Na odprtem teniškem prvenstvu Francije bomo danes dobili oba finalista. Jakub Menšik se bo pomeril z Aleksandrom Zverevom, v italijanskem polfinalu pa si bosta nasproti stala Matteo Arnaldi in Flavio Coboli. V ženski konkurenci se bosta jutri v finalu pomerili 19-letna Mira Andrejeva, ki je v polfinalu premagala Marto Kostjuk, in kvalifikantka Maja Hvalinska, ki je bila boljša od Diane Schneider. Najboljša slovenska namiznoteniška igralca Darko Jorgič in Denis Kožul sta imela v prvem krogu turnirja serije VTT Contender v Skopju polovičen izkupiček. Jorgič je kot drugi nosilec turnirja s 3-2 premagal Belgica Cedrika Nujtinka, Kožul pa je z enakim izidom izgubil proti Američanu Kanaku Džaju. Praga gosti tekme za svetovni pokal v športnem plezanju. Včeraj je v kvalifikacijah v težavnosti Lučka Rakovec zasedla 3. mesto. Polfinale so si priplezali še Sara Čopar, Mija Krampel in v moški konkurenci Luka Potočar. Danes bo v polfinalu v balvanskem plezanju nastopil Anže Peharc. Tina Šute je na mitingu Diamantne lige v Rimu v skoku s palico z višino 470 cm osvojila 4. mesto. Na prvi tekmi finale Jadranske košarkarske lige pa je Dubaj Aleksandra Sekuliča in Klemna Prepeliča doma z 99-93 premagal Partizan.
1: Dodajmo vremensko napoved. Oblačilo se bo, od jutra se bodo padavine od zahoda širile nad vso državo, lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 9-13 stopinj, dnevne do 24. Po noči bodo padavine ponehale, jutri, torej v soboto, pa bo večinoma sončno, še lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha.

Dobro večer in dobrodošli v nočnem programu Radia Slovenija. Ob koncu šolskega leta smo pred mikrofon povabili Milana Mandelca, profesorja angleščine na gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik. Ali se generacije otrok spreminjajo, ali je vzrok za pomankanje učiteljev preniska plača, kako vzpostavlja avtoriteto in motivira učence, kako umetna inteligenca spreminja šolski prostor, kako komentira napoved nove vlade, da bo vzpostavila nevtralno šolo, to je le nekaj vprašanj za Milana Mandelca, ki je bil v okviru inicijative Učitelj sem, učiteljica sem izbran za učitelja leta 2025. Med več kot 400 nominiranimi učitelji angleškega jezika z vsega sveta je bil izbran tudi med 16 udeležencev mednarodnega izobraževanja v Združenih državah Amerike. Pred mikrofon sredinega intervjuja ga je povabila Darja Groznik.

0: Milan Mandelc, pozdravljeni, dobrodošli v radijskem studiu.
1: Jo, najlepša hvala za povabilo, sem vesel, da sem z vami in lep pozdrav tudi vašim poslušalcem.
0: Smo v tistem delu koledarskega leta, ki ga zaznamuje tudi bližujoč se konec šolskega leta in to je že pregovorno, zelo stresno obdobje za vse, ki so vpeti v šolski prostor, seveda tudi za starše in za vse ostalo. Je ta del šolskega leta stresen tudi za vas?
1: Ja, zelo. Učitelji čutimo ta pritisk nekega navideznega konca, ker prav zares konec ne prihaja. Ne? Vse skupaj je en velik cikel, eno lepo vrtenje. Ampak se mi zdi, da vseeno se čuti na več nivojih. Prvič v pričakovanjih, drugič v nekem pojemanju moči včasih, drugič še ob tonah in tonah dela, ki nas še čaka. Pred nami je še zaključevanje ocen, zadnji testi, pa matura za zunanje ocenevalce, pa skratka, kar nekaj nas še čaka. Druga stvar, ki jo pa treba izpostaviti, je pa tudi to, da se s šolskim letom seveda zaključi pouk, ne pa delo učitelja. Učitelji bomo na šolah prisotni še v avgust, v juliju, pa potem kmalo nazaj v sredini avgusta, tako da 25. junij, znameniti dan državnosti, ni mejnik za nas, čisto zares, ampak bolj za dijake in za učence.
0: Ja, sodelujete tudi pri maturi, ste nadzorni, ste res
1: sem
0: nadzorni ali kako, kako sodelujete?
1: Temu se reče zunani, tako zunani ocenjevalec. Uh-huh. Zunani ocenjevalci na maturi so profesori, učitelji, tudi upokojeni učitelji, kjer ocenjuje maturo, medtem maturo, ki jo je že odpisana in ki jo posamezna komisija odobri, moderira. Nadzorni na maturi pa je tisti učitelj, ki dijake nadzoruje pri samem pisanju izpita, bodi si pisnega, ustnega, kakršnega koli že. In večina učiteljev se poskuša v obeh vlogah. Tisti, ki delamo na srednjih šolah, smo nadzorni na posamezen dan. Tisti, ki pa so zraven še ocenjevalci, njihovo delo se pa potem popoldne začne, prek vikendov, dolgih vikendov, ko morajo oceniti toliko in toliko pol. Tako da matura ima zelo veliko obrazov, najlepšega pa na koncu, če dijak dobro opravi maturo in je nasmešek na obrazu.
0: Najbrž se lahko uživite v tem mlade ljudi, ki jih ta hip bremeni matura, ne vedo zagotovo, ali se bodo lahko upisali na želene študijske smeri. Pa še pomlad je v zraku, brbotenje in skratka mladost prinaša tudi svoje norosti, svojo živahnost. Se z njimi kdaj pogovarjate o vsem tem in kaj jim svetujete, naprimer, naj se umirijo, naj se osredotočijo samo na maturo, kaj mi rečete?
1: Priznam, da sem eden tistih, ki večkrat reče, da matura ni tak bav-bav, kot se morda zdi. Uspešnost opravljene mature v Sloveniji je zelo velika, preko 90%, torej ni nemogoče, tudi statistika je na njihovi strani. Hkrati se danes fakultet z omejitvami ne pojavlja več toliko kot v prejšnjih časih, ker je nabor študijskih programov zelo velik, možnosti je več, tudi zdaj že v nekih oblikah zasebnega študija ali pa v tujini. Tako da pritiski absolutno so, največkrat si ta pritisk na sebe naložijo tisti najbolj ambiciozni dijaki, kjer ne gre samo za cilj, hočem pristati na želeni fakulteti, ampak gre tudi za to, kako bom naredil, s kakšnimi točkami, skratka za eno ambicijo, za en perfekcionizem, ki ga pa je iz svojih srednješolskih let zelo dobro poznam, ker pa še danes ga zelo dobro poznam, ker meni tudi ni vseeno, kako je nekaj opravljeno.
0: Ste bili tudi vi tak perfekcionist?
1: Še vedno sem in vedno bolj ugotavljam, da biti perfekcionist ni najlepša kakovost, ni najboljša lastnost človeka, je pa neko tako notranje gonilo, ki se ga je zelo težko znebiti, ker te preprosto vodi na večini poti, ki jih imaš v življenju. Tako da ja, tisti dijaki pa so pod hudim stresom. Mogoče sama matura niti ni tak dokaz odraslosti, kot jo večkrat imenujemo, ker samim dozorevanjem kaj dosti nima opravka, je pa en dokaz, glede na to, da traja skoraj 4 tedne, samo discipliniranosti, samo nadzora in vzdržljivosti. Dokaz tega pa je, sploh če je zunaj lepo vreme in te in te vleče in kliče tja ven na mesto za knjige.
0: Ja. Kaj pa starši? Dobro, če smo bolj perfekcionistični, si postavljamo visoke cilje, če smo naprimer dijaki. Kaj pa starši naprimer? Ali nalagajo še dodatna bremena šolejoč?
1: Pri maturi mislim, da se starši že kar spoznajo z pravim bitjem svojega dijaka, svoje dijakinje, ki ga imajo. In če tisti pritiski prihajajo, zdaj ne vem, kaj bo v prihodnosti v osnovni šoli, pa potem še predvsem v prvih letnikih srednje šole, ko je matura, mislim, da starši vejo, kaj imajo in koga imajo pred seboj in česa je tak dijak zmožen. In pri maturi jaz ne opažam prisotnosti staršev na kakršen koli način, ker vejo, da že sam otrok pokaže, da zdaj pa čas, da sam to stori. Pri maturi je večina dijakov stari 19 let. Odhaja na fakulteto in to je najbolj skrajni čas, da starši pot prepustijo, če se le da, dijaku samemu ali dijakinji.
0: Koliko časa že poučujete? Prebrala sem v več intervjujih, da ste od nekde želeli postati učitelj. Kakšna je bila torej vaša pot in koliko časa že stojite v razredu pred mladimi ljudmi?
1: V razredu pred mladimi ljudmi na srednji šoli stoji malo manj kot 15 let, sicer pa sem poučeval že globoko v srednji šoli na jezikovnih tečajih in potem kasneje na tečajih za odrasle. In to se vse skupaj začelo pri mojih 15 letih. Vedno mi je bilo to delo všeč. Zdaj, ali bo to tako ostalo doživljenjsko, sicer ne vem, ampak zaenkrat se v tej koži dobro počutim. Največ dvomov se pojavi, kadar so taka obdobja pritiskov, mogoče občutka, da ne moraš dati vsega, kar bi želel. Takrat potem tudi človek pomisli, kaj pa če je čas za kaj drugega. Ampak nasplošno, ja, več kot 15 let, če se štejemo vse izkušnje, pa se že nabere. Od tega en semester na biotehniški fakulteti v Ljubljani, hkrati pa od samega začetka do sedaj zelo zvesto sledim gimnaziji v Kamniku, ki je moj dom že iz gimnazijskih časov, tako da ji lepo to zvestobo tudi vračam.
0: Aha. Vi ste študirali angleščino, pa tudi ruščino. Zakaj ruščino?
1: Vedno sem vedel, da želim študirati angleščino, ker sem stopal v čevljih treh zelo takih pomembnih anglističnih oseb v mojem življenju, že v osnovni šoli, pa potem srednja šola, pa še bolj fakulteta. Ampak vedno sem tudi vedel, da me jeziki zanimajo in da en jezik sam ni dovolj. In potem sem izbiral en bolj po naključju kot na zelo planiranem zelniku je zrasla ta odločitev za ruščino in nikoli ni bilo žal. Čeprav priznam, da danes nimam toliko stiko z njo, kot bi jo morda imel. Verjetno so krivi tudi malo politične sfere tega sveta, pa tektonske prelomnice, ki se vsak dan in vsakič znova dogajajo. Je pa, se mi zdi, širina jezikov neka dobrodošla plat tega poučevanja, ker ko poznaš enkrat en germanski jezik, recimo vsaj enega ali dva slovanska jezika, pa potem še kakšen drugi jezik, se jezikovne sfere in neka jezikovna pravila, ki se skrivajo v sami tkanini jezika, zelo hitro razkrivajo in se je zelo hitro možno učiti drugih jezikov. Ali pa vsaj med njimi vleči medjezikovne povezave. In ta medjezičnost, čeprav danes napovedujete, da bodo neke razni Babel ribe ali Babel fishi, kot jim imenujejo programi za več jezikovnost, prevzeli to službo, to, da si ti neodvisen in da se sam sporozumevaš v različnih jezikih, je še zmer neverjetna lepota te družbe.
0: Že dolgo poučujete, rekli ste 15 let, pa že kot srednješolec ste se lotili tega posla, v narekovaju seveda. Ko ste se prvič postavili pred mlade v razredu, kako je bilo vzpostaviti avtoriteto? Kakšnih taktik ste se mogoče posluževali in mogoče se kakšne taktike še vedno poslužujete? Da pri tistih, ki pridejo, ne vem, v prvi letnik, da vzpostavite red oziroma avtoriteto. In kaj to pomeni, da ima profesor avtoriteto v razredu?
1: neskončno težko vprašanje. Če bi znali avtoriteto poimenovati oziroma analizirati, mislim, da bi jo imelo več ljudi, tudi staršev. Avtoriteta je, moji dijaki večkrat pravijo, da je to strahospoštovanje brez strahu, ker se sliši malo nenavadno, ampak v prvih letih sem bil res tak, zelo tog profesor. Morate vedeti, da sem začel s 23 leti, ne? 23 pa in nekaj, še nekaj malega zraven. Vedno sem imel malo bolj mladosten videz in ko sem začel prevzemati prve ure, so bili moji dijaki četrti letnik, nekateri že drugič četrti letnik in so zgledali veliko bolj moški ali pa odrasli kot jaz. In na kakšno svojo fizično pojavnost nisem mogel naračunati, tako da je šlo bolj za neko trdo strogost, ustranje na čisti tišini v razredu, na hitro reagiranje na kakršnekoli digresije ali pa odklonska vedenja. S časoma se naučiš, da zelo veliko ti prinese avtoritete spoštovanje, ki ga starejši dijaki namenijo tebi pred mlajšimi dijaki. In da ta dober glas gre v deveto vas, učiteljev renome pa še tri vasi dlje, v učiteljskem žargonu je resničen. Ne? Jaz mislim, da že večina dijakov, ko pride na določeno šolo, ve, pri katerem profesorju bo smela, bodo smeli biti malo bolj poskočni in radoživi, kje pa bo to absolutno sprejeto z neodobravanjem. In z leti je potem to avtoriteto mogoče lažje graditi, ker jo gradiš na nečem. Jaz mislim, da z avtoriteto je pa nujno potrebno vzajemno spoštovanje in učitelja in dijaka.
0: A torej, to pomeni tudi, da vi spoštujete dijake?
1: Ja, to mora to pomeniti.
0: V kakšnem smislu?
1: Morajo vedeti, da jaz sem nad njimi sistemsko, ker sem pač nekdo, ki mu država priznava izobrazbo, neko pozicijo, neko službo. Nisem pa nad njimi osebnostno. Torej, nimam nobene pravice se spravljati nad njih, jih žaliti ali kakorkoli poniževati. Vedeti morate, da dijaki odpustijo marsikaj. Vsako strogost, vsak slab dan dijaki odpustijo. Zelo, zelo človeški so pogosto v tem dojemanju. Ne odpuščajo pa neosnovanega norčevanja iz njih, poniževanja in česarkoli podobnega.
0: Omalovaževanja.
1: Tako, omalovaževanja na človeški ravni.
0: Ja, deloma ste že odgovorili na naslednje moje vprašanje, pa bom vseeno vprašala, kaj je za vas odlika dobrega učitelja?
1: Dobri učitelj je podkovan v svojem, na svojem področju. Dobri učitelj je ustrajno trmast v svojih načelih. In dober učitelj zna pogledati za oči. Mogoče se te dve drugi načeli izključujeta med seboj, ker včasih narediš izjemo, ampak če pustiš, da se določene zgodbe zapletejo in razpletejo za človeškim faktorjem, potem si mogoče za našo družbo naredil veliko več kot to, da si samo ustrajal na končnem računu, končni celici ali pa kemični formuli. In jaz mislim, da je vsak od nas na nek način lahko učitelj, ne samo lahko, mora biti, pa je to učitelj, ne vem, pa je to trgovka v trgovini, ki nas nauči, da ne moramo od nje kar zahtevati kruha, ampak moramo ravno tako reči, prosim, mi lahko podate tale hlebec, česarkoli. Pa je to šofer avtobusa, ko ne moremo stopiti na avtobus, ne da bi pogledali vsaj malo v njegovo smer in ga pozdravili. Pa je to sprehajalka v parku s psom. Vsak od nas uči, ni zaston rečeno, da potrebujemo celotno vas, da vzgojimo otroka. In na tej točki bi jaz vsem ljudem dal mogoče na pot eno pesem svojo, če dovolite, ki priznava vsakemu od nas, da smo lahko nekoč učitelji z veliko.
0: Ja, izvolite.
1: Učitelj z veliko. Prvo uči nas mamino srce. Na to še mamin glas. Kmalu nas uči svetloba, roke, hiša, širna vas. Učina zdaj soseda, zdaj prijatelj in seveda sreča, draž, pogum in beda. Učina so vsak in vse, kar po poti nam prihaja. Zdaj pohvala, stokrat graja. Uči še šola, knjiga, tudi tisto, kar nas komaj briga, glas stoletnega razuma, ki želi in hoče v srcu biti, novi mislim naproti iti. Auka pot ni nikdar lahka. Ta razbije čelo in kolena, lomi trmo in polena, v trdi zemlji rastejo semena. Zato mnogo večja od bremen so vseh učiteljev ramena. Naj jih nikdar ni preveč, pa naj jih bode še toliko. Spoštujmo jih in morda še mi postanemo nekje, nekomu in nekoč. Učitelji pisani z veliko.
0: Lepa pesem, bravo, čestitam in zelo lepo razgrne pravzaprav celoten smisel te besede, te povezave, dober učitelj, ne, tudi v nekem širšem pomenu besede. Ali se generacija mladih spreminjajo? Vi imate zdaj že kar bogate izkušnje, 15 let že poučujete. Kaj lahko govorite oziroma poveste o novih in novih generacijah? Odrasli veliko krat rečemo, ah, ti mladi, včasih je bilo tako, danes je drugače. Kako je z mladimi? Se generacije spreminjajo?
1: Čeprav učim 15 let, mislim, da sem še učiteljski mladič, kot mi reče kolegica matematičarka. Ampak mislim, da je sprememba nujna, samo da ta sprememba ni včasih razumljena, krati pa ni vsaka sprememba dobra. Zdaj, vsaka sprememba vedno bo prišla. A ne? Če gledamo zelo kataklizmično na ta svet, da je vsaka generacija slabša, potem se moramo samo spomniti žigrških modrecev, ki so govorili, da če bo šel svet takole naprej z mladimi, bo konec sveta, pa je bilo to 2600 in še nekaj let nazaj, pa mislim, da nam gre kar v redu. Druga stvar, kar pa mene moti je, oziroma, kar mislim, da je pa določene spremembe vseeno prinesla na slabše, pa je, da so se v vzgojo, prvič v zgodovini človeštva, utaknili neki faktori, ki jim tam ni mesta.
0: Kateri?
1: Govorimo o socialnih omrežjih, govorimo o popularizaciji instantnih uspehov, govorimo o mladih, ki poslušajo na svete ljudi, ki v resnici niso kaj dosti uspeli z delom ali pa z nekim trudom, z nekim preučevanjem neke teme, ampak preprosto zauzemajo mnenja. Ne? Smo v času, ko ljudje preprosto radi izražajo svoja mnenja, ne glede na to, ali so preverjena ali niso, ali so utemeljena na nekem dokazu ali niso. In moramo vedeti, da so mladi v tem obdobju zelo, zelo senzitivni na kakršnakoli vplivanja. Če pa še več takih neutemeljenih virov tuli v isti rok, je pa zelo težko se boriti s takim vzgojiteljem. In na koncu se ta vzgojitelj spremeni v majhno škatlico, ki jo imava jaz, pa jo imate tudi vi, ki je na koncu naše dlani. In če si predstavljate, da ta majhna škatlica ob 2-3 po noči na približno 15 centimetrih od oči vzgaja naše otroke in senzacionalistično predava v navednicah seveda o svetu in kaj vse se bo zgodilo in kaj se vse je zgodilo in kako je neka najstnica si na drugem koncu sveta zamenjala obrvi, kako lahko posežemo z modrostjo med teh 15 centimetrov med škatlico in med oči? Ne moremo. Jaz bi si zelo želel, da bi otroci na mesto ob 2 zjutraj, da bulijo v telefone, raje spali. Tako pa,
0: na to opozarjajo tudi pediatri, kajti
1: absolutno.
0: Motnje spanja se pojavljajo, pa tudi druge motnje, prav zaradi prekomerne uporabe pametnih naprav.
1: Ampak psihiatrov ne slišimo na socialnih medijih, čeprav so verjetno prisotni, ampak niso dovolj spektakularni, ne zaslužijo všečkov, se ne prodajajo kot neka krema za pomlajevanje. Ne? Danes je interesantnost, zanimivost, udarnost prevladala nad razumom, nad časom, nad zmernostjo in nad golim dolgčasom. Včasih je dolgčas učil otroke, da so si izdelali svojo igračo, da so šli brati knjigo, da so si našli zaposlitev, ki jih je hkrati obogatila. V današnjem času je pa dolg čas označen kot nekaj, česar se moramo izogibati, bežati, vsi moramo biti animatori za naše otroke, starejše, kogarkoli. Vsi se moramo ves čas malo smehljati in zabavati, in ko tega ni, potem pa nastopi težava. Tako da jaz bi si želel, da bi mogoče več vzgoje in vzgajanja prevzeli nazaj. Resni, premišljeni starši, dobri učitelji, premišljeni sociologi, zdrava družba, ker smo del te družbe potem vsi in vsi nekaj imamo od nje. Starejši ljudje z modrimi mislimi, mlajši otroci s potolčenimi koleni, skratka oči, vsi, če bi bili učitelji, bolj pomembni od telefona in instantne novice, ki jo je po možnosti zgenerirala še umetna inteligenca.
0: Torej, pa sva pri rabi pametnih naprav in šolskemu prostoru, to je zelo aktualna tema, vemo, kako ravnajo nekatere evropske države, Avstralija, ki je nekako začela s to konkretno omejitvijo uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Pri nas to še ne velja, nekatere evropske države so že šle po tem vzgledu. Raba pametnih naprav in šolski prostor, jih je treba omejevati, oziroma kako vi postopate na vaši šoli, kako vi osebno pri vašem delu ravnate?
1: Jaz zelo pozdravljam avstralsko inicijativo do 16 let. Jaz mislim, da do takrat naj bi otroke izobraževali pametni ljudje, ne pa pametne naprave. To je ena prva moj prvi poziv. Drugič, vidimo, da tudi v svetu, v državah, ki jih zelo pogosto izpostavljamo kot naše ozornice, torej skandinavske države, so že pred časom se odločile, da se bodo vrnile iz stroge digitalizacije nazaj na učbenike, zaradi pomembne korelacije roka oči. Vemo, da je kar nekaj ljudi že pisalo o pomembnosti te korelacije. To ne pomeni, da se digitalizacija umika povsem. Kaj ti vsak od nas jo uporablja. Jaz sem danes, ko sem prišel, uporabil za plačilo parkirnine, preverjam vreme, ampak to so vse veščine, ki se jih dijaki ponavadi naučijo sproti. Hkrati tudi ne bi pozival, da se povsem ustavi digitalizacijo v šoli. Slovenci smo eni zadnjih, ker nimamo učenja računalniškega jezika v sistematiziranega v šoli. Jaz mislim, da se ne smemo bat, hkrati pa, da se moramo za njo modro in pametno pripravljati. Omejiti do starosti, kjer otrok še ne more preceniti, kaj je pametno, kaj ne, ko pa je čas, pa ga naučiti urodja varne rabe, varne uporabe, samozaščite, discipliniranosti in ne nazadnje tudi pravil obnašanja na spletu. Mi se ne moramo skrivati za avatari in anonimnimi znakci in pri tem trositi ves gnev tega sveta po svetu, ki se imenuje internet. Tako da jaz bi rekel, neka modus operandi ne bo nekaj srednjega. Absolutno pisanje z roko, absolutno branje, ki dela širino v glavo, hkrati pa ne smemo postati digitalni telebani. To pa ne bo šlo, ker bomo zamudili vlak varne rabe. Kako se jaz s tem soočam, pri meni pač velja strog dogovor, da uporabe ni, razen, kadar jo zahtevam jaz. In to pomeni, da jaz že sam pri pouku potrebujem dijake s telefoni, ker že zahtevam, da uporabljajo spletne prevajalnike. Priznam, da tudi sam ne uporabljam več knjižnih prevajalnikov, torej zakaj bi to zahteval dijakov. Zahtevam pojasnevalnike, zahtevam urejevalnike besedil. Danes, ko jim lahko umetna inteligenca generira besedila, je mogoče bolj pomembno, da jih naučim, kako pa ta besedila prečesati, pregledati, urediti, kot kajkoli drugega. Medtem, ko imamo na šoli tudi možnost tako imenovanih majstrovih škatlic, ker smo iz majstrove šole, da profesor, če to želi, na njegovem katedru je ves čas škatla z predalčki in morajo dijaki tja odložiti telefone. Tako da gremo v pot, ko ima še vedno profesor glavno besedo, hkrati se pa, ker imamo srednje šolce in imamo otroke odrasle, ki so stari 18 let in več, zavedamo, da pametna raba je pa vseeno njihova prihodnost. Celo prijava na fakulteto, celo prijava k zdravniku, celo osnovne stvari bodo prešletja.
0: Ampak vse to mora služiti človeku in ne obratno. Najbrž je v tem tudi bistveni problem, a ne, da nas te naprave, te tehnologije, te aplikacije ne zasužnjo. Ja, umetna inteligenca, kako veste, da jo na primer vaši dijaki ne uporabijo oziroma kot ste prej dejali, jo uporabijo. Naprimer, če jim date domačo nalogo napisati spis v angleščini na določeno temo.
1: Tukaj,
0: uporabijo umetno inteligenco?
1: Absolutno. Tukaj bi bilo naivno trditi, da ne, tako da določene stvari smo sedaj iz domače naloge preusmerili v delo v strogo nadzorovanem šolskem okolju, ki se imenuje učilnica. In to smo storili prav z eseji. Ne, ker pač esej je pomemben del maturitetnega preizkusa in zdaj vsak mesec popravljaš eseje, dijakov, njihove izdelke in zdaj, če bi 10 mesecev popravljal odlične izdelke umetne inteligence, ki sicer lahko poveš, da ne piše na nivo dijaka, ne, ampak sicer ni to to, potem na koncu bi ga pohvalil in ga poslal na maturi, pa potem bi tam pogorel, seveda tega se poskušamo izogniti. Boste pa presenečeni, da marsikdo umetne inteligence ne zna uporabljati tako vešče, kot si mogoče mi mislimo. Jaz mislim, da mladi znajo uporabljati osnovne funkcije umetne inteligence, se pravi za iskanje, generiranje, da bi bili pa oni tako počes, čez palec, mojstri tega. Je pa mislim, da je precej naivna postavka, ki smo jo zbrali v svetu in mislim, da ljudje, ki zlorabljajo umetno inteligenco, to zelo dobro vejo. Kljub temu, da dijaki vejo za algoritme, kljub temu, da se pogovarjamo o tem, da so algoritmi postavljeni tako, da jih še vedno viščejo. Ne vem, če ste opazili na ChatGPT-u zdaj recimo, če uporabim eno ime, nekaj časa je imel ta portal, ko si ga ti vprašal vprašanje, preprosto vrnil odgovor. Zdaj pa že generiran tako kot vsak algoritem in vsakič na koncu, ko ti da odgovor, reče, bi bilo pa zanimivo raziskati še to, pa še to, pa še to, ali greva še dlje. In to je čisto pri vsakem vprašanju, ni zaključnega sistema. Torej vas drži, nas drži, priznam, a ne, epistemološko nas drži, ker je tako kot Wikipedija, kar klikamo naprej, nas je spet generirana zato, da bi mi tam zapravili čim več časa.
0: Milan Mandels, profesor angleščine, je gost intervjuja na prvem. Glede na vse to, kar ste povedali, najbrž niste oziroma ne uporabljate TikToka ali pač pa vse ostale aplikacije, da vidite, kaj se dogaja v razvitem svetu med mladimi. Saj tudi to bi bila mogoče ena koristna informacija za vas, da vidite, kako se živi.
1: Res je, sem uporabnik spletnih omrežij, sicer se prek njih ne razkrivam osebno, imam Facebook, prek katerega objavljam predvsem svojo poezijo, ker sem veliko aktiven, poskušam biti aktiven v nekem literarnem smislu, v nekem takem drugačnem. Uporabljam Instagram, ker smo se z dijaki domenili, da imamo tam nekaj skupin. Imam z vsakim razredom tudi Viber skupino, ker je komunikacija med nami veliko hitrejša, lahko objavlja zapiske, lahko mi napiše vprašanje, ki ga jaz potem odgovorim. Res pa je, da nimam pa instantnih oblik, torej nimam Snapchata, ki res gine, nimam TikToka, takih stvari pa nimam. In ko sem jih vprašal, zakaj pa jih nimam, ker sem jih vprašal, kje bi vi radi bili in kaj imate zgolj za sebe. In so mi povedali, TikTok je pač zgolj za zabijanje časa, to je izraz, ki ga uporablja neka dijakinja in ga nočem povezati z šolo in z vami, ker preprosto se mi zdi, da sta te dva svetova nezdružljiva. In so se ostali strinjali in tudi jaz sem se strinjal, tako da smo rekli, evo, tudi oni zdaj že celo ločijo, katera omrežja so resna in za njih je Facebook že resen. Je za ljudi 40+, tako da večina dijakov ni več na Facebooku, imajo Instagram, medtem ko za zasebne stvari pa imajo potem polhno nekih drugih omrežij, kamor res ne, postopam, niti nimam želje. Priznam, da nimam želje.
0: Pismo samemu sebi, kaj je to?
1: Ker sem prej rekel, da mi je pomembno pisanje na roko, sem uvedel že pred 10 letjem približno, pa nikoli nisem mislil se, da se bo prijelo, kot se je, pismo samemu sebi. V prvem letniku prva snov je opis človeka, okolja, družbe, v kateri smo. In dijaki se morajo napisati, opisati z vsemi strahovi, kakšni so v tistem trenutku, ko vstopajo v gimnazijo ali pa v srednjo šolo, ker poučujem na obeh programih, strokovni šoli in gimnaziji. To je prvi del pisma, drugi del pisma je, kako doživljajo svet in česa jih je najbolj strah trenutno. In tretji del pisma je, kaj sebi napoveduje ob izhodu besedne šole.
0: Čez 4 leta.
1: Napisati morajo vsaj 2 strani na roko, kar je to za nekatere zelo težko v angliškem
0: Prav
1: jeziku.
0: Na roko.
1: V angliškem jeziku, lahko tudi kaj dorišajo in tako naprej. Potem ta pisma, ne da bi jih kdo prebral, zapakiramo v razredno mapo in jih jaz dam v arhiv, kjer 4 leta pozabljena in dobesedno pozabljena. Dijaki pogosto pozabijo, da so sploh tam. In potem jih čez 4 leta vrnem na zadnji uri pred maturo. In ta pisma berejo in veliko je smeha, veliko je solza. Potem mi povejo kasneje, zakaj. Zato, ker marsikdo napiše, trudno sem najboljša prijateljica, najboljša prijatelj s tem. In čez 4 leta gotovijo, da ni več toliko pomembno, s kom si prišel ti na srednjo šolo, ampak je pomembno, s kom imaš podobne interese, s kom si dozorel. Veliko je fantov, ki ugotovijo, da niso toliko zrasli, kot si se želeli, da nimajo toliko mišic, kot si se želeli, mi povejo. In hkrati sem zelo vesel, ravno letos je leto en fant rekel, nimam toliko mišic, kar sem napovedal, da jih bo imel. Ampak zdaj, ko nazaj pogledam, spoh ne vem, zakaj sem si to pisal, ker je čist nepomembno. In sem bil ponosen na to, da je pač to ugotovil. Ne?
0: Torej, gre za neke vrste spoznavanje samega sebe, tudi
1: tako,
0: skozi
1: tako.
0: Ta projekt, tudi skozi to pismo.
1: Tako, neko pitijevsko spoznavanje sebe, smo v Delfih na nek način, ampak samo na pisan način. In zanimivo je to, da marsikateri dijak mi je zdaj že povedal, da ko je to pismo prebral in ga prebiral in gotovijo tudi, da je angliščina, ki so jo uporabljali, precej slaba in potem rečejo, ha, mogoče pa smo naredili nek napredek. Ne? Tudi to mi je pomembno, da sami vidijo, da so napredovali v 4 letih, da paralel ni bilo vse vnemar. Si marsikdo napiše pred odhodom na fakulteto pismo in zdaj imam primer, ko si je dala dijakinja pred 2 leti pismo celo staršem, da so ga mogli skriti, da ona ne more dostopati in ko bo diplomirala, želi tisto pismo nazaj. Kot neko časovno kapsulo. Tako da je nekaj lepega, pa hkrati zaključi ne ta 4-letni krok.
0: Ja, Milan Mandelc, profesor angleščine. V javnosti veliko govorimo o šoli, šolskem sistemu. Vsi smo nekako narekovajo pametni, vsi vemo, kakšna bi morala biti ta šola. Hkrati v javnosti ves čas govorimo o pomankanju kadrov, o prenizkih plačah, o tem, da poklic izgublja veljavo, da se starši preveč vtikujejo v delo učiteljev. Kakšne so vaše izkušnje? Kaj je tisto, kar je dobro, odlično in tisto, kar bi bilo treba spremeniti v šolskem sistemu? Bi bilo treba učitelje bolje plačati, bi s tem rešili večino težav?
1: Oh, zdaj ste odprli Pandorino skrinico vprašanj, ki je ne morem zapreti s Pandorino skrinico odgovorov. Zdaj začneva, kaj je dobro. Jaz mislim, da absolutno kot cel sistem, absolutno jaz mislim, da slovenski šolski sistem deluje. Če nič drugega, to dokazujejo priznanja in uspehi dijakov, naših dijakov, pa študentov, pa osnovnošolskih učečih se na vseh mednarodnih področjih, ki si jih lahko zamislimo. Ne? Če samo gledamo naše avijatike, ki zmagujejo v Ameriki na razpisu, vsako leto skoraj da, na razpisu za delanje letal, pa naše študente medicinske fakultete, ki pobirajo nagrade po celem svetu, pa naše raziskovalce mlade. Pa potem, če gledamo samo na srednješolski ravni, koliko medalj zlatih in srebrnih na evropskih olimpijadah poberejo otroci. Če bi nekaj bilo hudo, hudo narobe, se to ne bi dogajalo. In drugi, če vedno vzgajamo kadar, ki ga vsaj v tujini, zdaj v Sloveniji imamo malo problema, ker smo malo mačahovski do sebe, ampak Slovenci v tujini še vedno delujemo za strokoven, deloven in v cilj usmeren kadar. Če bi celotna vertikala delala proti temu, potem bi bilo nekaj zelo narobe. To je ena stvar, ki deluje. Kaj bi jaz popravil? Vrnil bi več zaupanja med učitelje, da nimamo ves čas potrebe potem, da se moramo dokazovati. Jaz vidim zelo potem pri raznih tečajih, pa pri raznih glasbenih šolah, pa pri raznih stranskih dogodkih, ki jih imamo na gimnazijo. Pri vseh stvarih moramo se šole na nek način prodajati. V vsakem dogodku, ki ga speljamo na šoli, mora biti obvezno neka objava na spletišču, ker brez tega pa nič nismo delali. To pomeni, da globoko v sebi imamo občutek, da se moramo nekomu ves čas dokazovati. In to pomeni, da neka samozavest pri našem delovanju je vseeno zmanjkala. Ali bi plače rešile, više plače absolutno dajo dve stvari. Dajo javno veljavo, ker Slovenci smo taki, da plača danes še vedno veliko pomeni. Uh-huh. Ali bi pa plače spremenile take velike luknje, kot so pomanjkanje učiteljskega kadra, do samo do neke mere. Uh-huh. Jaz sem se zdajle vrnil iz Norveške, pol leta prej iz Finske. Na Norveškem je plača neto, takole za srednje ročnega učitelja, približno 5000 evrov, pa hkrati ima blazno pomanjkanje učiteljev.
0: Uh-huh. Torej, vendar li ni
1: edini odgovor.
0: Problem v prenizkih plačah?
1: Kar se pa tiče ugleda, pa mislim, da je takole, da čeprav učitelje obtožujemo, da so zgubili nek cehovski ugled, moram vrniti vprašanje, da kater poklic danes pa ima cehovski ugled, ki ga javnost ali pa nekdo z nekim mnenjem, ki sva ga že prej omenjala, danes ne poskuša blatiti. Skoraj da ni poklica, da bi rekli, ta pa nima nekega, neke črne pike pri nekem določenem delu javnosti. Utemeljeno ali ne, je pa že drugo vprašanje. Tako da jaz mislim, da učitelji pogumno naprej, absolutno se izobraževati, absolutno sprejemati določene spremembe, če so dobre za otroke, hkrati pa trmasto ustrajati na svojih vrednotah, ki jih gojimo že 2000, 3000, 4000 let, odkar je prvi se usedel ob ognju in rekel, poslušaj ti mali, zdaj ti bom pa jaz nekaj povedal, da boš vedel tudi ti.
0: Kako bi vi nagovorili nekoga, ki zdaj razmišlja, da bi šel v ta poklic? Kako bi ga navdušili? Oziroma, kaj bi mu rekli, kaj bi mu položili na srce?
1: Kaj bi mu rekel? Prenehaj poslušati medije, kaj govori o učiteljskem poklicu. Najdi kontakt svojega najljubšega učitelja iz osnovne, srednje šole ali fakultete, vse vseeno. Pokliči ga ali jih in vprašaj, kako je zares. In če imajo še vedno tisto neumorno zagnanost, ki te je verjetno spodbudila, ker vsak od nas ima pa nekega učitelja, ki se ga verjetno spominja in zaradi tega mu je bil tudi predmet ljubši in je tebe učil in je zdaj še 20 let potem entuziastičen, to pomeni, da se več kot da biti v tem poklicu uspešen, srečen, zadovoljen in izpopolnjen. In včasih je to več kot marsikaj drugega. In biti učitelj z dobrimi, zdravimi dijaki v zdravem okolju je, ali pa učenci, je neskončno lepo.
0: Ne bom vas vprašala, kaj bi rekli novemu ministru za šolstvo. Vemo, da bomo zdaj v teh dneh dobili novo vlado, tudi novo vodenje na ministrstvu za šolstvo, nove načrte, nove ideje. Nekaj pa bi vas vendarle vprašala oziroma prosila za komentar. Ideološka neutralna šola je tisto, kar je del zdaj koalicijske pogodbe. Kandidat za ministra pravi oziroma to obrazlaga kot dejstvo, da šola učencev ne sme učiti, kaj morajo misliti, ampak kako morajo misliti. Pa vendarle, ideološko neutralna šola, ta izraz ostaja, obstaja. Kakšen je vaš komentar?
1: Mislim, da ideološka neutralna šola je lahko zelo problematičen. Zelo problematična oznaka, ker mislim, da v osnovi šola ne more biti ideološko neutralna. Se lahko trudi biti, sama po sebi pa neutralna glede na kaj in neutralna glede na koga in neutralna za koga. Šolski sistem sestavljamo ljudje s svojimi prepričanji, v šolski prostor vstopajo mladi z manj izdelanimi prepričanjami, pa hkrati prepričanji, ki so jih prinesli od doma. Hkrati pa ideologija je marsikaj. Je lahko moje osebno prepričanje,

0: pridemo do lastnih prepričanj in jih krati utemeljena na znanosti in na ugotovitvah tistih, ki ta znanja prinašajo nam na nek spoštljiv, preudaren in premišljen način.
1: Za konec, Milan Mandelc, bi vas vprašala, vem, da odhajate na neko pot z mladimi, ki so se lotili neke poslovne ideje, kaj ne, zakaj gre?
0: Vsako leto, že kar nekaj let zdaj, zavod Junior Achievement ali mladi v dosežkih, nekaj podobnega bi se prevedlo, ki je prisoten v veliko evropskih državah in tudi širše, organizira tekmovanje za najboljše dijaško podjetje. Letos smo se ga udeležili poskusno tudi na naši šoli.
1: In a ste bili uspešni?
0: In smo celo med 250 dijaškimi podjetji zmagali. In zato sem na svoje dijake, bom na glas povedal, ki so naredili podjetje Enerui, to je japonski izraz za energijo, zelo inovativno zmagali in sem na njih skupaj še z dvema mentorjema, profesorico slovenščine Tejo Breznik in profesorem podjetniškega modula Žanom Potočnikom, smo na njih neskončno ponosni, ker so res dali srce in dušo in še zdaj delajo. In prva faza je sedaj zaključena, zdaj se pa že pripravljamo na odhod, za odhod na Litvo. Pred tem nas čakajo piči, to bi bili preprečevalni govori v angleškem jeziku, z direktorji različnih podjetij, potem tržnica na mednarodnem področju, kjer se morajo zagovarjati, potem intervjuji, v katerem bodo morali zagovarjati svoje znanje in svoje tržne raziskave v angleščini. Skratka, ne glede to, kaj se bo izcimilo, je to za dijake ena čudovita izkušnja življenja, ki me pa hkrati dala veljavo in dokazala, da ni vse v življenju samo o cenah, ampak je včasih vedno, da imaš pogum, da nekaj si izmisliš, narediš in predvsem speleš od točke A do točke B, ki je končna in ne obupaš nekje na sredi.
1: Ampak zdaj morate pa vseeno povedati, kakšna je bila ta podjetniška ideja?
0: Dijaki so športniki, v tej skupini je bilo kar nekaj skupin, ampak ta dijaška skupina, ki je zmagala, so športniki po naravi, duhu in telesu in so si zamislili, ker so pa hkrati zelo ekološko osveščeni, da geli, ki jih uporabljajo pri vsakdanjih treningih, imajo zelo veliko embalaže in da to embalažo videvajo vsak dan. Športniki so večinoma povezani z naravo, s kolesarjem, z gozdom in pravi, tam je teh vrečk in vrečic in plastičnih ovitkov zelo, zelo veliko. In so si zamislili, so sami naredili preprosto formulo za energijski gel, ki ga dobite v prahu, sami si dozirate gostoto, moč, intenzivnost, krati so pa zran dali tudi večkratno tubico, iz katere preprosto srkate gel, tako da vse, kar potrebujete, ena škatla in en gel za naslednje leto, recimo, treningov. Tako da zelo inovativno in celo neko podjetje je že kontaktiralo, od kje jim ideja, zakaj taka ideja, da bi radi se z njimi povezali in razvijali naprej. Skratka, pestro.
1: Ja, ampak vi ne greste samo v Litvo, greste tudi na maturantski izlet.
0: Tako, je kot tako? Razrednik tretjega bodočega četrtega letnika imam to lepo, pa hkrati odgovorno skrb.
1: Ja, a to je ta žur v Grči, kaj podobnega?
0: Naša strokovna ekskurzija sicer ima nekaj sprostitve in zabave, absolutno, ampak še vedno nad njim drži roko šola. In je napolnjena z kulturnimi vsebinami, lansko leto Grčija, oziroma predlani letos Španija. In morate vedeti, da v šestih dneh recimo so videli pol Peloponeza z Meteoro, z Delfi, z Atenami. Skratka, ne gre samo za žurerski izlet.
1: Sprostitveni, ne?
0: Sprostitveni, ampak gre za neko zdravo kombinacijo tudi izobrazbe, izkušnje in nekaj videti. Nekaj videti. In ko se dijaki kasneje vrnejo, večkrat povedo, da se včasih skoraj bolj zapomnijo te dele kot samo zabavo. A ni zanimivo, kako lepo odraščajo in dozorijo naši dijaki.
1: Ja, res je. Očitno imate otroke, mlade, res radi, ko vas tako lepo slušam, kako pripovedujete o njih.
0: Veste, kako kot vsak starš ima svojega otroka rad, da bi ga pojedel, včasih je pa na njega tudi tako hud, da bi ga požaril.
1: Profesor Milan Mandelc, hvala lepa za vse vaše odgovore, iskrive misli in želim vam še veliko

0: sreče in uspeha pri delu z mladimi.
1: Najlepša hvala vam, srečno tudi vašemu zavodu in hvala, ker ste glas vesti in novic v današnjem razburkanem svetu.
0: Hvala.
2: Intervju.

0: Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. 16. vlada Republike Slovenije je bila v državnem zboru potrjena z 49 poslanskimi glasovi, 30 jih je bilo proti. Premier Janez Janša je ob včerajšnjem imenovanju vlade napovedal, da bo opozicijskim strankam poslal predlog o sodelovanju pri oblikovanju nekaterih rešitev, še preden bodo te obravnavane na vladi. Vlada je na prvi seji razrešila člane nadzornih svetov družb Eles in Borzen. Jutri bodo petletni mandat nadzornikov Elesa začeli Peter Žmak, Žarko Furman, Aleš Logar in Saša Kundih. Petletni mandat nadzornikov Borzena pa Andrej Vizjak, Silvo Sok in Damjan Stanek. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da ne potrebuje dogovora z Iranom, da bi iz njega pridobil obogateni uran. Dodal je, da se pogajajo o jedrskem orožju in takojšnjem odprtju hormuške ožine. Le če bi strani dosegli dogovor, pa da bi se bil pripravljen srečati tudi z ajatolo Močtabo Hamenejem. Češki premier Andrej Babiš je dejal, da bi moral Evropsko unijo v morebitnih pogovorih z Rusijo glede Ukrajine zastopati nemški kancler Friedrich Merz. Visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kallas je že pred dnevi opozorila, da se Unija ne sme ujeti v past Moskve. Kot je dejala, si Rusija želi, da bi članice povezave namesto o vsebini morebitnih pogajanj razpravljale o tem, kdo se bo pogajal z njo. Vremenska napoved. Oblačilo se bo. Od jutra se bodo padavine od zahoda širile nad vso državo, lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13 stopinj, dnevne do 24. Po noči bodo padavine ponehale, jutri, torej v soboto, pa bo večinoma sončno, še lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha.

0: V nočnem programu Radija Slovenija poslušamo glasbo po izvoru glasbenega urednika prvega programa Janeta Vebra. Zdaj pa vabljeni k poslušanju ponovitve sobotnega branja, ki ga je pripravila Alja Zore. Ljudje smo včasih tako zapredeni v svoje samoumevnosti, da potrebujemo nekoga zunanjega, da nam naše delovanje pokaže z nekoliko distance. V oddaji, ki sledi, bo to vlogo opravil kar vesoljec iz nenavadnega ameriškega znanstveno-fantastičnega romana Mož, ki je padel na zemljo.
1: Sobotno branje.

0: Nekega dne je na Zemlji pristal mož iz oddaljenega planeta. Z nalogo, da tu zgradi vesoljsko plovilo, s katerim bo lahko k nam pripeljal preživele člane svoje civilizacije, ki jim na njihovem planetu zmanjkuje osnovnih virov za preživetje. Če vam zgodba zveni znano, ste si bržkone nekoč ogledali kultni znanstveno-fantastični film Mož, ki je padel na Zemljo, v katerem je 50 let nazaj nezemljana odigral sam David Bowie. Veliko manj verjetno pa je, da ste kdaj prijeli v roko knjižno predlogo tega filma, ki je bila dolgo v senci filmske priredbe, tako da smo njenega avtorja, ameriškega pisatelja Walterja Tevisa, Slovenci pravzaprav spoznali šele pred nekaj leti, ko je bila prevedena njegova knjiga Dam in Gambit, ki nam je desetletja po nastanku pozornost prav tako vzbudila zaradi svoje filmske priredbe in sicer mednarodno izjemno uspešne serije o genialni šahistki, ki je vzbudila neke vrste porod Tevisove literature.
1: In takrat smo Slovenci tu bili prvi njegov prevod, prav prvo njegovo knjigo v slovenščini, ta zdaj je pa druga njegova v slovenščino prevedena knjiga in mislim, da si avtor to že zdavnaj zaslužil in tudi bi si zaslužil, da bi že kaj prej poznali in spoznali.
0: V tokratnem sobotnem branju nam bo Tevisov znanstveno-fantastični roman Mož, ki je padel na Zemljo, ki je nedavno izšel pri založbi Lut literatura, pomagal predstaviti prevajalec in pesnik Tone Škrjanec, ki je za začetek nekaj povedal o avtorju romana Walterju Tevisu.
1: Rodil se je v San Francisco, kjer je živel tam nekje zelo rani mladosti, potem so se pa preselili starši v Oakland, kar je bilo zanj še kar ena, da ne rečem, katastrofa oziroma velik šok. On je prišel v San Francisco, mesto luči in tako naprej v nek Oakland, nek se mu niti ni zdel, da je to zdaj ne vem kaj. Kot otrok je bil precej bolan, imel je srčno revmo, pa še neke druge zadeve, tako da je, mislim, da več kot leto dni preživel v bolnici oziroma potem zdravilišču, da so to nekako zrihtali in je bil praktično v postelji oziroma se ni gibal dolg časa in del tega je mogoče zaslediti tudi v tem romanu njegovem, ko ima ta glavni junak hude težave z gravitacijo in tako naprej in potem težko hodi, ne vem, vse sorte enih stvari moc. In to je tudi on nekje v enem intervjuju omenil, da to je ta njegova mladost in njegove travme, ki jih tam noter raziskuje. Ne. No, potem je pač zaključil šolanje in je dalj časa poučeval angleščino, se pravi angleški jezik po teh srednjih pa poklicnih šolah. Kasneje tudi imel profesuro na eni izmed univerz. Je pa ves čas vmes pisal, ne? In pisal je vse živo, ne? Se pravi, ne moramo reči, da je bil zgolj pisec znanstvene fantastike, zato ker je pisal tudi mainstream, oziroma neko tako klasično literaturo, kot je recimo tudi to, kar smo prej govorili o tej šahistični zgodbi, a ne? To ni bila znanstvena fantastika, ne? Vendar je pa ves čas vmes in tudi v svojem zgodnem nekaj obdobju, ne, je najprej pisal, do 18. leta je zelo prebiral, sledil znanstvene fantastike, vse te revije, ne pol pogrošne znanstvene fantastične, to je pač spremljal. Ne, pa to malo pustil, ne, vendar še zmer ga je ta področje pisanja zelo privlačil, tako kot ga je hkrati ta, če temu rečemo, mainstreamovski način romana, lihtko zelo rad je počel eno in drugo, no, to mu je zelo odgovarjal. Ne. Umrl je relativno mlad, imel je seveda se izpopadal s kupom odvisnosti od kajenja, alkoholizma, pa verjetno še kaj bi se našlo. In je potem tudi umrl, mislim, da star 56 let zaradi pljučnega raka. Tako nekako kratka zgodba njega.
0: Ta Tevisova življenjska zgodba pa na več mestih odseva tudi skozi njegova dela, ki se mnogokrat ukvarjajo z vprašanji osamljenosti, odvisnosti in odtujenosti od družbe. In tako je tudi z romanom Mož, ki je padel na zemljo.
1: To je en njegovih, mislim, da je drugi roman, ki ga je napisal. Zgodba je relativno enostavna. Ne? Na zemljo pride mož iz oddaljenega planeta, ki se mu reče Anteja, ker so se te prebivalci Anteje znašli v hudi krizi, skratka vsega jim je zmanjkvalo od energentov, vode, hrane in je zelo slabo in to kazali in so potem del časa se ukvarjali s tem, da bi nekako probali sebe rešiti in se eventualno preseliti, ker tudi količinsko jih ni bilo več toliko velik, da ne bilo to mogoče nekak drug planet in potem so tega Thomasa, Jeroma, Newtona poslali kot edinga svojega, bi rekel temu, poslanca, ne, ki je potem pristal na zemlji. V zelo kratkem času obogatel z raznoraznimi patenti, iznajdbami, skratka nekimi tehnološkimi dosežki, ki so bili pri njih na njihovem predmetu nekaj čisto običajnega, ker so pač bili, kakorkoli vzameš, bolj razviti kot zemljani in naša znanost in tehnika. In potem, ko je to skratka ustvaril velik denarja, se lotil gradnje vesoljske ladje oziroma, kot je on temu rekel, trajekta, ki naj bi potem, če bi bil narejen v pravem času, nekako se vrnil nazaj na Antejo in potem nekako probil rešiti svoj planet. Hkrati pa ves čas v knjigi tudi se ukvarja s tem, oziroma z idejo, da bi rešil planet Zemljo kot takšno pred uničenjem, zato ker on ima izkušnjo, ve, kaj se lahko zgodi in kaj se dogaja in da če bo šlo na zemlji tako naprej, kakor vidi, da bo tudi tle ne bo zadeva se končala tako, kot bila treba.
0: Tako kot mnogi znanstveno-fantastični romani, torej tudi Tevisov Mož, ki je padel na zemljo, ne raziskuje le zamišljenih prihodnosti in civilizacij, ampak je tudi komentar in premislek našega zemeljskega življenja v sedanjosti. Roman, ki je bil izdan leta 1963 v času zaostrene hladne vojne in grožnje jedrskega izničenja, ki je leto predtem s kubansko raketno krizo dobilo že kar zelo konkretno obliko, tako natančno odseva duh tistega časa, pripoveduje Tone Škrjanec.
1: V času hladne vojne na Luno so hoteli jeti, nuklearna nevarnost je bila, mislim, več kot preveč blizu in tudi je zanimiv en pogovor tega Newtona, mogoče en prvi tak daljši pogovor z njegovim sodelavcem mlajšem, ker sta se tudi eden izmed redkih sta se nekako razumela, ker je Newton nekako hotel zvedeti od njega, pa sicer to se ni dal, ne. Da koliko časa on misel predno bo prišlo do velike vojne, ne. Ja, se je Paul Lund sicer rekel, kaj če ti velike vojne, vse so same vojne skozi, to je to, ne, ampak njega še zmer zanimalo, koliko časa bo prišlo. In da če bi bilo mogoče to trajalo saj enih 10 let, da je še ne bo, ne, da toliko časa on rabi, da bo naredil to pač svojo vesoljsko ladjo in da tudi prek tega bi mogoče lahko nekako v smeru dogajanje na zemlji, da ne bi šlo v totalen propad, se prav v nuklearno uničenje. Da bi oni s tem tehnološkim svojim razvojem, ne, to lahko pomagali, da do tega sploh ne bi prišlo. Sam zdaj, kle, to so oni, ne, to so Antejci, ker so, oni so drugačni, oni imajo drugo izkušnjo že. Ne, na drugi strani so pa zdaj te zemljani, ki se veš, kako je s temi zemljani, ne? Da jim njim pomagati, čas jim ne da. Oni kar rinejo, vse dan danes je situacija, ne, tako globalno, ni buhvet kaj, ne, in to, če jo primerjamo z tistim časom hladne vojne, pa to, ne vem, ne, ne vem, pa ta strah, kdo bo na rdeči gumb pritisnil, če imamo norca, ki bo to naredil, ga nimamo. oni bi s tehnološkim, ne, tem svojim znanjem in z ne vem čem vse že lahko to ok pomagali, ampak to je pač gled, nivo tehnologije, ne, gled, nega, gled, stvari so pa v glavi, ne.
0: In ta človeška glava je, kot dodobra spoznamo skozi roman, precej drugačna od glave Antejca, ki se je znašel na Zemlji. Ni torej presenetljivo, da je Newtonu naš planet neverjetno tuj.
1: Ja, seveda, on se je počutil ves čas tujca na tem planetu in mu ta planet ni bil blizu na noben način. Tudi izogibal se je v resnici stikom z ljudmi in je imel zelo redke kontakte in že te kontakte je izvajal prek nekih posrednikov svoj. En je bil recimo njegov odvetnik, ki mu je pa vse te zadeve v zvezi z ekonomijo pa patenti to rihtal. Potem je bila ena punca, ženska, kako bi rekel, ki mu je v trenutku ene nezgode, ki jo je imel v liftu zaradi težav z gravitacijo, ki se je zgrudil, zlomil, ne vem kaj vse, ga potem ona skrbela za njega in potem jo je on tudi naprej obdržal kot bolj gospodinjo, služavnico, skratka neko pomoč in prek nje je nekako komuniciral s svetom. Ne. Zelo malo je bilo te njegove dejansko zunanje komunikacije in se je držal bolj sam zase. Je pa v resnici obvladal že leta pred tem, ne, dolga leta preden se je iz Unijanteje spravil, oziroma so ga poslali na Zemljo, se je on tako pošteno seznanil in izobrazil o tem, kaj se dogaja na Zemlji, kultura, politika, uno, jezik. Rad je imel vesterne, ker televizijo so lahko gledali pri njih, ne, in prek televizije pa vsega tega je nekako nabral vso to znanje o Zemlji, da se je sploh nekako znašel v tem popolnoma tujem okolju.
0: Zemlja je bila antejskemu prišleku zelo tuja tudi povsem fizično in telo je le počasi in z bolečinami navajal na tukajšnje razmere, ter moral zelo paziti, da se ni poškodoval ali kako drugače izdal svoje povsem drugačne anatomije. In vendar je bila zanj še bolj usodna tujost človeškega duhovnega sveta in odnosov, saj se hitro izkaže, da se Antejci v marsičem močno razlikujejo od nas, pripoveduje Tone Škrjanec.
1: Ja, da vem, meni se zdi, so taki blazno krhki, nežni, prefinjeni, mislim, neke odnosi so med njimi so čist na enem posebnem nivoju, ki ga mi sploh zelo težko dojamemo. To je bila čist ena druga kultura, to je, česar je on prišel, ni imel veze s tem, kar se je tu na Zemlji dogajalo in to se je tudi skozi vedel, da se, če bo šlo tako naprej, da gre cela ta zadeva po propad, no, kako bi to formuliral. Ne, še najbolj mi bo všeč džin, ne, potem v končni inštanci, ne, ker oni na planetu svojem itak ne poznajo, ima neko varianto alkohola, ampak to ni zdaj to nekaj prav, ne prav takšnega, tudi ni v navadi piti. Njem je potem to kar nekako zapasal in to je tudi en konc avtobiografskega dela samega avtorja, ki je imel resne težave z alkoholom. Ne. On je, ne vem, recimo 8 mesecev pil, potem pri njegu in se lotil pisati roman ali karkoli že.
0: Glavni junak romana, mož, ki je padel na Zemljo, torej kljub temu, da njegov načrt navzven odlično deluje, s časoma začne piti ogromne količine alkohola in se močno spremeni pod pritiskom novega okolja.
1: Seveda je okolje ga spremeni, spremenijo ga tudi te redki stiki z ljudmi, ki jih je imel prav ta pomočnica njegova, Betty Joe, ki je bila preprosta ženska, ki je nekako socializirala, če lahko rečem na ta način, da je nekako postal bližji ljudem in da je tudi on prek nje na svoje neravno vedno ni zadovoljen s tem, vse bolj postajal podoben ljudem. To mu pravzaprav ni bilo tako zelo všeč, kot bi si človek mislil. Mislim, posebej mi ljudje bi si mislili, ne, da je bilo pa to moralo biti ja všeč. Ne.
0: Še več, lahko bi rekli, da vse te spremembe, ki jih opaža pri sebi, prišleke iz drugega planeta v resnici spravijo prav na rob psihičnega zloma.
2: In kdo sem pa jaz, je pomislil, če ne prestrašen hedonist poln samopomilovanja. Izpraznil je steklenico džina, nato se je zagledal v roko, s katero jo je držal, in v umetne nohte, ki so se kot prosojni kovanci bleščali v utripajoči svetlobi televizijskega zaslona. Nekaj minut jih je opazoval, kot da jih vidi prvič. Nato je vstal in se z negotovim korakom odpravil do omare. S police je vzel škatlo, veliko približno kot škatla za čevlje. Na notranji strani vrat omare je viselo veliko ogledalo. Nekaj časa je v njem opazoval svojo visoko, suho postavo, nato se je vrnil na kavč in postavil škatlo na marmorno ploščo kavne mizice. Iz nje je vzel majhno plastično stekleničko. Na mizici je stal prazen okrogu pepelnik iz kitajskega porcelana, ki mu ga je podaril Farnsworth. Tekočino iz stekleničke je zlil v pepelnik, stekleničko odložil in potem konice prstov obeh rok namočil v pepelnik, kot bi bil skleda za umivanje prstov. Kakšno minuto jih je namakal, potem pa jih potegnil ven in močno plosknil z rokami. Nohti so odpadli in s tihim zvončkljanjem pristali na marmornati mizi. Zdaj so bili njegovi prsti na konci gladki, konice pa mehke in nekoliko otrple. Iz televizorja se je oglasil jazz, pospremljen z glasnim in neumornim ritmom. Vstal je, stopil do vrat in jih zaklenil. Nato se je vrnil k škatli na mizi, vzel iz nje kroglico nečesa podobnega bombažu in jo za trenutek potopil v tekočino. Opazil je, da se mu roke tresajo. Vedel je tudi, da je pijan kot še nikoli prej. A očitno vseeno ne dovolj. Nato je stopil do ogledala in podržal vlažno kroglico na obeh ušesih, dokler mu niso odpadle umetne ušesne školjke. Odpel si je srajco in na isti način odstranil lažne prsne bradavice in dlake. Dlake in bradavičke so bile pritrjene na tanko porozno folijo in odstranil jih je skupaj. Potem je vse to položil na kavno mizico. Spet je stopil pred ogledalo in začel govoriti v svojem jeziku, najprej je tiho, nato pa glasneje, da bi preglasil jazz z televizorja, recitiral pesem, ki jo je sam napisal v mladosti. Besede mu niso šle dobro z jezika. Bil je preveč pijan ali pa je izgubil sposobnost izgovarjanja antejskih sičnikov. Nato je ves zadihan iz škatle vzel majhen pinceti podoben pripomoček, se postavil pred ogledalo in si z vsakega očesa previdno odstranil tanko obarvano plastično membrano. Še naprej se je mučil svojo pesmijo, pomežiknil in se v ogledalu zagledal z očmi, katerih šarenice so se razpirale navpično kot pri mačkah. Dolgo se je tako gledal, potem pa bruhnil v jok. Ni ihtel, toda iz oči so mu tekle solze. Prav takšne kot človeške solze in tresele po njegovih suhih licih. Jokal je iz obupa. Potem je samemu sebi na glas pregovoril v angleščini. Kdo si ti, je rekel, in kje je tvoj dom? Pogled mu je vrnilo njegovo lastno telo, vendar ga ni mogel prepoznati kot svojega. To mu je bilo tuje in zastrašujoče.
0: Če je naš vesoljski obiskovalec tako radikalno doživljal svojo prilagoditev na Zemljo, pa je dokončni udarec njegovemu načrtu prišel od zunaj in to v precej kruti obliki, od ameriških oblasti, ki so na neki točki postale pozorne na nenavadnega izumitelja.
1: Jasno je to ratalo oblasti, vse skupaj malo preveč sumljivo in čudaško in ne vem, skratka nek tujec, ki so ga potem zaprli, zaslišvali, preiskovali, ker jim ni bilo čisto jasno zdaj. On je se ves čas zatrjeval, da je zemljan, da je malo čuden, da ima tudi mogoče neke notranje organe, kaj s tem, kaj je malo bolj čudne kot sicer, ampak da je to pač igra prirode in kaj češ. No. Predvsem jih je zanima, kaj on zavraga tam na tem svojem kompleksu, kjer je gradil to svojo vesoljsko ladjo, kaj tam počne, kdo je on, ker on je oni v njem niso vedeli nič drugega, kot da je blazen izumitelj, da je denarja, skratka, bogatstvo, neskončnost, ampak kaj počne in zakaj pa to počne in ali je to predstavljalo v bistvu nevarnost za Ameriko ali svet v tem konkretnem primeru. To jim pa ni bilo jasno. Seveda so potem vpletla CIA, FBI, vse to in so ga od enkrat lepo odpeljali. Potem so ga tam, se pravi, preiskovali, zaslišvali, preiskovali bolj, kako bi rekel, z tega medicinskega vidika, ne, kako, čem je, kva je drugačen in pol. So bomo tokom teh preiskav svojih uspeli oči skuriti, ne, in takrat nekje je prišlo do konca. Zanimivo je bilo takrat, ko so ga areterali, kot te prvič je bilo to, je rekel, ha, dobro je v redu, ne, se pravi, pa dovoljte, da pokličem svojega odvetnika, ne, se ima vsak pravica do tega. Ne, gospod, nimate, vi niste državljan Združenih držav Amerike. To velja samo za njih. V bistvu so se ga, jaz mislim, da mal bal, mal niso vedeli, kaj z njim. Ple so tudi v obdobju nekih predsedniških volitev in tako naprej, tako da kle sem ben ni hotel posebej izpostavljati, pa kar nekaj prav posebnega proti njemu pa tudi niso imeli. Ne. Tudi konc koncev, če bi prišli do zaključka, da je Marsovc, ne. Kaj če zdaj, zaradi to, kaj je Marsovc ga zaprl. Ne, mislim, ja, ne, sej, lahko, to bi bila zelo čudna situacija. Ne. Tako da pa se to nekako, mislim, to je nekako izvenel, ne. Potem njega so v bistvu uničili kot pač bitje, ne, kot njega, ne. Dinarja mu seveda ni zmanjkali, ampak pa je potem on zginil, v bistvu je živo, tam nekaj je čisto usamljen, ker je za sklepet na konc v zaključku knjige imel en bife, kamer je redno zahajal. Kljub vsemu je pa, ko je pogovor stekel o tem, kaj je zdaj, ali bo to res vse propadlo, ali sploh še ima kakšen smisel, je pa Seglik rekel, da upanje pa je. Upanje ostaja. In to je menda značilno za vse knjige njegove od Walterja Tevisa, da kaj so grozne neke stvari dogaja, neke zgodbe, ne vem, tragedije, ne vem kaj. Ampak na koncu on ponuja neko upanje. Ne, ni katastrofa do konca, ampak upanje ostaja.
0: S to mislijo zaključujemo tokratno sobotno branje, v katerem smo s pesnikom in prevajalcem Tonetom Škrjancem govorili o znanstveno-fantastičnem romanu Mož, ki je padel na zemljo, ameriškega pisatelja Walterja Tevisa. Odlomek iz knjige je bral Matej Rus, glasbo je izbral Rudi Pančur, za zvok je skrbel Liam Samsa, oddajo sem pripravila Alja Zore.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob izvolitvi vlade čestitala premijeju Janezu Janši ter novim ministricam in ministrom. Poudarila je željo po konstruktivnem sodelovanju, ki mora temeljiti na spoštovanju ustavnega reda, vladavine prava in neoviranem delovanju neodvisnih ustanov. Opozorila je tudi na spoštljiv dialog in varovanje človekovih pravic. Vlada je na ustanovni seji imenovala več državnih sekretarjev. Vodja Janševega kabineta bo Nika Dolinar Divjak, državni sekretarji pa Igor Senčar, Vinko Gorenak, Miha Kuhar, Zdravko Počivavšek in Mateja Komrdej. Generalna sekretarka vlade bo Janja Garvas. Združene države Amerike so uvedle sankcije proti predsedniku Kube Miguelu Díaz-Canelu. Ameriški predsednik Donald Trump je karibsko državo ob tem označil za neuspešno, ter da jo bodo prevzeli, saj imajo zanjo dobre načrte. V Havani najnovejše sankcije smatrajo kot zaničevalne in kot najnovejši primer ameriškega intervencionizma. Na 52. državnem ocenjevanju vin so na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni med več kot 500 vzorci razglasili 13 šampionov v 13 kategorijah. Med njimi so vina vinarjev oziroma kleti Radgonske Gorice, Puklavec Vinagrabnar Goriška Brda, Krempač iz Lendave, Kmetijske zadruge Metlika, vina Kavrečič, posestva Ferjančič in vina Kras Sežana. Vremenska napoved. Oblačilo se bo. Od jutra se bodo padavine od zahoda širile nad vso državo, lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13 stopinj, dnevne do 24. Po noči bodo padavine ponehale, jutri, torej v soboto, pa bo večinoma sončno, še lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha.